0: Anh Tĩnh à, anh muốn nhờ em một chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Anh đã nói với anh ấy ngày kia anh sẽ trở về Bắc Kinh, nhưng thời gian anh về Bắc Kinh ngoài ba mẹ và em thì chỉ có Trình Lôi biết thôi. Vậy nên hôm đó em quan sát thử coi có ai đi theo anh hay không nha.
1: Được thôi, cứ giao cho em.
0: Bắt tay, chúng ta đi thôi. Về nhà anh đi. Muốn hẹn hò với anh sao? Vậy thì anh miễn cưỡng đồng ý với em đó.
1: Là miễn cưỡng đồng ý đó hả?
0: Đúng.
1: Anh này.

0: con dậy chưa?
1: Ờ, vào đi ba.
0: Trời, đang xếp đồ hả? Có cần ba phụ không?
1: Không cần đâu, con lớn rồi mà, 30 tuổi đầu rồi, con tự làm được hết hả?
0: Nè, mang theo cái này đi, mẹ con làm đó.
1: Đây là món con thích nhất mà. Thơm quá. Bà có phúc thiệt đó nha.
0: À, có còn quên cái gì không?
1: Dạ không, bà yên tâm đi. Bà, có chuyện gì sao?
0: À không không, không có gì. À, mẹ con đang nấu cơm, để bà ra phụ nghe.
1: À,
0: xong rồi thì ra ăn cơm ha. À, vẫn chưa xong sao?
2: Xong rồi xong rồi, bây giờ dọn liền nè.
0: Ê, trời ơi, mới sáng sớm mà làm nhiều quá vậy, ăn có hết không? À, để cho tôi.
2: À, con nó thích ăn sườn tôi làm nhất, chưa được ăn bao nhiêu thì lại đi rồi. Giờ lại phải về Bắc Kinh nên làm cho nó ăn thôi.
0: Nhiều vậy sao ăn hết đây?
2: Ăn không hết thì kêu nó đem theo, dù gì đi máy bay cũng nhanh, tới nơi là cất tủ lạnh được rồi.
0: Phải ha.
2: Nè
1: mẹ, mẹ nấu nhiều như vậy ăn sao mà hết được đi?
2: Trời ơi, ăn hết mà, con cứ yên tâm ăn. Ăn không hết thì để lại cho mẹ với ba.
1: Sao vậy mẹ? Ăn chung đi chứ.
0: À, được rồi, ăn thôi. Mới sáng sớm mẹ còn đã nấu sườn cho con rồi đó. Ăn nhiều chút nghe.
1: Cảm ơn mẹ.
2: Nè ngựa con à. Sau khi tới Bắc Kinh, nhớ thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ nha. Bây giờ thì ba mẹ cũng đã biết con làm công việc này rồi. Nếu ba mẹ cứ gọi con nhiều như trước, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của con.
1: Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ thường xuyên gọi về mà.
2: Hay là con để lại địa chỉ cho ba mẹ có được không? Có thời gian thì mẹ làm vài món gửi lên cho con.
1: Đương nhiên là được chứ. Nhưng nếu mẹ gửi đồ ăn thì nên gửi vào mùa lạnh đó. Nếu không rất dễ hư đó nha. Mẹ thấy đúng không nào?
2: Đúng. Được.
0: Nè, con ăn đi. Ăn đi con. Nếu nói ba mẹ không lo cho con thì là nói láo rồi. Nhưng ba mẹ hiểu được công việc của con, tôn trọng quyết định của con, ba mẹ cảm thấy rất tự hào về con đó. Nhưng con phải nhớ một điều, luôn chú ý an toàn, đừng có cố chấp quá. Hả? Sức khỏe của ba mẹ đều rất tốt, việc ở nhà cũng không cần phải lo nhiều đâu.
1: Ba, mẹ, hai người yên tâm đi mà, con sẽ tự lo liệu được hết. Ba mẹ là người nhà, cho nên bên cục họ sẽ chăm sóc cho ba mẹ. Có ba ở đây thì con yên tâm rồi. Chỉ là ba đó phải nghe lời con, đừng có tự đi giao hàng nữa, để cho nhân viên họ giao đi. Ba đã có tuổi rồi, đừng có tự làm khổ mình nữa. Mẹ.
2: Hả?
1: Con còn phải nói mẹ nữa đó.
2: Mẹ thì có sao?
1: Việc mẹ làm công ích con không có phản đối đâu, nhưng mẹ đừng có cố quá, việc gì cũng dành hết về mình, để hai ba con của con ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ hết.
2: Trời ơi, con cứ như là mẹ không biết suy nghĩ vậy. Thiệt là.
0: Trời ơi, có hả?
2: Nè, ông ấy không biết suy nghĩ đó. Thôi ăn đi, để nguội hết. Nè, ăn nhiều vô.
0: Nè, ăn đi.
2: Ăn thêm đi, ha.
1: Ba, mẹ, không cần tiễn nữa đâu, có xe ở dưới đợi con rồi. Ba mẹ vô nhà trước đi, hả?
2: Con trai, nhớ giữ sức khỏe nha con.
0: Yên tâm đi, con nó đã lớn rồi, nó tự lo được mà, có đúng không?
1: Con đi trước.

0: Được rồi, nó sẽ không sao đâu, đừng có lo quá.
1: Có lo đâu, tôi nói ông biết, ông phải ăn hết đồ ăn cho tôi đó.
0: Được rồi, tôi ăn hết luôn cho bà vừa lòng được chưa?

0: Đội trưởng, tôi cần thêm thời gian để so sánh. Tốt nhất để anh ấy đi lại lần nữa.
1: Không được. Nếu như cứ đi lại đường này á, thì rất có thể sẽ bị phát hiện ra. Nếu thật sự có người theo dõi, cũng không thể tìm ra được đâu.
2: Để tôi thử coi.

0: Tôi dám chắc chắn không có ai theo dõi anh ấy đâu. Alo.
1: Mã Thượng, Trình Lôi không tới, anh ấy đi làm rồi. Tụi em cũng đã coi rồi, không có xe nào khả nghi hết.
0: Được rồi,

0: Đội trưởng, không có kẻ tình nghi. Chỉ có mấy người khách không phải thuộc khoang này, nhưng tôi cũng đã điều tra rồi, là khách khoang bên cạnh.
1: Được, thu đội đi. Của cô đây.
2: Cảm ơn.
3: Quý hành khách đến Bắc Kinh xin chú ý, chuyến bay số hiệu 8903 đang chuẩn bị cất cánh. Xin mời mọi người hãy mau chóng tới cửa số 18. Xin cảm ơn.

0: Ê cha, bạn cùng phòng mới đến rồi.
1: Xin chào. Nè,
0: hả?
1: Bên Bắc Kinh ra sao rồi hả?
0: Mọi chuyện đều tốt đẹp. Cục cảnh sát Bắc Kinh vô cùng ủng hộ hành động lần này của chúng ta. Họ đã điều tra kỹ càng mọi khách hàng trên chuyến bay lần này, tạm thời không phát hiện vấn đề gì.
2: Mã Thượng. Có thể là do anh đã nghĩ quá nhiều hay không?
1: Anh thấy rất nhiều chuyện, lo lắng nhiều cũng không dư thừa.
2: Gen của sợi tóc mà Đỗ Mảnh mang về và dấu vân tay đều chứng minh được người xuất hiện ở hiện trường chính là Batman. Phán đoán lúc trước của anh đều đúng hết. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
1: Theo dõi chặt Batman. Người này chưa rời đi, chứng tỏ đối thủ chưa từ bỏ. Đỗ Mảnh à, cậu ổn chứ?
3: Tôi không sao rồi, chỉ hơi đau đầu thôi.
1: Vậy cậu nghỉ ngơi nhiều đi. Tháng này dự án của Đỉnh Hoa sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó mới là thời khắc quyết đấu thật sự của chúng ta. Alo, Lex, cậu đang ở đâu?
4: Sao vậy?
1: Tôi cần phải gặp cậu.
4: Có việc gì cho tối sao?
1: Được rồi, cũng không phải gặp để mà hàn huyên đâu.
4: Được rồi, bây giờ tôi qua đó gặp anh.
1: Không, khoan. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ mới cho cậu. Tạm biệt.

0: Ngủ xuống đi.
1: Tôi không nghĩ anh sẽ ở nơi như vậy.
0: Tôi cũng vậy.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Đừng diễn như cậu không biết chuyện gì. Mong là cậu vẫn chưa để lộ ra thân phận của tôi.
1: Vẫn chưa.
0: Tốt. Cho tôi biết cậu biết được bao nhiêu.
1: Tôi biết mọi chuyện anh làm cho Hách nghĩ mặt từ. Còn biết là chính phủ Trung Quốc dường như đã bắt được nhược điểm ở đâu đó, áp lực lên Hách nghĩ mặt từ.
0: Rất tốt. Như vậy tôi cũng không cần phải giải thích với cậu. Cậu chỉ cần nhớ, dù người ta ra giá bao nhiêu để cậu bán đứng tôi ra giá gấp đôi để mua lòng trung thành.
1: Anh luôn hào phóng. Nhiệm vụ là gì?
0: Người của tôi bây giờ đang làm tiếp kế hoạch ở Trung Quốc. Chỉ cần thành công, tôi chắc chắn Hách Nhĩ Mạc Tư không những không làm khó tôi mà còn cầu xin tôi bán cho họ.
1: Nếu như thất bại,
0: khả năng lớn nhất tôi trở thành kẻ thế mạng. Đương nhiên là kiểu không mở miệng được.
1: Tôi mong là có thể giúp anh, nhưng mà tôi không quen với tình hình ở Trung Quốc.
0: Nhưng bọn họ cũng lạ như cậu mà thôi. Cho nên thân phận của cậu an toàn, không cần phải lo. Phái cậu đi chỉ là thêm một sự bảo đảm.
1: Người của anh à?
0: Cậu quen đó. Nhưng mà cậu ta không giống như trước đây lắm đâu.
2: Chúc mừng.
3: Chúc mừng. Có điều nói thật, theo hạng mục này lâu như vậy, anh đến cả nguyên tắc kỹ thuật cơ bản cũng không thể hiểu hoàn toàn được. Công ty là định che giấu hay là giật dây tin này đấy? Hình như anh đã làm nhiều công việc lắm rồi nhưng mà vẫn chưa làm được gì cả. Cũng không biết hôm nay nên chúc mừng cái gì nữa.
2: Anh đúng là quá cứng nhắc rồi. Nhưng mà em thích vậy. Em nói anh nghe, bây giờ anh có thể đi nói với tất cả mọi người anh là thành viên của tổ hạng mục này, còn là trợ lý đặc biệt của giáo sư Trâu nữa. Như vậy còn không đáng để chúc mừng sao? Còn về hạng mục này, anh tham dự bao nhiêu, làm được đến đâu, không ai để ý đâu.
3: Nhưng mà đối với nhân viên kỹ thuật tụi anh có ý nghĩa gì chứ?
2: Vậy là anh không hiểu rồi. Đây gọi là giá trị gia tăng.
4: Xin lỗi tôi làm phiền một chút, xin mời dùng.
3: Cảm ơn.
4: Không có chi.
2: Mau ăn đi. Chị, danh sách nhân viên đi theo đã có chưa vậy chị?
4: Đã có rồi.
2: Lão Trình có trong đó không?
4: Chị đang định nói với em chuyện này đây. Danh sách nhân viên lần này không có tên của Trình Lôi. Em chịu khó an ủi cậu ta nha.
2: Dựa vào đâu chứ? Anh ấy là trợ lý đặc biệt của giáo sư Trâu mà. Dù sao thì cũng đã cống hiến rất nhiều vào giai đoạn cuối của hạng mục mà.
4: Em đừng có mà dở tính trẻ con ra nữa. Công ty có suy xét của công ty.
2: Nhưng mà cũng phải có nguyên nhân chứ.
4: Thật sự thì chuyện này nói ra rất là phức tạp, cho nên chị không có cách giải thích rõ với em. Nhưng mà công ty thật sự rất xem trọng Trình Lôi. Chuyện này không đại diện cho điều gì hết, cho nên lần này em phải an ủi cậu ấy, có biết chưa?
2: Cái nên nói em cũng đã nói hết rồi. Buổi công bố cũng không để anh ấy đi. Em nên ăn nói với anh ấy sao đây?
4: Vậy thì phải xem em rồi. Tới chút bản lĩnh em cũng không có sao?
2: Được rồi, được rồi. Em đi đây.
4: Đi đi.

0: được, tôi biết rồi. Bên Đỉnh Hoa đã trả lời rồi, nhân viên đi theo chỉ định đều là những người mà chúng ta kiến nghị. Tiếp theo đây phải xem chúng ta rồi.
1: Được, tôi đã nói với bên cục thành phố Đan Hòa rồi, bên họ nhất định sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta.
2: Kế hoạch chi tiết của mọi người tôi đọc qua rồi. Có điều Mã Thượng, cậu cảm thấy đối phương nhất định sẽ ra tay vào lúc đó sao?
3: Bởi vì ra tay vào lúc đó, bọn họ mới có ưu thế tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ ngoài thành phố.
0: Không sai, lần này cứ cho là có sự phối hợp toàn lực của thành phố Đan Hòa cũng không thể thuận lợi được bằng ở sông Thanh.
3: Đúng vậy, điểm này bọn họ có thể nhìn ra. Thứ hai, lần triển lãm công nghệ này là lần đầu của Đỉnh Hoa được thể hiện những hạng mục của họ.
4: Nói không chừng kỹ thuật của họ tương lai 10 rồi 20 năm nữa đều bị khóa trong tủ của Đỉnh Hoa, không ra ánh sáng luôn đó.
0: Kỹ thuật này một khi bị khóa lại, đừng quên, Đỉnh Hoa là doanh nghiệp của nhà nước, sau này sẽ bị giám sát chặt hơn.
3: Cho nên cơ hội lần này vô cùng đáng quý. Nếu họ không bắt lấy, sau này muốn cướp sẽ khó hơn nhiều.
2: Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng đã quá lâu rồi, tôi thấy cứ kéo dài bọn chúng cũng không chịu nổi đâu.
0: Tôi mới nhận được tin Batman đã đặt vé đi Đan Hòa.
1: Được rồi, chuyện này đã chắc 100% rồi. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, hành động lần này ngoài việc bắt được các mục tiêu đã định, quan trọng nhất là phải tìm ra được kẻ đứng ở phía sau.
5: Rõ.
6: Còn nói cái gì công ty có sắp xếp của công ty, cũng phải nói lý chứ, thiệt quá đáng.
1: Em khuyên anh mà sao em lại tức giận vậy? Không phải nói với anh rồi sao, thứ anh có đều là giá trị gia tăng, nhưng mà cũng đáng.
6: Em thấy chuyện này quá vô lý.
1: Thì cứ coi như chúng ta đang tham quan thành quả lao động của mình đi. Danh sách của công ty không có mình không có nghĩa là mình không thể đi, có đúng không?
6: Vậy anh chấp nhận vậy sao?
1: Anh biết là em rất muốn đi. Hạng mục này năm đó chính ba em một tay gầy dựng, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Chắc chắn em rất muốn cùng chị có thể chứng kiến kết quả nở hoa này. Vậy chúng ta coi như là đi tham quan đi.
6: Thật hả?
1: Anh chấp nhận được hết. Không phải trước kia em nói với anh là làm người đừng có quá thành thật, nên bây giờ anh đã thay đổi rồi. Không những đi mà còn phải ngồi trước cho họ thấy là trình lôi tới rồi.
6: Đúng, đúng lắm. Lúc này không được run sợ.
1: Mấy người không cho tụi tôi chơi thì tụi tôi tự chơi, coi mấy người có tức hay không.
6: Đúng vậy, chúng ta tự đi.

0: trưởng, mọi việc đều ổn hết chứ?
1: À, đều thuận lợi. Bên cô thì sao?
0: Đồng nghiệp thành phố Đan Hòa đã phát hiện ra thiết bị theo dõi được cài đặt ở khách sạn và sân vận động của thành phố, chứng tỏ đối phương đã bắt đầu hành động.
1: Đợi giáo sư Trâu ổn thỏa, chúng ta mở cuộc họp.
0: Dạ rõ.
2: Xin đợi một lát, chúng tôi kiểm tra phòng trước.
3: Có cần thiết không?
2: Đó là công việc của chúng tôi, xin ông đợi một lát.
3: Được, cảm ơn.
4: Giáo sư Châu, chúng tôi sẽ thay phiên canh trước cửa 24/7. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, có cần gì cứ gọi chúng tôi.
3: Được, cảm ơn các cậu.
5: Thấy các anh chuyên nghiệp như vậy, chúng tôi cũng yên tâm hơn rồi. Hạng mục kỹ thuật này rất là quan trọng, mong các anh hãy chú ý thêm.
4: Yên tâm. Ủa, giáo sư Châu, lâu rồi không gặp.
5: À, không có gì, người này là đồng nghiệp cũ của công ty chúng tôi.
4: Chuyện này, chuyện gì vậy? Sao nghiêm túc vậy?
5: Đây là người của công ty vệ sĩ mà tôi mời tới đó.
4: Ồ, xin chào.
6: Chào anh.
3: Tiểu Mã, sao cậu lại tới đây?
4: À, tôi về Bắc Kinh rồi mà. Tôi đang làm việc ở công ty này, giám đốc nhân sự. Bây giờ ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này của Trung Quốc. Nếu như ông muốn nhảy việc, cứ nói với tôi, có gì tôi cũng giúp được ông hết.
3: Tôi đã từng tuổi này rồi, còn nhảy việc làm gì nữa.
5: Mã Thượng, chúng ta cũng là đồng nghiệp mà. Anh vừa mới rời đi đã có ý nghĩ xấu như vậy rồi sao?
4: À, vậy thôi hai người nói chuyện đi.
5: Giáo sư Trâu, ngày mai ông có kế hoạch gì?
0: Đến phòng anh họp, đưa Miu Phi theo.
3: Ngày mai tôi ở khách sạn, nên hạn chế ra ngoài, an toàn là trên hết.
5: Được.
4: Đã kiểm tra xong, ông có thể vào phòng.
3: Được, cảm ơn nhiều.
4: Không có gì,
3: mai gặp lại.
5: Vậy tối nay ông nghỉ sớm đi nha.
3: Ừ.
4: Miu Tổng à, có rảnh nói vài câu không?
5: Được. Làm phiền các anh bảo vệ giáo sư Trâu.

0: Sấm chớp ghê quá. Em có lạnh không?
1: Không lạnh. Chào mừng anh chị.
0: Xin chào.
1: Anh ướt hết rồi kìa. Anh nhìn gì vậy?
0: Em có đói không? Đột nhiên anh đói quá. Vậy em lên phòng tắm trước đi. Coi chừng bị cảm lạnh đó. Chứng minh thư của anh đây, em nhận phòng trước nha.
1: Vậy anh...
0: anh sẽ quay lại ngay.
1: Ồ, nhanh lên đó.
0: Được rồi, em nhận phòng xong thì báo cho anh biết số phòng nha.
1: Xin chào, xin chào.

0: Anh đừng có nói với tôi, anh tới đây là trùng hợp thôi nha.
1: Kiệt Phát Lý, nghĩa anh cần người giúp đỡ.
0: Batman đâu?
1: Yên tâm, Kiệt Phát Lý đã dặn dò tôi, đừng để hắn biết thân phận anh, càng không thể đưa hắn đến gặp anh.
0: Anh tới khi nào vậy?
1: Hôm nay.
0: Anh và Batman đến chỉ phá hoại kế hoạch của tôi mà thôi.

0: Gì xấu?
1: Không, tốt lắm.
0: Nói rõ ràng với nhau đi.
1: Đây là thủ đoạn các người thường dùng hy sinh thuộc hạ tạo cơ hội chiến thắng cho bản thân. Châu Luyến, Gia Kiều, rồi Batman. Anh muốn lợi dụng hắn để đánh lạc hướng người của cục an ninh. Sau đó thế nào anh có nghĩ đến không? Anh cũng sẽ bị Kiệt Phất Lý dứt bỏ thôi.
0: Có lẽ vậy. Vậy anh tính thế nào?
1: Chuyện này anh không cần lo. Anh biết càng nhiều thì tôi sẽ càng dễ chết. Anh đừng có tưởng là tôi ngu như anh nha.
0: Được thôi, tôi có thể không hỏi kế hoạch của anh, nhưng sau khi lấy được nó thì anh phải đưa cho tôi ngay. Tôi phải nhắc nhở anh. Anh biết năng lực của chúng tôi rồi đó. Tốt nhất đừng có ý gì khác.
1: Tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa cho anh. Tạm biệt.
2: An Tĩnh, nói về chuyện phát hiện máy nghe lén đi.
3: Là như vậy, chúng tôi theo dõi Batman, phát hiện hắn có hành động rất kỳ lạ ở khách sạn và sân vận động thành phố. Và sau khi hắn rời khỏi đó, bên công an thành phố Đan Hòa đã vào cuộc điều tra, phát hiện hắn đột nhập toàn bộ camera giám sát của khắp sân vận động, cũng như đã gắn máy nghe lén trong phòng của khách sạn.
2: Xử lý ra sao?
3: Chúng tôi sẽ nhắc nhở nhân viên của sân vận động trước khi họ mở cửa, sẽ tiến hành điều tra lại lần nữa hệ thống giám sát, thay đổi tuyến camera. Còn phía bên khách sạn, chúng tôi đã đổi phòng cho giáo sư Châu. Như vậy, có thể khiến cho hệ thống của hắn mất tác dụng, mà vẫn đảm bảo là hắn không hay biết gì.
2: Được, làm tốt lắm.
4: Sao tôi lại cảm thấy hành động này của đối phương có hơi liều lĩnh?
3: Quả thật không loại trừ, hắn đang yểm trợ cho người đang ẩn náu kia.
2: Cô Miu, nhân viên đi cùng giáo sư Châu bên cô có tình hình gì đặc biệt không?
5: Tôi dựa theo yêu cầu của mọi người trên đường đi, tôi đã quan sát, nhưng mà tôi cũng không được chuyên nghiệp, tạm thời không phát hiện điều gì kỳ lạ hết. Hơn nữa, nhân viên đi theo ngoài tôi ra đều là người của bên doanh nghiệp nhà nước phái tới sau khi đỉnh qua cải tổ, cho nên tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu.
2: Vậy cô có biết em gái cô cũng đến Đan Hòa không?
5: Lộ Lộ tới đây sao?

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách á, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ
1: đó. Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp
0: mặt. Tưởng gì dắt qua bên bển gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi như cái gì như
1: hạch. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
3: Bây giờ, như đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra, cô ấy là y tá để nhiệt tim cho người khác. Thật là dễ dàng.
4: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
3: Iga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
4: Cũng chỉ là những suy đoán.
3: Vậy sao?
1: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samuel bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
4: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi. Cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm viết. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Tỷ giá hôm ngày 26 tháng 5 tại Ngân hàng Nhà nước là 25.138 đồng trên đô la Mỹ, tăng 2 đồng. Cùng lúc các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước đó, công bố giao dịch tại 26.394 đồng trên 1 đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ Index DXY đạt 99,02 điểm. Mở cửa phiên ngày 26 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tính Mạnh Hải, BNG, Doji và Bảo Tính Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 158,5 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng. Riêng tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,3 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nhờ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh nên thu ngân sách nhà nước năm 2026 đã có nhiều khởi sắc.
1: Chị Nguyễn Thị Hoài ở xã Edoran, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay khi chi các khoản tiền cho tiêu dùng cá nhân hoặc nộp các khoản tiền như điện nước, tiền học cho con, chị đều thực hiện hoàn toàn bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Bên cạnh đó, chị cũng có thói quen khi mua sắm thì yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật. Theo chị Hoài, việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ là rất cần thiết nhằm tránh rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Thanh toán bằng mã QR thì nó thuận tiện là mình không cần phải thanh toán bằng tiền mặt, mà mình cũng không cần phải mang quá là nhiều tiền trong người. Mình chỉ cần có điện thoại là mình có thể thanh toán được bất cứ ở nơi nào. Có được cái thói quen là giữ lại hóa đơn và kiểm tra hóa đơn khi mình mua hàng xong.
3: Thì thuế cơ sở năm cũng đã triển khai kịp thời đến với người nộp thuế qua các kênh Zalo, gửi trực tiếp vào cái mail của người nộp thuế và soạn thảo các cái văn bản để gửi cho ủy ban nhân các xã để tuyên truyền qua cái kênh phát thanh trên địa bàn, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các cái dịch vụ tiện ích đến cho người nộp thuế, đặc biệt đối với các cái hộ kinh doanh. Vì hiện nay theo nghị định 68 thì tất cả các hộ kinh doanh đều phải đăng ký tài khoản cho hộ kinh doanh. Từ đó thì việc cung cấp cái tài khoản cho người nộp thuế rất thuận tiện và hạn chế cái việc thanh toán bằng tiền mặt.
1: Là hộ kinh doanh tạp hóa khá đông khách, ông Bùi Văn Lịch ở xã Edoran cho biết, hiện nay khi mua hàng có khoảng 90% lượng khách đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua chuyển khoản quét mã QR vào tài khoản hộ kinh doanh. Với hình thức thanh toán thuận tiện, nhanh chóng này giúp cho hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền minh bạch rõ ràng, dễ dàng theo dõi doanh thu, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc tách tài khoản cá nhân ra khỏi tài khoản hộ kinh doanh.
4: Mặc dù là chưa được là 100% nhưng là cũng đạt được khoảng 90% rồi. Khi khách hàng mua hàng cũng đã chuyển khoản qua tài khoản.
5: Những cái quy định và những cái lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay thì thuế cơ sở bóng đã có hơn 5.000 người là đã thực hiện đăng ký sử dụng cái iTest Mobile chiếm khoảng 86%. Như vậy là tất cả các cái trường hợp đến nay là đã có phát sinh số thuế đã nộp đều dùng sử dụng cái iTest Mobile để nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hiện nay thuế cơ sở bóng đang tập trung cho những cái trường hợp mà sử dụng cái phát sinh số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiếp tục cái sử dụng cái iTest Mobile này để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
1: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thuế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện quyết liệt về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời góp phần chống thất thu thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế,

0: Cùng với đó, ngành thuế tăng cường các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp kê khai, minh bạch và công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm minh bạch doanh thu, tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp đẩy mạnh thực hiện khai thuế và nộp thuế bằng phương pháp điện tử phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay buôn bán của tiểu thương tỉnh Đắk Lắk đã bớt bận rộn hơn so với trước rất nhiều. Mặc dù lượng hàng nhập về và bán ra không hề giảm, thậm chí nhiều nơi còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Để có được thành quả ấy là nhờ giao dịch qua mã QR và những giao dịch chỉ cần một cái chạm tay là hoàn tất. Trong hành trình chuyển mình đó, BIDV Đắk Lắk đang là đơn vị đồng hành mang giải pháp số về tận quầy hàng, giúp tiểu thương bán hàng theo cách mới, an toàn và yên tâm hơn mỗi ngày.
0: Sự kiện đánh dấu khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai. Với việc ra mắt ứng dụng MyShop Pro, giải pháp quản lý bán hàng toàn diện tích hợp trực tiếp trên nền tảng BIDV Smart Banking. Đây là kết quả của quá trình triển khai các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội. Đồng thời hưởng ứng tích cực chủ trương hiện đại hóa quản lý thuế và chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Để đồng hành cùng tiểu thương Đắk Lắk trong hành trình chuyển đổi số, BIDV triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù buôn bán nhỏ lẻ. Với mã QR BIDV, khách hàng chỉ cần quét điện thoại là tiền về tài khoản ngay lập tức, an toàn tuyệt đối. Ứng dụng BIDV Smart Banking giúp tiểu thương xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch 24/7, kiểm soát doanh thu mọi lúc mọi nơi chỉ trên chiếc điện thoại. Khi cần vốn nhập hàng, BIDV cũng đồng hành với giải pháp vay vốn lưu động, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiền nhàn rỗi cuối ngày cũng được sinh lời ngay qua tính năng gửi tiết kiệm online, an toàn hơn giữ tiền mặt với lãi suất cạnh tranh. Toàn bộ doanh thu hàng ngày được hệ thống ghi nhận và báo cáo tự động, thay thế hoàn toàn sổ tay ghi chép, minh bạch và dễ tra cứu bất cứ lúc nào. Bên cạnh QR BIDV và Smart Banking, BIDV còn mang đến cho hộ kinh doanh một công cụ quản lý bán hàng toàn diện, hoàn toàn miễn phí.
2: Trước kia bọn em phải rà soát từng cái, nó lâu lắm. Nhưng bây giờ thì nó nhanh hơn. Trước khi rà soát mỗi cái phải hết 5-10 phút. Nhưng bây giờ thì ví dụ như là khi sử dụng MyShop Pro thì nhanh hơn. Vừa có ví dụ như nó có báo đó, báo rõ ràng, có hai giọng. Bọn em thì sử dụng giọng Hà Nội, dễ nghe hơn. Mới ngày đầu sử dụng còn khó khăn. Thì lúc đó bọn em còn bỡ ngỡ, đâu có biết sử dụng đâu. Thì bọn em cũng phải nhờ BIDV ở trên 17 Nguyễn Tất Thành á hỗ trợ. Mà mấy ngày đó trên nó đông lắm. Và nhưng mà cũng may là mấy anh chị nhiệt tình. Có hôm á là phải 6-7 giờ tối á, anh còn tới đây, anh còn hỗ trợ em nữa.
3: So với trước kia thì em thấy là thay đổi rất là nhiều. Đó là bình thường em thường cộng sổ vào cuối ngày, nhưng mà bây giờ em chỉ cần mở Smart Banking ra là em có thể là em coi cái dòng tiền giờ vào lúc nào này, bàn nào này, bao nhiêu tiền. Có khi là em không cần phải dò lại từng cái nữa, mà em chỉ cần làm, em chỉ cần đến cuối giờ em chỉ cần nhìn con số đúng cuối cùng thôi, rất là tiện.
0: Chuyển đổi số trong thương mại nhỏ lẻ không chỉ thay đổi người bán mà còn thay đổi cả trải nghiệm của người mua, tạo nên một vòng kết nối mới giữa hai phía của quầy hàng.
4: Trong thời gian vừa qua thì BIDV xác định là chuyển đổi số là cái nhiệm vụ trọng tâm để mang lại những cái tiện ích, lợi ích cho khách hàng. Vừa qua thì khi có cái cơ chế chính sách về thuế của hộ kinh doanh, tiểu thương có sự thay đổi. Thì bước đầu thì các cái hộ kinh doanh, tiểu thương cũng rất là băn khoăn, không biết mình phải là quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền như thế nào để mình kê khai thuế cho nó phù hợp, đúng quy định. Thì từ đó BIDV cho ra cái sản phẩm MyShop Pro được tích hợp trên cái ứng dụng BIDV Smart Banking để giúp cho hộ kinh doanh, hộ tiểu thương quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền cũng như là thực hiện kê khai thuế một cách hiệu quả đúng quy định. Thì bên cạnh cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro thì BIDV cũng có các cái sản phẩm dịch vụ đi kèm như là mở tài khoản online miễn phí, rồi là tặng loa thông báo số dư miễn phí, rồi tặng mã QR thanh toán miễn phí. Thì từ khi mà cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro ra đời thì tất cả các chi nhánh trên địa bàn đã đồng loạt ra quân đi từng ngõ gõ từng nhà cũng như là đến từng cái sạp hộ tiểu thương ở chợ để mang đến cái giải pháp quản lý bán hàng một cách hiệu quả. Đồng thời thì cán bộ cũng hướng dẫn tư vấn cho khách hàng về cái cơ chế chính sách mới về thuế để các cái hộ kinh doanh tiểu thương nắm để thực hiện cái công tác quản lý kê khai thuế đầy đủ đúng quy định.
0: Nắm bắt kịp thời những trăn trở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cho ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện mang tên BIDV MyShop Pro, được tích hợp trực tiếp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV Smart Banking. MyShop Pro được ví như một trợ lý tài chính đắc lực. Giải pháp này giúp các hộ kinh doanh không chỉ theo dõi doanh thu dòng tiền một cách dễ dàng mà còn hỗ trợ việc kê khai thuế trở nên đơn giản, hiệu quả và đúng quy định hơn bao giờ hết. Với tinh thần chủ động và tận tâm, đồng loạt các chi nhánh BIDV trên địa bàn đã ra quân với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Các cán bộ ngân hàng đã trực tiếp đến từng khu chợ, từng sạp hàng để không chỉ giới thiệu giải pháp MyShop Pro mà còn tư vấn, giải đáp cặn kẽ về các chính sách thuế mới giúp bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh. Giải pháp MyShop Pro là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực số hóa của BIDV nhằm mang lại những giá trị tiện ích thực tế nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội trên mảnh đất Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chương mục sau. Chương mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân. Với ba mục tiêu cơ bản là nâng cao sự hiểu biết của bản thân mình, để phát triển và hoàn thiện nhân cách, để phục vụ sự nghiệp cách mạng, để khẳng định mình. Tìm hiểu sâu về cuộc đời đồng chí Trần Quốc Hoàn, chúng ta thấy rằng đồng chí Trần Quốc Hoàn là người luôn quan tâm đến học tập, say sưa học tập ở mọi nơi, mọi lúc, bằng nhiều cách, ở nhiều người. Và chính nhờ việc học tập và rèn luyện không ngừng đó mà ông có thể làm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng giao phó, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Những năm tháng chứng kiến cảnh nhân dân bị áp bức dưới gót giày của thực dân, mảnh đất Nghệ An sục sôi chí khí cách mạng đã góp phần thôi thúc ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Ông tham gia canh gác, làm liên lạc đưa thư, tham gia các cuộc đấu tranh đòi tổ chức truy điệu chí sĩ Phan Chu Trinh, đón nhà ái quốc Phan Bội Châu, đến việc gia nhập tổ chức học sinh phản đế, tham gia giải truyền đơn, treo cờ, bãi khóa, cho đến việc đi làm phu ở mỏ chỉ Bo Neng, Thà Khẹt, Lào để có cơ hội được tiếp xúc với giai cấp công nhân để tự rèn luyện mình. Những năm tháng hoạt động yêu nước sôi nổi đó đã giúp nhận thức của chàng trai trẻ Nguyễn Trọng Cảnh ngày càng sâu sắc, với bước chuyển mình khi chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 3 năm 1934. Ông chỉ học đến năm thứ hai trung học phổ thông thời Pháp thuộc. Vì thế, những lần bị giam cầm ở nhà tù thực dân, ông coi đó là khoảng lặng để trau dồi kiến thức cho bản thân.
1: Tôi ở với bác từ năm cuối năm 1965 thì về ở với bác. Thì ông nói chuyện với chúng tôi như thế này, tức là bác ngày xưa thì không được học nhiều như các con bây giờ. Các bác ấy mỗi một lần đi tù là một lần đi học. Mỗi một nhà tù là một trường học cách mạng. Ở trong nhà tù đó thì học được rất nhiều thứ. Học được từ lý tưởng cho đến học được phương pháp làm việc.
0: Sinh ra và lớn lên trên quê hương được mệnh danh là đất văn vật, chốn thi thư, thấm nhuần quan điểm khai dân trí của các bậc tiền bối như Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lại xuất thân từ hai dòng họ nội ngoại đều nổi tiếng với truyền thống hiếu học, đã hình thành nên quan điểm nâng cao trình độ cho bản thân của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Trên thực tế, đồng chí Trần Quốc Hoàn chưa từng học về cách viết báo, nhưng ông lại sớm có mặt trong đội ngũ những người làm báo cách mạng, cùng với những cây bút nổi tiếng như Trần Huy Liệu, Trần Đình Long, Võ Nguyên Giáp và Đào Duy Kỳ, đã góp phần tuyên truyền đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của Đảng, đấu tranh chống luận điệu phản động, làm ảnh hưởng Đảng lan tỏa rộng rãi trong quần chúng. Để đạt được trình độ như vậy, đồng chí Trần Quốc Hoàn đều nhờ vào quá trình tự học, thông qua quá trình rèn luyện kỹ năng, năng lực cá nhân ngày càng hoàn thiện.
2: Nhà báo đã trở thành cái môi trường vô cùng tốt đẹp để cậu ấy rèn luyện ngòi bút của mình, rèn luyện cái kỹ năng của mình để trở thành những người lãnh đạo sau này.
0: Được sống và làm việc trong môi trường cách mạng chính là trường học lớn giúp ông hiểu rằng người lãnh đạo không chỉ đơn thuần là đưa ra quyết định, chỉ đạo hay quản lý, mà còn bao gồm cả khả năng tạo động lực, có tư duy chiến lược, có tầm nhìn và truyền cảm hứng cho mọi người.
1: Ông có hai cái lịch nó tương đối là cố định, trừ khi mà ông quá bận hoặc là ông đi công tác. Nếu là gì, thứ bảy thì đi ra ngoài, và sáng chủ nhật ấy, là dành riêng một nguyên buổi sáng chủ nhật ấy, là để nghe các nhà khoa học đến. Cho nên ông hiểu biết nhiều lắm. Kể khi ông nằm bệnh viện cũng chả thấy nào tay ông rơi tập tài liệu, và lúc nào cũng tay cũng cầm một cái gì đó đọc ở trong tay. Thế nên cái đó là cái hình ảnh không bao giờ quên được.
0: Khi được phân công phụ trách ngành công an, ông dành phần lớn thời gian tự học, tự nghiên cứu về lực lượng để có bước đi đúng đắn. Viết về người thủ trưởng của mình, đồng chí Nguyễn Tài kể lại rằng: tôi được biết khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Bộ Công an, không giấu giếm là mình chưa có kinh nghiệm, đồng chí đã yêu cầu các cán bộ lâu năm trong nha công an trung ương trình bày có hệ thống từng loại công tác để đồng chí vừa nắm tình hình, vừa học hỏi nghiệp vụ công an. Cho đến có thêm cố vấn Trung Quốc sang giúp, thì không bài giảng nào của cố vấn mà đồng chí không xếp thì giờ nghe đầy đủ, coi như tự bồi dưỡng nghiệp vụ. Quá trình tự học, tự nghiên cứu, nên ông có sự nhạy cảm với cái mới,

0: Bộ Công an thì ông đã cho tuyển chọn lực lượng gửi đào tạo ở trường quân đội và trường Nguyễn Ái Quốc để chuẩn bị thành lập một đơn vị trinh sát kỹ thuật.
1: Không chỉ đơn thuần là việc bắt kịp xu thế phát triển của khoa học công nghệ, mà còn là sự tương quan lực lượng trong công tác công an. Vì bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật và trang bị kỹ thuật của lực lượng công an ta so với yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Đó là những lý giải sâu sắc mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nói với đồng chí Trần Quốc Hương khi ông Hương còn băn khoăn về nhiệm vụ mới mà Bộ trưởng giao phó. Rồi đồng chí Trần Quốc Hoàn nói tiếp: "Tôi cũng như anh, khi đi làm cách mạng chẳng học hỏi được bao nhiêu. Nay cách mạng cần thì mình phải cố gắng, ra sức học tập để làm mọi việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Từ chỗ chẳng biết gì về khoa học kỹ thuật, nhưng do nhiều năm làm việc với anh em khoa học, học ở anh em, học ở các chuyên gia, dần dần tôi cũng nắm được, thấy hiểu biết được nhiều và cũng có rất nhiều thú vị trong cuộc đấu tranh này." Khi đồng chí Trần Quốc Hương còn do dự vì muốn trở lại miền Nam chiến đấu, đồng chí Trần Quốc Hoàn lại nhấn mạnh: "Đây là một công việc rất quan trọng, có ý nghĩa cả về bảo vệ mình và tiêu diệt địch. Thực sự là công việc trực tiếp đánh địch, là việc trực tiếp góp phần vào cuộc chiến đấu ở cả hai miền, trực tiếp phục vụ cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam." Và đồng chí Trần Quốc Hoàn hứa: "Tôi sẽ trực tiếp sát cánh cùng anh trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tôi tin chắc rằng, sau một thời gian bắt tay vào việc, anh sẽ thấy rõ đó là một cuộc chiến đấu quyết liệt, gay go. Chỉ có điều sẽ diễn ra ở một hình thức khác mà thôi." Từ đó, trong thời gian 4 năm, với rất nhiều cố gắng và quyết tâm, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ do đồng chí Trần Quốc Hương làm cục trưởng đã phối hợp cùng các lực lượng khác của ngành công an, được sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của nhân dân, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh bằng gián điệp biệt kích của Mỹ Ngụy. Còn đóng góp một số việc làm có ý nghĩa để đối phó với các trận đánh phá của địch ở miền Nam, bảo vệ cơ sở, nhân dân, làm giảm đáng kể những thiệt hại tổn thất do địch gây ra.
2: Chi viện của Bộ ấy, thì tôi thấy rằng Bộ chi viện, tức là sau quân sự thì Bộ Công an là cái người chi viện tích cực nhất, phải nói thế. Mà đều chọn cho miền Nam là những cái cán bộ là xuất sắc cả.
1: Lịch sử ngành công nghệ bán dẫn đến nay đã trải dài hơn 75 năm, thì cách đây 50 năm đã có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam được tiếp cận với công nghệ này. Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại, đồng chí Trần Quốc Hoàn được mệnh danh là người đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các cơ sở khoa học kỹ thuật, phục vụ công tác đánh địch trên trận tuyến thầm lặng và quản lý các đối tượng chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả và thiết thực. Ngày 1 tháng 7 năm 1954, tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu sự ra đời của một bộ phận công tác đặc biệt có mật danh là MATH, M-A-T-H, trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, với 5 thành viên và trực tiếp đồng chí Trần Quốc Hoàn giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là đơn vị tiền thân của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ. Ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân. Những ngày đầu thành lập, trang thiết bị của đơn vị rất thô sơ, thậm chí phải dùng xe đạp để quay máy phát điện. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng trong bức thư ngày 3 tháng 7 năm 1954 gửi đồng chí Hoàng Tùng, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn kiên quyết: "Tôi đề nghị cứ cho phòng đó bắt đầu làm việc từ đầu tháng 7 năm 1954 và sẽ kiện toàn dần." Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những người tiên phong của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Những bản tin thu được đã đem lại niềm tin vào kết quả trong tương lai của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.
0: Những cái tin tức rất có giá trị, không chỉ là những vấn đề chiến lược mà có cả những vấn đề chiến thuật. Ví dụ như là góp phần trong cái việc mà nắm tình hình các cái chiến dịch quân sự

0: là sự thay đổi về chính trị trong cái nội bộ của địch.
1: Từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ đến hiện đại. Nhưng cũng có thể đi tắt đón đầu, tiến thẳng lên hiện đại là con đường phát triển công tác khoa học kỹ thuật nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra. Cho nên tháng 1 năm 1955, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt vấn đề với Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, viện trợ xây dựng một công trình phản gián điện đài và tình báo điện đài, nhưng chỉ ở mức độ nhỏ để thử nghiệm và đào tạo. Để đến năm 1959, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã báo cáo với Trung ương Đảng và Chính phủ cho phép xin viện trợ từ nước ngoài, đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật nghiệp vụ làm công tác phản gián điện đài và tình báo điện đài với quy mô lớn, hoàn chỉnh hơn. Đó là công trình Phương Đông, đã hoàn thành vào cuối năm 1962. Đây là công trình hiện đại nhất Đông Dương thời bấy giờ. Hoạt động của công trình đã đem lại nhiều thông tin hữu ích, góp phần quan trọng và phục vụ rất hiệu quả công tác bảo vệ an ninh ở miền Bắc và đánh địch ở miền Nam.
0: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại.
1: Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định xây dựng thành công nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chiến đấu, đài phát thanh, đài phát tín, đài thám không, hệ thống thông tin, cơ yếu, thành lập các cục kỹ thuật nghiệp vụ như KG-1, KG-2, KG-3, phục vụ đắc lực trong chiến tranh. Đúng với phương châm thực hiện mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã vạch ra: thận trọng nhưng không rụt rè, mạnh bạo song không phiêu lưu, khẩn trương mà không nóng vội, nhìn xa thấy rộng và tính toán hợp lý giữa nhu cầu phát triển lâu dài và khả năng thực tế trước mắt, giữ vững độc lập tự chủ, nắm vững tự lực cánh sinh, đồng thời hết sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em. Nhưng xây dựng vật chất kỹ thuật thì phải đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, đồng chí Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh, trong mối quan hệ giữa thiết bị và con người thì phải lấy con người là chính. Bởi thế, ngay từ năm 1958, đồng chí Bộ trưởng đã cử 6 cán bộ sang Liên Xô để học tập, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ. Trong số cán bộ được đào tạo đó, nhiều đồng chí sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, của ngành công an, như đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phạm Tâm Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Những năm sau đó, ông đã cử nhiều cán bộ có trình độ văn hóa khá, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng sang một loạt nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia và khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành. Từ đó, ngành công an dần hình thành một đội ngũ cán bộ đầu đàn, mới mẻ về an ninh, về kỹ thuật hình sự, về phòng cháy chữa cháy. Nhiều cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên sâu. Nhiều người phấn đấu trở thành nhà khoa học có uy tín. Họ là những viên gạch đầu đầu tiên đặt nền móng hình thành Viện Khoa học Hình sự và các bộ môn trường Đại học Công an.
2: Ngày 1 tháng 11 năm 1963 thì Diệm Nhu nó đổ. Cho nên cố bộ trưởng đã thay đổi chiến lược. Do đó mà đồng chí không cử chúng tôi đi miền Nam nữa mà đi đào tạo lâu dài. Mà cụ chọn là chọn cái ngành kỹ thuật hình sự, vì sau này ấy, khi giải phóng miền Nam mà muốn quản lý được đất nước, muốn đấu tranh chống tội phạm ở các địa phương miền Nam tốt thì dứt khoát kỹ thuật sự phải được quan trọng. Tháng 8 năm 1964 của Bộ trưởng cử 100 anh em chúng tôi sang Cộng hòa Dân chủ Đức học về kỹ thuật hình sự.
3: Tuy nhiên, tự lực cánh sinh trong công tác đào tạo cán bộ mới là chỉ đạo sáng suốt của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Suốt 28 năm làm Bộ trưởng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã có những quyết sách chủ động đào tạo cán bộ trong nước, kịp đáp ứng nhiệm vụ của ngành công an.
4: Đồng chí quan tâm đến cán bộ khoa học kỹ thuật. Có thể nói thời kỳ đồng chí Trần Quốc Hoàn làm ấy là thời kỳ nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật trong ngành được đào tạo và cũng nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật ở các ngành khác đến với công an.
3: Một trong những ví dụ điển hình về tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đó là ngày 6 tháng 1 năm 1974, Bộ trưởng đã ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Công an và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học công an đi vào nề nếp có hiệu quả. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chính là người khai sinh hoạt động nghiên cứu khoa học công an và là người sáng lập cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam. Năm 1984, mặc dù đã thôi không còn công tác ở lực lượng công an, nhưng tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tiền đề để Bộ Công an thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công an Nhân dân, nay là Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, một đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân hiện đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật thông tin liên lạc, cơ yếu, kỹ thuật nghiệp vụ 1, nghiệp vụ truyền tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, truyền thông, hậu cần Công an Nhân dân, trinh sát kỹ thuật Công an Nhân dân, hành chính văn thư và hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.
5: Và ông cũng có một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là xa, tầm nhìn có thể nói là chúng tôi gọi là tầm nhìn xuyên thế kỷ. Ngay những ngày đầu mà giữ cái trọng trách này, ông coi trọng cái việc là phát triển những cái kỹ thuật, đặc biệt là trong kỹ thuật trinh sát, kỹ thuật nghiệp vụ và kỹ thuật về khoa học hình sự. Và chính ông đã đặt nền móng cho cái việc mà thành lập cái viện khoa học kỹ thuật hình sự hiện nay.
3: Cũng như nhiều nhà lãnh đạo cùng thế hệ, đồng chí Trần Quốc Hoàn có con mắt xanh rất tinh tường trong việc lựa chọn cán bộ cho các cương vị quan trọng trong lực lượng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Minh Tiến có thể nói là người cộng sự hoàn hảo, đã gắn bó với ông từ những ngày đầu xây dựng và phát triển đội ngũ kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân. Tháng 4 năm 1960, đồng chí Nguyễn Minh Tiến được giao nhiệm vụ Cục Phó Cục Kỹ thuật và sau đó là Cục trưởng. Trong suốt 14 năm công tác tại Cục Nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác kỹ thuật an ninh. Ông đã đảm nhận vai trò trưởng nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật Việt Nam sang làm việc với cơ quan an ninh và nội vụ một số nước xã hội chủ nghĩa để học hỏi kinh nghiệm xây dựng lực lượng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an, đồng thời đề nghị nước bạn giúp đỡ về phương tiện kỹ thuật và đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ cho công an Việt Nam. Ở thời điểm đó, Cục Kỹ thuật đã chế tạo thành công loại mực bí mật làm phương tiện liên lạc trong công tác thông tin, phương pháp làm giả các loại dấu để lấy được tài liệu mật của địch, chế tạo ra chiếc vali bảo mật cho Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn sử dụng đựng tài liệu tối mật khi đi công tác. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, những chiến sĩ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ đã chế tạo thành công thẻ căn cước giả, giúp cho Đảng bộ và an ninh miền Nam hoạt động hợp pháp trong vùng tạm chiến.
4: Việt Nam lúc bây giờ cũng không dễ dàng đâu, khó khăn lắm. Nhưng mà bộ cũng tìm một mọi cách. Không những là về các thứ kiến thức học hành, bồi dưỡng kỹ lắm. Thế nhưng mà kể cả vũ khí, rồi về sau anh Hoàng còn tính toán cả cái làm giấy giả. Giấy của nó đi lại cho anh em vào đi lại mà. Thì ta cũng có phương tiện, được Liên Xô, được các nước giúp đỡ. Thế là cả giấy tờ giả để cho anh em đi lại cũng dễ dàng. Đấy, cho nó, cái chuẩn bị cho miền Nam ấy, cũng rất công phu, nó rất tích cực.
3: Như một cơ duyên, năm 1946, đồng chí Nguyễn Thanh đã có cơ hội làm việc cùng và được đồng chí Trần Quốc Hoàn giới thiệu

0: kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đó, cuộc đời cách mạng của ông luôn có cơ hội được gắn bó và là người cộng sự thân cận với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Ông còn nhớ, năm 1960, khi nước ta có một bộ máy tính điện tử đầu tiên của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt vấn đề chuẩn bị các điều kiện để ứng dụng máy tính vào công tác của ngành công an. Sau khi trở về từ Liên Xô, ông được đồng chí Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao cho nhiệm vụ nghiên cứu việc ứng dụng máy tính điện tử vào công tác công an. Mặc dù gặp ý kiến trái chiều, nhưng đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn nhận thấy sự cần thiết và khả năng ứng dụng máy tính điện tử vào các mặt công tác an ninh. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, ngày 2 tháng 10 năm 1972, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định số 1117 CAQD thành lập Ban Nghiên cứu và Tổ chức Sử dụng Máy tính Điện tử vào Công tác Công an, gọi tắt là Ban Máy tính, chính là tiền thân của lực lượng công nghệ thông tin Công an Nhân dân ngày nay. Và đồng chí Nguyễn Thanh là vị cục trưởng đầu tiên của lực lượng.
1: Tôi đi giao hai nhiệm vụ, một là nghiên cứu về máy tính, nhưng đồng thời nghiên cứu về cách làm việc của văn phòng bộ trưởng.
0: Năm 1974, được Liên Xô viện trợ một dàn máy tính M6000. Chỉ sau một thời gian dày công nghiên cứu, học tập, đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cán bộ chiến sĩ Cục Xử lý Tin tức đã đủ trình độ để vào tiếp quản, khai thác các trung tâm máy tính điện tử lớn ở Sài Gòn vừa giải phóng. Đó là Trung tâm Điện toán Cảnh sát Quốc gia IBM 360/40 của Tổng nha Cảnh sát và Trung tâm Điện toán Phủ Tổng thống IBM 360/50 của Phủ Tổng thống Ngụy.
1: Đoàn vào, mình đến lúc đó là đúng ngày 1 tháng 5, thứ ba, tháng 4, thì lúc đó nó tháo chạy vội vàng quá, nên tất cả thứ còn nguyên si nguyên cả.
2: Thế sau đến lúc mà chúng ta tiếp quản cái trung tâm máy tính của bên Bộ Tổng tham mưu Ngụy ở trong chỗ sân bay Tân Sơn Nhất bên quân đội chuyển qua, thì chúng ta đã có hơn 1 triệu danh sách quân đội Ngụy, cả chính quy và quân địa phương. Bên chỗ Phủ Thủ tướng thì chúng ta tiếp nhận được toàn bộ danh sách chính quyền Ngụy từ trung ương cho đến đến địa phương. Và bên Tổng tra Cảnh sát thì chúng ta có 2 cái dữ liệu mà tiếp nhận được rất là quan trọng. Toàn bộ hơn 12 vạn cảnh sát Ngụy, danh sách 12 vạn cảnh sát Ngụy cộng với số can nhân. Và toàn bộ những dữ liệu đấy thì như chúng ta đã biết là đóng góp rất lớn cho công tác quân quản, gọi trình diện của các đối tượng. Cái thứ hai nữa là sau này trong công tác bảo vệ chính quyền, các kỳ đại hội đảng, chuẩn bị nhân sự, bầu quốc hội, hội đồng nhân dân tất cả các cấp, thì tất cả những dữ liệu đấy là những cái cơ sở nghiệp vụ rất quan trọng của ngành công an.
0: Tháng 1 năm 1980, trước yêu cầu cấp bách của tình hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ban hành chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra tài liệu trong tình hình mới, trong đó chuyển giao công tác kiểm tra tài liệu đến địa phương cho các sở, ty công an. Từ thời điểm đó, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đã được hình thành, phát triển cả về biện pháp, lực lượng, phương tiện, đặt dưới sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, trở thành biện pháp công tác hết sức quan trọng và hiệu quả của công an các tỉnh, thành phố, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ từ trung ương đến địa phương ngày càng lớn mạnh về tổ chức, con người và phương tiện. Ngày nay, trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không thể thiếu những đóng góp to lớn của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ thông tin Công an Nhân dân. Và lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ cũng là một trong 6 lực lượng đã được Bộ Công an ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực xây dựng chính quy tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, năm 2023, Bộ Công an đã tổ chức trao giải thưởng Trần Quốc Hoàn hàng năm để xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn.

0: khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học lịch sử.
1: Cái giải thưởng đó năm 2023 là được trao lần thứ nhất, và cứ 3 năm một lần lại tổng kết lại toàn bộ các công trình khoa học của quốc gia liên quan đến công tác công an, tôn vinh. Và tôi nghĩ rằng là những người mà được bước lên bục vinh quang để nhận cái giải thưởng đấy không chỉ là niềm tự hào của ngành công an mà còn là niềm tự hào của quốc gia.
0: Những thành quả nghiên cứu xây dựng lý luận công an nhân dân trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng đã để lại cho ngành công an một hệ thống lý luận khoa học công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong các thời kỳ lịch sử một cách có hiệu quả. Với tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nên khi phải đối đầu với cơ quan tình báo sừng sỏ nhất thế giới, lực lượng công an Việt Nam tự tin làm chủ ván cờ, đánh bại âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản của đế quốc Mỹ.

Trên dòng chảy phát triển sôi động của các đô thị Việt Nam, Huế vẫn chọn những bước đi riêng, hiện đại hóa trên nền tảng di sản phong phú, gìn giữ hồn cốt của những di tích, cảnh quan, văn hóa và con người. Một con đường phát triển đặc trưng, mang bản sắc riêng không lẫn vào bất cứ đô thị nào khác. Đây là một hướng đi không dễ, thận trọng nhưng là điểm nhấn để cho Huế khác biệt và có cơ hội vươn lên trong bản đồ đô thị Việt Nam và khu vực.

0: national legitimacy of the OWHC.
1: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025, tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố di sản thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia là Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Trong đó có gần 30 thị trường và đại diện các thành phố thành viên. Các chuyên gia hàng đầu khu vực về di sản đã tham gia sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị trong bối cảnh phát triển bền vững.
2: Chính thức sau chiến tranh và thống nhất đất nước,
1: Tổ chức các thành phố di sản thế giới OVKHC được thành lập năm 1993 tại thành phố Fez, Maroc. Đây là mạng lưới quốc tế quy tụ các thành phố trên toàn cầu có ít nhất một di sản được UNESCO công nhận. Hội nghị bởi vậy là một diễn đàn uy tín, cơ hội để Huế chia sẻ, học hỏi thêm những kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong công tác quản lý, bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Đồng thời góp phần quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Huế tới cộng đồng quốc tế. Tổ chức của chúng tôi hiện có hơn 120 thành viên trên 80 quốc gia và việc Huế chia sẻ những kinh nghiệm trong bảo tồn di sản là điều các nước sẽ được học hỏi. Khi thành phố Huế tham gia tổ chức các thành phố di sản thế giới, Huế sẽ có cơ hội trao đổi hợp tác với các thành phố khác, cùng nhau tìm ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, mở ra một tầm nhìn mới cho sự phát triển của mình.
3: Có thể nói cái hội nghị lần thứ 5 của Hiệp hội các cái đô thị di sản thế giới của châu Á-Thái Bình Dương tại Huế phải là một cơ hội rất tốt để cho những người làm công tác quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch, dịch vụ, có cơ hội để học hỏi, hiểu biết thêm rất nhiều điều bổ ích cho Huế và có thể áp dụng trực tiếp cho cái việc xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
1: Chủ đề của hội nghị năm nay là khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố di sản thế giới. Bên cạnh diễn đàn dành cho lãnh đạo các thành phố di sản trao đổi về chính sách và kinh nghiệm quản lý đô thị trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, các chuyên gia đã tập trung thảo luận những khó khăn và thách thức, những hướng tiếp cận mới như bảo tồn thích ứng, bảo tồn thích nghi và các giải pháp phát triển đô thị bền vững dựa vào cộng đồng và thời đại công nghệ số. Qua đó, Huế đã có được thêm nhiều kinh nghiệm để ứng phó với những thách thức mới trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là cách ứng xử với cộng đồng cư dân địa phương.
4: Visiting the city of Huế, we see a different structure from what we have.
1: Kiến trúc di sản ở thành phố của chúng tôi thì hoàn toàn khác với Huế. Kiến trúc di sản của chúng tôi là sự kết hợp giữa châu Âu và châu Á. Huế thì khác. Nhưng chúng tôi có vấn đề chung, đó là phải chịu trách nhiệm cho việc bảo tồn những di sản này cho thế hệ mai sau. Kinh nghiệm của thành phố chúng tôi là phải có sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn di sản. Cần thiết thì họ phải tham gia vào Hội đồng Nhân dân để đưa ra cả quyết nghị trong việc bảo tồn di sản.
4: Of the different heritage structures.
5: 세계 유산 도시는 많은 법적 규제가 따르고.
1: Trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tất cả các nước trên thế giới đều có những khó khăn và thách thức giống nhau. Đó là khi phát triển kinh tế quá được chú trọng, thì nó sẽ vô tình ảnh hưởng đến lợi ích thiết thực của người dân. Ví dụ như làm cho giá bất động sản, giá nhà đất tăng cao hoặc gây ra ô nhiễm môi trường, người dân sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn và quá tải khách du lịch, vân vân. Muốn khắc phục những vấn đề này thì ngoài sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ cả cấp chính quyền thì thành phố luôn cần đến sự thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ từ phía người dân địa phương. Có vậy thì mới tạo ra sự thuận lợi trong việc phát triển bền vững về kinh tế và di sản. Kinh nghiệm của thành phố Andong là hầu hết cả hoạt động đều phải có sự tham gia của người dân địa phương.
6: Hội An là một cái đô thị di sản sống với hơn 130 các di tích đang tồn tại trong một cái khu di sản và hiện hữu hơn 15.000 cư dân đang sinh sống. Và hàng ngày như thế là có gần 10.000 khách du lịch đến với lại cái di sản Hội An. Hàng ngày như thế thì đang đặt ra thách thức cho một cái đô thị di sản với một cái không gian nó nhỏ vừa phải. Cả cái thành phố hiện nay là ở cái tình trạng là kẹt xe, hầu như là triền miên, đặc biệt là mùa hè, rồi cái sự gia tăng của rác thải, nước thải. Chúng ta biết thì cái hạ tầng cho một cái đô thị di sản thì nó ở cũng vừa phải, khoảng hơn 100.000 dân. Nó không tính toán quá sức cho một cái lượng khách du lịch lớn như thế. Nó làm cho chất lượng cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi Hội An cũng đang đối mặt với cái tình trạng về các cái giá trị văn hóa phi vật thể, nó cũng tác động. Trước đây các ngôi nhà của Hội An là những điển hình người dân vừa sinh sống, người ở buôn bán kinh doanh. À, rồi tại đó có các cái giá trị văn hóa bản địa đang được tồn tại, đó là các lối sống sinh hoạt thờ cúng tín ngưỡng đang được tồn tại rồi đó. Nhưng bây giờ khi mà đã phát triển du lịch, các cái ngôi nhà đó nó biến thành các cửa hàng, cửa hiệu, nó chỉ phục vụ cho mục đích du lịch, thì các giá trị di sản vật thể nó sẽ suy giảm rất là nhiều. Rồi một cái vấn đề nữa là trong cái việc quản lý trùng tu tôn tạo di tích, khi mà du lịch đến quá đông thì người chủ nhà, chủ di tích người ta cũng tìm mọi cách sửa chữa bằng hình thức này, bằng hình thức nọ, có thể là không ban ngày được thì người ta có thể làm ban đêm, thì qua đó cũng làm cho các cái giá trị của di sản nó sẽ suy giảm đi.
1: Đuông Hoàng là một viên ngọc vô giá trên con đường tơ lụa cổ đài, nơi có các di sản văn hóa đẳng cấp thế giới, nổi bật là hang Mạc Cao và suối Bản Nguyệt. Chúng tôi cũng có những thách thức và trách nhiệm lớn giữa bảo tồn di sản, phát triển đô thị và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong xã hội hiện đại. Thứ nhất, về khía cạnh cải thiện môi trường sống, chúng tôi nỗ lực kết hợp việc bảo vệ di sản với chất lượng cuộc sống của người dân. Tại hang Mạc Cao, một hệ thống bản vẽ trực tuyến theo tên thật và theo khung giờ đã được áp dụng, giúp kiểm soát số lượng du khách hàng ngày trong giới hạn khoa học, cải thiện trải nghiệm của du khách và giảm thiểu tác động tiêu cực của đám đông như giao thông, môi trường và cuộc sống hàng ngày của cư dân, khôi phục trật tự và sự yên bình cho khu vực lịch sử. Suối Crescent từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi cư dân do lực nước của nó lên xuống thất thường, đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đầu tư mạnh vào các dạng phục hồi sinh thái và bổ sung nước, áp dụng các biện pháp tích hợp công nghệ tiết kiệm nước, bảo tồn nguồn nước và sử dụng hệ thống nước hiệu quả. Thành tựu này không chỉ bảo tồn một kỳ quan thiên nhiên mà còn phục hồi hệ sinh thái và vi khí hậu trong khu vực. Du khách đạt 4,3 triệu người hàng năm đã giúp cải thiện đời sống của cư dân sống gần di sản, cùng chia sẻ lợi nhuận từ du lịch và dịch vụ. Thứ hai, về tái sinh đô thị, chúng tôi cam kết biến di sản văn hóa ngàn năm thành nguồn cảm hứng cho sự đổi mới đô thị vô tận. Tất nhiên là chúng tôi cũng đối diện với nhiều thách thức, bao gồm việc phân phối lại lợi ích du lịch một cách công bằng hơn cho cộng đồng địa phương, thu hút và giữ chân nhân tài trẻ để thúc đẩy đổi mới và tinh thần kinh doanh. Đây là những vấn đề cần được giải quyết để phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi các lợi thế tài nguyên số thành động lực phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng và tính toàn diện.
3: Như cái quan niệm của UNESCO nói là di sản chỉ có ý nghĩa khi nó tỏa sáng trong cộng đồng, trong cuộc sống đương đại. Với Huế thì như chúng ta đã thấy trong hàng chục năm qua, di sản thực sự đã đem lại lợi ích rất nhiều cho cộng đồng người dân, cho cái sự phát triển của thành phố, và di sản thực sự đã trở thành cái nguồn lực, cái nền tảng cho cái phát triển kinh tế du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, ở một mặt khác thì chúng ta cũng thấy là giá trị hay là cái lợi ích từ di sản mà chia sẻ cho cộng đồng, cho người dân hiện nay thì chưa đạt được như cái mức chúng ta mong muốn. Cái thứ hai là nó chưa đồng đều. Và chúng ta có thể thấy rất rõ là những người dân hiện nay đang sống trong cái vùng di sản thì đang còn phải chịu rất nhiều cái sự hạn chế do những cái quy định như là về cái việc xây dựng hay về giao thông, những cái điều kiện về sinh sống khác. Chính vì vậy mà muốn Huế thực sự phát triển đúng trên con đường là một cái đô thị di sản thông minh và bền vững thì chúng tôi nghĩ là Huế cần phải tiếp cận, vận dụng cái hướng phát triển mới phù hợp nhất của UNESCO như chúng ta thấy trong cái hội nghị này. Với cái quan điểm về cái dự án đô thị mới như chúng ta thấy rất rõ, đó là lấy cộng đồng làm trung tâm của sự phát triển. Cái điều đó thì bắt buộc Huế cần phải làm gì? Từ cái quy hoạch phát triển xây dựng đô thị thì cũng phải tích hợp toàn bộ cái việc bảo vệ, giữ gìn hay phát huy giá trị di sản nằm trong cái định hướng phát triển chung đó. Cái thứ hai, cái vấn đề chia sẻ lợi ích, cái tính toán làm sao cái lợi ích phải là một cái sự cân bằng giữa cái lợi ích chính quyền và cho cộng đồng người dân. Một cái điểm khác đó là cần phải tận dụng ngay những lợi thế của thời đại công nghệ số. Cộng đồng có thể vận dụng cái công nghệ để gì? Sống một cách thoải mái, sử dụng một cách tiện nghi và đồng thời có thể khai thác những cái lợi ích bền vững và ổn định.
7: Một cái giải pháp quan trọng mà không bao giờ được bỏ sót đó là việc tạo ra một cái nguồn lực bền vững cho đô thị di sản Huế. Nguồn lực ở đây chính là người Huế. Các em nhỏ cần được giáo dục di sản từ nhỏ, cần phải cho các em biết là các em là ai, các em từ đâu ra và các em có những cái gì. Và cho dù sau này các em không ở Huế, các em có thể bay xa, bay cao, bay xa, vươn ra hội nhập thế giới, nhưng các em vẫn làm được cái gì đó cho thành phố của mình. Cái thứ hai mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là Huế càng ngày càng phát triển và sẽ có rất nhiều người đến Huế với cuộc sống, đến nhập cư vào Huế. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để họ yêu Huế như người Huế? Làm sao để họ được hội nhập với văn hóa ở đây đây? Để khi mà họ làm việc và họ giao tiếp với du khách thì họ cũng mang trong mình những cái sắc thái, những cái nét văn hóa của người Huế. Đây là điều mà tôi trăn trở nhất. Và cuối cùng, muốn nói gì thì nói, thì cái câu chuyện đảm bảo cái lợi ích của cộng đồng là một cái câu chuyện mà cần phải đưa vào trong cái chiến lược bảo vệ lợi ích của các bên có liên quan. Và điều này thì đã có trong luật di sản văn hóa.
8: 저는 후에의 문화유산 보존이 세계적으로 모범이
1: 되고. Tôi nghĩ Huế là một hình mẫu tiêu biểu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Huế hiện đang có một điểm sáng để cả thành phố khác có thể học tập, đó là Huế không chỉ nỗ lực để bảo vệ trùng tu những di sản cũ mà còn phát huy tiềm năng tối đa vai trò của nó và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân địa phương, làm cho cuộc sống của người dân địa phương tốt lên. Nhiều thành phố khi bảo tồn di sản đã gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và lợi ích cá nhân của họ.

0: Chúng tôi đã quan sát Huế rất lâu. Huế nhận được sự chỉ đạo quan tâm của chính quyền địa phương đã có những công cuộc di dời quy mô lớn đối với các gia đình sống trên vùng thượng thành. Việc di dời không chỉ không gây hại mà còn tạo điều kiện cho đời sống của họ trở nên tốt hơn, nhà cửa khang trang hơn. Huế đang làm rất tốt, tuy nhiên để phát huy tiềm năng, Huế cần chú ý hai vấn đề. Thứ nhất, không ngừng tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên mới, những tiềm năng di sản khác để biến nó thành lợi thế phát triển. Thứ hai, với rất nhiều câu chuyện về di sản, chúng ta cần tích hợp số hóa nó để phổ biến rộng rãi hơn về di sản của Huế.
1: Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vị thế của diễn đàn thành phố di sản thế giới như một cầu nối hợp tác hiệu quả. Những phiên thảo luận chia sẻ điển hình kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo xoay quanh chủ đề này không chỉ giúp các địa phương học hỏi lẫn nhau mà còn đặt nền móng cho các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.
0: Trong dự án ngôi nhà mới mà tổ chức các thành phố di sản thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương đưa ra trong diễn đàn, thì di sản không phải là một hỏa thạch bị khóa trong bảo tàng mà luôn là một nguồn tài nguyên sống được tích hợp vào cuộc sống hiện đại và truyền cảm hứng cho sự đổi mới trong tương lai. Và câu chuyện Huế sẽ thay đổi nhưng không đánh mất mình, hiện đại hóa, có chọn lọc để trở thành thành phố di sản, sống đồng, bền vững và đáng sống, còn tiếp tục được đưa ra trong nhiều cuộc trao đổi của cả thế hệ trẻ Việt Nam. Bàn tròn bảo tồn di sản, tiếp nối và phát triển do Troy tổ chức tại Lang Viên Cổ Tích 2. Điểm gặp liên văn hóa là một câu chuyện như vậy.
2: Huế là một thành phố quý báu ở hai điểm, di sản tinh thần và di sản vật chất. Ngoài ra thì còn một cái điểm khác nữa là di sản thiên nhiên. Thành thử chúng ta tự hào vì Huế là một thành phố di sản sáng tạo. Muốn bảo tồn nên di sản này, tôi nghĩ rằng giới trẻ cần phải nghiên cứu và tìm tòi cái đặc trưng di sản của Huế thì chúng ta có thể sáng tạo, có thể có những cái cách đổi mới để làm đẹp thêm cái di sản đó và làm giàu thêm cái di sản trong tương lai của chúng ta.
0: Vấn đề mà những bạn trẻ yêu mến di sản Huế đặt ra rất trọng tâm. Đứng trước làn sóng toàn cầu hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số, làm thế nào để Huế bảo tồn di sản mà vẫn phát triển, giữ được hồn xưa mà vẫn hội nhập tương lai? Tầm nhìn đến năm 2045, cột mốc đánh dấu 100 năm nước Việt Nam độc lập là cơ hội để Huế tái định hình chỉnh mình. Không chỉ đơn thuần là thành phố trực thuộc trung ương có bản sắc riêng, Huế cần trở thành một mô hình mẫu cho phát triển bền vững dựa trên cốt lõi văn hóa và tri thức. Hai trụ cột chiến lược này không chỉ là thế mạnh vốn có mà còn là chìa khóa cùng cả trụ cột khác để Huế khẳng định vị thế độc bản trong hệ sinh thái đô thị Việt Nam và ASEAN.
3: Theo mình thì trong cái câu chuyện về di sản và tri thức, chúng ta sẽ nhìn nhận lại vai trò thế này. Di sản thì hiện tại phải được coi như là một tài sản, một nguồn lực và một cái nền tảng rất là đặc biệt của Huế. Và từ đó thì tri thức chính là chìa khóa tương lai để sử dụng những cái tài sản, những nguồn lực này để mà xây dựng một Huế trong tương lai phát triển một cách rất là bản sắc.
4: Góc nhìn của cá nhân mình về phát triển di sản Huế, Huế sẽ là một đô thị xanh trên nền của văn hóa và sáng tạo. Trên chính cái tinh thần đó, di sản của sông Hương và quần thể di sản cảnh quan văn hóa Huế được xác lập là một cái yếu tố rất là quan trọng. Quan trọng trong cái loại của đô thị Huế và quan trọng hơn nữa là nó là một cái nền tảng để tiếp tục cấu trúc, lan tỏa ra những cái đô thị Huế trên tổng thể lớn hơn. Chúng ta thấy là như sông Hương là một cái cấu trúc và xương sống, cả cái màng xanh hình thành đến bởi cả cái mô thức nhà vườn được biến thể trong là nhà vườn, phủ đệ và vườn, chùa và vườn, đình làng và vườn, lớn hơn nữa là kinh đô và vườn và quần thể lăng tẩm và vườn. Và tiếp tục như vậy, kể cả như sau này chúng ta thấy là trường quốc học hay là và trường trong giai đoạn của Pháp cũng là mô thức nhà và vườn trên cái cấu trúc đó. Chúng ta có thể thay đổi cái nội dung, cái tòa nhà cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta cho phù hợp với cái tương lai. Nhưng mà cái mô thức tế bào của nó là một cái cấu trúc quan trọng cho một cái Huế xanh.
3: Huế trong tương lai theo cái cách nghĩ của mình á, thì thứ nhất mình xin phép khẳng định lại thì Huế không cần phải là một đô thị hiện đại nhất, mà Huế nên định vị mình là một đô thị

0: tinh hoa về mặt định vị chung và thương hiệu chung. Còn ví dụ như nếu trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, ví dụ thì hoàn toàn có thể là chuyển đổi tư duy để xây dựng Huế trở thành một thành phố đại học, thay vì trước đây chúng ta chỉ xem Huế là một thành phố có các trường đại học. Dựa trên cái câu chuyện đó thì hoàn toàn có thể có những mô hình phát triển riêng và đặc thù cho Huế. Ví dụ mình rất mong muốn Huế sẽ có một cái viện nghiên cứu về bảo tồn, về phát triển di sản chẳng hạn, nơi mà Huế hoàn toàn có thể trở thành một cái trung tâm đào tạo quốc tế cho cái câu chuyện bảo tồn và phát triển di sản để các nước khác họ đến họ học hỏi.
1: Quan điểm của mình, Huế trong tương lai sẽ đặt trọng tâm vào phát triển du lịch, nhưng mà du lịch đó phải đặt trên nền tảng của một đô thị di sản xanh, sinh thái. Đó là hai yếu tố gần như là lõi cho một tổng hòa bao gồm là văn hóa, di sản và môi trường. Huế cần phải phát triển trên thế mạnh riêng có của mình. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa để làm đến cái sức sống là chính là con người, chính là cái phần mà tạo ra cái động lực cho cuộc sống, cũng là giữ gìn cả cái giá trị văn hóa Huế. Nhưng mà trong cái giai đoạn mới thì chúng ta cần phải nghĩ rằng là làm thế nào chúng ta cần phải phát triển kinh tế trên cái nền tảng của chúng ta, kinh tế xanh, kinh tế di sản, để cho chúng ta có cái cơ hội cho lớp trẻ, có cơ hội công việc, họ có thể là tự tin trong cái việc quay trở về hoặc là ở lại Huế để xây dựng phát triển Huế.
2: Thành phố Huế là một thành phố di sản và người dân đã sống ở trong lòng cái di sản ấy. Tuy nhiên, người dân trong thời hiện tại đôi khi không để ý đến hay là không ý thức rõ rệt để thấy rằng mình đang nằm trong lòng của một di sản rất là đồ sộ. Không những là di sản như là thành quách lâu đài mà còn là nếp sống, còn là khung cảnh thiên nhiên. Chúng ta chưa có đánh giá đúng mức cái mức sống di sản của chúng ta. Trong lúc ở Âu Châu thì mỗi thành phố họ ý thức rất rõ rệt cái giá sản của thành phố, hay nói cách khác là di sản của một thành phố. Và họ sống ở trong đó hài hòa, rất là tự nhiên, rất là hiển nhiên. Thành thử người Âu Châu họ yêu quý cái di sản. Và chính tôi là người cũng học của người Âu Châu cái tính yêu quý di sản.
3: Tôi nghĩ rằng là hiện nay Huế đang có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là khi chúng ta khuyến khích phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Hiện nay trong cái lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch thì có thể nói là có rất nhiều cơ hội để cho bạn trẻ khởi nghiệp. Và cái khởi nghiệp đó lại gắn liền với những cái ưu thế trong cái thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Như vậy là văn hóa, di sản lại được gì? Nhìn nhận trên một cái góc độ mới và gắn liền với tâm huyết của người trẻ. Thì đó chính là nền tảng cho cái sự thành công trong tương lai.
2: Bảo tồn và phát triển hiện nay là hai khái niệm thời sự trên thế giới, nhất là vấn đề phát triển bền vững như một trào lưu chiến lược toàn cầu khi một quốc gia đứng trước vấn nạn.
4: Như một mong muốn chung của thế hệ tiếp nối, Thạc sĩ Huân Hồ Đại Nghĩa cho rằng trong tầm nhìn 2045, Huế không cần phải là đô thị lớn nhất, nhưng Huế phải là đô thị tinh hoa, nơi hội tụ của di sản và tri thức, quá khứ và tương lai, bản sắc và sáng tạo, trung tâm văn hóa tri thức của ASEAN. Đó không chỉ là mục tiêu quy hoạch mà là một tuyên ngôn về bản sắc, về sự lựa chọn con đường phát triển bền vững, nhân văn và có chiều sâu. Với thế giới, thành phố Huế đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để đạt được khát vọng lớn. Lựa chọn bảo tồn di sản làm nền, chọn công nghệ và sáng tạo làm động lực, thành phố cho thấy mình sẽ bước vào tương lai như một đô thị di sản mang tầm khu vực, một thành phố xanh, thông minh, đáng sống, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong một không gian đồng điệu.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với

và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới, thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới, thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Hiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Dựa trên những lá bài này cho thấy bạn trai của cô không hề phớt lờ cô mà
2: anh ấy chỉ... Coi. Trời đất ơi, làm gì chắn đường hoài vậy nè. Ôi, trời ơi.
1: Tôi xin lỗi nha.
2: Chết
1: dựa
2: mày đi
1: lá bài...
2: Đúng là cái đồ hèn nhát mà. Giả vờ bất mạng hả?
1: Xin lỗi.
2: Đi.
1: Đợi tôi chút xíu. Xin lỗi.
2: Được rồi. Nhanh lên. Nhanh lên coi.
1: Ừ, Dương Khải.
2: Nhanh lên.
1: Ừ, Dương Khải. Nếu anh muốn chơi thì nói nhỏ thôi.
2: Nhưng mà đã chơi thì phải.
1: Đi ra chỗ khác chơi. Tôi xin lỗi. Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi ha? À, theo như lá bài này thì bạn trai của cô không có phớt lờ cô đâu. Hơn nữa anh ấy chỉ muốn có chút không gian thôi. Cô cứ bám lấy anh ấy.
3: Phải đó, bạn trai tôi cứ phàn nàn là tôi đeo bám anh ấy.
1: Đúng rồi.
2: Lão đại à, sao anh hù tôi hoài vậy? Cô ấy hù tôi, anh cũng hù tôi nữa.
4: Cái này đưa cho cô ấy.
2: Nãy gì vậy?
4: Trước đây cô ấy luôn thích loại bánh ngọt này.
2: Ý lão đại, ý của anh là Ân Hy thích cái này hả? Anh thì biết mà tôi không biết. Lão đại, anh đừng nói anh thật sự...
4: Thật sự cái gì?
2: Anh thật sự đã thích Lý Ân Hy hay sao vậy?
4: Cậu thấy sao?
2: Nếu mà anh thích cổ thì cũng đâu có sao. Trong tình yêu hay là chiến tranh, tất cả đều bình đẳng hết mà. Dù sao anh là khu ma chân quân cũng được thích cô ấy. Nhưng mà... Cái này tôi nhắc nhở anh nghe, trước khi theo đuổi cô gái nào, phải đem mối quan hệ trước đó chấm dứt trước đã. Vậy mới là cách tốt nhất, cũng công bằng với tâm ngữ nữa.
4: Cậu yên tâm, tôi xem Ân Hy như là em gái của mình.
2: Em gái của anh Ân Hy á hả?
4: À, em gái tôi rất giống với Ân Hy.
2: À, tôi hiểu rồi. Vì anh không ở cùng em gái cho nên mới thấy đồng cảm, rồi chăm sóc cho Ân Hy như em gái, đúng vậy không?
4: À, đại loại là vậy.
2: Lão đại, nói anh nghe cái này. Thực ra Ân Hy là một người ngoài cứng trong mềm. Nếu anh thật sự muốn chăm sóc cho cổ, chỉ cần chân thành bày tỏ ý định thôi, đừng có dựa cho người khác. Tôi tin mối quan hệ của hai người sẽ ngày càng tốt hơn. Nè, tự mình thử đi. Gì?
4: Đợi một chút. Lần sau đi. Tâm ngữ có việc tìm tôi đi đây. Chăm sóc cô ấy đó.
2: Được. Được rồi.
1: Ví dụ như là đề xuất và đại loại như vậy sẽ hiệu quả hơn.

0: Có chuyện gì sao?
1: Cô cũng cảm thấy vậy đúng không? Gần đây anh ấy cứ tỏ ra lo lắng không à.
0: Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là em thấy không được khỏe?
2: Em không sao hết. Em vẫn rất khỏe. Chỉ là em thấy hơi nhớ anh thôi.
0: Không sao là tốt. Xin lỗi, dạo gần đây công việc hơi bận.
2: Chính xác thì gần đây anh bận việc gì vậy? Nói cho em nghe được không?
0: Thì chỉ là công việc thôi. Phải rồi, em gọi anh đến đây làm gì?
2: Em muốn nhờ anh tìm giúp em một người.
0: Tìm người? Người phàm sao?
2: Ừ. Anh có nhớ bông hoa tiểu hoa ở gần quán cà phê không?
0: Ồ, hoa yêu đó cuối cùng cũng hiện thân.
2: Anh biết tiểu hoa hả?
0: Lần đầu anh nhìn thấy cô ấy, anh biết ngay cô ấy đã tu luyện thành người. Nhưng cô ấy chưa từng hiện thân, nên anh không làm khó. Em nói chuyện này có liên quan tới cô ấy à?
2: Ừ. Chủ nhân cô ấy mất tích rồi. Em đã nhờ Thành Hoàng giúp đỡ vụ này. Rồi anh ấy nói tuổi thọ người đó chưa tận, chắc là vẫn còn sống, nên anh ấy không thể làm gì được hết.
0: Đợi đã. Em vừa nói em tới chỗ Thành Hoàng nhờ giúp.
2: Đúng đó. Giờ em thấy anh bận nhiều việc quá nên không muốn làm phiền.
3: Sao nàng không đợi ta về? Nàng đã phản bội giao ước rồi.
2: Gia đình gặp nạn, thiếp không còn lựa chọn nào khác hết. Huống hồ bây giờ là thời khắc quan trọng để chàng gây dựng công danh. Thiếp sợ mình chỉ cản đường của chàng mà thôi. Anh làm sao vậy?
0: Anh tưởng là dù cho có chuyện gì xảy ra, em phải tìm anh đầu tiên mới đúng.
2: Anh đừng vậy mà. Thật ra em cũng muốn đến tìm anh lắm, nhưng mà không muốn làm ảnh hưởng việc chính của anh.
0: Việc của em chính là việc chính đó.
4: Với anh mà nói, em quan trọng hơn tất cả, nên anh không muốn em khách sáo khi ở bên anh đâu. Anh lại càng không muốn vì sự quan tâm của anh mà em thấy buồn mỗi khi có chuyện.
2: Anh ấy nhạy cảm như vậy, liệu có liên quan tới chuyện Thành Hoàng nói không ta?
4: Anh chỉ hy vọng khi có anh bên cạnh, em có thể vô tư. Anh không muốn thấy em lo lắng như vậy.
0: Tâm ngữ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cứ dựa vào anh. Đừng quan tâm cảm giác của anh, được không?
2: Được rồi.

0: Vậy à, bây giờ anh giúp em tìm người đó được chứ?
1: Anh kêu Tiểu Thất báo cho mọi người, nhất định sẽ tìm được người cho em, được chứ?
0: Được.

0: Đến rồi, anh đưa em lên nhà nha.
1: Ân Hy, Ân Hy, Ân Hy.
0: Tại sao cô ấy không ngắt hơi chứ?
1: Em thấy cô ấy có gì đó không ổn thì phải.

0: coi bộ dạng cô ấy hình như có vấn đề rồi.
1: Ở đây không có yêu ma hay là ma khí gì hết. Hơn nữa cô ấy cũng không phải là bị ma nhập.

0: Nè, anh không giúp Mạnh bà tìm chủ nhân của Hoa Yêu hay sao? Sao tự dưng đưa tôi tới nơi hoang vu này vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng có ủ rũ vậy chứ, tôi sợ lắm đó.
1: Vụ án Ngô Thanh Nguyên tới giờ vẫn chưa thể kết thúc. Có lẽ anh ta thật sự không biết gì. Chỉ là Ngô Thanh Nguyên đã bị đưa xuống địa phủ. Tại sao ở nhân gian vẫn tìm được ma khí tương tự anh ta? Chuyện này quá kỳ lạ. Tôi nghĩ chắc phải có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau làm ra chuyện này.
0: Tôi hiểu ra rồi. Vậy cho nên anh đem các đoạn phim Ngô Thanh Nguyên từng ẩn thân để điều tra lại, có đúng không?
1: Trong các đoạn phim Ngô Thanh Nguyên ẩn mình, bên cạnh đều có kẻ quay phim lại. Đặc biệt là chỗ này. Điều kỳ lạ là hôm đó rõ ràng tôi đã ở đây, nhưng tôi lại không thể phát hiện có người đang lén ghi hình lại. Dựa vào góc quay cho chúng ta thấy người đã cầm máy quay đã đứng ở vị trí này.

0: ở đây có ma khí thật. Sao giống ma khí ở rạp phim hôm đó quá vậy?
1: Ma khí ở chỗ này so với chỗ đó còn dày hơn. Nếu như tôi đoán đúng

0: lợi hại quá rồi nha. Tới thần khí cũng không thể khử hoàn toàn tà khí này được. Tôi nghĩ là chuyện này không đơn giản. Lão Tần biết chuyện này không? Thực ra anh và Lão Tần đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Tần không đọc cũng không trả lời tin nhắn luôn. Vậy rốt cuộc cô đi đâu?
1: Lão Tần là sếp của tôi, cô ấy đi đâu làm sao tôi quản được. Anh hỏi tôi hỏi ai đây?
0: Thực sự không biết sao? Không biết thì không biết thôi, xị mặt ra làm gì. Tôi chỉ muốn nói với anh, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đừng có đẩy tôi đi. Dù tôi chỉ là một thành hoàng nhỏ bé, nhưng mà vẫn được việc mà, đúng không?
1: Anh được việc sao? Được. Không phải anh từng nói điều tra qua biển ngạn sao? Anh điều tra ra cái gì chưa?
0: Thì vẫn chưa có gì hết.
1: Được việc.
0: Đâu thể trách tôi được chứ, đúng không? Đó là qua giới đâu thuộc thẩm quyền của thành hoàng tôi. Cho tôi thêm chút thời gian đi.
1: Anh có thể tới chỗ của qua thần hỏi thăm.
0: Tìm qua thần gấp dữ vậy sao? Nói thật hả? Tôi còn tưởng là anh chăm chọc tôi thôi chứ. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Anh đang phải xử lý một vụ rất khó đúng không?
1: Tôi không kể nhiều được. Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra gần đây có liên quan tới nhau. Tôi thấy quá bất thường. Bởi vì chúng ta không biết điều tra ma khí từ đâu. Vậy thì cứ từng chút xóa bỏ nghi ngờ từ những thứ xung quanh.
0: Cũng phải.

0: Hai người các người sao lại xuất hiện cùng nhau vậy?
1: Xuất hiện cùng nhau cái gì? Đừng có nói bậy coi. Tôi là người đã có vợ rồi, chúng tôi chỉ tình cờ xuất hiện cùng một lúc thôi. Anh nói vậy người khác nghe sẽ hiểu lầm.
0: Hiểu lầm chuyện gì? Nhưng mà Tiểu Thất à, cô đường đường cũng là kiếm hồn mà, sao gu đàn ông của cô lại tệ tới như vậy?
1: Mắc gì tệ? Người ta thích anh thì là gu tốt, người ta ngưỡng mộ tôi thì là gu tệ hả? Tiểu Thất, cứ tin vào gu của bản thân đi. Anh không có fan cũng đừng nói xấu tôi chứ. Ở nhân gian tôi có nhiều người hâm mộ theo đuổi dữ lắm biết chưa. Có thể nói là một vị thần có 102 luôn đó.
0: Anh giỏi, anh là vị thần nổi tiếng, lợi hại. Vô vị. Tiểu Thất, có tin gì mới không? Nói đi.
2: Tôi cũng đã đi tìm khắp địa phủ lẫn nhân gian, cũng không tìm được vong hồn Trình Lỗi. Cho nên tôi nghĩ cậu ta chắc là còn sống. Hơn nữa Trình Lỗi này cũng là sinh viên Đại học Phương Đông. Trong buổi chiếu phim hôm đó, cậu ta cũng nằm trong danh sách. Nhưng mà hôm đó cậu ta không đến xem.
0: Lại là sinh viên của trường đó sao? Cô đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô. Vị thần có 102, chuyện cần điều tra tới đâu rồi?
1: Qua giới bế quan tu luyện, tôi không tới được. Mấy ngày nữa kết giới mới mở ra.
0: Chỉ có thể chờ.
3: Trời,
0: tôi đáng sợ tới vậy à?
3: Kiểu này có ngày chết thiệt luôn á. Lão đại à, anh không xuất hiện bình thường được hay sao vậy?
0: Lần sau.
3: Phải đó, lần sau.

0: Gì nữa, còn có lần sau hay sao?
1: Được rồi, vào chuyện chính đi. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm một người.
0: Tìm ai vậy?
2: Thiếu gia,
0: tôi có việc cấp bách giao cho các cậu làm. Tôi muốn các cậu đi tìm sinh viên năm 2 Trình Lỗi.
1: Trình Lỗi?
0: Tôi đã gửi hình cho các cậu rồi. Trình Lỗi đã nghỉ học hơn một tuần, nên hãy báo cho mọi người. Tôi muốn trong vòng 24 tiếng phải tìm cho ra cậu ta. Đã nghe rõ chưa?
3: Rõ rồi.
0: Đi đi.
3: Dạ.
0: Lão đại, anh thấy sao? Con ngầu không vậy?
1: Giỏi đó.

0: chúng ta đi thôi. Gần đây không có nhiều thuốc, chúng ta cũng không bận. Nếu như
1: muốn làm gì?
2: Bạn Học à, còn nữa không? Bán cho tôi một chai đi. Cảm ơn nhiều.
3: Hàng dạo này không có sẵn, đừng dùng nhiều quá.
2: Tôi biết rồi.
4: Thiệt tình.
5: Nè khoan đã, có biết trình lỗi không?
2: Tôi không biết cậu ta.
0: Tạm thời đừng có bán nữa. Còn nữa nghe, mau có người đi tìm trình lỗi ra đi. Không biết họ tìm cậu ấy làm cái gì, nhưng nếu họ phát hiện ra chúng ta đứng đằng sau thì không hay đâu.
3: Tôi biết rồi.
0: Đi thôi.

0: gì vậy?
1: Đi nè, đi.
0: Các ngươi muốn làm gì? Nè, nè.
1: Lên xe.
0: Lên xe.

0: Sao hả? Ta trốn cả một tuần rồi. Cái món đồ mà tôi đưa cho cậu, cậu đã bán được chứ?
1: Mấy món đồ không rõ nguồn gốc từ đâu ra, tôi không dám bán. Đừng có ép tôi mà.
0: Không rõ nguồn gốc hả? Sao cái này lại không rõ nguồn gốc được ta? Cậu biết bao nhiêu sinh viên tự nguyện và kỹ thuật y khoa đều dựa vào nó để thi đậu hay không? Cái mùi hương này còn hiệu quả hơn chất kích thích. Hơn nữa nó còn rất là thơm. Sao lại có vấn đề được? Cậu đang nghi ngờ tôi hay sao? Tôi
1: không.
0: Ghét nhất là bị nghi ngờ.
1: Không có, không mà, không, không, không, đừng mà. Đừng mà, đừng mà.
0: Mày làm gì đó? Coi như cậu gặp ai đó. Không sao rồi.
2: Nè, tôi pha cho cậu ly trà, giúp ổn định tinh thần. Cậu uống một chút đi.
0: Uống trà đi, không nghe thấy hay sao vậy?
2: Sao cư xử giống xã hội đen vậy? Ai dám uống chứ?
0: Ồ, hai người các cậu và cả hai người này nữa, ra ngoài canh cửa đi.
3: Dạ.
2: Cậu yên tâm đi, chúng tôi không hại cậu đâu. Là người bạn của cậu nhờ chúng tôi giúp cậu.
0: Trời đất ơi, người hay ma vậy nè.
2: Cậu là nhân viên ở nhà ma hả? Có phải là cậu đã gặp chuyện gì rồi không? Cậu không cần sợ, chúng tôi sẽ giúp cho cậu.
0: Rốt cuộc cậu đang trốn cái gì?

0: Gì vậy?
1: Trời đất ơi, đừng có lề mề được không vậy? Còn phải nói hết ra thì mới giúp được chứ. Đừng có tưởng chúng tôi chỉ có mấy người, chúng tôi có thể xử lý người tốt, kẻ xấu và cả ma quỷ luôn ha.
2: Phải đó, cậu cứ nói ra hết đi, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được.
3: Tôi có thể tin mấy người thật chứ?
2: Thật mà, cậu nói đi.
3: Vì chúng tôi bị áp lực bài vở, mọi người đều phải thức khuya để học bài. Vậy là Triệu Gia Tuấn đã ép tôi đi bán chất kích thích.
1: Tôi nhắc lại lần nữa, ngoan ngoãn bán mấy cái này, tôi chia cho 10% hoa hồng. Cậu mà không chịu bán hả, thì coi như khỏi tốt nghiệp cái trường này luôn.

Ban đầu tôi nghĩ nếu như trốn họ thì sẽ không sao, nhưng mà họ thậm chí còn biết cả nơi mà tôi sống, còn tới từng nhà để chờ tôi nữa. Sau đó tôi tìm được công việc làm thêm tại nhà ma, ban ngày hóa trang thành ma và trốn ở trong nhà ma, tan làm rồi mới dám về nhà. Vậy nên tôi mới trốn được họ.

0: Cái quái quỷ gì vậy? Trường học là nơi để học tập mà. Tụi nó nghĩ trường đại học là địa bàn của tụi nó hay sao? Có coi ban giám hiệu tôi là cái gì không vậy?
1: Anh là ban giám hiệu hay xã hội đen vậy?
0: Ban giám hiệu thôi. Vậy thì bây giờ tôi đã biết rồi. Chắc chắn á, tôi sẽ xử lý vụ này cho cậu.
1: Tuy là tôi không biết họ muốn cậu bán chất kích thích gì, nhưng thứ mà họ ép cậu phải bán thì chắc chắn không phải là thứ tốt lành. Cậu quyết định làm vậy là rất đúng.
2: Món đồ mà cậu không bán đó, cậu còn giữ lại không?
1: Đừng sợ, có chúng tôi rồi. Âu Dương Khải.
0: Được rồi, mọi người ra ngã tư canh chừng đi.
3: Rõ.

0: Triệu Gia Tuấn nói đây gọi là hoặc tâm thủy.
1: Hoặc tâm thủy.

0: 没蕊哇。Rất cảm ơn chị Mạnh Bà và cả Trân Quân đồng ý ra tay giúp đỡ. Nếu không, không biết anh ấy sẽ chịu khổ cỡ nào nữa.
1: Đừng vội cảm ơn tôi. Thật ra chuyện này vẫn chưa xong đâu. Em phải trông chừng cậu ấy. Nếu như có ai làm phiền phải báo cho chúng tôi nghe. Đã biết chưa? Có nghe không?
0: Em biết rồi Trân Quân. Trân Quân.

0: ngài biết em là hoa yêu mà. Ngài không định bắt em đi sao?
1: Bây giờ em vẫn đang tu luyện, dù chưa tu luyện thành tiên nhưng đã làm đúng luật, em cũng không có làm hại ai hết. Một ngày nào đó em sẽ tu luyện được trở thành thần tiên, sẽ là đồng nghiệp của tôi. Sao tôi phải bắt em chứ?
0: Trần Quân, ngài không giống như những gì người ta hay nói.
2: Vậy sao? Người ta nói anh ấy như thế nào vậy? Nói đi, không sao đâu mà. Em nói đi, có chị rồi không sao?
0: Mọi người đều nói khu ma Trần Quân không biết vị tha, gặp ma bắt ma, thấy quỷ bắt quỷ. Nhưng mà em thấy Trần Quân vốn rất khác với những gì mọi người nói. Ngài không những không hung tợn và đáng sợ, mà còn đẹp trai và biết lý lẽ nữa.
2: Coi anh kìa, do bình thường anh nghiêm nghị quá nên mọi người mới nói anh không biết lý lẽ. Anh phải tập cười như vậy nè. Cổ họng bị ngứa hả?
1: Đèn có người lạ, đừng có làm anh mất mặt.
2: Ồ. Em cảm thấy anh thay đổi nhiều rồi. Chỉ là anh phải lo lắng quá nhiều mà em không giúp được gì hết.

0: Mùi hương này có cảm giác rất quen. Hình như từng ngửi ở đâu rồi.
1: Từng ngửi rồi hả? Sao lại vậy được?
0: Cảm giác không có hại lắm.
1: Nè, làm gì vậy? Anh bị điên sao? Không biết là cái gì còn định uống nữa. Ở trong này hình như có mùi của hoa đại dương.
0: Em có phát hiện gì không?
1: Nhưng mà hoa đại dương là do bác Nhã đưa cho mình mà. Không được, mình phải hỏi bác Nhã đã, nếu không chính Nam sẽ hiểu lầm.
0: Tâm Ngữ, em nghĩ gì vậy?
1: Mùi hương này hình như rất là quen, nhưng mà em không chắc chắn cho lắm. Chắc là do trí nhớ của em chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, không dám khẳng định mùi hương này là gì.
0: Pha cho anh chút trà đi, gần đây anh ngủ không ngon. Tâm Ngữ,
1: pha trà. Được, để em đi pha trà.

0: Tâm Ngữ, muộn vậy rồi sao em còn tới đây?
1: Tôi có chuyện tìm anh. Tôi vào nhà được không?
0: Đương nhiên là được.
1: Anh sao vậy?
0: Không sao, chúng ta vào nhà rồi nói.

0: cảm ơn.
1: Nói đi, muộn vậy rồi tới tìm tôi có việc gì?
0: Anh nhớ qua quyết sắc đại dương chứ?
1: Nhớ chứ, nhờ nó mà lần trước cứu được Vũ Hàm. Sao vậy?
0: Có một bình thật sao?
1: Lần trước tôi từng nói một tộc trưởng ở Thái Lan tặng tôi làm kỷ niệm. Nếu như không phải em phát hiện, chắc tôi cũng quên luôn cái đó. Giờ em nhắc lại, có phải xảy ra chuyện gì cần dùng tới hoa đại dương hay không?
0: Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ là có thêm nguồn cung cấp sẽ tốt hơn. Vậy anh có biết có thể tìm được món đồ đó ở đâu không?
1: Chuyện này chắc cũng hơi khó. Vị tộc trưởng kia sở dĩ tặng tôi là vì món đồ rất là quý hiếm. Tới tộc trưởng mà cũng không có nhiều, nên ông ấy chỉ cho tôi cái bình nhỏ.
0: Ra là vậy sao? Bác Nhã à, cảm ơn. Tôi về trước đây.
1: Tâm Ngữ.
0: Sao vậy?
1: Gần đây em gặp phải chuyện gì có đúng không?
0: Tôi? Đâu có đâu, sao vậy?
1: Trên người của em có người đã tạo một kết giới bảo vệ rất mạnh. Chỉ cần có chút tu luyện đều sẽ cảm nhận được. Lẽ nào em không nhận ra sao?
0: Cảm ơn nha. Tôi về đây.

0: Ê, tôi lao tâm khổ tứ để giúp việc điều tra của anh, mà anh không quan tâm gì tới tôi hết.
1: Bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa, có chuyện gì thì mau nói đi.
0: Hoa giới đã mở rồi nên tôi mới tới gặp Hoa Thần. Hoa Thần nói loài hoa đại dương này là một loài hơn 1.000 năm trước đột nhiên xuất hiện. Cô ấy cũng không biết nó mọc bằng cách nào nữa. Hơn nữa tác dụng của hoa đại dương rất giống với loài hoa bỉ ngạn. Vậy cho nên Hoa Thần và Lão Tần cùng nhau nghiên cứu và nghĩ đã có người cố tình đem loài hoa bỉ ngạn này xuống nhân gian.
2: 1.000 năm trước.
0: Cái gì? Anh vừa nói gì? Nói lớn lên coi.
1: Anh nói là Lão Tần cũng biết về loại hoa này.
0: Đúng. Hoa Thần nói họ đã điều tra được nó một thời gian, nhưng mà không tìm ra nguyên nhân gì. Sau đó cô ấy và Lão Tần đã cố tình biến đổi gen hoa để nó trở thành hoa đại dương. Hoa Thần còn thay đổi bản tính của nó, làm loài hoa này khó sinh sôi nảy nở, muốn làm nó tuyệt chủng tự nhiên. Theo lý mà nói, bây giờ nhân gian cũng rất hiếm khi xuất hiện.
1: Tôi biết rồi.
0: Gì mà anh biết rồi? Anh biết nhưng mà tôi không biết. Rốt cuộc anh gặp chuyện gì? Có phải Lão Tần cũng biết hết rồi không?
1: Ồn quá, thì
0: Lão Tần có...

0: chính anh.
1: Sao em ở đây chứ?
0: Có phải là anh cũng biết trong quạt tâm quỷ có qua đại dương không? Vậy tại sao tối qua anh không nói cho em biết? Có phải là anh nghĩ em không giúp được nên muốn tự xử lý không?
1: Anh không có ý đó. Em về nhà trước đi, tối nay chúng ta nói chuyện được không?
0: Tại sao phải đợi tới tối nay chứ? Anh đang sợ cái gì?
1: Anh không có sợ cái gì hết, anh chỉ là...
0: Anh không sợ thì tại sao lại dùng thần chú để bảo vệ em? Có thần chú bảo hộ của khu ma chân quân, chỉ cần giật gì có tu vi đều sẽ phải tránh xa. Chắc chắn là có chuyện nguy hiểm xảy ra nên anh mới làm như vậy. Rõ ràng anh đã nói khi cần có thể tới gặp anh, nhưng anh lại không chịu nói gì với em hết. Giữa chúng ta không nên có bí mật nào mới phải.
1: Vậy thì sao? Rõ ràng em biết có thể bác giả liên quan tới chuyện này, em không bàn với anh tự đi hỏi anh ta trước không phải sao? Nếu không sao em ở đây?
0: Đó là bởi vì...
1: Được rồi, bỏ đi. Anh không muốn trách em đã tìm anh ta. Anh đã từng nói rồi, nếu như có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau, được chứ?
0: Được. Nhưng bây giờ vấn đề này phải được giải quyết. Em muốn điều tra vụ qua đại dương,

0: Bây giờ tình hình hơi căng, chỉ có nhiêu đi hàng thôi. Nè, tôi đã kêu cậu đem đi bán, đừng có giấu hàng dùng riêng cho mình mà.
1: Tôi biết rồi.
2: Cậu biết gì về bạn học? Mua gì đó?
1: Đứng lại, đứng lại, không được chạy.
3: Buông tôi ra.
1: Chạy đi.
2: Gì vậy? Đi. Có giỏi thì chạy đi. Không lo học hành đàng hoàng, làm cái trò gì vậy? Cái túi cũng nặng thiệt đó, có gì trong đó? Hả? Không chịu nói sao? Cũng không sao, còn nhiều thời gian lắm đó. Nè, cô gái à, xe cả.

0: Cà phê của cô không lấy lại hả?
1: Khi nào rảnh chúng tôi sẽ tính. Cảm ơn anh nha.
0: Bạn trai sao? Cãi nhau hả? Trời ơi, quen nhau cãi giả là chuyện bình thường thôi. Nếu không thống nhất, hai người cứ nói ra là được rồi. Có đúng không? Ai? Tới đây. Anh bạn. Nói cho anh nghe. Tôi thường thấy bạn gái của anh hay nói chuyện một mình ở trong công viên đó. Tôi không biết cô ấy nói cái gì nữa. Tôi cứ cảm thấy như vậy cũng không có ổn lắm đâu. Tôi nghĩ anh nên biết. Tôi đi nghe. Tạm biệt, nhớ cho kỹ đó.
2: Anh cứ để cho cảnh sát đưa họ đi mà không làm gì hết sao?
1: Dù sao là chuyện của con người, phải để con người xử lý theo cách riêng. Chuyện báo cảnh sát không phải dễ dàng nhất sao? Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem rốt cuộc chủ mưu đứng đằng sau chuyện này là ai đây?
3: Chào các em, buổi học trước đã nói về chương 7, hôm nay coi như là xong bài. Mau mở sách giáo khoa ở trang 178.

0: Còn nhớ tuần trước chúng ta đã bàn ứng dụng giữa khoa học hiện đại và quyền không?
1: Tôi nghe nói cảnh sát bắt chủ tịch hội học sinh Triệu Gia Tuấn rồi.
2: Hả?
3: Ê, nghe nói cậu ấy bán thuốc cấm đó nghe.
1: Thì đó.
2: Thuốc cấm gì vậy?
1: Đúng rồi đó.
2: Thuốc cấm.
1: Chắc là vậy rồi.
0: Bây giờ đang trong giờ học, không được thầm thì to nhỏ. Tôi ra ngoài xem thử một chút. Các em ở đây đừng có đi đâu hết.

0: sao hai người lại ở đây?
1: Triệu Gia Tuấn là sinh viên trong khoa của anh mà.
0: Không phải đâu, nhưng học kỳ trước cậu ấy đến lớp của tôi.
1: Đối với bất kỳ sinh viên nào anh cũng quan tâm như vậy sao?
0: Giáo viên quan tâm học sinh chẳng lẽ không nên sao?

0: Xin kính chào bà con, quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu. Thưa bà con, sau thu hoạch là giai đoạn cây hồ tiêu còn được phục hồi sau thời gian dài nuôi trái. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn còn gặp sai lầm trong quá trình chăm sóc như làm sạch cỏ mặt bồn, rong tỉa trụ sống quá mạnh tay hay bón phân chưa đúng cách, khiến cây dễ suy yếu và phát sinh sâu bệnh. Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng tại Tây Nguyên hiện nay, việc giữ ẩm, phục hồi bộ rễ và quản lý dinh dưỡng hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với năng suất vụ tới. Vậy sau thu hoạch, bà con cần chăm sóc hồ tiêu như thế nào để cây phục hồi khỏe và bung cửa gà đồng đều? Mời bà con quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay sẽ đưa quý bà con chúng ta đến thăm cái vườn cà phê sen hồ tiêu của bác nông dân Lê Chữ ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.
2: Vườn cà phê sen hồ tiêu của ông Lê Chữ ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là mô hình canh tác khá phổ biến tại khu vực Tây Nguyên với 500 cây cà phê và 300 trụ tiêu trên diện tích khoảng 5.000 m². Dù vườn cây vẫn giữ được độ xanh tốt sau tiêu hoạch, nhưng đây lại là giai đoạn cần đặc biệt thận trọng bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra hoa và năng suất của cả vụ mùa tiếp theo.
3: Thì đầu tiên bác Lê Chữ có thể giới thiệu sơ qua về vườn của mình cho quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng biết được không ạ?
4: Vườn của tôi có diện tích là 5.000 m², trong đó thì xen canh là 500 cây cà phê và 300 cây tiêu. Thì chăm sóc hàng năm thì cà phê là thu được 6,5 tạ, còn tiêu là thu được 6 tạ. Cái vườn của tôi thì chăm sóc cũng được cà phê thì được 20 năm rồi, riêng tiêu thì mới 8 năm thôi.
3: Trong cái quá trình mà chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch ấy, thì mình gặp phải những cái vấn đề gì, gặp phải những khó khăn gì không ạ?
4: Sau khi thu hoạch tiêu thì có gặp trở ngại. Cà phê mình canh tác cũng lâu rồi thì mình có được những cái kiến thức nhất định rồi. Nhưng về vấn đề tiêu thì mới làm được 8 năm cho nên nó có những cái kỹ thuật vẫn chưa am hiểu, thì cũng nhờ bên nhà phân phối phân hoặc là các kỹ sư nông nghiệp người ta tư vấn cho mình, thì từ đó mình cũng rút ra được những cái kinh nghiệm để mình làm. Cho nên nếu mà nói sau thu hoạch thì cái khó khăn lớn nhất đó là công việc mình hãm nước, xịt rửa vườn để mình tiếp tục mập hoa để cho mùa được vụ mùa tới nó ra hoa đầy đủ. Thì bởi vậy cho nên mình phải nhờ hướng dẫn của các kỹ sư chuyên về bên nông nghiệp để hướng dẫn cho mình. Giờ trên thị trường thì thuốc rất là nhiều, cho nên nhà nông thì cũng băn khoăn là nên chọn loại nào cho nó tốt nhất. Theo tư vấn của các kỹ sư bên nông nghiệp thì người ta tư vấn mình thường thường mình phải lựa chọn những loại thuốc thế hệ mới và theo dòng thuốc sinh học để mình chăm sóc vườn cây.
2: Giai đoạn sau thu hoạch vẫn là thời điểm khiến nhiều nhà vườn lo lắng nhất, bởi chỉ cần chăm sóc không đúng kỹ thuật, cây rất dễ suy yếu và ảnh hưởng đến khả năng ra hoa cho vụ mùa tiếp theo. Trong khi đó, điều kiện thời tiết ngày càng thất thường cũng khiến việc phục hồi vườn tiêu sau thu hoạch đòi hỏi phải được thực hiện bài bản và khoa học hơn. Đây cũng là vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý trong canh tác hồ tiêu hiện nay.
1: Cái câu chuyện tiêu sen cà phê, cái chuyện trồng tiêu không mới với nông dân, nhưng câu chuyện của chúng ta là những cái mùa vụ thu hoạch có năng suất cao, hiệu quả tốt. Thì chúng ta thấy vườn của bác Lê Chữ, cái trụ tiêu sau thu hoạch nó có cái sức khỏe rất là tốt. Nó có một bộ tán lá, thân cành, hệ thống rễ tạo ra một cái hiệu quả rất là ổn định. Chúng ta thấy rằng rất nhiều điểm cộng cho vườn này. Đây là một cái vườn cây, nếu chúng ta chăm chuẩn thì nó sẽ liên tục cho những vụ mùa bội thu và nó cũng không bị phát sinh những cái dịch hại nghiêm trọng. Đấy là những điều mà bà con chúng ta lưu tâm. Tuy nhiên với cái vườn tiêu này nó cũng có một vài cái điểm nhỏ mà chúng ta cần phải cải tiến. Nếu không thì trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu này thì nông dân sẽ phải đầu tư cao hơn, lo lắng hơn cho cái sức khỏe của vườn tiêu của mình, cũng như là khi cái mùa hoa nó đến thì sẽ có những cái nỗi lo.
2: Sau một niên vụ tập trung phần lớn dinh dưỡng để nuôi trái, cây hồ tiêu thường bước vào giai đoạn suy cây tạm thời và cần thời gian để phục hồi bộ rễ, tích lũy dinh dưỡng cho mùa vụ tiếp theo. Đây cũng là thời điểm các loại nấm bệnh, tàu đỏ và dịch hại tồn lưu, sẵn sàng bùng phát khi gặp điều kiện thuận lợi đầu mùa mưa. Bên cạnh đó, việc quản lý bóng che và tiểu khí hậu trong vườn cũng là yếu tố rất quan trọng.
5: Kính thưa bà con, đây là một cái giai đoạn mà hết sức quan trọng. Vì sao chúng ta có những cái lưu ý mà áp dụng cái hệ thống canh tác bằng những cái canh tác nhưng mà đem lại hiệu quả rất cao cho cái vườn tiêu của chúng ta vào mùa vụ sau. Cái thứ nhất là sau khi thu hoạch thì chúng ta bà con chúng ta khẩn trương vệ sinh vườn. Vệ sinh vườn thì chúng ta sử dụng những cái thuốc gốc đồng, chúng ta phun lên vườn để mà lau đi hết những cái nấm bệnh. Đặc biệt là trong giai đoạn này là những cái tảo trên lá tiêu già và một số cái nấm bệnh nó còn lưu trú lại trên cái cây tiêu. Thì chúng ta lau đi hết nấm bệnh này thì vào cái mùa vụ sau, những cái thời điểm mà bùng phát những cái điều kiện thuận lợi cho những cái nấm bệnh phát triển á, thì những cái nguồn này bị lau sạch đi thì nó lại hạn chế được cái tác hại của cái bệnh. Cái công tác nữa là chúng ta điều chỉnh bóng che. Thì bà con lưu ý rằng là vào những thời điểm mà mưa nhiều thì chúng ta nên là tỉa thông thoáng để cho nó giảm đi cái chỗ lưu trú của một số đối tượng gây bệnh và dịch hại, ví dụ như rầy nhện thì nó lưu trú nó thì chúng ta tỉa thưa. Còn thời điểm này thì chúng ta để cây che bóng nó càng nhiều thì nó tạo cho cái vùng tiểu khí hậu nó mát đi và chúng ta giảm được cái áp lực là giữ ẩm trong cái vườn tiêu thay vì chúng ta phải tưới. Đó là cái lợi thế của cái hệ thống canh tác mà khi chúng ta trồng tiêu trên cái nọc sống đó. Cho nên là vào thời điểm này chúng ta lưu ý rằng là chúng ta đừng tỉa quá nhiều, đừng tỉa thưa quá nhiều cái cây che bóng, mà hãy để cho nó làm cái tác dụng là che chắn bớt cái lượng nắng trực tiếp. Nếu chúng ta không có những cái cây che bóng tốt thì cái việc mà sốc do nhiệt nó ảnh hưởng rất lớn trên cái vườn của chúng ta. Rồi như vậy thì bà con chúng ta có một số thao tác này, và sau tháng này chúng ta phải làm nhanh, thực hiện nhanh để cho cái vườn chúng ta vào một cái giai đoạn ngủ nghỉ. Cây tiêu khi mà vào cái giai đoạn ngủ nghỉ đúng hợp lý và cái ẩm trong vườn nó hợp lý thì mùa vụ năm sau nó sẽ tràn đầy cái sức lực. Khi mà bắt đầu mưa xuống thì nó sẽ bung cửa gà và những cái vé hoa rất là tốt. Nếu chúng ta không làm tốt cái giai đoạn này thì áp lực sâu bệnh trong cái mùa vụ sau rất là lớn và cây nó không có nhiều sức sống để mà nó ra chồi, ra lọc, nó bung cửa gà không tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một mùa không đạt yêu cầu.
2: Một hình ảnh rất quen thuộc tại nhiều vườn tiêu sau khi kết thúc vụ thu hoạch, đó là những mặt bồn được dọn dẹp sạch sẽ. Đa phần bà con nông dân vẫn giữ quan niệm cũ, sạch cỏ là sạch vườn, là giúp cây không bị chia sẻ dinh dưỡng và tiết kiệm được nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc để mặt đất phơi trực tiếp dưới nắng nóng Tây Nguyên lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe vườn cây, bởi bộ rễ hồ tiêu chủ yếu phát triển ở tầng đất mặt, khá nhạy cảm với nhiệt độ và rất dễ bị sốc nhiệt khi tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt độ cao kéo dài.
1: Nếu như mặt đất mà nó nóng thì cái bộ rễ cây tiêu nó ăn cạn chỉ 15-20 phân trên mặt đất, nó sẽ bị nóng, nó giảm sức khỏe, như vậy nó không nuôi tốt cây, có thể bị tổn thương, cho nên cái vụ ra hoa tới, cái vụ nuôi hoa tới nó sẽ không đạt. Cho nên nếu như bà con mình có còn cỏ thì chúng ta phải giữ lại thảm cỏ ở cái mức là từ 10 phân đến 60 phân. Còn nếu như mà đã làm sạch cỏ như bác Lê Chữ thì chúng tôi có khuyến cáo là bà con mình dùng cái cành, cành nhánh mà mình vừa răm từ cây trụ sống xuống đó, là chúng ta che tủ mặt đất quanh cái gốc tiêu nó rộng hơn khoảng 30cm để cho cái nó mát rễ tiêu và cây tiêu chúng ta đỡ phải yêu cầu tưới nè. Nó hút nước, hút dinh dưỡng, nó nuôi cây tốt hơn. Cái vườn của bác Lê Chữ của chúng ta tuy là tiêu rất đẹp nhưng nó cũng không đồng đều. Thì chúng tôi có hai cái khuyến cáo. Với những trụ tiêu mà rất là sung nè, thái xong lá nó còn nhiều, thì chúng ta không có thúc nước mạnh mà chúng ta chỉ tưới vừa phải thôi, khoảng từ 100 đến 150 lít nước để chúng ta có thể bón cái phân mà phục hồi cho nó. Còn với những cái trụ mà nó kiệt thì chúng ta tưới khoảng 200-200.

0: lít nước để kích cái rễ ra. Với những rượu mà kiệt này có thể khi tưới nước chúng ta có thể kết hợp cho nó một chút humic hay là cái hữu cơ với cái vi sinh để cho nó kích cái bộ rễ cây tiêu lên. Sau khi tưới hồi cây, bón phân, phục hồi thì chúng ta tùy. Ví dụ như là cái sức khỏe cây, độ phì đất mà chúng ta có thể bón phân một lần đến hai lần ở cái lượng vừa phải. Bởi vì rễ tiêu nó yếu cho nên chúng ta không thể bón phân NPK lượng quá cao. Chúng ta phải bón một hai lần để chia cái liều vừa phải. Và thường cây tiêu mùa khô là không nên bón cao hơn 3 lạng để tránh sót.
1: Khi độ ẩm trong bồn đã được ổn định cũng là lúc chúng ta cần bổ sung dinh dưỡng phục hồi cho cây. Tuy nhiên, phân bón cho hồ tiêu giai đoạn này, bà con cần lưu ý nguyên tắc đủ chất nhưng phải dễ hấp thụ và không gây sốc. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại phân bón khiến nhà nông không khỏi băn khoăn về liều lượng và công thức. Nếu bón không cẩn thận, không những tốn kém chi phí mà còn làm cháy bộ rễ non vừa mới nhú.
2: Tiêu vào cái giai đoạn mà khi bắt đầu là đủ ẩm thì chúng ta bắt đầu bón những cái sản phẩm. Ví dụ như công thức của Mặt Trời Mới là cái công thức tăng trưởng cho tiêu sau thu hoạch. Thì bà con chúng ta cũng có rất nhiều cái công thức tăng trưởng. Nhưng ở thị trường thì ở Tây Nguyên này chúng tôi giới thiệu với bà con cái sản phẩm là 20-10-10 và cái sản phẩm là 16-16-8. Đây là hai cái sản phẩm là công thức tăng trưởng cho cái cây tiêu sau thu hoạch rất là hợp lý, và cái liều lượng với công thức này thì sẽ hỗ trợ cho cái vườn tiêu nó phục hồi nhanh. Và đặc biệt nữa là những cái nguyên liệu trung vi lượng và đa lượng chúng tôi phối hợp hợp lý và có một cái tính năng là tan và sử dụng hiệu quả cho cái cây tiêu trong cái giai đoạn này. Và đặc biệt là chúng tôi kết hợp những cái yếu tố trung vi lượng thông minh, nó có thể là làm cho cái hiệu quả sử dụng phân bón nó cao hơn. Chúng ta có thể bón là từ 2kg tới là 3kg cho một chậu tiêu. Bà con chúng ta lưu ý rằng là cây tiêu là cái rễ nó rất là nhạy cảm. Nếu mà chúng ta bón nhiều quá thì nó sẽ sốc, nó ảnh hưởng cái bộ rễ, mà ảnh hưởng bộ rễ thì nó ảnh hưởng tới vấn đề là rụng vé rồi bồ cào rồi một số vấn đề khác nữa ảnh hưởng xấu đến cây tiêu. Cho nên là với cây tiêu mà những cái thời điểm mà tiêu mà có giá thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên chia nhỏ nhiều lần bón, cũng cái lượng phân bón đó nhưng mà chia nhiều lần bón thì nó hiệu quả hơn. Khả năng sử dụng phân bón nó sẽ hiệu quả hơn. Thì là nên chia nhỏ, bởi vì cây tiêu nó rất là nhạy cảm rễ mẫn cảm, cho nên chúng ta có thể là bón từ 2 lạng tới 3 lạng tùy vào cái năng sức. Nếu năng sức một cái trụ tiêu mà 4-5kg thì chúng ta bón chừng 2 lạng 2 lạng rưỡi, nhưng mà một trụ tiêu mà chúng ta thu 7-10kg thì chúng ta có thể là bón 3 lạng 3 lạng rưỡi.
1: Sau khi hoàn tất giai đoạn phục hồi dinh dưỡng, cây hồ tiêu sẽ bước vào thời điểm quan trọng nhất của cả niên vụ mới, đó là xiết nước tạo hạt để kích thích phân hóa mầm hoa.
0: Sau khi chúng ta bón phân xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn xiết nước làm bông cho tiêu. Thì như trên chúng tôi trao đổi thì cái độ bóng che của vườn tiêu lúc này nó phải đạt 4-60% thì cây tiêu hẳn sinh ra bông mới đạt nhất. Nếu bà con mình đốn đau rồi thì chúng ta phải nuôi lại tán để cho đảm bảo độ tán che này. Còn nếu như chúng ta chưa rong tỉa thì cũng chỉ rong tỉa nhẹ để đạt độ này. Và lúc này chúng ta xiết nước là giữ chu kỳ tưới, không có bỏ nước, nhưng mà đến đợt tưới thì chúng ta chỉ tưới khoảng 20-30% cái lượng nước thông thường, tức là mỗi cái trụ tiêu lớn như thế này nè, chúng ta chỉ tưới khoảng 5-60 lít cho nó thôi. Cây tiêu bé hơn, thấp hơn thì bà con chỉ cần tưới tầm 20 lít là đủ. Chúng ta tưới như vậy là mát rễ, mát cây nhưng không xảy ra hiện tượng là dư nước. Như vậy thì cây nó ra hoa mới, nó chuẩn bị cái cửa gàng nó mới đạt. Và nó không xảy ra hiện tượng là bật lá trong mùa khô, không xảy ra hiện tượng ra bông vào cuối mùa khô, thì nó tránh được cái hiện tượng là trái vụ hoa cũng như là cháy hoa ở cái giai đoạn là chuyển mùa.
3: Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Kính thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ từ các chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng mỗi thao tác từ rửa vườn, rong tỉa bóng che đến việc chia nhỏ liều lượng phân bón đều đóng vai trò như một mắt xích quan trọng cho sự thành công của vụ mùa tới. Chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân đúng nhu cầu, quản lý vườn bền vững chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm. Hy vọng những kiến thức từ các chuyên gia sẽ giúp bà con tự tin hơn trong việc chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách và phục hồi chức năng kịp thời, người bệnh vẫn có cơ hội cải thiện sức khỏe, phục hồi vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ sẽ giúp quý vị tìm hiểu những phương pháp phục hồi hiệu quả thông qua sự kết hợp giữa vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị cho người bệnh sau đột quỵ.
1: Theo các chuyên gia y tế, số ca mắc đột quỵ hiện nay đang có xu hướng gia tăng, đáng báo động và không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi như trước. Nhiều trường hợp người trẻ tuổi cũng bị đột quỵ do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, lối sống thiếu vận động, sử dụng rượu bia, thuốc lá và các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Đột quỵ xảy ra khi quá trình cung cấp máu lên não bị gián đoạn, khiến các tế bào não tổn thương chỉ sau vài phút. Dù được cứu sống, nhiều bệnh nhân vẫn phải đối mặt với những di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo miệng, khó nói, suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng lao động và sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc cấp cứu kịp thời, phục hồi chức năng sau đột quỵ được xem là giai đoạn đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng phục hồi vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, việc kết hợp giữa vật lý trị liệu, vận động trị liệu cùng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hỗ trợ người bệnh phục hồi sau tai biến.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Và bên cạnh tôi đây là bệnh nhân Hoàng Mùi Chuống đã có 2 lần bị đột quỵ nhồi máu não, đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
3: Đây là mẹ của tôi, tên là Hoàng Mùi Chuống, bà bị đột quỵ lần thứ 2 và được điều trị 12 ngày thì đã có tiến triển. Các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình chu đáo và bệnh viện thì rất là sạch sẽ. Bà tự chủ đi vệ sinh rồi cá nhân được bà được.
2: Vâng, thưa bác sĩ Thùy Linh, thì với những cái bệnh nhân lớn tuổi như bà Hoàng Mùi Chuống, cái mức độ phục hồi sau điều trị vật lý trị liệu sẽ hiệu quả như thế nào?
4: Đối với những lớn tuổi thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái mức độ tổn thương ở trên não bộ, phụ thuộc vào cái việc đó là phác đồ điều trị của bác sĩ, y bác sĩ ở đây. Cái thứ hai nữa là sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân, và cái cũng không kém cạnh đó là sự hỗ trợ của người nhà bệnh nhân cũng rất là quan trọng. Thì phác đồ điều trị thì cũng là tụi em sẽ sử dụng các phác đồ như là kết hợp giữa đông tây kết hợp, như là sử dụng các thuốc chuyên khoa của bệnh viện Tây y. Cái thứ hai là sử dụng các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc của y học cổ truyền, như là thuốc thành phẩm, còn không dùng thuốc như là điện châm, hồng ngoại, xoa bóp cho bà. Và bên cạnh đó còn kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu như là laser, xoa bóp áp lực hơi và điện xung. Thì sau 14 ngày điều trị thì tình trạng của bà đã tiến triển rất là rõ rệt, từ một bệnh nhân nằm một gọi là không có thể tự đi lại được, thì hiện tại bà có thể tự đi lại được, không cần quá phụ thuộc vào người nhà. Đó là một thành công của phục hồi chức năng. Bên cạnh đó thì chắc chắn là phải cái sự nỗ lực của bệnh nhân rất là nhiều.
2: Đối với bệnh nhân Hoàng Mùi Chuống thì đây là lần thứ 2 đã bị đột quỵ máu não, thì đánh giá cái tình trạng mà tái đột quỵ có hay không ở các người bệnh?
4: Về tình trạng mà bị tai biến máu não thì việc mà tái đột quỵ là không phải là không xảy ra, nó có thể là được, có thể bị tái đột quỵ lại bất cứ lúc nào mà mình không biết được. Nhưng bên cạnh đó thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì cần phải cố gắng là kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tai biến máu não, như là cố gắng là kiểm soát huyết áp này, kiểm soát mỡ máu, rồi chế độ ăn sinh hoạt của bệnh nhân điều độ, thì nó sẽ cũng là một phần giảm nguy cơ.
2: Chương trình ngày hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này. Thưa bác sĩ Ngọc, bệnh lý đột quỵ hiện nay ngày càng gia tăng, và sau giai đoạn cấp cứu, phục hồi chức năng là một yếu tố rất quan trọng. Bác sĩ hãy chia sẻ về vấn đề này.
5: Như các bạn đã biết thì hiện nay cái việc đột quỵ đang gia tăng một cách nhanh chóng, và nhất là đối với những cái đối tượng trẻ và trong cái giai đoạn đang còn lao động. Thì cái việc trong năm 2025 tại Bệnh viện Y học cổ truyền chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.600 cái lượt bệnh nhân đến khám và điều trị về đột quỵ. Thì như các bạn đã thấy, cái giai đoạn đầu khi bệnh nhân vào để điều trị thì cái cấp cứu là cái giữ được cái sinh mạng của bệnh nhân. Nhưng khi hết cái giai đoạn cấp cứu thì phục hồi chức năng càng sớm, nó chính là cái chìa khóa để giành lại cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nhờ vào một cái cơ chế đó là kích thích cái tính mềm dẻo của các cái tế bào thần kinh, các cái tế bào lành nó sẽ học hỏi và nó sẽ thay thế những cái tế bào cũ. Cái quá trình này nó sẽ giúp cho bệnh nhân chuyển từ cái việc là mất cái khả năng vận động sống phụ thuộc sang một cái trạng thái mới, đó có thể là chủ động sinh hoạt, tái hòa nhập với cuộc sống, và từ đó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi được cái gánh nặng về kinh tế, về tâm lý cho cả bệnh nhân và cho cả người thân.
2: Vậy thì hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk đang áp dụng những phương pháp phục hồi chức năng nào cho bệnh lý đột quỵ và hiệu quả của các phương pháp này ra sao thưa bác sĩ?
5: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi thì rất là tự hào khi đã triển khai được cái sự kết nối giữa hai cái mô hình, đó là y học hiện đại và y học cổ truyền, với các cái phương pháp như là điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, cùng với các cái kỹ thuật phục hồi chức năng hiện đại như là vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu. Thì với những cái phương pháp này nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt được cái vận động và cái khả năng về ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì bệnh viện của chúng tôi còn có những cái phương thuốc y học cổ truyền. Những cái bài thuốc này được gia giảm phối hợp theo từng cái thể bệnh, theo từng cái bệnh lý của mỗi bệnh nhân. Từ đó giúp cho bệnh nhân có thể có được một cái thể trạng tốt, bệnh nhân có thể ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, và từ đó tạo được một cái nền tảng thể lực tốt, thuận lợi giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt trong cái quá trình luyện tập và phục hồi.
2: Vậy thì thời điểm nào là giai đoạn vàng để phục hồi chức năng sau đột quỵ thưa bác sĩ?
5: Theo tôi thì cái giai đoạn vàng mà để phục hồi tốt nhất đó là trong 3 cái tháng đầu tiên, cái lúc mà não bộ được phục hồi một cách mạnh mẽ nhất. Nếu như trong giai đoạn này bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi được điều trị ngay thì cái khả năng hồi phục là rất cao.
2: Vâng thưa bác sĩ, việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ngoài phụ thuộc vào ý chí tinh thần của người bệnh, sự hỗ trợ của người nhà cũng vô cùng cần thiết. Vậy bác sĩ có thể có lời khuyên nào dành cho người nhà của các bệnh nhân đột quỵ?
5: Lời khuyên lớn nhất của tôi là đừng nôn nóng nhưng tuyệt đối cũng không buông xuôi, bởi vì người nhà cũng nên hiểu rằng cái việc tổn thương não bộ đó là một cái tổn thương nặng. Cái việc phục hồi cần cái thời gian được tính bằng tháng, bằng năm chứ không phải bằng ngày. Vì vậy hãy luôn đồng hành cùng người bệnh, hãy nhìn tới những cái tiến bộ nhỏ nhất của họ mà động viên. Bên cạnh đó người nhà cũng nên lưu ý, nên đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế có những cái khoa phục hồi để bệnh nhân được có một cái môi trường luyện tập bài bản, được hướng dẫn một cách những cái phương pháp một cách cụ thể, chính xác và theo dõi, và bệnh nhân sẽ được theo dõi bởi các đội ngũ y bác sĩ. Từ đây cái việc luyện tập này, cái việc luyện tập đều đặn này, đúng cách này sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi một cách nhanh nhất.
2: Kính thưa quý vị khán giả, chuyên mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả quan tâm đến bệnh lý đột quỵ. Và bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc sẽ đồng hành trả lời cùng với nội dung này. Quý vị khán giả có gửi câu hỏi như sau. Người nhà của tôi hiện sau đột quỵ, tay chân yếu không đi lại được, đang tự tập tại nhà. Vậy người nhà của tôi có thể có khả năng đi lại được nếu như vật lý trị liệu tại bệnh viện hay không thưa bác sĩ?
5: Tôi xin khẳng định là còn khả năng phục hồi, bởi vì là cái mức độ phục hồi đó nó vẫn phụ thuộc vào cái tổn thương của não, cái thời gian bị bệnh và cái sự luyện tập của bệnh nhân. Thì tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk của tôi thì có rất nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện thì bệnh nhân đang nằm trên xe băng ca, nằm trên xe lăn, và khi di chuyển vào trong khoa phòng thì phải di chuyển bằng những cái công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên sau một thời gian luyện tập, sau một thời gian được điều trị với các phác đồ của các y bác sĩ và sự đồng hành của người nhà của bệnh nhân thì bệnh nhân đã có thể là tự chống gậy đi lại được. Trường hợp tốt hơn thì bệnh nhân có thể đi lại bình thường, và có rất nhiều trường hợp là bệnh nhân cũng đã tham gia được vào cái sinh hoạt bình thường, họ có thể trở lại với cái công việc hàng ngày của họ.
2: Thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai mà vị khán giả có gửi đến bác sĩ đó là sau khi đột quỵ thì người bệnh cần tập những bài tập như thế nào tại nhà để được phục hồi một cách hiệu quả?
5: Việc đầu tiên tôi xin lưu ý đó là khi bệnh nhân mà về nhà nên cho bệnh nhân tham gia vào các hoạt động thường ngày trong gia đình để tránh những cái tình trạng lười với vận động, lười với suy nghĩ và lười với lao động. Cái lưu ý thứ hai là khi bệnh nhân về nhà và thì nên đặt bệnh nhân ở cái tư thế nó đúng. Ví dụ như tay bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng mà bị bán trật khớp vai thì nên kê, nên đỡ làm sao cho cái khớp đến bệnh viện để tiếp tục điều trị thì bảo tồn được tốt nó, thì chúng tôi điều trị mới tốt được. Cái lưu ý thứ ba là khi mà vận động luyện tập các cái bài tập ở nhà thì thứ nhất là tính kiên trì, cái thứ hai nữa là đúng, và cái thứ ba nữa là đúng. Một ngày các bác có thể tập từ 1 đến 2 lần theo các cái bài tập mà đã được hướng dẫn tại bệnh viện. Các bác chú ý nên tập từ các cái khớp nhỏ nhất đến các cái khớp lớn nhất, làm sao đó để nó tránh được cái tình trạng teo cơ cứng khớp, để nếu khi mà cái trường hợp các bác lại tiếp tục đến bệnh viện để các bác luyện tập thì nó sẽ không làm gián đoạn cái quá trình phục hồi tốt của các bác. Bởi vì có một cái lưu ý là khi mà các bác về nhà thì đa phần đó là nó sẽ có một cái tâm lý là lười và không nhớ các cái động tác. Vì vậy các bác tập thông thường là nó sẽ không có được đúng mấy. Vì vậy nên là có một lời khuyên là sau khi tập một giai đoạn ở nhà thì các bác nên đến bệnh viện của chúng tôi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, để các bạn có thể là học lại các cái bài tập đó, tập lại các bài tập đó thì nó sẽ tốt hơn.
2: Vị khán giả có hỏi, người nhà của tôi sau đột quỵ có được khuyên nên chích lễ, cạo gió, đắp lá thuốc nam, vậy điều này có nên hay không thưa bác sĩ?
5: Để trả lời cái câu hỏi nên hay không nên thì cũng khó. Nhưng tôi xin nói cho các bạn biết, cái phương pháp chích lễ và cái phương pháp cạo gió đó là một cái phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Tuy nhiên, áp dụng cho cái trường hợp bệnh nhân này là không phù hợp. Và vì thứ hai nữa là cái câu hỏi thứ hai là cái việc đắp lá thuốc và uống thuốc nam thì có được hay không? Thì cái việc mà các bạn muốn sử dụng thuốc nam là cũng là một cái thuốc để điều trị bệnh. Nhưng các bạn phải biết là uống cái gì, đắp cái gì để điều trị cái gì, và nó chữa được bệnh gì thì mới nên sử dụng. Và rất nhiều cái trường hợp mà các bạn thấy rằng là bệnh nhân tự uống các cái loại thuốc nam ở nhà và cái hệ quả cuối cùng là gây ra cái tình trạng là suy gan suy thận. Vì vậy nếu như các bạn không biết rõ thì bác sĩ không khuyến cáo. Các bệnh lý bị đột quỵ thì trước đó bệnh nhân đã có rất nhiều cái bệnh nền, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các bệnh lý về tim mạch. Vì vậy nếu như mà chỉ điều trị một cái thuốc nam thôi thì nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề này và rất dễ dẫn đến cái nguy cơ đột quỵ tái phát. Vì vậy các bạn nên chú ý không nên tự làm, bởi vì rất dễ dẫn đến câu chuyện là tiền thì mất, bệnh thì mang.
2: Và để kết thúc chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc sẽ cùng chia sẻ ba từ khóa vàng cho bệnh lý này.
5: Ba từ khóa vàng mà tôi muốn lưu ý cho các bạn đó là trong cái quá trình phục hồi chức năng sau đột quỵ, đó là sớm, đúng và kiên trì. Sớm có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là can thiệp sớm, phục hồi chức năng càng sớm thì sẽ giúp cho cái cơ hội phục hồi và vận động và giảm đi cái di chứng càng nhiều. Đúng có nghĩa là gì ạ? Đúng là bệnh nhân cần được hướng dẫn đúng phương pháp, đúng bài tập và đúng phác đồ điều trị để phù hợp với từng một bệnh nhân một. Kiên trì ạ. Vì sao các bác lại phải kiên trì? Các bác phải nhớ rằng phục hồi chức năng sau đột quỵ đó là một cái quá trình dài. Nó đòi hỏi, nó cần một cái sự bền bỉ không những của bệnh nhân mà còn của người nhà bệnh nhân. Nhưng các bác phải lưu ý là phải tập đúng theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế để đạt được hiệu quả tốt nhất.
2: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số.

bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ

những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ, mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Eunkae In qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Ký Ức Còn Lại Trong Ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi như cái gì, như hạch.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: gái vô bệnh chỉ có thiến.
1: Vơ ơi, vơ, anh xin lỗi vơ. Anh chỉ đi karaoke xả hơi một tí thôi, chứ anh nào dám gái gú. Mày làm thiến đi thôi, thì lấy cái gì mà dùng. Vơ ơi, anh xin em nói đi. Em đừng có im lặng thế.
2: Thượng đế vào đây.
3: Em chào anh ạ.
1: Lần sáu chào nhẹ nhẹ đúng nhá. Mới chào thì anh giật mình.
2: Cứ bình tĩnh. Mời thượng đế vào chơi. Ngồi xoay một số thứ.
4: Sẵn rồi à?
5: Bà bực mình quá cô.
4: Bà
5: đây mà. Cái quán karaoke này đã có vấn đề rồi. Ôi nhớ bảo sao á, dạo gần đây ông ấy toàn ăn cơm xong tắt đi luôn với gái. Ôi
4: trời ơi.
5: Bà vào quần này nhớ. Bà mà bắt được tận tay và dây tận chán bà á, sẽ giá mày như giá cua và nấu cái cua luôn.
3: Bà ơi, bà hà cái đi xuống. Bà ơi, bây giờ bà phải bình tĩnh. Bà phải tĩnh, bà giống như cái tên gọi của bà đi. Nga đã dần quả là mất khốn đấy.
5: Nhưng mà tao điên không chịu được. Giờ này ý, tao chỉ có tính ở đây tao mất thằng Bình rồi.
3: Bà phải bình tĩnh.
5: Bây giờ thế này nhớ.
3: Dạ.
5: Mày đi vào kia. Dạ. Mày thăm dò tình hình cho bà.
3: Dạ.
5: Có vấn đề gì ra đây báo cáo cho bà, nghe chưa?
3: Dạ.
6: Đi đâu ấy?
4: Áo anh đứt chỉ đường ta. Mẹ anh không có. Vợ anh chưa có. Mẹ già chưa khâu.
3: Dung à?
2: Anh Dung dông dài à? Hôm nay sao anh lại có nhã hứng tới quán em chơi thế ạ? Quý hóa quá.
4: Dũng mở quán thì Dũng đến để ủng hộ thôi. Thôi mình vào đi.
2: Từ từ. Bọn mình cứ ở ngoài này nói chuyện với nhau chút đã.
4: Như thế này Dũng này. Dạo này cái công việc của Dũng nó áp lực lắm. Nó sơ tẹt lắm. Thành thử là Dũng phải vào trong kia để xả.
2: Muốn xả gì thì xả. Thì cứ xả ngoài này trước đi đã.
4: Hả?
2: Vào trong kia xả sau nhá.
4: Thôi vỗ đây rồi xả.
2: Ơ kìa Dũng.
4: Ê phải để tôi vào đấy để tôi xả chứ lại.
3: Em ơi ngồi ạ.
4: Được ngồi luôn à?
3: Dạ vâng.
4: Thì ông trẻ Bình đâu?
3: Ở đây chỉ có bình hoa, bình bia chứ không có bình trẻ đâu.
4: Bình hoa, bình bia, bình...
3: Anh hát bài nào để em bật cho?
4: Được hát à?
3: Anh hát đi ạ.
4: Bài Xuân yêu thương.
3: Mời anh ngồi.

0: lão mình đâu?
1: Xong rồi chị ạ.
0: Mày điên à? Sao lại giết lão ấy? Trời ơi, công an họ đến vô cùng thôi với cậu đấy.
1: Không phải, em cho độc. Độc một liều thuốc ngủ. Ngủ như lợn rồi.
0: Tốt lắm. Xử lý như thế. Lão Dũng này mà biết ấy, lão đi loan tin chẳng làm. Công an dân làng kéo đến cả cho xong tôi với cậu ấy.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dũng, quay cái cơ lý làm
3: kỷ niệm cái nỏ máy khí.
2: Hát đi
3: nào. Hát ra, đừng để có hơi.
2: Đừng rồi, đừng lên nào. Ôi trời ơi,
4: xuân đã đến bên em. Giáng sinh tuyệt vời. Xuân đã đến bên nghề.
2: Ồ đúng rồi.
4: Diễn ra lên nó ra sự tuyệt xuân. Quay lên. Chân dân nơ cơ dây gặp gỡ. Xuân như thương tắt em.
5: Cái thằng này gọi lại tắt dám bật bà. Alo, thằng cháu Dũng à?
0: Lâu thế, ra luôn đi.
5: Ui dồi ôi.
0: Gì đấy? Mắt thằng nào đấy?
6: Ba trẻ à? Cháu nói thật với ba trẻ này, ông trẻ đi vào đấy là để xả sơ tét. Thì quả là đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm luôn. Ôi trời đất ơi, cháu vừa vào xả một tí thôi. Nhưng mà bây giờ cháu có cảm giác là cháu đang ở tí trên 9 tầng mấy này.
0: Cái gì đấy? Nói lại bà nghe xem nào.
6: Bà trẻ ơi, đi vô trong kia nha, cháu nói thật với bà luôn. Gấu to, gấu nhỏ, gấu tấy, gấu tá, gấu thổ nhĩ kỳ, gấu gì cũng có. Toàn là các em chân dài xinh tươi thì tối rồi luôn. Chưa hết nha, ở trong đấy còn có một cái gian âm thanh. Ô trời ơi, đồ lóa hơi bị to luôn. Ô rồi chưa hết nha, ở trong đấy còn có một cái màn hình tivi, màn hình cống, phun hạt đế luôn.
0: Ui dồi ôi, tao điên quá cơ. Lóa to như thế bảo sao cứ đâm đầu vào. Ui dồi, màn hình phun HD à, làm sao mà chịu được. Mày để im đấy, để bà vào.
6: Trời, bà tẻ. Này, bà ơi, cháu vui chơi nhưng mà không bao giờ quên nhiệm vụ. Đây, cháu vào trong đấy cháu còn quay cả clip ấy.
0: Này,
6: hả?
0: Cái clip gì mà toàn mày hát thế hả? Ông mình đâu?
5: Trời ơi,
6: chị, cháu có thấy đâu?
5: Ôi trời ơi,
0: chắc chắn là có vấn đề rồi.
2: Ông nào? Đây. Thế anh vào đây. Xin giới thiệu với anh, đây là phòng hát chung. Chúng ta cùng tập trung ở đây để cùng hát, mang lời ca hòa quyện vào với nhau nhá.
3: Được rồi, bây giờ này, cô đi ra ngoài đi nha. Tôi cần cái gì thì tôi gọi cho cô. Cho tôi tự nhiên ấy mà.
2: Được rồi, anh cứ ở đây, em sẽ điều cho anh mấy em xinh xinh, hồng phức, phục vụ từ A đến Z nhá. Rồi, đợi em nhá.
7: Lời nào cỏ cây, lời nào cỏ dại, để rồi buộc xoay, để tìm mộng mì. Mấy anh chị...
6: Bà trẻ ơi, bà vào đi. Bà... Dạ. Em thề với anh là em...
8: Xin cái gì mà xin, lại đối với em nào.
6: Em hả? Em hát bài gì? Thôi anh hát đi.
8: Bám cho.
6: Thôi, để anh tự nhiên nha, để anh ấn được nha. Để anh tự nhiên. Để anh tự nhiên.
7: Đấy nha, đào mới à? Lại đây anh bảo. Sao nó không có ngực nhỉ? Sao lại có dấu?
6: Cháu.
7: Ai đây?
6: Cháu đấy.
7: Cháu nào?
6: Dục giống dai.
7: Ngớ phần. Em.
8: Dạ.
7: Lại này uống bia với anh tiếp.
8: Dạ, nha.
7: Nha.
8: Anh này.
6: Alo,
9: Bà Trẻ ơi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi.
0: Nó đâu rồi? Ôi trời ơi, thằng chồng đần. Ôi, hôm nay tao sẽ giã mày ra bã luôn để tao ăn cái cua. Mày còn điều gì muốn nói trước khi tao cầu đầu chạm mày không?
10: Vừa anh biện lộn rồi còn gì tư tư bảo anh.
0: Một.
10: Vừa anh biện lộn rồi anh xin lỗi.
0: Hai.
10: Vừa anh biện lộn rồi.
11: Làng lặn nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày, từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Độc Lâm, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
4: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
4: Nhìn xung quanh xem.
0: Tiếp tục, tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
3: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển, bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều ngày 27 tháng 5 tại Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thapana Sirivadhanap Hakdi, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc tập đoàn Thaibev. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột then chốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn Thái Lan mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khuyến khích tập đoàn TCC tập trung nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và bảo vệ môi trường, khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án chất lượng có tính liên kết cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế giữa hai nước và khu vực ASEAN, báo điện tử Vietnam Plus đưa tin. Thời báo VTV đưa tin sáng ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình kinh tế xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã biểu dương nỗ lực của tỉnh, đồng thời yêu cầu Đồng Tháp cần đổi mới tư duy hành động, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Tỉnh cần xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với chế biến sâu và logistics. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần vận hành thông suốt bộ máy chính quyền hai cấp, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, hiệu quả. Sáng ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực trong công tác tham mưu chiến lược và tinh gọn bộ máy của Đảng bộ, đồng thời chỉ ra các tồn tại như áp lực công việc lớn, chuyển đổi số chưa đồng đều và thiếu hệ thống tiêu chí đo lường hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần nâng cao tầm nhìn chiến lược, đảm bảo các đề án sát thực tiễn, đặc biệt cần thay đổi căn bản phương thức quản trị trên môi trường số, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao và siết chặt kỷ luật kỷ cương để các chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Theo báo Đầu tư, tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp sáng ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ mạnh dạn đề xuất các cơ chế mới, thậm chí vượt giới hạn hiện hành trong luật đô thị đặc biệt để tạo đột phá. Theo đó, việc luật hóa các cơ chế đặc thù sẽ tạo sự ổn định, minh bạch và niềm tin cho nhà đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dự thảo luật tập trung phân quyền tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh, giao hàng trăm thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trên các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng thể chế vượt trội, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững. Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép sử dụng tài sản vô hình và tài sản hình thành trong tương lai làm tài sản bảo đảm thay vì chỉ phụ thuộc vào bất động sản. Theo báo Người Lao Động, việc bảo lãnh tín dụng sẽ dựa trên phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền và xếp hạng tín nhiệm. Dự thảo cũng thiết lập cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát và bổ sung hoạt động tái bảo lãnh từ quỹ trung ương nhằm chia sẻ rủi ro, tạo thuận lợi cho các start-up và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận vốn. Tại hội thảo về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số do báo Dân Trí tổ chức ngày 27 tháng 5, các chuyên gia khẳng định đây là tham vọng cần thiết để Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này một cách bền vững, nền kinh tế cần chuyển dịch mạnh mẽ sang các động lực mới như nâng cao năng suất, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và kinh tế số thay vì dựa vào vốn và lao động giá rẻ, báo Tiền Phong đưa tin.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, nhiều nhà dân bị lún nứt nghiêm trọng do ảnh hưởng từ dự án cải tạo hạ lưu sông tại Hà Nội là thông tin trên thời báo VTV.
1: Theo đó, quá trình thi công dự án cải tạo hạ lưu sông tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội gây rung chấn mạnh, làm hơn 20 nhà dân bị lún, nứt và nghiêng lệch nghiêm trọng. Nhiều vết nứt kéo dài từ chân tường lên trần, thậm chí khoảng cách tách rời giữa các ngôi nhà lên tới 30cm ở tầng cao. Đại diện ban quản lý dự án cho biết đang phối hợp khảo sát, lập hồ sơ để đơn vị bảo hiểm bồi thường sau khi hoàn tất việc ép cử. Người dân hiện rất lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn cuộc sống. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin tối 27 tháng 5, lực lượng chức năng Hải Phòng gồm Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã giải cứu thành công 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS gặp nạn tại vùng biển gần đảo Long Châu. Trước đó, tàu gặp sự cố do sóng to, nước tràn và chìm hoàn toàn. Các thuyền viên đã kịp mặc áo phao và lênh đênh trên biển nhiều giờ trước khi được tiếp cận, cứu vớt. Sau khi đưa vào bờ, sức khỏe của toàn bộ 11 thuyền viên đều ổn định. Hiện các đơn vị liên quan đang tổ chức chăm sóc y tế cho các ngư dân. Báo Thanh Niên đưa tin, Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống nam bệnh nhi 13 tuổi, mắc não vô cầu, thể viêm màng não biến chứng nguy kịch. Bệnh nhi nhập viện với tình trạng sốt cao, xuất huyết rải rác, tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Nhờ can thiệp hồi sức tích cực, thở máy và dùng kháng sinh kịp thời, bệnh nhi đã hồi phục sau 10 ngày điều trị. Bác sĩ cảnh báo bệnh tiến triển cực nhanh, có thể xuất hiện tản phát trong cộng đồng. Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh vì đây là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất trước căn bệnh nguy hiểm này. Ngày 27 tháng 5, Bộ Y tế phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Chương trình tập trung xây dựng môi trường mạng lành mạnh, trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng số, tư duy phản biện và ý thức bảo vệ thông tin cá nhân. Theo số liệu của Bộ Y tế, gần 90% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet. Do đó, việc bảo vệ các em trước nguy cơ bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và nội dung độc hại trở thành nhiệm vụ ưu tiên, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau 17 năm được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế trong việc phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn thiên nhiên. Địa phương đã triển khai hiệu quả các dự án phục hồi dạng san hô, thả rùa biển và duy trì các mô hình sinh kế xanh như du lịch cộng đồng, nói không với túi ni lông, với quan điểm bán những gì khu bảo tồn có. Cù Lao Chàm tập trung vào du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, tạo nền tảng cho thế hệ trẻ kế thừa, bảo vệ đại dương và giữ gìn bản sắc văn hóa đảo. Báo điện tử Đà Nẵng đưa tin.
0: Liên quan đến các thông tin quốc tế, Nhà Trắng bác thông tin về dự thảo thỏa thuận Iran-Mỹ là thông tin đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngày 27 tháng 5, Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố liên quan tới một bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định tài liệu này là bịa đặt. Phía Mỹ nhấn mạnh đây là thông tin sai sự thật và cảnh báo dư luận không nên tin tưởng vào các báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại nếu Iran đảm bảo không sở hữu vũ khí hạt nhân và cam kết an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời ưu tiên các thỏa thuận phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine đang leo thang nguy hiểm với vòng xoáy tấn công trả đũa khó kiểm soát. Thay vì giằng co tại tiền tuyến, hai bên tập trung tập kích sâu vào hậu phương bằng tên lửa, siêu thanh, đạn đạo và UAV quy mô lớn. Nga khẳng định đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công vào lãnh thổ, trong khi Ukraine gia tăng chiến tranh bất đối xứng để làm suy yếu đối phương. Việc sử dụng vũ khí công nghệ cao và các tín hiệu răn đe hạt nhân khiến cộng đồng quốc tế lo ngại sâu sắc về nguy cơ hiểu lầm chiến lược, đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và ổn định toàn cầu, báo Dân Trí đưa tin. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình tích hợp AI và hệ thống pháo phản lực 240mm có hệ thống dẫn đường siêu chính xác. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát và bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm. Các vụ thử nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng 5 năm nhằm nâng cao năng lực quân sự theo hướng tự động hóa, tầm xa và độ chính xác cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định đây là tín hiệu rõ ràng về sức mạnh chiến đấu của quân đội, đặc biệt là các loại vũ khí dành cho đơn vị pháo binh biên giới. Báo Vietnamnet đưa tin nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt bất thường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và du lịch. Tại Madrid, Paris, London và Dublin, nhiệt độ tăng vọt khiến cả người dân địa phương lẫn du khách bị sốc nhiệt. Nhiều du khách đến từ các nước vốn quen với thời tiết nóng như Australia hay Ai Cập cũng bất ngờ vì sự khắc nghiệt của đợt nắng nóng này. Nhiều thành phố chưa thích ứng kịp với nhu cầu giải nhiệt dẫn đến khó khăn trong việc tìm mua nước uống hoặc dịch vụ công cộng, buộc du khách và người dân phải thay đổi lịch trình sinh hoạt để đối phó. Sau một tuần bị mắc kẹt trong hang động ngập

0: nước tại tỉnh Sesombao, Lào do lũ quét, 5 trong số 7 người đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đảm bảo an toàn. Nhóm người này vào hang tìm vàng từ ngày 20 tháng 5 và phải bám trụ trên mỏm đá cao trước khi được phát hiện. Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do đường hầm chật hẹp, ngập nước và nguy cơ sập cao. Hiện lực lượng chức năng cùng các chuyên gia vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai người còn lại. Người dân địa phương được cảnh báo nguy hiểm khi tự ý vào khu vực này tìm vàng. Thông tin trên báo điện tử VN Express.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Đắk Lắk nằm trong nhóm tỉnh đầu tiên được tiêm vaccine HPV miễn phí cho trẻ em gái là thông tin trên báo điện tử Đắk Lắk.
0: Theo đó, Đắk Lắk vừa được Bộ Y tế lựa chọn là một trong 4 địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm miễn phí vaccine phòng virus HIV cho trẻ em gái 11 tuổi, bắt đầu từ quý 3 năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm phòng ngừa ung thư cổ tử cung, ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2026-2028, chương trình dự kiến sẽ giúp hàng ngàn trẻ em gái tiếp cận vaccine an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng bệnh tật cho phụ nữ. Sáng ngày 27 tháng 5, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về chủ đề tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Theo báo Đắk Lắk, hội thảo thu hút hơn 65 tham luận, các chuyên gia, cán bộ, nhà khoa học đã chỉ rõ những kết quả bước đầu, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, hạ tầng số và cơ chế phối hợp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, sáng ngày 27 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp Hiểu đúng, làm đúng, cuộc sống tốt hơn. Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số, hỗ trợ phụ nữ đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận công nghệ và kỹ năng số an toàn. Sự kiện cũng công bố thành lập Ban điều hành mạng lưới truyền thông số, ra mắt chuyên mục chuyên đề và phát động chương trình 10.000 chữ ký điện tử nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn giúp phụ nữ làm chủ công nghệ, nâng cao vị thế và quyền năng kinh tế. Báo Vietnamnet đưa tin, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch triển khai đề án nâng cao năng lực số cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2031. Chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh nông sản. Tỉnh cũng chú trọng đào tạo hạt nhân số tại thôn buôn, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền chính sách qua nền tảng số. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận tri thức, thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính bền vững. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 28 tháng 5, 20 km đầu tiên thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Khánh Hòa chính thức thông xe. Tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 nút giao Hoa Thị, cao tốc Vân Phong, Nha Trang đến quốc lộ 26 nút giao Kim Cương. Công trình đã hoàn tất nghiệm thu, sẵn sàng đưa vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sau khi hoàn thành toàn tuyến 117 km, dự án sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển từ Khánh Hòa đến Đắk Lắk, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10, nhiệm

quy định mới về lắp camera trên xe khách từ 8 chỗ trở lên từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phần tin thế giới cập nhật diễn biến mới liên quan đến đàm phán giữa Iran và Mỹ. Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông tại Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức khai mạc hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.000 điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, trước yêu cầu xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các quy định mới để nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư công, đất đai, tài nguyên môi trường và ứng dụng công nghệ số trong ngành kiểm tra đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của các bộ ngành trung ương truyền đạt các chuyên đề về những điểm mới trong quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, giám sát các nghị quyết trụ cột của trung ương, xây dựng hồ sơ địa bàn, chuyển đổi số và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trong ngành kiểm tra đảng. Chiều ngày 27 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên theo nghị quyết của Quốc hội. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về cơ sở pháp lý, giá trị lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều ý kiến khẳng định việc xác định ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh sau sáp nhập không chỉ bảo đảm đúng quy định phù hợp thực tiễn mà còn phải thể hiện được sự kế thừa, tiếp nối truyền thống vẻ vang của hai lực lượng. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ngày truyền thống là 23 tháng 9 năm 1945. Gắn với sự kiện thành lập Ban quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên có ngày truyền thống 12 tháng 6 năm 1945. Mốc son đánh dấu việc thống nhất các tổ chức vũ trang quần chúng và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đây đều là những dấu mốc lịch sử quan trọng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang hai địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề xuất 3 phương án để hội thảo cho ý kiến. Phương án thứ nhất là ngày 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ. Phương án thứ hai là ngày 23 tháng 9 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cũ. Phương án thứ ba là ngày 14 tháng 6 năm 2025. Thời điểm Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sáp nhập, tổ chức lại lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí yêu cầu việc xác định ngày truyền thống cần bảo đảm khách quan, khoa học, có căn cứ lịch sử và pháp lý rõ ràng, phản ánh đúng quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Đối với các phương án được đưa ra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu nghiên cứu xem xét lựa chọn ngày 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk mới. Theo đồng chí, đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phù hợp với tiến trình lịch sử cách mạng.

0: Chiều ngày 27 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2029. Dự đại hội có các đồng chí Yichang Grinekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh niên.
1: Báo cáo tại đại hội cho biết, giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là sức lan tỏa của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, hỗ trợ hàng trăm dự án khởi nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 185.000 lượt thanh niên. Đặc biệt, phong trào bình dân học phụ số với 218 đội hình tình nguyện đã trực tiếp hướng dẫn hơn 12.000 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển hơn 15.000 hội viên mới và giới thiệu hơn 25.000 hội viên ưu tú cho đoàn. Tại đại hội, với khẩu hiệu yêu nước đoàn kết tiên phong, bản sắc phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đặt mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt và giới thiệu việc làm cho 50.000 thanh niên. 80% thanh niên tiếp cận kỹ năng số và huy động 1,5 triệu lượt tham gia tình nguyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Yichang Grinekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10 là sự kiện quan trọng. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ thanh niên trong không gian phát triển mới. Đồng thời kỳ vọng các bạn trẻ sẽ biến khát vọng thành hành động, chủ động làm chủ tri thức và khoa học công nghệ để đưa Đắk Lắk vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Toàn ghi nhận nỗ lực của thanh niên Đắk Lắk, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, gắn kết phong trào với bảo tồn bản sắc văn hóa và chuyển đổi số. Đại hội đã hiệp thương cử 48 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 10. Anh Ile Bachter, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 9, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2029.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số và diễn đàn Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số năm 2026. Tham dự có các đồng chí Yichang Grinekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Với chủ đề Hiểu đúng, làm đúng, cuộc sống tốt hơn, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trang bị kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Yichang Grinekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò trong xã hội. Vì vậy, các cấp ngành và tổ chức hội cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ra mắt mạng lưới truyền thông gồm 90 cán bộ hội và chuyên gia công nghệ, ra mắt chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Diễn đàn cũng tập trung trao đổi các nội dung về kỹ năng số, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động chương trình ký cam kết hướng tới vận động 10.000 chữ ký chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời tổ chức diễu hành xe đạp tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
3: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tây Hòa từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99,8%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ.

0: đúng quy định, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn về nguồn nhân lực chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin và áp lực công việc trong giai đoạn chuyển đổi. Thời gian tới, xã Tây Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa đã khen thưởng 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570.
2: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống cỡ lớn của các tự viện và hơn 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 thực hiện. Các xe hoa được trang trí rực rỡ với nhiều hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, hệ thống ánh sáng nghệ thuật cùng các thông điệp cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đoàn xe hoa diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, thu hút đông đảo tăng ni Phật tử cùng người dân đến theo dõi chiêm ngưỡng. Hoạt động diễu hành xe hoa không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật nhân Đại lễ Phật Đản mà còn góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì hàng năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
1: Thưa quý vị, sau nhiều năm phát triển tự phát, nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè tại vùng ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại theo hướng bền vững. Dù quy hoạch đã được công bố và người dân đồng thuận cao, song quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn khi số lượng lồng bè nuôi trồng đã vượt quá sức tải của môi trường biển, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của người dân.
0: Hiện nay, tại nhiều vùng mặt nước ven biển của tỉnh Đắk Lắk, hoạt động nuôi thủy sản lồng bè phát triển với mật độ dày đặc, vượt nhiều lần quy hoạch được phê duyệt. Đến nay, địa phương mới chỉ thực hiện rà soát thống kê số lượng lồng bè và tăng cường kiểm soát không để phát sinh thêm trường hợp mới. Trong khi đó, việc phân khu, cắm mốc, neo đậu và giao mặt nước cho các hộ nuôi vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích mặt nước tại khu vực lõi vịnh còn hạn chế, số hộ nuôi quá lớn, trong khi cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chưa cụ thể, dẫn đến quá trình sắp xếp tổ chức lại hoạt động nuôi trồng thủy sản còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ.
3: Trước hết là phải quy hoạch lại và sắp xếp lại cái vùng nuôi để theo cái đề án 120. Và song song đó thì cũng phải tăng cường quản lý cái lồng bè không được tăng cái lồng bè.
0: Theo quy hoạch được công bố trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính, mỗi hộ nuôi tại vùng mặt nước Vịnh Xuân Đài sẽ được bố trí khoảng 3.800 m² mặt nước với thời hạn sử dụng từ 5 năm trở lên. Các hộ dân cũng phải đăng ký cụ thể đối tượng nuôi trong từng khu vực nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch. Người dân địa phương kỳ vọng việc quy hoạch sẽ sớm được triển khai đồng bộ, phân khu rõ ràng, tạo điều kiện ổn định sản xuất và phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững lâu dài.
4: Rồi quy hoạch là cái vùng nuôi nó chia khu A, B, D, C, rồi thôi xã nào ra xã đó, rồi khu vực nào ra khu vực đó, khu nào ra khu vực đó. Nhưng mà nói vậy chứ cũng mong muốn là quy hoạch cho nó tổng thể với lại nó bài bản nên.
0: Theo đề án 190, tỉnh Đắk Lắk quy hoạch mật độ nuôi từ 30 đến 60 lồng trên 1 hectare tùy từng khu vực nhằm giảm ô nhiễm tầng đáy. Nguyên nhân chính là phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng trong thời gian qua. Đối với vùng biển trong phạm vi 3 hải lý, địa phương dự kiến giao tối đa 1 hectare mặt nước cho mỗi hộ đủ điều kiện, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề phù hợp đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu quy hoạch. Cùng với đó, tỉnh cũng định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp tại các vùng biển hở theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bền vững hơn.
5: Dần dần tính toán như thế nào để việc giảm số lượng lồng bè, tuy nhiên cái việc mà cái sản lượng nuôi chúng ta vẫn phải đảm bảo để đảm bảo được cái việc mà coi như tiếp tục tăng trưởng đối với các ngành nghề thủy sản cũng như là cái định hướng thủy sản thì hiện nay chúng cũng cần phải cái nguồn lực rất là lớn mà cũng phải có sự hỗ trợ từ trung ương hoặc là kêu gọi những cái nguồn đầu tư hợp pháp khác.
0: việc quy hoạch lại vùng nuôi thủy sản ven biển được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi biển hiện đại, giảm áp lực môi trường, nâng cao giá trị thủy sản và đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển Đắk Lắk trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên nhiều diện tích cà phê sầu riêng ở xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cây trồng cho vụ mùa mới. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
2: Etun hiện là địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, địa phương tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Gia đình ông Amahani ở xã Etun trước đây thuộc diện khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, trồng thêm hồ tiêu, sầu riêng và cải tạo vườn cây theo hướng bền vững.
6: Dân dân họ cho 80 triệu mà mình làm được mua cây giống, mua phân bón. Sau đó thì cà phê, chứ mình làm mới có đất đầu mình làm chứ có ba xào. Sau đó thì mình làm tiếp, lúc đó thì còn đất mình làm trồng lại cái vườn này mùa 2.
2: Không chỉ hỗ trợ về vốn, người dân tại Etun còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Gia đình ông Y Huân Kutla là một trong những hộ dân tích cực chuyển đổi phương thức canh tác. Từ việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nay gia đình đã biết áp dụng kỹ thuật bón phân, chăm sóc cà phê, sầu riêng theo hướng khoa học hơn.
7: Muốn làm mô hình trong vườn của nhà em nên em cũng thống nhất theo cái mô hình của Đắk Man. Sau đó cứ mỗi năm, cách đây cũng 2-3 năm rồi, cứ mỗi năm là hoặc là mùa mưa, đầu mùa mưa rồi họ xuống một lần, họ tư vấn cách bón phân, chăm sóc cây cà phê với lại cây sầu riêng. Có cái gì là trong vườn là họ chăm sóc, họ tư vấn cho bón phân, đây là cách làm cỏ, làm ấy họ tư vấn hết.
2: Ngoài ra, xã Etun còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như dự án chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ nước sinh hoạt và tập huấn kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 4,39% đầu năm 2025 xuống còn 3,6% vào cuối năm.
8: Trong năm 2025 thì đầu tư là gần 3 tỷ 900 triệu đồng với mô hình như nuôi bò sinh sản, rồi dự án trẻ em suy dinh dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn đầu tư các cái trục đường giao thông hư hỏng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thì đối với năm 2026 cũng tiếp tục đang trong giai đoạn là khảo sát, tiếp tục đầu tư.
2: Từ sự hỗ trợ đồng bộ về vốn, kỹ thuật và hạ tầng, đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Etun đang từng bước đổi thay. Những vườn cây xanh tốt hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững ở vùng nông thôn Tây Nguyên.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5, Triển lãm Quốc tế Vật tư Nông nghiệp Hiện đại AMAI Việt Nam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm và công nghệ trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống, thiết bị chế biến, đóng gói và máy móc nông nghiệp hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà cung ứng toàn cầu, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy kết nối thương mại trong chuỗi cung ứng nông nghiệp. AMAI Việt Nam 2026 cũng là diễn đàn để doanh nghiệp, nhà quản lý và các chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp camera khoang hành khách. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát, phòng ngừa vi phạm và nâng cao an ninh, an toàn cho hành khách cũng như hoạt động vận tải.
2: Quy định này được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng các quy định pháp luật liên quan. Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi vừa phát đi tín hiệu cứng rắn với Mỹ. Trong các cuộc gặp với giới chức Qatar tại Doha ngày 26 tháng 5, hai quan chức này cho hay Iran sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ đô la Mỹ được giải ngân.
0: Tehran khẳng định sẽ không tiến thêm bước nào trong tiến trình đàm phán nếu Washington chưa giải phóng ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng, tương đương 12 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi biện pháp ghi nhớ được công bố, phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày tiếp theo. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 25 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua một cách an toàn sau khi được cấp phép.
1: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ CBP cho biết khoảng 20,6 tỷ đô la Mỹ tiền hoàn thuế nhập khẩu đang được giải ngân cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ thành công qua cổng thông tin điện tử mới của cơ quan này. Thông tin được CBP gửi tới Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cơ quan giám sát quá trình hoàn thuế sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump.
2: Khoản tiền 20,6 tỷ đô la Mỹ bao gồm cả tiền thuế gốc và lãi, đồng thời là số tiền ở giai đoạn cuối trước khi được chuyển tới các nhà nhập khẩu. Đây là một phần trong chương trình hoàn thuế quy mô lớn liên quan khoảng 166 tỷ đô la Mỹ tiền thuế và hơn 53 triệu tờ khai nhập khẩu. Tuy nhiên, CBP cũng thừa nhận đã xảy ra sai sót dữ liệu trong báo cáo trước đó. Hai tuần trước, một quan chức thương mại Mỹ cho biết hơn 35,5 tỷ đô la Mỹ yêu cầu hoàn thuế đang được xử lý. Song theo CBP, con số thực tế chỉ gần 25 tỷ đô la Mỹ do dữ liệu trước đó bị tính cao hơn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vì lỗi truy vấn.
1: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) công bố ngày 27 tháng 5, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu.
0: Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô la Mỹ, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô la Mỹ của Thụy Sĩ, được cho là do khối lượng tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các khu vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phục vụ vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị cũng khẳng định vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm quản lý tài sản toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm kiếm sự an toàn từ các khu vực bất ổn hơn như Trung Đông. Các cá nhân giàu có vẫn đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực vùng vịnh sang Thụy Sĩ sau khi nổ ra xung đột.
1: Từ đầu năm 2026, thành phố Kaneung, Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc do tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
2: Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
1: Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C.
0: Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi các hình thái thời tiết. Những hệ thống áp cao giữ không khí nóng và khô ổn định trên một khu vực trong thời gian dài, khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và kéo dài hơn. Hiện tượng băng tuyết tan tại Bắc Cực cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khi lớp băng trắng phản xạ ánh sáng mặt trời biến mất. Các bề mặt tối màu của đất liền và đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn, khiến quá trình nóng lên càng tăng tốc. Theo Copernicus, tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất hiện tập trung ở Đông Âu, Đông Nam Âu và khu vực dãy Alps với mức tăng khoảng 0,5 đến 1 độ C mỗi thập niên trong 30 năm qua. Quần đảo Svalbard của Na Uy, nơi sinh sống của nhiều loài gấu Bắc Cực, là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất hành tinh với nhiệt độ tăng tới 1,5 đến 2 độ C mỗi thập kỷ. Từ năm 2022 đến 2024, khu vực này liên tiếp ghi nhận các mùa hè nóng kỷ lục.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5, không khí tại câu lạc bộ Bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự khởi tranh của giải Bia Carom Ba Băng tranh cúp Tháp Sky 2026. Đây là một trong những sân chơi phong trào có quy mô và chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người hâm mộ bộ môn Carom Ba Băng. Giải đấu năm nay quy tụ 80 cơ thủ xuất sắc đến từ nhiều câu lạc bộ và địa phương khác nhau. Với thể thức thi đấu loại trực tiếp đầy kịch tính, các cơ thủ phải phô diễn những đường cơ cân não, chiến thuật đỉnh cao và bản lĩnh kiên cường qua từng lượt trận để chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá. Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên 26 và ngày 27 tháng 5, giải đã chứng kiến hàng loạt trận đấu bùng nổ với những series điểm số ấn tượng, mang lại bầu không khí vô cùng nghẹt thở cho khán giả theo dõi trực tiếp lẫn trực tuyến. Bên cạnh những màn so tài nảy lửa này, sức hút của giải còn tăng lên gấp bội nhờ sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt, cơ thủ Trần Quyết Chiến, ngôi sao số 1 của Bia Carom Ba Băng Việt Nam, người đang sở hữu hàng loạt danh hiệu thế giới danh giá. Đến với giải đấu, Trần Quyết Chiến không chỉ mang đến bầu không khí chuyên nghiệp đỉnh cao mà còn dành nhiều thời gian để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ người hâm mộ và trình diễn những đường cờ thương hiệu. Hôm nay ngày 28 tháng 5, giải đấu đang bước vào những giai đoạn quyết định cuối cùng. Cái trận bán kết và chung kết sớm hàng sẽ được diễn ra để tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Trận chung kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 là màn so tài đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu quan trọng này, cả hai đội bóng đều không có được lực lượng mạnh nhất. Bất chấp việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải, Hà Nội 1 vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. Trong 45 phút đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dội xa ngang của Trần Thị Thu Xuân. Trong khi đó, Hà Nội 1 có chuyến nuối tiếc với những cơ hội mà Bùi Thị Thương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng. Bước sang hiệp 2, Hà Nội 1 tiếp tục duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bàn thắng đã không đến. Sau 90 phút thi đấu chính thức bước phân thắng bài, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp thành phố Hồ Chí Minh tạo nên sự khác biệt. Đội bóng thành phố mang tên Bác thắng đối thủ 3-0 sau loạt sút luân lưu và giành chức vô địch giải đấu. 14 giờ hôm nay ngày 28 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ban tổ chức xếp đội tuyển U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan cũng sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại. Quy trình bốc thăm sẽ xếp các đội chủ nhà vào một nhóm riêng để phân chia đều vào 8 bảng đấu. Do sở hữu vị trí trong nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định nhận vị trí số 2 tại bảng

đấu của mình. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để treo vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Theo lịch, vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Ban huấn luyện sẽ xây dựng lực lượng chủ lực châu U20 Việt Nam từ các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ngoại hạng Anh đã lập cú đúp ở đấu trường châu Âu khi Aston Villa vô địch cúp C2 và Crystal Palace vô địch cúp C3, cũng như tiếp tục hướng tới việc thâu tóm cả ba danh hiệu cao quý trong bối cảnh Arsenal sắp đấu chung kết cúp C1 châu Âu với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Sau khi Aston Villa thắng Brentford 3-0 để vô địch cúp C2 châu Âu, Crystal Palace tiếp tục mang về vinh quang cho ngoại hạng Anh khi hạ Rayo Vallecano 1-0 ở chung kết cúp C3 châu Âu 2025-2026. Tiền đạo Sean Philippe Mateta là người hùng giúp Crystal Palace giành danh hiệu khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của Rayo Vallecano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace giành danh hiệu ở cấp độ châu lục. Ngoài ra, đội chủ sân Selhurst Park cũng đoạt vé dự cúp C2 châu Âu mùa 2026-2027. Đồng thời, ngoại hạng Anh sẽ có 9 đội tham dự cúp châu Âu mùa tới. Tại giải quần vợt, Pháp mở rộng tay vợt Alexander Zverev không hề gặp khó khăn trước đối thủ Machat tại vòng đấu thứ hai. Chạm trán Thomas Machat, Alexander Zverev sớm thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi bẻ game cầm giao bóng mở màn của đối thủ. Dù rất nỗ lực, Machat không thể sửa sai và đành chấp nhận thất bại 4-6. Bước sang set 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Machat. Tay vợt người Cộng hòa Séc để Zverev liên tiếp đoạt hai break point và dựng 3-0. Lợi thế này được hạt giống số 2 duy trì tới hết set đấu và đó thắng số 2. Bước sang set 3, Machat càng đánh càng hụt hơi, trong khi Zverev không cho thấy dấu hiệu giảm hưng phấn. Cũng như set đấu trước, tay vợt người Đức đoạt hai break point để thắng số 2. Trận đấu khép lại sau 107 phút với tỷ số 3-0 nghi và cho tay vợt Zverev. Tiến vào vòng 3, anh sẽ chạm trán với tay vợt Quintin Harry. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

300 tỷ đồng. Cảnh sát giao thông Đắk Lắk liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ súng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Phi Yến, 40 tuổi, và D, 27 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Yến và D đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã lừa hai nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến hai đối tượng trên thì sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra rõ vụ đánh nhau khiến một thiếu niên tử vong. Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Eka, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một người tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội. Vào cuộc điều tra, bước đầu công an đã làm rõ khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, THH, 17 tuổi, trú tại xã Đờ Lê Sa, tỉnh Đắk Lắk đang uống rượu cùng bạn tại khu vực trước quán cà phê Cộng 84 thuộc thôn 3, xã Eka, thì NHMN,

16 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước nên NHMN gọi H ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Sau đó, H vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán. Lúc này, NTT, 28 tuổi, trú tại xã Eka là bạn trai của NHMN đi tới, cùng với hai đối tượng khác xông vào đánh nhau với H. Trong quá trình xô xát, T dùng dao đâm H dẫn đến tử vong. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, T đã đến công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường, lực lượng của phòng đã phát hiện 2 vụ tàng trữ 2 khẩu súng nghi súng quân dụng. Theo đó, đêm 12 tháng 5, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, thì phát hiện Yu Nie, 35 tuổi, trú tại xã Crong Búc đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, công an phát hiện Yu có nồng độ vượt quá 0,25mg trên lít khí thở và tàng trữ một khẩu súng hơi cùng hơn 150 viên đạn. Tiếp đó, chiều ngày 13 tháng 5, một tổ tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ tại xã Erang, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện Triệu A Chính, 28 tuổi, điều khiển xe máy chở theo sau là Triệu A Tài, 35 tuổi, cùng trú tại xã Khan, tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện hai đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng hơi cùng 15 viên đạn chì. Hiện hai vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Y Dương Bực Rông, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1993, hộ khẩu thường trú Buôn Phơn, xã E Tun, huyện Chư Mờ Ga cũ, nay là xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Đoàn Quốc Khánh, số điện thoại 0982 989 579. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Răng trẻ một lệch, một chân chúc hoặc là hô nhẹ, có phải là đợi trẻ thay hết răng sữa rồi mới niềng? Hay đây là thời điểm vàng để can thiệp sớm cho trẻ? Rất là nhiều phụ huynh băn khoăn rằng liệu niềng răng sớm cho trẻ có thật sự cần thiết? Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Đồng hành cùng với Ái Quyền trong chương trình hôm nay là bé Anh Thư. Hiện bé đang trong giai đoạn chỉnh nha sớm bằng khí cụ tháo lắp. Xin chào Anh Thư.
1: Con chào cô chú và các bạn. Con tên là Nguyễn Anh Thư, năm nay con 10 tuổi.
0: Hôm nay anh Thư đến để bác sĩ kiểm răng của con, có đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về phương pháp này nhé. Niềng răng sớm cho trẻ là phương pháp sử dụng các khí cụ chỉnh nha để định hướng sự phát triển của răng và xương hàm ngay từ giai đoạn tăng trưởng. Mục tiêu không chỉ là sắp xếp răng đều hơn mà còn giúp hạn chế các sai lệch nặng hơn về sau. Vâng thưa bác Hải, thì đối với những trẻ mà có răng lệch hô móm nhẹ thì có phương pháp nào, có những phương pháp nào để mình can thiệp ở giai đoạn này không ạ?
2: Những ca đơn giản như là hô móm nhẹ thì chỉ cần sử dụng những cái khí cụ tháo lắp thôi nếu ở giai đoạn sớm. Và ở giai đoạn này khi mình điều trị cho trẻ đáp ứng rất là nhanh, trẻ hợp tác rất là tốt, kết quả điều trị mình sẽ nhìn thấy sau vài tháng. Ngoài ra đối với những cái trường hợp mà nặng hơn, khó khăn hơn thì chúng tôi sẽ phải kết hợp nhiều những cái biện pháp khác nhau, như là vừa mang khí cụ chỉnh hình xương, vừa phải gắn thêm những cái mắc cài để chúng tôi tiến hành điều trị sớm cho trẻ ở những cái giai đoạn sớm. Và quan trọng nhất là khi chúng ta can thiệp ở giai đoạn này thì cái kết quả nó sẽ rất là tuyệt vời.
0: Vừa rồi thì bác có nhắc đến khí cụ. Vậy khí cụ là gì ạ? Và khi mà mình sử dụng phương pháp này thì nó có gây ảnh hưởng hoặc là khó khăn gì trong quá trình sinh hoạt ăn nhai của trẻ không ạ?

0: Khí cụ chỉnh nha là một cái dụng cụ bác sĩ sau khi mà thăm khám cho các bạn trẻ xong thì sẽ lấy sao dấu khớp cắn hiện tại của trẻ. Sau đó thì mình sẽ gửi cho một cái đơn vị người ta chuyên sản xuất theo cái chỉ định của mình. Mình mong muốn là mình chỉnh cái răng là như nào, mình sẽ chỉ định họ và họ sẽ có những cái phương pháp, những cái vật liệu phù hợp để thiết kế ra cái khí cụ đó, đạt được cái mục tiêu chỉ định của bác sĩ. Tôi nói ví dụ như là cái khí cụ này, bạn này thì cung hàm rất là hẹp và trong cái quá trình điều trị ấy, thì tôi chỉ định những cái khí cụ đơn giản như này thôi, tháo lắp, tháo ra tháo vào. Và ở đây nó có những cái ốc, ốc này để mình dùng mình nong hàng ngày này. Thì đây là chính là một trong những cái khí cụ chỉnh nha sớm điển hình. Có rất là nhiều phụ huynh hỏi tôi cái câu hỏi giống như là của bạn. Bây giờ mình sẽ chứng minh bằng cái câu trả lời của bạn trẻ này đi. Rồi, bác chào con gái nhé.
1: Chào bác.
0: Con niềng răng thời gian ở đây được bao nhiêu lâu rồi con?
1: Dạ, vài tháng rồi.
0: Vài tháng rồi hả? Cái quá trình mà bác mang cái khí cụ này ở trong miệng của con thì con có cảm giác như thế nào?
1: Dạ, con cảm thấy nó hơi lạ. Sau đó thì nó bình thường.
0: Sau đó thì nó bình thường.
2: Thưa bác Hải, thì với bé Thư là trường hợp bé 10 tuổi. Vậy thì niềng răng cho trẻ thì bắt đầu từ bao nhiêu tuổi là được ạ?
0: Về độ tuổi niềng răng cho trẻ thì không nhất thiết là mình phải chờ đủ trẻ nó mọc đủ răng rồi mới đi niềng. Mà bây giờ theo những cái triết lý chỉnh nha sớm thì ngay như những đứa trẻ có răng sữa, nếu như mà phát hiện ra nó gặp những cái tình trạng lệch lạc sớm thì đã can thiệp rồi. Như tôi vừa chia sẻ với các bạn là niềng răng ở giai đoạn này là chỉ chủ yếu sử dụng những cái khí cụ chỉnh nha. Khi mà xương nó đủ theo chiều ngang và chiều trước sau thì răng tự nhiên khi mà sau này trẻ nó thay nó sẽ mọc đủ chỗ. Thì dưới tác dụng của cung môi má thì nó sẽ xếp những cái răng này tròn thành cái cung. Và thông thường nếu mà ở giai đoạn này chúng ta kiểm soát tốt thì mình giai đoạn sau mình sẽ không phải làm việc gì cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển của trẻ thì sẽ có những thời điểm vàng để chúng ta can thiệp nha khoa nếu như cần thiết. Và niềng răng thì không bắt buộc, nhưng nếu như chúng ta can thiệp sớm thì sẽ giảm tránh được những can thiệp phức tạp về sau. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hàng loạt truyện viết cho tuổi mới lớn. Dường như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh càng viết càng say. Ông vừa là nhà văn lại vừa là nhà tâm lý, giúp gỡ rối tơ lòng cho trẻ. Đọc Nguyễn Nhật Ánh, các cô bé, cậu bé có thể ra rất nhiều thứ, rồi tùm tìm thở phào như vừa tìm ra một lời giải đáp cho những vướng mắc đang đè nặng trong lòng. Cũng như cây chuối non đi giày xanh, trại hoa vàng, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, con chó nhỏ mang sỏ hoa hồng. Thế giới sắc màu lại tiếp tục được nhà văn khai thác, vì theo nhà văn, cuộc sống mỗi ngày luôn theo dòng chảy cũng phải luôn tươi sáng, đầy màu sắc. Cũng như thời tiết, một năm đâu chỉ có mùa đông lạnh lẽo mà còn có xuân ấm áp, hạ rực rỡ, thu quyến rũ. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách do nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Câu chuyện trong tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng lấy bối cảnh ở một khu vườn nhỏ ở miền quê Việt Nam. Cốt truyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của các con vật. Tác giả đã đặt cho mỗi con vật những biệt danh ấn tượng như chú cún Su Su vô tư với sở thích ăn và ngủ, chú gà Choai cánh cam, đỏng dáng, thích làm trung tâm, bác chó tai dài, tận tụy bảo vệ khu vườn, cô gà mái ướt mưa, thẳng thắn hay lo toan, gà mắt tròn mộng mơ, vịt con gì cũng biết thích tưởng tượng, nhà tâm lý bồ câu áo tím, chuyên gia của lời khuyên, cô giáo ngỗng Bạch Tuyết nghiêm khắc, hai con chuột lau cá tinh quái, xám anh và xám em, hay chú dê ánh sao, khiêm tốn, luôn giấu mình ca hát, vân vân. Tất cả đều thân quen, nhưng qua sự sắp xếp và thổi hồn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chúng trở nên sống động, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa mới mẻ, lạ lùng. Mỗi con vật mang một tính cách, có phần làm nên xã hội thu nhỏ với tất cả buồn vui, hỉ nộ, nhưng trên hết là sự thông minh, dũng cảm và giàu lòng nhân ái. Vì vậy, chuyện viết về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, suy cho cùng vẫn là viết về con người, về thế giới trẻ thơ hồn nhiên, ngây thơ, thân thuộc mà luôn tươi mới, đáng yêu. Theo đó, xuyên suốt từ trang đầu tới trang cuối là sự phát triển không ngừng của các nhân vật. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nắm chắc tâm lý của các cô bé, cậu bé trong độ tuổi đang tập làm người lớn. Những đứa trẻ rất nhiều ồn ào, nhiều trò nghịch ngợm, danh mãnh và cũng rất giàu lòng nhân ái, nhiều mộng mơ, khao khát. Bao hỉ nộ ái ố trải dài qua 8 phần với 64 chương sách đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện, tình thân bạn bè, sự dũng cảm và bao dung đánh bạt sự ác độc và những thói hư tật xấu. Và người đọc như hòa mình với thế giới động vật rất dễ thương, là những câu chuyện lý thú không dứt, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong thế giới động vật đáng yêu. Toàn bộ tác phẩm là sự trong trẻo, trang chứa tình yêu thương mát lành trong khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa tại vùng quê Thanh Bình như trải ra dưới từng trang viết. Đời sống đáng yêu của nhà tâm lý áo tím, mắt tròn, cuốn Su Su, chú dê ánh sao, xám anh, xám em, bắp tai dài, chàng cánh cam đã làm nên một thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn. Mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu, bỗng ùa về trong chuyện dài Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng. Và Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là cuốn sách đã chạm tới tình yêu của bạn đọc ở nhiều độ tuổi.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào.

0: con định về Sài Gòn hả con?
1: Dạ đúng rồi đó bác. Con... Duy định về Sài Gòn đó.
0: Mà sao lại về?
2: Dạ tại con thấy ở đây không có hợp với con.
0: Bác nghĩ thế này, có lẽ các con chưa hòa nhập được ở dưới quê. Ở dưới quê này có nhiều thứ mà các con chưa khám phá được đâu.
3: Nếu
0: mà các con khám phá được, các con sẽ thấy nó đặc biệt. Nó ở đây Sài Gòn.
4: Khám phá liền đi. Tôi nói mà.
0: Thích không?
4: Dạ thích.
0: Thích à?
4: Thích.
0: Ok. Ngày mai bác sẽ đưa chúng con đi một chuyến gọi là dã ngoại. Yeah.

0: mà ác thiệt luôn á nha. Ông cho ta cây dầm bắt đưa cái tàu dừa để bơi á.
1: Ê, bơi đâu bơi nha, đừng bơi qua cái vùng này tôi đang câu cá đó.
2: Làm cho ông khỏi đâu luôn.
1: Ờ, ông câu cá Mỹ dưới nước, tôi bơi trên mặt nước chứ bộ. Tôi câu cá.
2: Ơi, cá nướng thơm lắm nè.
1: Đó, thấy chưa? Hai con cá tôi câu đó.
3: Mẹ nướng á.
4: Đồ ăn tới rồi.
1: Thấy chưa? Lẹ lên, mẹ tôi về.
0: Bé Mỹ chứ ai?
2: Bé Mỹ.
0: Kể nghe, kể nghe vui lắm. Bé Mỹ leo lên cây hả? Trời leo nhanh hái chụp. Trời nhanh hơn khỉ luôn á.
5: Trời ơi, con ghi con khác liên khỉ hoài kiệm con.
0: Con sóc.
6: Bé Mỹ ơi, tụi con như này nè.
2: Tụi con dở vậy coi chừng ụt cái gì rớt xong hết.
6: Bác đừng có nói xui.
0: Sợ.
6: Dạ. Lần đầu tiên mới biết bơi, bơi nó quay vòng tròn hoài à.
2: Con ngồi nãy giờ con sợ gần chết luôn.
5: Bơi đi con câu được mấy con cá rồi.
6: Dạ, câu được hai con.
0: Trời ơi, mẹ ơi, một đống người luôn mà có hai con sao ăn.
1: Trời ơi, mẹ với mọi người cứ yên tâm. Hai con cá này nó có mấy con nữa rồi xong rồi người ta đem đồ ăn tới nữa.
5: Đúng rồi mẹ, có đặt rồi.
3: Hai người cá, con cá nào
5: thì nhiều lắm.
2: Đúng rồi, con có mít nữa nè.
3: Ủa mà bác Mỹ ơi, mít. Mít sao bác hái gì mà hả? Nó non chẹt vậy sao ăn?
5: Bởi tại vì mít sống mà. Đã leo lên cây mà hái không có trái nào xuống nên đục quá cho nên hái đợi mít sống ha.
2: Bác các con yên tâm.
5: Rồi bác sẽ kho mít. Rồi mít kho ngon nha. Kho đồ chay cho các con ăn á.
0: Hay quá. Hồi đó giờ con chưa có ăn mít kho bao giờ hết trơn á.
5: Rồi bác sẽ kho con ăn ha.
2: Cá thơm quá à.
5: Ngon không?
2: Dạ.
5: Có mùi phải không? Bây giờ ai đó bụng chưa?
2: Dạ đó rồi.
5: Có bụng xài vô ăn nha.
2: Dạ.
5: Con muốn ăn không?
6: Dạ muốn.
5: Tự leo lên ha, hai leo lên được thì thôi, lên xuống được thì leo được, còn sao còn dưới đi.
0: Thế giờ còn câu nữa, thử có những con cá nào nữa không?
1: Chưa chắc không câu được cá nữa đâu, tôi ơi, bơi quậy đây hoài luôn á. Ai nói không là không có con cá nào.
5: Đâu
1: mẹ,
5: con.
1: Giúp sức cho con một chút xíu đi.
0: Để tôi.
5: Con
0: mẹ sẽ buồn, ấm lên là sẽ buồn.
5: Thôi,
0: con cá.
5: Mẹ nhục bây giờ.
6: Chập. Mấy đứa cá nghe không? Mấy cá nghe không? À, tụi
2: con cũng muốn ăn.
6: Tụi con muốn ăn. Cho tụi con lên ăn với.
2: Cho ăn với.
6: Đợi tụi con lên với bác Mỹ ơi.
2: Bác Mỹ ơi. Tụi con có được.

0: công nhận á hả, về đây chơi với Mỹ vui thiệt á, bác nhiều trò thiệt luôn á.
1: Cho nên là hàng năm khi nghỉ hè các con phải về đây nghe không?
0: Dạ.
1: Bây giờ hát bài đi con.
2: Dạ. Ê, thôi mình đi sở trường của Linh X-Men.
0: Để góp vui cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay, bạn Linh X-Men sẽ hát tặng cho chúng ta một ca khúc.
3: Tay nào, em vừa quên.

0: các con ăn nhiều tiêu chứ chưa bao giờ thấy được cái cây tiêu như thế nào và cách trồng như thế nào, đúng không?
1: Dạ.
0: Đây là cái vườn tiêu của nhà bác Bảy. Đó, bác dắt các con vô đây để tham quan. Bây giờ các con cho bác biết là các con có biết cái công dụng của cây tiêu như thế nào không? Cái hột tiêu á.
2: Con biết. Cái cây tiêu là nhiệm vụ nó là chế tạo bom nguyên tử.
3: Không mà nhiệm tiêu chế tạo bom nguyên tử. Cái tiêu á là người ta để phòng ở trong túi nè. Khi nào đi đường đêm về nguy hiểm gặp cướp, người ta sẽ trội vô mặt cái cướp để người ta thoát thân, đúng không mẹ?
0: Trời ơi, con làm mẹ mất mặt quá đi.
4: Chứ sao mẹ?
0: Theo con cái hột tiêu có công dụng gì?
5: Dạ theo con, theo kiến thức của con đã học được á, thì con thấy là tiêu á là nó có nhiều dưỡng chất, cho nên là được dùng làm dược phẩm chữa bệnh á cô. Là để chữa bệnh là hỗ trợ điều trị tiêu hóa nè, viêm xương khớp nè, rồi ngăn ngừa bệnh ung thư và một số bệnh mãn tính khác.
0: Trời ơi, cuối cùng con là giỏi nhất. Đó, nãy giờ là các con đã biết về cái công dụng của hạt tiêu rồi.
5: Dạ.
0: Bây giờ cái quan trọng là các con có biết cái cách chăm cây tiêu như thế nào và đặc biệt là tưới cây tiêu như thế nào không nè?
5: Dạ,
0: con biết. Dĩ nhiên là con biết rồi, cho nên nhờ đến con chứ bác không biết đâu.
6: Dạ. Mấy bạn biết không, để mà hả sản xuất ra được hạt tiêu cho các bạn ăn á, người nông dân phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Na sẽ chỉ cho các bạn cái công việc quan trọng nhất, đó là việc tưới tiêu.
7: À, em hiểu rồi. Vậy tức nghĩa là cần nước là nhất, đúng không?
6: Đúng rồi.
7: Chỉ cần mình xối nguyên một cái thùng nước vô sẽ có nhiều nước cho tiêu rồi.
6: Tưới tiêu mà làm giống như là đi đánh trận vậy đó. Để đó chị chỉ cho, không biết gì hết trơn á. Đây,
8: đó là nước
6: nè. Nước nè.
0: Đi mở nước đi con.
8: Mở nước đi. Con là con mở cho.
6: Các bạn tập trung nghe Na chỉ nha. Tưới tiêu á là các bạn phải tưới từ ở trên ngọn xuống nè. Không có được tưới vô trong gốc tiêu nha.
7: Sao vậy?
6: Tại vì nếu như các bạn tưới vô trong gốc tiêu á thì nó sẽ làm xói mòn gốc tiêu. Xong rồi các bạn từ từ tưới vào cái cột, đúng rồi, cái thân nè, để cho nước nó sẽ thấm từ từ xuống. Xong rồi.
0: Qua keo bên đây đi con.
7: Ủa vậy người ta làm mấy cái rãnh là chi vậy chị?
6: Người ta làm mấy cái rãnh đó là để cho nó giữ nước lại đó. Cái này nha. Đó, các bạn phải xịt từ trên cao xuống vậy nè.
8: Để em xịt cho.
5: Chị Na giỏi quá.
6: Các bạn nào muốn thử không?
7: Em. Em làm kìa.
5: Em thử.
7: Mày chừng nước rồi đó.
6: Chừng nước rồi đó. Không có xịt vô trong cái gốc tiêu nha.
5: Dạ.
7: Không.
0: Đây bác thử cho. Thử coi.
8: Lấy điện thoại ra chụp hình đi.
0: Em có không?
7: Mẹ giỏi quá.

0: ăn cơm
1: sao nè. Dạ. Quế ngày nay dắt các con đi chơi, các con thấy tinh thần thế nào nè?
2: Dạ. Dạ. Dạ. Nhưng mà cũng hơi đuối.
3: Mai mốt á, bác cho tụi ta đi chơi nhiều vậy nữa nha.
2: Mà công nhận nha, con tưởng bác á là dân Sài Gòn không biết leo cây, ai về leo cây giỏi quá trời, giỏi như khỉ vậy á.
4: Tự nhiên sao đánh bác leo cây giỏi như khỉ? Bác phải hơn con khỉ chứ.
3: Tự nhiên sao đánh bác với con khỉ? Bác leo cây giỏi hơn khỉ.
2: Trời
5: ơi, con tu vậy Nga này.
1: Nói chung là so sánh tôi với con gì cũng được, miễn sao bác con vui là bác vui rồi.
6: Nhưng mà con thấy á, sau cái chuyến đi này á, tụi con rút ra một điều á là có những bài học về ý nghĩa cuộc sống á, là không có chuyện không có ở thành phố mình mà chỉ có ở một vùng thôn quê của mình thôi.
1: Đúng rồi. Bây giờ sau chuyến đi ngày hôm nay, con nào muốn về Sài Gòn á?
2: Dạ có.
3: Ủa về hả?
2: Dạ, nhưng mà hết hè tụi con mới về.
4: Tụi con về tụi con đi học mà.
2: Thôi đi vô tắm rửa.
4: Ê, cho bác con vô.
1: Đi vô. Sao bác không vô?
2: Sao bác không vô?
1: Ôi, ai cũng vô, vô đi. Nếu mà vô là bỏ một cái cơ hội là thấy cái khung cảnh ở miền quê của bác đẹp nữa đó nghe.
4: Ủa gì vậy?
1: Có gì đâu bác, dùng bác vậy không?
4: Cái gì đẹp bác?
1: Trời đêm nay đầy trăng.
6: Bác, bầu trời sao lại trăng được?
2: Ờ, có một ông trăng là bác.
1: Trời đêm nay đầy sao. Ồ, đêm nay đầy sao. Nhà quê đêm nay đầy sao.
2: Mấy đời này tắm.
1: Thôi vô, vô, vô. Tắm, tắm, tắm. Thôi, ở lại đây.

0: nói chuyện ngày xưa cho nghe. Ôi, nhìn sao tự nhiên bác nhớ đến chuyện ngày xưa của bác quá. Các con muốn nghe bác kể chuyện ngày xưa của bác không?
1: Dạ, dạ.
0: Bác kể đi bác. Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng, ngày nay ai quyền quý

0: Bé hát hoài chứ.
1: Nói là mỗi lần Khang mà khóc qua bé hát vậy đó, ngủ ngon lành vậy đó.
2: Dạ đúng rồi, mấy khi mà mẹ Khang hát được vậy á.
1: Thôi giờ bác kể thiệt nha, không hát nữa nha.
3: Dạ.
1: Chuyện ngày xưa của bác. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ngày.
4: Bé kể đi bác, thẳng vấn đề đi bác.
1: Chắc coi thấy không, trời đầy sao như thế. Người ta hay nói là có trăng quên đèn. Đó, ngày xưa ở đây là sông không à con, xa xa mới có một căn nhà. Phải, chị Chính đừng qua chơi, thôi kêu là chị Bé ơi, qua đi chơi. Là người ta mới chèo xuồng qua. Bây giờ có không biết không, con kêu chị Bé ơi quá lấy chơi, người ta cũng treo xuồng.
2: Ủa sao vậy bác?
1: Mấy chục năm khác không?
4: Dạ.
1: Đúng rồi, những cái gì mà kỷ niệm ta phải giữ chứ con. Bây giờ cái này mà bắt cái cầu qua thì còn gì là kỷ niệm.
0: Đúng rồi, như vậy á thì mình mới được treo xuồng như bây giờ phải không mẹ?
1: Đúng rồi, các con về đây mới có xuồng treo đúng không? Đó, cho nên là quê hương mình đẹp lắm các con. Qua cái chuyện này bác muốn nói với các con điều như thế này. Đi đâu thì đi, ai cũng có một mẹ đúng không?
4: Dạ.
1: Ai cũng có một cái quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt.
4: Nhìn chị, sao bác? Tôi có thật là nhiều tiền để tôi có mua nhiều đồ ăn ngon và nhiều áo đẹp.
0: Trời ơi. Con ước là cái điều ước của con á là con xài tiền của con nhỏ này.
4: Tới con. Con ước là con được làm con trai của thì là đẹp trai, tại vì đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu.
1: Trời ơi.
0: Vậy?
2: Thôi vậy con ước. Con ước con sẽ được làm con gái.
0: Sao vậy?
1: Vậy con ước.
0: Tại làm gái đẹp quá trời em chịu làm trai sốc quắc à.
1: Kỳ quá.
2: Rồi ai có nhận không? Đúng rồi, quên nữa. Con thì con có hai điều, một cái điểm yếu và một cái điểm mạnh. Điểm yếu của con là con chỉ đẹp trai thôi, còn điểm mạnh của con là con quá đẹp trai. Con sẽ khắc phục là con sẽ đẹp trai hơn, và khắc phục điểm yếu là con sẽ đẹp trai hơn nữa.
4: Trời
2: ơi. Nên ước lại đi nha.
0: Đúng mà.
1: Ước gì không có.
2: Nhanh đi.
4: Dạ, con ước là ông tiên bà bục gì đó hiện ra giúp đỡ cho con, cho con được lên Sài Gòn chơi với mấy bạn này nè.
1: Thôi cái đó không cần ông tiên bà bục cho đâu con.
4: Giờ bác cho được luôn là bác. Bác ước
1: nha. Bây giờ bác ước nha.
0: Dạ, bác ước.
1: Dạ, con ước là những cái điều ước của các con nãy giờ là qua của bác. Thiệt là đáng yêu.

0: đâu có tự tử, đâu có tự tử. Bố bố, người ta có người tự tử. Bố bố, người ta có người tự tử. Bố, người ta có người tự tử.
1: Em không có tự tử.
0: Ủa, em không có tự tử hả?
1: Em buồn.
0: Để anh tự tử.
1: Sao vậy?
0: Nhục. Ủa, vậy là em không tự tử hả? Trời đất ơi, vậy mà em... Anh tưởng em tự tử làm anh lo muốn chết luôn á. Chứ làm sao em ngồi đây có mình buồn thiêu vậy?
1: Má em bắt em lấy chồng.
0: Cái gì? Má em bắt em lấy chồng. Em năm nay nhiêu tuổi?
1: 16.
0: 16 tuổi mà lấy chồng. Đẻ được chưa ta? Sao không lo đi học lấy chồng chi?
1: Má em nói em không có đi học nữa. Học hết lớp 10 thôi. Con gái đi học chi cho nó nhiều.
0: Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Văn Lâm. Anh ở trên Sài Gòn mới xuống.
2: Em tên là Mây. Em ở đây nè. Anh.
0: Hả?
2: Anh là ở trên Sài Gòn hả?
0: Ừ.
2: Anh ơi, có phải ở trên trển á, nhà nó bự đúng không? Em thấy cái gì, người ta nói cái gì nó cũng đẹp hết trơn á, thì đâu cũng vui hết trơn á. Anh dắt em lên trển nha.
0: Em ở dưới quê, nhìn em quê dễ sợ luôn. Dĩ nhiên rồi, muốn lên trên đó lắm hả? Thì bây giờ anh nói em nghe nè, em phải cố gắng ráng học cho thiệt.

0: thiệt là giỏi. Xong rồi cái em lên đại học, rồi em lên trên đó, lúc đó em tha hồ ngắm cảnh luôn. Sao vậy?
1: Má em nói em không có được đi học nữa.
2: Ôi, nhà không có tiền đóng hay sao?
1: Tại con gái học chi cho nó nhiều, em chỉ học tới lớp 10 thôi là nghỉ rồi.
2: Vậy hả?
0: Thôi anh thấy vậy nè, em đừng có buồn. Em cứ về em khuyên với má em á, em nói là con muốn đi học, con muốn lấy chồng sớm đâu. Thì lúc đó má em hiểu, xong rồi má em nó sẽ cho em đi học, xong rồi em được lên cho Sài Gòn. Em gặp anh dẫn em đi chơi. Ôi sao tự nhiên em nắm tay anh?
3: Có nắm tay nào đâu, nam nữ họ bất thân nha.
4: Đi về với mẹ. Mới mà lớn mà nói không có nghe.
0: Mẹ
4: trời ơi, trời
3: ra đi mẹ.
4: Mày ơi là mày, con đi qua đây mẹ biểu nè. Tại sao mẹ nói hoài mà con không có chịu nghe lời mẹ vậy?
3: Mẹ, con đang nói chuyện người ta mà mẹ lôi con sồng cả theo đây chi vậy?
4: Mẹ đã nói con biết bao nhiêu lần rồi, con không có được đi chơi với lại cái đám con trai đó. Lỡ như mà gia đình của thằng Mục nó thấy á, thì làm sao mẹ giận mặt người ta được chứ?
3: Con trong sáng mà, có gì đâu mẹ.
4: Nhưng mà mẹ không có muốn con đi chơi với lại mấy thằng con trai đó. Con có biết không, thằng Mục á, nhà nó rất là giàu có. Mà biết bao nhiêu đứa con gái á muốn nhào vô cái gia đình đó chứ. Nó đâu có thương, nó chỉ thương có một mình con thôi. Con có biết không, gia đình của thằng Mục á rất là giàu có. Nè, mẹ nói cho con nghe, gia đình nó đó có mấy mẫu cao su, với lại có nguyên một cái xưởng gỗ luôn. Trời ơi, con mà vô trong đó rồi á, tha hồ mà hưởng phước. Con làm bà hoàng thì mẹ cũng được hưởng lay nữa.
3: Mẹ à, con thích Mộc mà, con muốn bỏ hồ, con muốn lấy cho nó.
4: Tại sao mà mẹ nói hoài mà con không hiểu vậy? Hồi nãy á, con đi với lại mấy cái đám con trai đó, cái thằng kia nó xúi giục con cái gì rồi?
3: Không có mà, mẹ vô lý quá à, không có.
4: Làm sao mà không có? Mẹ biết rồi, cái thằng đó đó nó chơi chung nhóm với lại con bà Mỹ.
5: Từ ngày mà bà Mỹ á, bà về đây á, bà dắt mấy cái đám lôi nhôi đó về đây,
4: nó làm xáo trộn cái chuyện mẹ con của mình hết à.
3: Không có mà, mẹ kỳ quá à, sao mẹ nói vậy được?
4: Nhưng mà bây giờ á, là mẹ bắt con là không có được đi chơi với đám đó, con phải ở nhà với mẹ.
3: Không
4: trước sao gì á, mẹ cũng cưới con cho thằng Mục.
3: Không, con thích anh Mục mà, con muốn lấy chồng mà, con thích.
4: Tại sao mẹ nói mà con không nghe lời mẹ vậy? Con trả lời cha mẹ hả?
6: Dễ sợ thiệt.
7: Ê Lâm à, tôi nói cho Lâm nghe. Tại sao? Tại sao đi gặp cô bé đó mà không rủ tụi tôi? Nhất là tôi nè, tôi thích mấy vụ cô gái lắm, không chịu rủ.
8: Trời ơi,
9: tôi thấy cô bé đó cũng xinh gái, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà thua tôi xíu. Vậy bây giờ ông tính sao?
8: Tôi nói rồi,
9: tôi tưởng ông hồi đó giờ hả ế rồi chứ. Bây giờ hả tìm được ý trung nhân rồi á thì nói đi, tụi tôi giúp cho.
8: Trời ơi,
6: nè, nói dối á là một tật xấu, bởi vì tất cả mọi chuyện ông đều phải nói thật, hiểu chưa?
8: Trời đất ơi, tôi khổ quá mà.
10: Tại sao kéo ra đây cả núi mà không cho bác biết?
7: Bác Mỹ.
8: Bác Mỹ cứu con. Bác Mỹ
10: cứu cái chuyện gì?
8: Mấy người này nè, ăn nó cứ tra khảo con.
4: Bà ra đây cho tôi gặp mặt cái coi.
10: Chị Tư,
4: mấy người tụ tập ở đây á, định nói xấu tôi hả? Định hãm hại tôi phải không?
7: Trời.
4: Hôm nay nữa.
10: Ủa, có nói xấu gì đâu?
4: Bà Mỹ, tôi nói cho bà biết nha.
10: Sao?
4: Bà đó với lại mấy đứa này á, định âm mưu hại tôi cái gì đó.
10: Trời, quan quá.
4: Im.
10: Có bao giờ tôi làm những chuyện đó đâu. Các con làm chứng chưa?
8: Đúng rồi. Đó gì tôi, không ai làm gì hết đó gì tôi.
4: Mày im. Bà đó, từ hồi á mà bà dắt mấy đứa nhỏ này về đây á, mấy cái đứa nhỏ này á, nó làm cho cái xóm không có được yên lành, mà bà thì làm cho gia đình tôi không có được yên ổn.
10: Thôi, tôi làm gia đình bà không còn yên ổn, tôi giật chồng bà hồi nào thế? Tôi làm sao mà gia đình bà không còn yên ổn?
8: Đúng rồi đó,
4: làm cho con gái của tôi á bây giờ nó không còn nghe lời tôi nữa.
8: Dạ đúng rồi đó, với mày á.
4: Tại mày mà con tao nó không có chịu lấy chồng.
8: Tại con.
4: Mày lâm gì? Lâm tặc hả?
8: Dạ. mà cho vô lâm tặc.
10: Nghe là nhỏ mới có 17 tuổi, nỡ lòng nào gả chồng cho nhỏ để nhỏ đi học đi, gả chi sớm vậy.
8: Đúng rồi đó ba.
4: Mấy người biết cái gì mà nói, tôi thích gả chồng cho con tôi là chuyện của tôi. Tôi gả chồng cho con tôi á, tôi gả đại gia. Con tôi nó sướng tấm thân, đi học chi cho nó khổ vậy.
8: Nhưng mà em may á, còn nên...
4: Còn bà nữa. Tôi nói cho bà biết nha, tôi cấm bà không có được xúi mấy cái đứa nhỏ này nó giao du với con tôi nữa. Nếu á bà mà làm như vậy nữa là tôi sẽ cắt đứt tình làng nghĩa xóm với bà. Bà hiểu chưa?
8: Dạ, dạ hiểu. Dạ, chào chị Tư.
11: Gì bố?
8: Tôi khổ quá mà, tự nhiên chửi tôi lắm tạch.
10: Trong chuyện này, bác có tội gì?
11: Bác không có tội.
12: Tội
11: là thằng này nè.
10: Thật ra Lâm đây cũng không có tội. Tội nhất á là tội con của bà kìa. Trời ơi, gả chồng chi sớm vậy. Cho nên bác quyết định như thế này.
8: Sao bác?
10: Sao bác? Các con có thương bé May không?
11: Dạ có.
10: Con coi bé May là bạn không?
11: Dạ có.
10: Nghe lời bác, hãy giải cứu cho bé May.
11: Dạ.
8: Để anh kêu mọi người ra đây, rồi có gì á mọi người cùng nhau bàn cách giúp em nha. Chứ không có bỏ lên thành phố được.
12: Vậy thôi đi, anh không giúp em thôi. Rồi đây, anh đừng gặp em nữa.
8: May.
10: Thôi mệt quá, anh nói dòng nói dài nói hoài không vậy các con ơi. Con bả kệ bả đi, cuộc đời con bả có khổ, kệ bả đi. Con
11: về luôn, giận gì bốn luôn.
8: Em May á, em May giận con, em May bỏ đi rồi.
11: Trời ơi, ở chổng hả? Nãy giờ tụi tôi với bác á, năn nỉ muốn rải lưỡi luôn. Vậy mà mẹ em May cũng không có chịu luôn.
10: Sao không giữ lại?
8: Dạ, tại vì em May nói là bây giờ á, 1-2 là phải đưa em May lên trên Sài Gòn á, để em May đi làm. Em May không muốn lấy chồng.
11: Trời đất ơi.
8: Không nói là không có được.
11: Rồi không có học hành gì lên trển làm nghề ngỗng cái gì?
10: Làm gì giờ?
8: Bởi vậy em May mới giận mới bỏ đi.
10: Vô lãng quảng người ta bắt vô động nữa. Thôi giờ, ý của bác là vậy nha. Các con phải túa ra tìm May. Rồi á, các con phải tìm cách nào đó, hay không? Như là nhanh gọn lẹ để cho bà Tư nè, bà nhận ra cái lỗi là bà bắt May lấy chồng là sai, nghe chưa?
12: Dạ. Vậy trước hết á, mình phải bám sát theo em May.
10: Đúng rồi.
12: Dạ.
10: Thôi giờ vậy các con, cái chuyện này bác dành cho các con nha.
12: Dạ.
10: Các con quý mến bạn, các con giúp bạn là tốt, bác không sang vô nữa.
11: Ủa sao vậy tụi con hả?
10: Bác còn trăm công ngàn việc lắm, có gì hỏi bác nha. Alo bác sẽ chỉ cách cho nha.
11: Hôm nay hãy đi đường nào?
8: Đường này nè.
10: Đi nhanh đi các con.
11: Đi theo bác.
10: Chúc con thành công nha.
8: Dạ. Cái gì tụi con alo cho bác nha.
10: Dạ.
11: Mọi thứ mày cứ giao cho con.
8: Chị Tư, chị Tư. Chị Tư ơi, chị Tư. Chết rồi chị Tư. Chết rồi.
4: Có chuyện gì không thỉnh từ từ nói cho chị Tư nghe coi. Chuyện gì?
8: Em May.
4: May nói trong nhà mà.
8: Dạ không có, để tụi con dụ em May. Để em May lén lén đi ra ngoài rồi.
4: Tư nhốt nó trong nhà từ sáng giờ mà con nói gì vậy?
8: Không có gì Tư ơi, chết rồi chị Tư. Em May á bây giờ tự tử ngoài kia chị Tư ơi, chị Tư.
4: Đi tự vô tôi kêu nó cho coi.
8: Cứu em May đi chị Tư ơi, chị Tư.
4: May ơi. May. Không có ông May trong nhà thiệt rồi.
8: Dạ đúng rồi. Chị Tư, cứu em May đi chị Tư. Dạ dạ dạ chị Tư. Tôi dắt chị Tư đi.
11: Khi nào mẹ của May tới vậy?
8: Cần tới kìa.
12: May ơi.
11: Còn trẻ quá mà chết ta gọi là chết trẻ đó May ơi.
12: Lên
11: yếu á May ơi.
12: Con ơi con lên đâu.
8: Gì vậy? Gì đây?
12: Lên đi May ơi. Ba mẹ tôi lên đó.
11: Kìa. May.
4: Con vô đây đi, con đừng có làm chuyện dại dột nha May.
8: Chị Tư nói là chị Tư hứa là chị Tư không có bắt em đi lấy chồng nữa. Đó đi học đàng hoàng. Vô đây đi May.
12: Vô đây đi May.
8: Bây giờ chị Tư hứa rõ đó luôn đi chị Tư. Không bắt lấy chồng, bắt đi học.
4: Bé
8: không lấy chồng.
4: Bắt con á, đi học nữa.
8: Không lấy chồng.
11: Không lấy chồng.
8: Đi học.
4: Đi học.
12: Biết chưa? Khổ nữa. Sao mẹ em con muốn lấy chồng mà.
8: Không có đâu.
12: Mẹ em thương em lắm á mày. Mọi người mà còn ép con nữa con nhảy xuống em ơi coi.
8: Em May, nghe

0: Nghe anh Lâm nói nè, bé May mà được lên Sài Gòn nha. Anh Lâm sẽ chở bé May đi khắp Sài Gòn luôn.
1: Vô đi.
0: Nha.
2: Cẩn thận nha.
1: Ngồi xuống.
0: Dạ có.
1: Chứ bây giờ
0: nhảy xuống rồi bây giờ.
1: Em May tự tử gì mới vừa lòng hay sao?
0: Thôi vậy đi.
1: Vô đây May.
0: Trời.
1: Ê.
0: Trời ơi, mày nắm tay May.
1: Thấy chưa?
0: Nhanh lên.
1: Nè, xé một xíu nữa là em May tự tử luôn rồi đó.
3: Em thành công rồi. Nếu mà lấy chồng nữa em được đi học rồi phải không nè mấy chị? Đúng không?
4: Vậy là sao?
5: Dạ thưa bác, chuyện này là nói đi khen.
6: Kính thưa bác, chuyện là vậy. Tại vì tụi con thấy bác hà khắc với em May quá, cho nên là tụi con mới lập mưu này thôi. Chứ bác thấy đó, em May chỉ mới từng tuổi này thôi. Cái tuổi này là cái tuổi ăn nè, tuổi chơi nè, tuổi học nè. Và tuổi mình phải nhận biết nhiều thứ nữa. Nhưng mà bác Tư nè, bây giờ mà em May đi lấy chồng á, biết đâu á, em May sẽ bị ngược đãi nè, bị hành hạ nè, rồi những cái khác ai mà biết được. Rồi á, ảnh hưởng tới tâm lý của em May dài lâu nữa. Bác à, bác hãy suy nghĩ lại đi, coi chuyện này có đúng hay là sai. Biết đâu á, người chịu ảnh hưởng không chỉ là em May, mà còn là bác nữa đó.
0: Dạ đúng rồi bác.
3: Xém tí nữa là em May nghỉ quẩn luôn á bác. Bác á, cũng cảm ơn tụi cháu đã làm cho bác á thức tỉnh ra. Nhưng đối với người lớn, bác không thích tụi cháu lường gạt. Sau này mà bác biết đứa nào dám lường gạt bác thì sẽ chết.
7: Em May nè, bạn tên là Diệu Nhi đúng không? Tên Diệu Nhi nghe dễ thương quá à.
8: Bạn tên là Mimi hả?
7: Ừ, mình là Mi Mộng Mơ.
8: Tên của bạn cũng dễ thương à.
7: Đau lắm hả?
8: Ừ, đau.
7: Mà nè, sao á, đi lên núi có một mình vậy? Ở trên đó nguy hiểm lắm á, biết không?
8: Mình biết, nhưng mà không phải mình đi một mình. Thật ra là mình đi với một người bạn nữa. Nhưng mà đợi hoài à, bạn đó không tới. Tức quá mình mới đi một mình luôn.
7: Trời ơi, con trai mà kỳ cục quá vậy. Để người ta cùng một mình con gái đi một nơi hoang vắng như thế này nguy hiểm lắm luôn á. Mà đi về đây chơi á, chắc bạn đó cũng thân với Diệu Nhi lắm đúng không?
8: Bạn đó học cùng lớp với Nhi á, hai đứa chơi thân lắm. Thì hồi đó bạn đó ở đây nè. Xong rồi bạn đó lên Sài Gòn bạn đó đi học. Xong rồi đó bây giờ bạn đó dẫn Nhi về đây thăm quê chơi nè. Thôi bây giờ mình ở đây mình đợi bạn đó đi, chứ Nhi sợ là bạn đó đi tìm Nhi nữa.
7: Con trai gì mà kỳ cục. My mà gặp bạn đó không, mình sẽ cho bạn đó một trận luôn á.
6: Diệu Nhi.
7: Thế, mọi người bạn đó
6: Diệu Nhi. Trời ơi, đi đâu mà sao bỏ Khang lại, rồi làm Khang lo quá trời lo luôn à.
8: Ông có biết là tôi đợi ông lâu quá, tôi phải đi luôn một mình không?
7: Đó là người, để mình đi được một mình đúng không?

0: Trời ơi, tại sao? Tại sao 10 năm rồi mà chúng ta không liên lạc với nhau?
1: Tại sao á, anh Khang không liên lạc với My hả?
0: Tại vì Khang không có số điện thoại của My, cũng như không có nickname Facebook của My.
1: Sao anh Khang không đi tìm My?
0: Bởi vì không tìm được.
1: Tại sao không tìm được?
0: Bởi vì không có tung tích để tìm.
1: Tại sao không có tung tích?
0: Khang đã lục tung khắp nơi nhưng không có tung tích của My.
1: Thôi khó bỏ qua đi.
0: Vậy thì phải làm sao? Bây giờ chúng ta gặp được nhau rồi.
1: Anh
0: Khang. My à.
1: Anh Khang quá đẹp trai.
0: My đẹp gái. Thiệt là vui quá đi.
1: Anh
0: Khang. Gặp mày ở đây thiệt là vui quá. Mimi.
1: Anh Khang.
0: Mimi.
1: Anh Khang.
0: Mimi à. Mimi.

0: ยังไง
1: พี่ใหญ
0: ่สาวงเดินมาจนนี่แหละ

0: rằng đã quên mất sẽ vì sao lòng anh còn hoài nhớ.
1: Tính hồ hả? Đâu có dễ đâu.
2: Ê, rảnh không?
1: Vậy?
2: Đứng đây vô trong hù lại. Nè, làm gì mặt vui vậy?
1: Mặt vui lắm hả? Cười đi.
2: Rồi sao? Làm gì vậy? Hả?
1: Đang buồn.
2: Làm gì buồn? Làm gì khó chịu vậy?
1: Thì ông Khang đó. Chân tôi thì đang đau gì nè. Mà ông bỏ tôi, ông đi với cô gái khác, ông chịu chịu nổi không?
2: Cái gì? Anh Khang bỏ Diệu Nhi đi với cô gái khác hả?
1: Ừ.
2: Trời đất, tin được không vậy? Nghĩ sao cái chân đang bị đau vậy nè mà anh Khang bỏ đi với cô gái khác, bỏ Diệu Nhi lại một mình.
1: Chứ gì nữa?
2: Thiệt hả?
1: Để tôi kể cho ông nghe nè. Ông biết làm sao không? Ổng ha, ổng gặp cô gái đó ha, cái ổng vậy nè. Ông làm theo tôi đi.
2: Làm gì?
1: Nè, làm gì nè. Đó, ổng làm gì đó, ổng làm gì đó. Cái ổng
2: vừa ai bị cái chân đau còn đá nữa. Làm sao?
1: Vậy á, cái bỏ tôi luôn. Tôi đứng trước mặt vậy á mà coi như tôi như là người vô hình vậy đó.
2: Nếu mà anh Khang làm vậy á là bậy quá bậy. Đi, bây giờ tôi sẽ dắt Diệu Nhi đi gặp anh Khang hỏi cho ra lẽ. Đi.
1: Có đi đâu á, tôi không có cần luôn.

0: Mimi. Sao nãy giờ làm gì mơ mộng gì vậy? Tự nhiên buổi tối kêu Khang ra đây ngồi nguy hiểm muốn chết thì té sao? Thôi về.
1: Để Mi nói cho nghe, đã từ rất lâu rồi Mimi á ngồi đây và nhìn lên các vì sao, nó luôn cuốn hút Mimi. Trước đây á thì những vì sao luôn là tâm điểm của vũ trụ nè, và những cái tư điểm khám phá của loài người đó.
0: Tại sao?
1: Khang có biết gì về tình yêu không?
0: Tình yêu hả? Hãy nhìn và đếm các vì tinh tú trên bầu trời và Mi sẽ hiểu.
1: Cái phải nó là một sự vĩnh hằng và vô tận không?
0: Không, nó rất vô nghĩa và lãng phí thời gian.
1: Đừng nói nữa.
0: Thiệt gì mà.
1: Kia kìa, đó là chòm sao sư tử đó. Đó là một con sư tử rất là hùng mạnh, giống như Khang vậy đó.
0: Vậy hả? Sao Khang thấy nó giống như là con cún con đang nhảy đuôi á.
1: Chắc gì mà con cún con. Khang không có thấy, không có hiểu được cái gì hết á. Như Mi nè, Mi là một người rất hòa nhập với vũ trụ, nên Mi rất là hiểu về những chòm sao.
0: Hòa nhập với vũ trụ? Vậy ý Mi nói đây là Mi sẽ giúp Khang hòa nhập được với vũ trụ hả?
1: Đúng rồi, Mi sẽ giúp Khang hòa nhập với vũ trụ. Cái kia.
0: Cái này Mi khỏi nói, Khang cảm thấy mình hòa nhập với vũ trụ được rồi.
1: Đáng dễ hả? Khang nói đi.
0: Chòm sao đó hình giống con gấu bông, cho nên nó là chòm sao gấu Misa.
1: Vậy cũng là gấu Misa.
0: Không đúng hả?
1: Không đúng.
0: Chứ kia sao?
1: Kia là cung sông ngư, đó là cung của Mimi đó. Khang thấy hai con cá đang lượn không?
0: Khang thấy hai con chuồng chỉ đang bò lung tung.

0: khang nhìn khang không hiểu gì hết trơn á.
1: Khang biết không, mỗi khi mà buồn á, Mimi thường lấy quả cầu này ra nè và lắc nó, và nhìn xuyên qua quả cầu này Mimi sẽ thấy được những vì sao sáng nhất. Thì cách đây một tuần Mimi đã thấy được 10 ngôi sao sáng nhất và bây giờ nó đã trở thành hiện thực để đưa Khang vào đây với Mimi đó.
2: Vậy vậy luôn á hả? Vậy Mimi ơi, khi nào á 10 ngôi sao nó tắt bóng vậy?
1: Làm sao Mimi biết được?
2: Trời ơi, đừng có giỡn nha, 10 ngôi sao nó mà tắt bóng á là Khang cũng tắt bóng theo luôn á.
1: Khang này cứ giỡn hoài à?
0: Giỡn xíu mà.
1: Bây giờ á, Khang muốn ước điều gì? Khang nói đi.
2: Vậy là Mimi sẽ coi tương lai cho Khang đúng không? Được rồi, Khang muốn biết là tương lai Khang sẽ như thế nào.
1: Được rồi, bây giờ Mimi sẽ lắc và Khang sẽ nhìn xuyên quả cầu này và đếm những vì sao.
2: Trời ơi, đếm sao cho trễ, nhiều quá.
1: Nhưng mà nói trước là tương lai xa thì Mimi không biết đâu à. Nhưng mà tương lai gần thì Mimi biết đó.
2: Thôi, được chơi luôn, tương lai gần cũng được mà.
1: Nhìn kỹ. Hình như hai cái dòng đang theo Khang.
2: Cái gì? Hai cái dòng? Nó vậy là ma có thiệt hả?
1: Một cái dòng trắng và một cái dòng sọc vằn.
2: Thôi, mình về đi, về.
1: Cái gì vậy? Cái gì mà sao mà sợ vậy?
2: Trời ơi, đi ngủ ở đâu ghê quá. Trời ơi, chuyện gì vậy?
0: Trời, nghĩ sao hèn gì nè, cái bóng sạch cằn nè đó, cái bóng trắng đây nè, quá đáng à. Theo dõi tôi làm
3: gì? Nó nghe bạn ơi.
0: Ai vậy? Rồi, tôi giới thiệu cho. Xin giới thiệu Mimi, đây là Văn Lâm, còn đây là Diễn Nhi. Hai người này là bạn chung lớp của anh Khang đó, về quê chơi chung với anh Khang. Còn đây là Mimi, bạn thanh mai trúc mã với anh Khang á.
3: Vậy là Mimi là cái người mà bác Mỹ hay nhắc tới đó, đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Bạn mà từ cái thời ở chuồng 80 đó, đúng không?
4: Bây giờ lớn rồi còn
3: nói gì sao?
2: Chuồng 80 cái gì?
3: Nói nghe. Hồi nãy á đi ra rình. Xong rồi nghe bạn này nè, nhìn cái quả cầu á, xong rồi nói gì á, hay quá trời quá đất luôn.
0: Hay hả?
3: Giúp tôi một cái đi.
0: Cái gì?
3: Nè, bói bói.
0: Người ta bói cầu, đi lấy tiếng tai người ta bói kỳ vậy.
3: Mày bói cầu thì bói cầu.
1: Vậy bạn cũng tin hả?
3: Tình lắm.
1: Mình sẽ bói với bạn ha.
3: Hey, bói đi.
0: Văn Lâm tình lắm, tình thì ghê luôn.
1: Nè, mình sẽ lắc quả cầu. Bạn lắc đi. Thôi, để mình lắc cho.
3: Sao vậy?
1: Mình lắc sẽ lên hơn.
0: Lắc giờ, lên nó mới nhiều
1: mình
0: sao.
1: Mình sẽ lắc quả cầu này và bạn hãy nhìn xuyên vào quả cầu này để thấy những vì sao sáng nhất. Bây giờ mình lắc cho bạn coi ha.
3: Ai vậy?
1: Đây là hai thằng tình yêu đó. Nhìn đi. Bạn có thấy gì không?
0: Nhiều sao không?
1: Thấy được nhiều sao không?
0: Nhiều không?
3: Nhiều.
0: Thấy không? Ê,
3: rồi bây giờ nhiều sao rồi, rồi làm sao nữa?
0: Mình nhìn vậy thôi.
1: Mình nhìn đi, được nhiều.
3: Nhưng mà mình nhìn thấy nhiều sao vậy á? Rồi mình có được lợi ích gì không?
0: Được. Mình nhìn thấy nhiều sao mình vui con mắt. Hết rồi.
1: Là nó vậy đó rồi.
3: Mình nhìn nhiều sao rồi mình cầu nguyện được không?
1: Đúng rồi, bạn sẽ thấy được rất là nhiều sao. Bạn sẽ cầu nguyện nhìn thấy những ánh sao sáng nhất và cầu nguyện nó. Ê, sao lắc nhiều vậy?
0: Mà thấy nhiều sao
3: không? Lắc ra cho nó nhiều.
0: Không, quá trời sao luôn. Cái này là kim tuyến cái sao vậy ông nội?
3: Lại lần nữa đi.
0: Lại là
3: Diễn Nhi, Qua bói hay lắm nè. Qua đây.
5: Hay lắm.
3: Hay mà, qua đây
0: chơi tụi mình cho vui.
3: Sao vậy? Làm gì mặt cả. Ê!
0: Đúng rồi. Sao gì nữa?
3: Quên. Ra đây á. Ra đây đâu có phải để coi bói.
5: Thôi. Sao vậy?
3: Diễn Nhi.
1: Bà làm sao vậy?
0: Ê, nhưng mà không coi bói.
3: Im. Nín. Chăm. Không có nói gì hết trơn.
0: Mày tôi có nói gì đâu.
3: Không có được cười đâu. Gì vậy? Ra đây chủ yếu á là tôi xử ông nè.
0: Xử gì?
3: Tại sao dẫn Diệu Nhi đi chơi bị chật chân đã vậy hả, bỏ lại rồi đi với em Mimi làm sao?
0: Trời ơi, Diệu Nhi á đi trước tôi luôn rồi xong á, tôi tìm Diệu Nhi quá trời không thấy, tôi còn chưa nói nè.
3: Bạn bè với nhau không có việc gì mà nói xấu Diệu Nhi vậy hết trơn á.
0: Không có nói xấu, tôi nói hoàn toàn là sự thật nè. Nè, có Mimi làm chứng nè.
3: Đúng rồi Mimi.
1: Đúng rồi.
3: Đúng là sao?
1: Đúng là Diệu Nhi bỏ anh Khang đi trước.
0: Đúng rồi.
1: Mimi còn phải chạy theo anh Khang.
0: Đúng rồi, còn Mimi còn cầm cái cây định hả là ăn hiếp Diệu Nhi, nhưng mà hả anh Khang ra anh Khang đỡ vô.
3: Thiệt không?
0: Cái này thì

0: Chế.
1: Hay quá.
2: Ủa, nếu nói vậy thì đâu có gì đâu mà Diệu Nhi giận ta.
0: Cái này
3: thì đúng là con gái mà, thì ai trẻ giận những lúc như vậy chứ.
2: À.
4: Vậy, ủa gì?
2: Tôi hiểu rồi. Thì ra là Diệu Nhi giận hờn vu vơ thôi.
4: Giận hờn vu vơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của tinh thần kiên trung, tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân. Rời quân ngũ, nhiều cựu chiến binh trở về đời thường vẫn tiếp tục là những người tiên phong trong lao động, sản xuất, trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và góp sức xây quê hương ngày càng phát triển. Bằng những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm, họ đang tiếp tục lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, cũng chính là những giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người lính năm xưa, mọi ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Và với họ, đó là hành trang theo suốt cả cuộc đời. Ngày trước, họ cầm súng chiến đấu đi qua những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Còn hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, họ lại tiếp tục bước vào một hành trình khác. Nhưng trong cách họ sống, cách họ nghĩ và cách họ cống hiến vẫn thấp thoáng dáng hình của những người lính năm xưa. Có những người giữ bình yên cho những con đường quê, có người lặng lẽ giữ màu xanh cho biển, có người lại dành nửa cuộc đời để vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Những việc làm rất bình dị, nhưng phía sau đó là một phẩm chất đã được hun đúc suốt cả một thời chiến tranh. Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Hơn 30 năm tuổi đảng, ông Trần Bình Trọng, cựu chiến binh, bí thư chi bộ thôn Phú Xuân, xã Ô Loan, luôn được người dân địa phương nhắc đến là một đảng viên gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết với các công việc của cộng đồng. Sinh năm 1955, năm 1972, ông tham gia bộ đội chủ lực và trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Phú Yên. Một năm sau, ông bị thương trong một trận chiến tại Xuân Phước. Chiến tranh kết thúc, của năm 1979, ông trở về quê hương và tiếp tục bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất còn nhiều khó khăn của thôn Phú Xuân. Những năm đầu sau giải phóng, nơi đây vẫn còn là vùng đất hoang hóa, giao thông cách trở, bom mìn sau chiến tranh vẫn còn sót lại. Đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính đã từng đi qua chiến tranh, ông Trọng cùng nhiều hộ dân kiên trì khai hoang, phát triển sản xuất và từng bước xây dựng cuộc sống mới.
2: Nói chung cuộc đời của chú là nó đam mê và nông nghiệp. Hầu trong quân đội cũng đã thấy mình đi làm công tác ở ngoài, chú thấy cái nông nghiệp là chú đam mê rồi. Cho nên đi giờ đây ạ. Chú đi hầu đi ăn ông rừng hay không, đất chỗ nào chú cũng đào chú môi, mấy ông già nấy bị thằng đi đâu cũng cứ đất cái đào đào mấy môi làm gì chứ, mà thực tế ra thì cái đầu chú là rất là đam mê và nông nghiệp, cho nên mình cũng học khói đủ mọi phương diện đó mình làm nông nghiệp. Phải nói nếu mà con người nào không bao giờ dám lên này khoan cái giếng ở trên cái đồi này, chú khoan có nước rồi chú mới bắt điện rồi lên rồi mới làm ra các cái loại cây trồng được. Mà khoan cái giếng này năm 2016 mướn cái đồ khoan lên nên nó khoan cái giếng này ai cũng làm cái kiểu đây chắc thất bại chết, nhưng mà thiệt ra cũng thì mình nghĩ là mình làm chứ không có sợ. chú có cái chuyện đấy, hãy chú nghĩ là chú làm chứ không có sợ, làm mà cứ sợ thất bại là nó không bao giờ mình làm được.
1: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn luôn trăn trở với sự đổi thay của quê hương. Với vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiều năm liền, ông luôn là người tiên phong trong các phong trào của địa phương như vận động nhân dân hiến đất mở đường, tham gia xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng mô hình thắp sáng đường quê. Điều đáng quý ở người cựu chiến binh ấy không chỉ nằm ở tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung, mà còn ở sự gương mẫu trong từng việc làm cụ thể. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng muốn vận động nhân dân làm theo thì trước hết người cán bộ, người đảng viên phải là người thực hiện trước, phải tạo được niềm tin bằng hành động thực tế chứ không chỉ bằng lời nói.
3: Đáng quý của chú Bốn Trọng là mọi phong trào của địa phương, của thôn Phú Xuân là do chú Bốn Trọng là lúc đó là khó khăn, nhưng mà chú Bốn Trọng là người biết làm và biết coi như phát động phong trào, cho nên là coi như mọi thứ là được bà con dân tin tưởng. Từ phát triển một thôn khó khăn cho đến bây giờ là mới đầu thôn được phát triển nhanh, và mọi nhà cửa rồi đường xá rồi lại rồi mới đi lại là thuận tiện. Cho nên là chú Bốn Trọng là người khởi đầu tiên của thôn Phú Xuân, từ phát triển kinh tế trang trại cho tới là những cái gì mới mà cây giống, con cây trồng vật nuôi là chú Bốn Trọng đi đầu làm để cho bà con là coi như thấy và bắt chước làm theo.
4: Trong thời gian qua thì phát huy cái truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, thì các hội viên cựu chiến binh thì trong cái việc

0: phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi thì nhiều cái hội viên cũng đã chuyển đổi các mô hình từ cây trồng hoặc nuôi qua đầu tư để phát triển kinh tế. Thì điển hình hội cựu chiến binh Xẻo Loan thì có hai đồng chí, một thì đồng chí Trần Bình Trọng, thì đồng chí thực hiện cái mô hình thì sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi, trồng rừng cũng như trồng các loại cây hoa màu, cũng có thì đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí này luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng các phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới, thì góp phần cái chia sẻ những kinh nghiệm, cái mô hình để giúp cho cái hội viên khó khăn thì làm kinh tế giỏi thì giảm nghèo bền vững.
1: Tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của những cựu chiến binh hôm nay không chỉ được thể hiện trong phát triển kinh tế hay xây dựng nông thôn mới, mà còn được phát huy rõ nét trong việc tham gia giữ gìn bình yên cuộc sống tại cơ sở. Tại xã Tuy An Nam, trước đây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán cũng như việc thanh thiếu niên sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông từng là vấn đề gây nhiều lo ngại đối với chính quyền địa phương. Từ thực tế đó, Hội cựu chiến binh xã Tuy An Nam đã tích cực phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.
2: Buổi sáng ở chợ nó đông ấy, là nó hơi kẹt chút thôi. Rồi bắt đầu nhờ mấy ông chú công an này nhắc nhở mấy người bán ở phía trong đường, là nếp trong đường là nó gọn hết rồi. Kiếm kết là không có bán chiếm đường đường, là sợ bị tai nạn giao thông, là khổ cho người dân, khổ cho mấy người bán, khổ mấy người bị đi xe nữa. Là biểu là mấy ông chú bị dặn là phải ngồi nếp vô hai bên đường.
1: Phát huy uy tín và vai trò của những người từng công tác trong môi trường quân đội, công an, am hiểu địa bàn và gần gũi với nhân dân, các cựu chiến binh đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng khu chợ, từng khu dân cư để vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách không lấn chiếm lòng lề đường, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Điều tạo nên hiệu quả cho công tác tuyên truyền ấy không chỉ là sự kiên trì, trách nhiệm mà còn bởi sự gương mẫu của những cựu chiến binh trong đời sống hàng ngày. Bởi người dân luôn tin tưởng và lắng nghe nhiều hơn khi những điều được tuyên truyền đi cùng với hành động cụ thể và tinh thần trách nhiệm thực sự đối với cộng đồng. Không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, những hoạt động tuyên truyền, vận động của Hội cựu chiến binh địa phương còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn hơn trong cộng đồng dân cư. Ở đó, hình ảnh những cựu chiến binh vẫn ngày ngày cần mẫn tham gia các công việc chung của địa phương đã trở thành một sự nhắc nhở âm thầm nhưng đầy ý nghĩa về tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự tận tụy vì cộng đồng của người lính năm xưa.
3: Mọi người đều biết, cựu chiến binh là lực lượng được rèn luyện, được tôi luyện trong môi trường quân đội. Các đồng chí, các anh em là người có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng trong cộng đồng dân cư. Chính vì vậy mà khi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì bà con rất hưởng ứng và đồng tình. Đồng thời với đó thì ở xã Tuy An Nam có khác hơn các xã khác là đồng chí chủ tịch và đồng chí phó chủ tịch đã từng là kinh qua chức vụ trưởng và phó công an của xã An Mỹ cũ. Chính vì vậy mà cái sở trường cũng như cái kiến thức về pháp luật, đặc biệt là luật trật tự an toàn giao thông là rất am tường. Cùng với đó là tình hình này, địa bàn này, tuyến đường này và những cái thông tin liên quan tới nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, rồi cái cách thức tuyên truyền là những mấy anh em nắm vững. Chính vì vậy mà hỗ trợ tốt trong công tác là tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đó thì kiềm chế và giảm thiểu rõ rệt về cái số vụ, số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn của xã Tuyên Nam.
1: Nhiều cựu chiến binh hôm nay còn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp tại địa phương. Tại vùng biển Tuy An Nam, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia dọn vệ sinh bờ biển đã trở nên quen thuộc đối với người dân ở đây. Định kỳ mỗi tháng 2 lần, các cựu chiến binh lại cùng nhau ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ biển. Những thời điểm biển động, lượng rác thải dạt vào bờ nhiều hơn, các đợt vệ sinh đột xuất cũng được triển khai với sự tham gia tích cực của hội viên cựu chiến binh tại địa phương. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng những người lính năm xưa vẫn luôn có mặt trong các hoạt động chung của địa phương bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến đáng quý. Đối với họ, việc giữ gìn môi trường không chỉ là bảo vệ cảnh quan, mà còn là góp phần giữ gìn sinh kế, giữ gìn môi trường sống và tương lai phát triển bền vững cho quê hương.
4: Trong đơn vị là chúng có xây dựng một cái lực lượng cơ động là đỡ là giúp đỡ cho địa phương khi địa phương còn những cái việc làm những cái công tác vệ sinh môi trường biển khi cần thiết thì cái lực lượng cơ động của chú sẽ tham gia đầy đủ. Thì trên tinh thần đó là phải làm bờ biển thế nào cho xanh sạch và đẹp để rồi thu hút khách du lịch về đến đây. Cho nên là trên tinh thần đó địa phương mấy chú là có cái nghị quyết ở trong các cuộc hội nghị rồi là phải làm như thế nào, phải tuyệt đối vào vấn đề làm xanh sạch cái bờ biển.
1: Chính từ sự tiên phong và gương mẫu của những cựu chiến binh với phẩm chất người lính cụ Hồ, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng lên. Nhiều khu vực ven biển ngày càng sạch hơn, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương xanh sạch và thân thiện hơn trong mắt người dân và du khách. Những việc làm bình dị ấy có thể không ồn ào nhưng đang âm thầm góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng những việc làm bình dị mà đầy trách nhiệm của những cựu chiến binh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm ấy, những cựu chiến binh đang tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị, hoa sen từ lâu đã gắn với văn hóa tinh thần của người Việt. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, sức sống mạnh mẽ và là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, giản dị và mộc mạc. Trong chương trình của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm về chốn bình yên để lắng nghe hương thơm dịu nhẹ lan tỏa và say đắm lòng người.
1: Không chỉ nổi tiếng với biển xanh và những lễ hội đậm bản sắc văn hóa, vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk còn gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh bình của những đầm sen mỗi độ vào mùa nở rộ. Như những ngày hè oi ả, đầm sen như phủ lên làng quê một gam màu dịu dàng và bình yên đến lạ. Những cánh sen hồng khẽ rung theo làn gió nhẹ, tỏa hương thơm thanh khiết giữa không gian tĩnh lặng, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng chợt thấy lòng mình dịu lại. Sen không mang vẻ đẹp rực rỡ hay phô trương, nhưng lại khiến người ta rung động bởi sự mộc mạc và thanh tao rất riêng. Giữa mặt nước xanh trong, từng đóa sen vươn lên mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, như biểu tượng cho vẻ đẹp giản dị của con người miền quê xứ nẫu. Có những người tìm đến đầm sen không chỉ để ngắm hoa hay lưu lại vài bức ảnh đẹp, mà còn để tìm cho mình một khoảng lặng giữa cuộc sống tất bật. Bởi đứng giữa hương sen thoang thoảng, nghe tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ, người ta dễ cảm nhận được sự bình yên và những rung động rất nhẹ trong tâm hồn, cảm giác mà không phải nơi nào cũng có được.
2: Cái mùa mà rộ nhất của nó là vào tháng mấy hả chú?
3: Từ đây là nay tới tới 7-8 thì mưa quá nó lạnh nó hạ xuống rồi nó chết rồi, bắt đầu nó rụt cái lá nó đây nè, rồi bắt đầu nó ấm ra, bắt đầu lên lại.
2: Vậy cái này mình bán như thế nào chú?
3: Giờ vậy rút ra bón bao giờ nó lựa xong xá, cái nó lép nhiều rồi nó lựa đưa ra, cái nó chắc nhiều rồi nó mua ra.
2: Lép nhiều bán giá khác hay
3: sao? Giá khác.
2: À, cái nào lép nhiều thì bán khoảng nhiêu?
3: Thì đây ví dụ giờ nó chẹt như vậy là 20 ngàn, mà nếu mà ít quá 12-13 ngàn lép đấy, để nó lọt ra học chắc ít rồi mua ở đây nè.
2: Mà sẽ khuyến khích mình trồng sen hồi đầu mình có chịu trồng không, hay là lúc đầu mình cũng phân vân cái này?
3: Không, mình cũng phân vân nha, học trồng cũng phân vân, đã nó khuyến khích thì dân nó cũng, người ta nào cũng chưa phân vân, nào chưa muốn trồng mãi, giờ nó trồng lên thấy vậy và cảnh nó cũng đẹp nè, sen đồ nó lên nó cũng đẹp.
2: Khách du lịch gì thấy phấn khởi không?
3: Nãy giờ đây thấy nó cũng dài, nó cũng chụp hình chụp bóng rồi nó cũng đẹp chứ.
2: Cũng ưng chứ bộ, ưng không?
3: Ưng thì không ưng. Nó dài quấy rồi đây nó có nó cũng đầy.

Để làm ra được những sản phẩm tốt có chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng, những hạt sen phải trải qua những công đoạn xử lý nguyên liệu theo quy trình như thế này tại phân xưởng chế biến hạt sen. Những hạt sen nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều chất dinh dưỡng quý. Hạt sen cung cấp năng lượng với nhiều dưỡng chất như tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin, khoáng chất.

0: những cái nguyên đơn thì bao mình đóng gọn mình làm sao chị ha?
1: Trước tiên thì mình dán tem. Dán tem sau đó thì mình đóng theo số lượng cái hũ là 500g. Rồi mình dán tem vậy là xong à. Do cái này là hạt sen sấy khô nên là nó đơn giản, nó chỉ có vậy thôi chứ không có cầu kỳ.
0: Để ra một cái hạt sen sấy khô thì chắc nó cũng phải trải qua nhiều công đoạn lắm chứ chị.
1: Ở này thì mình mua từ dưới hộ dân á, xong sau đấy là giờ mình sấy lại mình chọn những cái hạt mà nó đẹp, nó bóng mẩy á, rồi mình đóng gói. Còn những hạt còn lại thì mình sấy. Mấy cái hạt này thì mình chọn những cái hạt mà nó tròn đều đặn hơn, nó không có bị lép hoặc là nó bị khuyết một bên á. Đây là những hạt đều tròn đều, gọi là hạt cái á. Trong một cái bắp sen thì nó sẽ khoảng tầm 30% nó sẽ có những cái hạt lép, nó giống như lúa vậy chứ nó không có đều hết. Rồi những cái ca hạt mà mình đóng gói thì mình sẽ chọn những cái hạt cái, những hạt đẹp mình đóng gói.
0: Cứ một lọ như này là mình đóng theo cái quy định nó sẽ là bao nhiêu đây?
1: Một lọ như này là 500g, và là mình đóng cái khối lượng mình sử dụng á, mình bán ra thị trường với lại mình đăng ký thì là 500, nên là mỗi lọ như này là nó sẽ là 500g.
0: Mình sấy thì trong vòng bao nhiêu lâu chị?
1: Sấy khoảng tầm 15 đến 20 phút.
0: Như quy trình đóng gói của mình thì trong cái mùa mà sen rộ nhất thì vào cái lúc nào để mà mình có thể mình sản xuất ra những cái loại hạt sen sấy?
1: Khi mùa nắng tầm như thời gian như thế này nè, hộ dân người ta sẽ có sen, chứ đến mùa mưa thì sen nó tàn nó không còn nữa. Một loại như thế này là 500g nè. Cái quy định như này là 500g thôi, chứ mình không có đặt cái hũ nhỏ. Như trà tim sen thì mình có hũ 100g, 200g. Riêng bột hạt sen với này thì mình sẽ dùng cái hũ 500g.
0: Như cái hạt sen sấy khô này thì cái công dụng rất là gì vậy ha?
1: Nó cũng là trị mất ngủ nè. Xong rồi người ta có thể mua và trộn với các loại hạt để người ta xây ngũ cốc. Còn người già hiện giờ ấy, đa số người ta sẽ mua về người ta hầm với thịt nè, với là xương á, để người ta ăn.
0: Thì lúc mà mình sấy khô như thế này rồi thì chắc có lẽ là cái hạt sử dụng sẽ được lâu ha chị?
1: Đúng rồi.
0: Tầm bao nhiêu ạ?
1: Quy định thì nó sẽ là 6 tháng, nhưng mà mình đỡ nó khô như này mình có thể hơn 1 năm á. Là do là cái kiểu như cái quy cách chứ với lỡ cái quy định của cấp trên là 6 tháng, chứ còn mình thấy đỡ như này lâu có khi hơn 5 năm hơn cũng được. Giá này đã khô rồi, mà khi mình sử dụng thì ví dụ như hầm rồi là mình sẽ ngâm nước, ngâm cũng phải mấy tiếng đồng hồ nó mới mềm ra, mình mới nấu được đó.
0: Thì đầu mùa thì mập hơn hay sao chị ha?
1: Nó đầu mùa thì nó phải khỏe hơn, nó phải tròn hơn, và khi gần cuối mùa thì cái dinh dưỡng nó không có còn nữa, nên là nó sẽ cái hạt sen nó sẽ dễ bí hơn bình thường.
2: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, sen còn gắn liền với nhiều giá trị trong

0: đời sống. Từ hạt sen, ngó sen cho đến tim sen đều được tận dụng để chế biến thành những món ăn thức uống dân dã. Trong đó, trà tim sen là thức uống được nhiều người yêu thích bởi hương vị thanh nhẹ và cảm giác thư thái mà nó mang lại.
1: Dạ, em mời mọi người.
2: Mình mua từ bà con chứ à? Họ đeo cả là mình phơi. Trời nén á, mình đem mình phơi ấy. Phơi xong cái mình sấy vô mấy á, lựa ra những hạt mà nó không đạt yêu cầu như hộp hạt nó bị đen á. Thì mình nắm móc rồi là mình nắm ấy, bà nó có đen đen ấy, hư ấy. Mình đem thấy ấy, tụt ấy, lấy những hạt ngon hơn. Nậu đè bóc tim rồi rồi, phải mình đi, mình mua dưa. Mình mua dưa, phải mình trời nén mình phơi. Phơi xong rồi mình đem vô mình sấy tiếp. Nếu mà trời nén ghét thì cỡ hai nén.
3: Em thấy có một cái vị đắng đắng, anh muốn thấy ngon không?
4: Thì nói chung thì cái tim của sen này nó cái có vị đắng. Đó là đặc thù của con sen rồi. Thì trong đây là cũng có cái, sau khi mình uống cái vị đắng đó là mình cảm giác cái lưỡi của mình á, đắng đắng chấp chấp là nó chỉ có vị ngọt của sâu nữa.
2: Một lần uống thì mình làm cỡ 3 muỗng cà phê, bắt đầu mình đổ vô một bình nước như vậy là 150ml nước. Là uống được, mình uống đi uống lại được 3 lần.
5: Dạ, hôm nay gồm có gỏi ngó sen, về xôi bồ câu ép chảo hạt sen, chè hạt sen, về sen xào vậy ạ. Dạ. Gồm cả sen hấp nữa. Dạ.
1: Rồi, vậy thì bây giờ những cái món đầu tiên mà mình nấu sẽ là món gì nè?
5: Dạ, bây giờ em bóp gỏi ngó sen hải sản chị ạ.
1: Vậy thì cái nguyên liệu mà mình gồm có những cái gì đây vậy?
5: Nguyên liệu hôm nay gồm có là ngó sen, đu đủ, cà rốt và cải tím và khổ que, thanh tây nữa chị. Chị, cái này mình chỉ bào sắc sợi ra rồi mình bóp. Dạ. Này em có pha sẵn là mắm với đường, tỏi, ớt, ngọt. Dạ.
1: Rồi mình dẻ lên hả?
5: Dạ, mình này mình xay lên xong rồi mình có thêm chanh nữa. Dạ. Bóp không?
1: Món này thì sẽ ăn kèm với cái gì ha?
5: Chị, này mình ăn kèm với bánh phồng tôm, bánh tráng chị. Sau khi mình mua gỏi xong thì mình bỏ đậu phộng, rồi một ít rau mùi. Chốt không?
1: Là xong một món rồi đúng không? Rồi, dạ. Tiếp theo một món nữa là món gì nào?
5: Bây giờ mình làm xôi bồ câu ép chảo. Ít hành một tí. Giờ mình cho bồ câu vô.
1: Mắm không?
5: Ừ. Sau một thời gian mình xào, giờ thì nó đã săn lại á. Giờ em sẽ nêm gia vị.
1: Rồi,

0: cho tôi đây đúng không?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Thơm thế luôn cả Thảo. Nhưng mà như thế này đã ăn được chưa vậy?
1: Dạ chưa chị. Mình sẽ trang trí cho món ăn phòng xôi chiên và một ít chè bông nữa. Tiếp theo bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người món hạt sen xào. Giống như bắp xào vậy thôi, nhưng mà mình sẽ thay đổi là hạt sen. Cái hạt sen này mình có hấp sơ cho sẵn chị.

0: Rồi trời ơi, trên một bàn hấp dẫn toàn là những món từ sen không vậy thì bây giờ dùng món gì trước đây?
1: Bây giờ thì mình dùng món gỏi nga sen trước cho chị ạ. À.
0: Cái này rất là giòn. Món gỏi là ngon tuyệt vời rồi đó. Vậy thì bây giờ món best seller của quán là từ sen nữa là món nào nào?
1: Đây đây đây chị, đây là món sô bồ câu ép chả hạt sen hả?
2: Không chỉ có vẻ đẹp thanh khiết giữa thiên nhiên, sen còn đi vào ẩm thực như một nét chấm vá dịu dàng của văn hóa Việt. Từ hạt sen mùi thơm, ngó sen giòn mát, đến hương lá sen thoang thoảng, tất cả hòa quyện tạo nên những món ăn đậm chất quê.
0: Ngon quá. Hạt sen rất là giòn và rất là ngọt. Có vị thơm nhẹ. Xôi với bồ câu cũng mềm nữa, trời ơi.
2: Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị thanh tao mà còn gợi nên tình yêu

ăn thôi. Và cái mùi thơm của sen đã rất là đặc trưng rồi, cho nên món ăn này cực kỳ ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Rồi, cảm ơn chủ quán ngày hôm nay đã chỉ cho mình và mọi người những cái món ăn rất là ngon và bổ từ sen nha. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quan tâm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Các bạn biết không, người ta vẫn thường nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có dễ bị cảm lạnh thì ai cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Tuổi trẻ của chúng ta đẹp nhất là khi có những người bạn đồng hành, cùng khóc, cùng cười và cùng hứa hẹn về tương lai. Một lá thư rất dễ thương của bạn khán giả có số điện thoại đuôi 082 gửi về chương trình muốn dành tặng giai điệu của bài hát Có hẹn với thanh xuân cho nhóm bạn thân thời cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du. Bạn viết: gửi nhóm biệt đội siêu quẩy nhé, thoáng cái mà tụi mình ra trường được 5 năm rồi, đứa đi học xa, đứa ở lại buôn mê, lập nghiệp. Nhớ những chiều cúp học đi ăn bánh tráng trộn, đi uống sinh tố lề đường. Cuối tuần này cả đám lại có hẹn cà phê ở ngã 6 nhé, cấm ai leo cây đó nha.

Tình yêu đôi khi thật lạ, có những mối duyên đi qua đời nhau, dù không thể cùng nhau đi đến tận cuối con đường, nhưng những ký ức để lại vẫn luôn là một phần rất đẹp và đáng trân trọng. Một vị khán giả nam có số cuối 415 gửi tin nhắn về cho chương trình với một tâm sự khá trầm lắng. Bạn không gửi cho một ai cụ thể, mà muốn gửi vào không gian như một lời tự sự nhẹ nhàng gửi cho quá khứ của chính mình. Với bài hát Hoa nở không màu, bạn viết: Chào chương trình, quà tặng âm nhạc, mình muốn tặng bài hát này cho một người từng là tất cả. Dù bây giờ hai đứa đã có cuộc sống riêng, không còn chung lối, nhưng mình vẫn luôn thầm chúc cho cô ấy luôn bình an và hạnh phúc trên con đường đã chọn. Cảm ơn chương trình đã truyền tải thông điệp ấm áp này.

Cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi những người bạn tri kỷ đúng không ạ? Cái đứa mà lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại của bạn lúc nửa đêm hay chỉ cần bạn nói tôi buồn, 10 phút sau đã thấy nó chạy xe qua chở đi dạo phố. Một bạn gái có số đuôi 789 muốn gửi món quà âm nhạc mang tên tình bạn diệu kỳ đến cô bạn thân từ thủa nối khố của mình ở Trung Mực Ga. Bạn viết: gửi nhỏ bạn thân đáng ghét số đuôi 512 nhé, cảm ơn nhỏ vì đã luôn ở bên tôi, chịu đựng cái tính khí thất thường của tôi suốt bao nhiêu năm qua. Bài hát này thay lời muốn nói là có nhỏ bên đời, tôi thấy mọi thứ đều trở nên diệu kỳ hết á. Mãi là bạn thân nhạc.

Tiếp theo là món quà âm nhạc mang tên bài hát của em của một bạn khán giả nữ có số đuôi 362 gửi tặng cho người chồng thân yêu của mình như một lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào sau những ngày anh phải đi công tác xa. Bạn viết: gửi anh xã của em, mấy ngày anh đi công tác nhà vắng hẳn tiếng cười. Mỗi lần nghe bài hát này em lại nhớ về những ngày đầu tụi mình mới yêu nhau. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ con em ở nhà đợi anh về, tụi em nhớ và yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và giúp em gửi đi thông điệp yêu thương này.

0: Trong tình yêu, sự hy sinh và lòng vị tha luôn là những gia vị làm nên một tình cảm bền chặt. Nhưng đôi khi sự buông tay cũng là một cách yêu, một cách để bảo vệ người mình thương khỏi những tổn thương không đáng có. Lắng nghe những ca từ sâu lắng tiếp theo đây, chúng ta như tìm thấy sự đồng điệu của một trái tim biết yêu hết mình, dẫu có phải nhận về phần thiệt thòi. Bài hát Vì Em Tất Cả được gửi từ một khán giả nam có số đuôi 991, dành tặng cho một người đặc biệt có số đuôi 884. Anh viết: Gửi em, anh biết thời gian qua tụi mình đã có nhiều hiểu lầm. Nếu sự lựa chọn của em là bước tiếp một mình, anh tôn trọng và sẽ luôn đứng từ xa, dõi theo em. Mong em luôn nở nụ cười vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
1: Ngày xa như đừng yêu, ngày xa như vợ chẳng quan tâm gì nhau.

Các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và để khép lại chương trình hôm nay, Nguyễn Kha muốn mời quý vị cùng ngồi lại thưởng thức một tách trà thật thanh thản và dịu êm. Thanh xuân rồi cũng sẽ qua, mái tóc rồi cũng sẽ điểm bạc, nhưng những gì chân thành nhất sẽ còn mãi với thời gian. Lời nhắn từ bạn khán giả số đuôi 154 gửi tặng cho người mẹ kính yêu của mình ở Buôn Đôn qua bài hát Tách trà thanh xuân như một lời tri ân đầy xúc động. Mẹ kính yêu của con lớn lên cũng là lúc thanh xuân của mẹ lùi lại phía sau. Tách trà thanh xuân này con xin kính dâng lên mẹ. Cảm ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng con. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe và bình an bên bố. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Còn Tạo Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm sự dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang nặng đẻ đau là một trong những khó nhọc đối với người mẹ. Vì thế mỗi đứa con sinh ra đều mang theo những hy vọng lớn lao của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng niềm hy vọng ấy không phải ai cũng trọn vẹn. Có những người sự thất vọng ấy không chỉ đến một lần mà còn bám theo hết lần này đến lần khác, làm cho cuộc sống của họ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần trong suốt quãng thời gian dài. Hoàn cảnh của gia đình chị Hờ Benie ở Buôn Ekenhop, Eka, tỉnh Đắk Lắk, cả hai đứa con đều bị bại não từ khi chào đời.
1: Năm nay mới chưa đầy 30 tuổi và xây dựng gia đình chưa được 10 năm. Nhưng chị Hờ Benie, cả hai lần sinh con đều là những lần áp lực nhiều hơn niềm vui. Chị Hờ Be cho biết năm 2019, vợ chồng chị sinh cháu Hờ Huyền Nie. Khi sinh ra, thấy cháu phát triển bình thường. Nhưng khoảng 3 tháng sau, gia đình phát hiện thấy cháu ít cử động. Mọi người khuyên đưa cháu đi bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khám. Bác sĩ kết luận cháu bị bại não. Từ đó đến nay, cháu Hờ Huyền chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ hỗ trợ. Năm 2021, vợ chồng chị sinh thêm con thứ hai, với hy vọng là chỗ dựa tinh thần để vợ chồng vươn lên. Khi mới sinh ra, cháu Isen Nie hoàn toàn khỏe mạnh. Sau vài tháng, thấy một tay cháu không cử động được, gia đình đưa cháu đi khám mới biết cháu bị dị tật bẩm sinh về não ngay từ trong bụng mẹ. Đến nay, cháu đã 5 tuổi nhưng chỉ cử động được một tay, còn chân thì không tự bước đi được. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất sản xuất, sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào tiền đi làm thuê. Trong khi đó, hàng ngày liên tục phải có bố mẹ thay nhau ở nhà chăm sóc các con.
2: Hiện giờ gia đình thì đang rất là khó khăn. Tiền đi khám, đi mua thuốc cho con thì cũng không có. Phải muốn đi khám thì phải đi vay, đi mượn, muốn mua thuốc vay mượn. Nhà thì hiện giờ không có đất lao động sản xuất, phải đi làm thuê cho người ta. Người ta gọi làm gì thì làm nấy, hai vợ chồng thì cứ thay phiên nhau làm thôi.
1: Mặc dù còn trẻ, nhưng vì cả hai người con đều bị tật, nên vợ chồng chị Hờ Be không có thời gian tham gia các hoạt động xã hội cũng như những phong trào của buôn phát động. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chi đoàn thanh niên của buôn thường đến hỗ trợ gia đình mỗi khi cần. Ngoài ra, chi đoàn phối hợp với ban tự quản buôn Ekenhop cũng kêu gọi nhân dân và đoàn viên thanh niên trong buôn ủng hộ giúp đỡ cho gia đình để vơi bớt khó khăn.
3: Hiện nay là gia đình này là gia đình rất khó khăn. Gia đình là có hai con là bị là bệnh não, gia đình không có đủ điều kiện để lo và thuốc men cho con, nhưng ban ngành các đoàn thể cũng đã hỗ trợ nhưng cũng không thể hỗ trợ đủ.
4: Đối với hội chữ thập đỏ thì đã phối hợp cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để kêu gọi các nhà hảo tâm. Nhưng đối với trường hợp của bà Hờ Bia Buôn Giá này là một trường hợp đặc biệt rất khó khăn đối với lại hai người con.

0: con là đang bị bệnh liệt não. Theo chỉ định của bác sĩ thì thực sự là về nguồn kinh tế và điều trị để cho hai cháu thì thực sự rất là khó khăn. Thì qua đây thì Hội Chữ Thập Đỏ xã EK cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm cùng với lại các mạnh thường quân và quan tâm và hỗ trợ để cho hộ gia đình của chị Hội Biêu này có thể là vượt qua được cái khó khăn tại thời điểm hiện tại.
1: Hiện nay bệnh của hai cháu Hờ Huyền và Y Sơn ngày một nặng. Chị Hờ Bê mong muốn làm sao có tiền chữa bệnh cho các con, thì vợ chồng chị cũng cố gắng. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Bê sẽ nhận được sự đồng hành sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Bê Nie, buôn Econop, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117 000 617 69, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Phan Buôn Giá, buôn Epac, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ gia đình bà Hờ Len Nie, buôn Krunea, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Penie, buôn Econop, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, số 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lăng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, số 296 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, số 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
2: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng, từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk.

0: lắm.
1: Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dở cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển, gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi, như cái gì, như hạt.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
3: Cô chưa chăm gà làm sao cô hiểu được cái hoàn cảnh của người nông dân? Gớm nhá, tôi nuôi con gà từ lúc nó còn đỏ hỏn ấy. Bây giờ nó trơn lông đỏ da rồi, mình thì không được ăn thì đứa khác lại đút vào mồm. Cô lúc đấy cô mới hiểu được cái cảm giác là của đau con sót như thế nào.
1: Em bảo chuyện làng chuyện xã, đầu làng cuối xóm luôn rộn ràng, nhức óc in tai từ con gà mớ rau và bắt nguồn từ việc là không làm mà muốn có ăn. Thực hư là từ đâu?
3: Khiếp, bà nhờ bọn mình trông hàng mà như kiểu á sắp đánh bọn mình tới nơi ấy. Anh dạy bà ấy. Bóc. Của chùa vẫn là ngon nhất. Nhanh. Ôi ngọt thế. Không
1: được. Tình làng nghĩa xóm bị mai một hay từ việc ngồi lê đôi mắt nhiều chuyện của những kẻ ăn không ngồi rồi. Các trưởng thôn xã và các đội tuyên truyền văn hóa xã sẽ giải quyết mọi việc như thế nào?
4: Cô cứ chửi âm làng âm xã đấy hả? Cô biết là bao nhiêu người ở trong làng này người ta phản ánh với tôi rằng á, cái tiếng chửi của cô á nó vang xa ha, nó làm cuộc sống tất cả mọi người là bị đảo lộn. Cô mất gà hay gì? Cô sáng nhà tôi đền cho cô một con.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chị Thanh Huyền xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi.
1: Bạn xin chào các bạn.
2: Sơ Hân cũng xin chào cả nhà. Trời đã nóng nực lắm rồi, nên là ngồi ở nhà và xem những câu chuyện nhỏ trong tạp chí này nhé.
0: Mùa hè đã đến rồi, các bạn nhỏ của chị đã có dự định đi đâu chưa nào? Bật mí cho chị Huyền nghe một xíu được không nè?
1: Dạ, vừa mới nghỉ hè thôi mà chị. Em vừa có một chuyến du lịch ngắn ngày về rồi nè. Đen thui rồi nè chị.
0: À, chắc là đi chơi nhiều, giang nắng nhiều nên da bị nhuộm đen rồi đó. Đúng không nào Bảo Như? Còn không biết bạn Gia Hân của chúng ta thì sao nè?
2: Dạ, ba mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi du lịch. Sau đó là mẹ đăng ký lớp học hè cho em rồi đó chị.
0: Vậy là Gia Hân của chúng ta kết hợp vừa học vừa chơi đúng không nè?
2: Ngoài các môn học chính ra, em còn học thêm năng khiếu rồi đó chị. Bơi lội cũng là một khóa học rất tốt đó nha.
0: Đúng rồi nè, bơi lội, học kỹ năng hay là học võ đều là những khóa học rất là bổ ích, giúp ích cho cuộc sống của các em sau này đó.
1: Em thì chưa đi học bơi đó chị, mà chắc về nhà phải xin mẹ đi học bơi, vừa có sức khỏe lại vừa biết bơi nữa.
0: Nhưng mà mình chỉ biết bơi thôi nha, các em nhỏ các em không có được tự ý đi sông suối ao hồ khi không có người lớn, nguy hiểm lắm đó.
2: Đúng đó chị, còn không được nghe lời các bạn đi chơi, đi sông suối khi chưa có sự cho phép của bố mẹ.
1: Dạ, em nhớ là hai chị rồi nè. Ở trường trước khi nghỉ hè cũng tuyên truyền về tai nạn đuối nước cho tụi em đó.
0: Các em nhận biết được nguy hiểm là tốt lắm rồi nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay các em nhé. Và bây giờ chị Huyền sẽ tìm một câu chuyện thật là thú vị để kể cho các em cùng nghe nha. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta mang tên Linh Cậu Xấu Xa và Ngày Cắm Trại của Giáo Viên. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện hôm nay nhé.
3: Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng tối nhất trong khu rừng, có một tên linh cẩu xấu xa, tên là Hector. Hector luôn cài bẫy các loài vật nhỏ bé hơn mình và biến chúng thành trò đùa. Một hôm, linh cẩu Hector xấu xa tìm thấy một lá thư khi đang đi lang thang trong rừng. Nó háo hức mở bức thư ra đọc và thấy có một tờ giấy vàng bên trong. Trên giấy có viết gì đó. Hector nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Bởi vì Hector không biết đọc và xấu tính nữa. Vào lúc đó, một chú nhím nhỏ đi ngang qua và dừng lại khi nó thấy tờ giấy vàng trên tay của linh cẩu.
4: Chào anh, anh thấy bức thư đó ở đâu vậy?
5: Hả? Dưới tận cùng mặt đất hoặc trên đỉnh núi gì đó, chả liên quan đến ngươi, nó là của ta.
4: Ồ, không sao. Vậy anh cũng tới ngày cắm trại của giáo viên hả? Ta không đi được vì ta không có giáo viên.
3: Ngay lúc đó, linh cẩu có một ý tưởng xấu xa. Nó sẽ lừa chú nhím và tới chỗ cắm trại để bắt cóc những loài vật nhỏ hơn và ăn thịt chúng.
5: Thực ra ta là một giáo viên, nhưng ta quên không mang theo kính nên không đọc được địa chỉ. Cậu sẽ đưa ta tới chỗ cắm trại chứ?
3: Chú nhím vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của linh cẩu xấu xa, và họ lên đường cùng nhau tới ngày cắm trại của giáo viên. Hector đã rất khó khăn khi tới chỗ cắm trại, vì mọi nơi hắn thấy, hắn đều thấy các loài vật nhỏ bé mà hắn có thể ăn thịt.
4: Giờ ở trại này, anh là thầy giáo của tôi và tôi là học trò của anh nhé.
5: Được thôi, cậu trò nhỏ. Giờ ta sẽ dạy cậu đôi chút về thời gian. Ta sẽ làm ngươi bận rộn thật lâu, rồi ta sẽ đi ăn no nê.
3: Linh cẩu xấu xa bảo chú nhím ở im một chỗ đến khi bóng của chú nhím thấp dần. Chú nhím nghe lời hắn và bắt đầu đợi dưới ánh mặt trời. Nắm bắt được cơ hội này, Hector thấy một chú thỏ đang nhặt củi về đốt lửa trại. Để bắt thỏ, hắn buộc củ cải vào sợi dây và ném ra trước mặt thỏ. Khi thỏ thấy củ cà rốt, nó không hề kiềm lòng và bắt đầu gặm nhấm.
5: Thế đó, ngươi sập bẫy tao rồi thỏ.
3: Khi linh cẩu kéo sợi dây về phía mình, chú thỏ càng tiến lại gần hắn. Nhưng ngay khi hét to chuẩn bị nhảy sổ vào chú thỏ,
4: thầy giáo!
5: Wow!
3: Thì chú nhím con xuất hiện ngay trước mặt hắn.
4: Bóng của tôi đã thấp và gần như biến mất rồi. Vậy có nghĩa là sao?
5: Nghĩa rằng mặt trời

0: ở ngay trên đỉnh đầu ngươi.
1: Oh, wow, thật là thông tin tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời.
2: Linh cậu xấu xa vẫn chưa ăn thịt được bạn thỏ vì bạn nhím ở đâu nhảy ra phá đám đó các em. Nhưng Linh cậu thì không từ bỏ ý đồ của mình đâu nha. Nó vẫn tiếp tục đi tìm các con vật khác để ăn thịt đó. Mình hãy cùng chị xem tiếp nhé.
3: Nhờ có chú nhím nhỏ, chú thỏ chưa được ăn củ cà rốt và mang nó về rừng và trở lại lều của mình. Tình Linh cậu đói ngấu rất bực bội.
0: Nhóc, ta sẽ dạy ngươi điều khác. Hãy lắng nghe cho rõ.
3: Lần này, Tình Linh cậu đưa chú nhím nhỏ tới một cái cây bị đổ. Và bác nhím đếm số dòng trên thân cây. Chú nhím hào hứng đồng ý với điều đó và bắt đầu đếm số dòng trên thân cây.
4: Nhưng mà có nhiều dòng quá, con số tưởng chừng không hết. Làm sao mình có thể đếm hết được đây?
3: Tên Linh cậu hét to xấu tính, bỏ lại chú nhím và lẩn đi mất. Ngay phía trước, hắn thấy ba con cù đang nhảy nhót và vui đùa.
0: Giờ ta sẽ có bữa ăn ngon lành đây.
3: Tên Linh cậu cải trang giống như một chú cù bằng cách dán rất nhiều miếng bông lên trên người hắn. Vì vậy, hắn đã trà trộn và nhảy múa với đàn cù. Một lúc sau, hét to lại gần một số những con cù đứng trên hai chân, mở miệng thật to. Và ngay lúc đó,
4: thầy giáo ơi,
3: chú nhím lại xuất hiện trước mặt hắn.
0: Cái gì? Lại là ngươi?
4: Thầy giáo ơi, tôi đã đếm xong số dòng trên thân cây, chính xác là 150 dòng. Điều đó có nghĩa là cái gì vậy?
0: Thì là nghĩa là giờ cậu đã biết số tuổi của cái cây đó.
4: Đúng là thông tin tuyệt vời.
3: Trong lúc đó, đàn cù quay trở lại lều của mình và an toàn không bị Linh cẩu ăn thịt nhờ có chú nhím nhỏ. Tình Linh cẩu lại đói ngấu, lần này còn tức giận hơn.
0: Nhóc, ta sẽ dạy ngươi thứ khác. Mặt trời sắp lặn, hãy lắng nghe cho kỹ.
3: Linh cẩu hét to bảo chú nhím chạy thật nhanh về phía trại. Và hắn nói có thể thấy lửa trại nếu đi theo ngôi sao phương bắc trên trời. Chú nhím rất háo hức đi ngay.
2: Lần này thì Linh cẩu lại nhụ nhím đi đến một nơi khác rồi đó. Còn các loài vọc thì liệu có an toàn không nhỉ? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp nha.
3: Một lúc sau, mặt trời lặn hẳn và bầu trời bắt đầu chiếu sáng bởi các vì sao. Linh cẩu xấu tính hét to, lẫn trốn vào sau hàng cây để săn mồi các động vật giáo viên và học sinh đang ngồi xung quanh đám lửa trại.
0: Ngay khi hết lửa trại, ta sẽ bắt hết lũ học sinh và chạy vào trong bóng tối.
3: Ngay khi thầy giáo gấu vừa nói đến lúc đi ngủ rồi và dập tắt lửa trại bằng một xô nước, Linh cẩu nhảy vào nhóm học sinh.
4: Chạy đây, chạy đi, cứu chúng tôi với.
3: Trong khi các động vật trong trại chạy toán làng vì sợ, chú nhím nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy lều dưới ánh sáng của một ngôi sao phương bắc. Tuy nhiên, nó hoảng hốt bởi những gì mình thấy.
4: Không, hắn không phải là thầy giáo. Mình đã bị đánh lừa rồi.
3: Chú nhím bắt đầu ném gai trên lưng của mình về phía hét to thật nhanh để bắt hắn kẹp trong một không gian nhỏ hẹp. Tình Linh cẩu không thể cử động, đứng yên một chỗ và khóc lóc thảm thiết.
0: Cứu, thả ta ra. Được rồi, ta hứa sẽ không làm hại các ngươi. Ta sẽ bỏ đi ngay lập tức.
3: Chú nhím từ từ tiến lại gần Tên Linh cẩu.
4: Lẽ ra ta không nên tin ngươi. Ngươi không phải là thầy giáo. Ngươi là một tên linh cẩu xấu xa. Hãy đi ngay đi. Nếu không ta sẽ xây một cái chuồng nguy hiểm hơn bằng gai trên lưng ta cho ngươi.
3: Dưới sự giúp đỡ của chú nhím, tinh linh cẩu thoát khỏi cái gai nhọn và nhanh chóng bỏ đi khỏi khu cắm trại. Đêm đó, thì giáo gấu tặng cho chú nhím nhỏ giải thưởng giá trị nhất của buổi cắm trại, giải thưởng giáo viên tí hon. Vì đôi khi chỉ có kiến thức không là không đủ, điều cần thiết là sử dụng kiến thức cho mục đích tốt, và đôi khi phải tôn vinh kiến thức đó bằng sự can đảm.
2: Chị Huyền đã kể xong câu chuyện Linh cậu xấu xa và ngày cắm trại của giáo viên rồi. Một câu chuyện khá là hay đúng không các em?
5: Dạ hay nè chị. Dạo này em tặng nghe chị kể chuyện mới không đó? Hay quá chân luôn.
2: Khi mà chị mới đọc câu chuyện này á, là chị đã cảm thấy rất là hay, nên đã để dành tìm có dịp kể cho các bạn nghe đó. Vậy thì các bạn có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nào?
5: Dạ, bài học đầu tiên là về kiến thức của chúng ta. Khi ở ngoài trời nắng mà bóng của mình thấp và biến mất, thì lúc đó mặt trời đang trên đỉnh đầu.
2: Đúng rồi nè, bài học này từ bạn Nhím đó. Vậy thì còn bài học nào trong câu chuyện này nữa không Như?
5: Dạ, bài học thứ hai của chú Nhím là đếm số bóng cho thân cây. Đếm được bao nhiêu vòng thì cây đó bấy nhiêu tuổi.
2: Chính xác rồi nè, và còn bài học nào nữa không nè các em?
5: Dạ, còn là bài học không nên tin người khi mới gặp lần đầu tiên đúng không chị? Vì có thể họ là kỳ xấu.
2: Đúng rồi nè Hân, cảnh giác là một điều rất là tốt. Và còn một bài học nữa vào cuối câu chuyện ngày hôm nay, đó chính là đôi khi chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng kiến thức và mục đích tốt, các em hãy nhớ nha.
5: Dạ, nghĩa là bên cạnh việc học thì chúng ta cũng phải biết vận dụng nữa đúng không chị?
6: Không chỉ vận dụng thôi đâu Như ơi, chúng ta còn phải vận dụng vào những mục đích tốt nè, chứ không như Linh Cẩu dùng để dụ dỗ các bạn nhím nhỏ.
2: Đúng rồi nè, và chương trình hy vọng rằng các em hãy nhớ thật kỹ và học trong câu chuyện này nha. Vừa có kiến thức lại vừa áp dụng vào cuộc sống đó.
5: Còn bây giờ chúng mình phải chào tạm biệt các bạn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Mày yêu anh đấy, mày yêu anh đấy, mày đây, ảnh hưởng tốt, mày yêu anh đến hết.

Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ

0: xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông tại Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức khai mạc hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.000 điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: trước yêu cầu xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các quy định mới để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư công, đất đai, tài nguyên môi trường và ứng dụng công nghệ số trong ngành kiểm tra Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của các bộ ngành trung ương truyền đạt các chuyên đề về những điểm mới trong quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, giám sát các nghị quyết trụ cột của trung ương, xây dựng hồ sơ địa bàn, chuyển đổi số và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trong ngành kiểm tra Đảng. Chiều ngày 27 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên theo nghị quyết của Quốc hội. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về cơ sở pháp lý, giá trị lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều ý kiến khẳng định việc xác định ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh sau sáp nhập không chỉ bảo đảm đúng quy định phù hợp thực tiễn mà còn phải thể hiện được sự kế thừa, tiếp nối truyền thống vẻ vang của hai lực lượng. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ngày truyền thống là 23 tháng 9 năm 1945. Gắn với sự kiện thành lập Ban quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên có ngày truyền thống 12 tháng 6 năm 1945, mốc son đánh dấu việc thống nhất các tổ chức vũ trang quần chúng và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đây đều là những dấu mốc lịch sử quan trọng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang hai địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề xuất 3 phương án để hội thảo cho ý kiến. Phương án thứ nhất lấy ngày 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ. Phương án thứ hai lấy ngày 23 tháng 9 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cũ. Phương án thứ ba lấy ngày 14 tháng 6 năm 2025. Thời điểm Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sáp nhập tổ chức lại lực lượng vũ trang tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí yêu cầu việc xác định ngày truyền thống cần bảo đảm khách quan, khoa học, có căn cứ lịch sử và pháp lý rõ ràng, phản ánh đúng quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Đối với các phương án được đưa ra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu nghiên cứu xem xét lựa chọn ngày 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk mới. Theo đồng chí, đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phù hợp với tiến trình lịch sử cách mạng.
0: Chiều ngày 27 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2029. Dự đại hội có các đồng chí Y Giang Gri Nie Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt

0: trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh niên.
1: Báo cáo tại đại hội cho biết, giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là sức lan tỏa của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, hỗ trợ hàng trăm dự án khởi nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 185.000 lượt thanh niên. Đặc biệt, phong trào bình dân học phụ số với 218 đội hình tình nguyện đã trực tiếp hướng dẫn hơn 12.000 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển hơn 15.000 hội viên mới và giới thiệu hơn 25.000 hội viên ưu tú cho đoàn. Tại đại hội, với khẩu hiệu yêu nước đoàn kết tiên phong, bản sắc phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đặt mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt và giới thiệu việc làm cho 50.000 thanh niên. 80% thanh niên tiếp cận kỹ năng số và huy động 1,5 triệu lượt tham gia tình nguyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Yichang Grinikernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10 là sự kiện quan trọng. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ thanh niên trong không gian phát triển mới. Đồng thời kỳ vọng các bạn trẻ sẽ biến khát vọng thành hành động, chủ động làm chủ tri thức và khoa học công nghệ để đưa Đắk Lắk vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Toàn ghi nhận nỗ lực của thanh niên Đắk Lắk, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, gắn kết phong trào với bảo tồn bản sắc văn hóa và chuyển đổi số. Đại hội đã hiệp thương cử 48 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 10. Anh Ile Bachter, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 9, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2029.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số và diễn đàn Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số năm 2026. Tham dự có các đồng chí Yichang Grinikernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Với chủ đề Hiểu đúng, làm đúng, cuộc sống tốt hơn, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trang bị kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Yichang Grinikernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò trong xã hội. Vì vậy, các cấp ngành và tổ chức hội cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ra mắt mạng lưới truyền thông gồm 90 cán bộ hội và chuyên gia công nghệ, ra mắt chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Diễn đàn cũng tập trung trao đổi các nội dung về kỹ năng số, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động chương trình ký cam kết hướng tới vận động 10.000 chữ ký chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời tổ chức diễu hành xe đạp tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
3: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tây Hòa từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99,8%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn về nguồn nhân lực chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin và áp lực công việc trong giai đoạn chuyển đổi. Thời gian tới, xã Tây Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa đã khen thưởng 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
0: Chiều ngày 27 tháng 5, Ban đại diện Phật giáo khu vực 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc diễu hành xe hoa kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570.
4: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống cỡ lớn của các tự viện và hơn 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 thực hiện. Các xe hoa được trang trí rực rỡ với nhiều hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, hệ thống ánh sáng nghệ thuật cùng các thông điệp cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đoàn xe hoa diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, thu hút đông đảo tăng ni Phật tử cùng người dân đến theo dõi chiêm ngưỡng. Hoạt động diễu hành xe hoa không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật nhân đại lễ Phật Đản mà còn góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì hàng năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
0: Thưa quý vị, sau nhiều năm phát triển tự phát, nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè tại vùng ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại theo hướng bền vững. Dù quy hoạch đã được công bố và người dân đồng thuận cao, song quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn khi số lượng lồng bè nuôi trồng đã vượt quá sức tải của môi trường biển, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của người dân.
3: Hiện nay, tại nhiều vùng mặt nước ven biển của tỉnh Đắk Lắk, hoạt động nuôi thủy sản lồng bè phát triển với mật độ dày đặc, vượt nhiều lần quy hoạch được phê duyệt. Đến nay, địa phương mới chỉ thực hiện rà soát thống kê số lượng lồng bè và tăng cường kiểm soát không để phát sinh thêm trường hợp mới. Trong khi đó, việc phân khu, cắm mốc, neo đậu và giao mặt nước cho các hộ nuôi vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích mặt nước tại khu vực lõi vịnh còn hạn chế, số hộ nuôi quá lớn, trong khi cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chưa cụ thể, dẫn đến quá trình sắp xếp tổ chức lại hoạt động nuôi trồng thủy sản còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ.
5: Trước hết là phải quy hoạch lại, phải sắp xếp lại cái vùng nuôi để theo cái đề án 1-20. Và song song đó thì cũng phải tăng cường quản lý cái lồng bè không được tăng cái lồng bè.
3: Theo quy hoạch được công bố trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính, mỗi hộ nuôi tại vùng mặt nước Vịnh Xuân Đài sẽ được bố trí khoảng 3.800 m² mặt nước với thời hạn sử dụng từ 5 năm trở lên. Các hộ dân cũng phải đăng ký cụ thể đối tượng nuôi trong từng khu vực nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch. Người dân địa phương kỳ vọng việc quy hoạch sẽ sớm được triển khai đồng bộ, phân khu rõ ràng, tạo điều kiện ổn định sản xuất và phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững lâu dài.
6: Quy hoạch là cái vùng nuôi nó chia khu ra khu A, B, D, C, rồi thôi xã nào ra xã đó, rồi khu vực nào ra khu vực đó, phường nào ra phường đó. Nhưng mà nói vậy chứ cũng mong muốn là cái quy hoạch cho nó tổng thể với lại nó bài bản lên.
3: Theo đề án 190, tỉnh Đắk Lắk quy hoạch mật độ nuôi từ 30 đến 60 lồng trên 1 hectare tùy từng khu vực nhằm giảm ô nhiễm tầng đáy. Nguyên nhân chính là phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng trong thời gian qua. Đối với vùng biển trong phạm vi 3 hải lý, địa phương dự kiến giao tối đa 1 hectare mặt nước cho mỗi hộ đủ điều kiện, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề phù hợp đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu quy hoạch. Cùng với đó, tỉnh cũng định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp tại các vùng biển hở theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bền vững hơn.
7: Nhằm dần tính toán như thế nào để việc giảm số lượng lồng bè, tuy nhiên cái việc mà cái sản lượng nuôi chúng ta vẫn phải đảm bảo để đảm bảo được cái việc mà cũng như tiếp tục tăng trưởng đối với các ngành nghề thủy sản cũng như là cái định hướng thủy sản thì hiện nay chúng còn phải cái nguồn lực rất là lớn mà cũng phải có sự hỗ trợ từ trung ương hoặc là kêu gọi những cái nguồn đầu tư hợp pháp.
3: việc quy hoạch lại vùng nuôi thủy sản ven biển được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi biển hiện đại, giảm áp lực môi trường, nâng cao giá trị thủy sản và đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển Đắk Lắk trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên nhiều diện tích cà phê, sầu riêng ở xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cây trồng cho vụ mùa mới. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
4: Etun hiện là địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, địa phương tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Gia đình ông Amahani ở xã Etun trước đây thuộc diện khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, trồng thêm hồ tiêu, sầu riêng và cải tạo vườn cây theo hướng bền vững.
8: Dân dân họ cho 80 triệu mà mình làm được, mua cây giống, mua phân bón. Sau đó thì cà phê, chứ mình làm mới có, đất đầu mình làm chỉ có ba xào, sau đó thì mình làm tiếp, lúc đó thì còn đất, mình làm trồng lại cái vườn này mùa 2.
4: Không chỉ hỗ trợ về vốn, người dân tại Etun còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Gia đình ông Ihuan Kutla là một trong những hộ dân tích cực chuyển đổi phương thức canh tác. Từ việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nay gia đình đã biết áp dụng kỹ thuật bón phân, chăm sóc cà phê, sầu riêng theo hướng khoa học hơn.
9: Muốn làm mô hình trong vườn của nhà em nên em cũng thống nhất theo cái mô hình của Đắk Man. Sau đó cứ mỗi năm, cách đây cũng 2-3 năm rồi, cứ mỗi năm là hoặc là mùa mưa, đầu mùa mưa rồi họ xuống một lần, họ tư vấn cách bón phân, chăm sóc cây cà phê với lại cây sầu riêng. Có cái gì là trong vườn họ chăm sóc, họ tư vấn cho bón phân, đây là cách làm cỏ, làm ấy đó, họ tư vấn hết.
4: Ngoài ra, xã Etun còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như dự án chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ nước sinh hoạt và tập huấn kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 4,39% đầu năm 2025 xuống còn 3,6% vào cuối năm.
10: Trong năm 25 thì đầu tư là gần 3 tỷ 900 triệu đồng với mô hình như nuôi bò sinh sản, rồi dự án trẻ em suy dinh dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn đầu tư các cái trục đường giao thông hư hỏng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đối với năm 2026 cũng tiếp tục đang trong giai đoạn là khảo sát, tiếp tục đầu tư.
4: Từ sự hỗ trợ đồng bộ về vốn, kỹ thuật và hạ tầng, đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Etun đang từng bước đổi thay. Những vườn cây xanh tốt hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững ở vùng nông thôn Tây Nguyên.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5, Triển lãm Quốc tế Vật tư Nông nghiệp Hiện đại AMAI Việt Nam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
3: Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm và công nghệ trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống, thiết bị chế biến, đóng gói và máy móc nông nghiệp hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà cung ứng toàn cầu, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy kết nối thương mại trong chuỗi cung ứng nông nghiệp. AMAI Việt Nam 2026 cũng là diễn đàn để doanh nghiệp, nhà quản lý và các chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp camera khoang hành khách. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát, phòng ngừa vi phạm và nâng cao an ninh, an toàn cho hành khách cũng như hoạt động vận tải.
4: Quy định này được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng các quy định pháp luật liên quan. Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi vừa phát đi tín hiệu cứng rắn với Mỹ. Trong các cuộc gặp với giới chức Qatar tại Doha ngày 26 tháng 5, hai quan chức này cho hay Iran sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ đô la Mỹ được giải ngân.
3: Tehran khẳng định sẽ không tiến thêm bước nào trong tiến trình đàm phán nếu Washington chưa giải phóng ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng, tương đương 12 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi biện pháp ghi nhớ được công bố, phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày tiếp theo. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 25 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua một cách an toàn sau khi được cấp phép.
0: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ CBP cho biết khoảng 20,6 tỷ đô la Mỹ tiền hoàn thuế nhập khẩu đang được giải ngân cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ thành công qua cổng thông tin điện tử mới của cơ quan này. Thông tin được CBP gửi tới Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cơ quan giám sát quá trình hoàn thuế sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump.
4: Khoản tiền 20,6 tỷ đô la Mỹ bao gồm cả tiền thuế gốc và lãi, đồng thời là số tiền ở giai đoạn cuối trước khi được chuyển tới các nhà nhập khẩu. Đây là một phần trong chương trình hoàn thuế quy mô lớn liên quan khoảng 166 tỷ đô la Mỹ tiền thuế và hơn 53 triệu tờ khai nhập khẩu. Tuy nhiên, CBP cũng thừa nhận đã xảy ra sai sót dữ liệu trong báo cáo trước đó. Hai tuần trước, một quan chức thương mại Mỹ cho biết hơn 35,5 tỷ đô la Mỹ yêu cầu hoàn thuế đang được xử lý. Song theo CBP, con số thực tế chỉ gần 25 tỷ đô la Mỹ do dữ liệu trước đó bị tính cao hơn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vì lỗi truy vấn.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group BCG, công bố ngày 27 tháng 5, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu.
3: Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô la Mỹ, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô la Mỹ của Thụy Sĩ, được cho là do khối lượng tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các khu vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phục vụ vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị cũng khẳng định vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm quản lý tài sản toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm kiếm sự an toàn từ các khu vực bất ổn hơn như Trung Đông. Các cá nhân giàu có vẫn đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực vùng vịnh sang Thụy Sĩ sau khi nổ ra xung đột.
0: Từ đầu năm 2026, thành phố Kaneong, Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc do tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
4: Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
0: Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C.
3: Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi các hình thái thời tiết. Những hệ thống áp cao giữ không khí nóng và khô ổn định trên một khu vực trong thời gian dài khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và kéo dài hơn. Hiện tượng băng tuyết tan tại Bắc Cực cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền khi lớp băng trắng phản xạ ánh sáng mặt trời biến mất. Các bề mặt tối màu của đất liền và đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn khiến quá trình nóng lên càng tăng tốc. Theo Copernicus, tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất hiện tập trung ở Đông Âu, Đông Nam Âu và khu vực dãy Alps với mức tăng khoảng 0,5 đến 1 độ C mỗi thập niên trong 30 năm qua. Quần đảo Svalbard của Na Uy, nơi sinh sống của nhiều loài gấu Bắc Cực, là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất hành tinh với nhiệt độ tăng tới 1,5 đến 2 độ C mỗi thập kỷ. Từ năm 2022 đến 2024, khu vực này liên tiếp ghi nhận các mùa hè nóng kỷ lục.
0: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh, cùng một số diễn viên khác.

0: gặp được tổng tài.
1: Mọi chuyện là như vậy đó.
2: Chuyện của Dư Quả, Dương Hồng này rất khả nghi.
1: Ờ phải rồi, anh tìm anh em có chuyện gì?
2: Bạn gì hợp tác? Trước giờ đều do cảm giác bất an quấy nhiễu anh. Anh luôn cảm thấy anh ấy là trở ngại giữa chúng ta, nên muốn loại bỏ anh. Nhưng loại bỏ anh ấy lại không thể mang lại cho anh điều gì, mà ngược lại là đang phá hủy đi những người và việc mà anh yêu thích. Dù là em hay là kế hoạch lăng tiêu, anh nghĩ mình nên đổi một cách khác để bảo vệ những gì mà anh yêu thương.
1: Cảm giác bất an của anh em có thể hiểu được. Anh vẫn là Lăng Việt mà em yêu.
2: Vậy ý của em là hễ cãi nhau em sẽ không yêu anh nữa hả? Nhưng anh không hề vì chúng ta cãi nhau mà giải bớt chuyện tình cảm với em đâu.
1: Cũng không biết là ai, chuyện gì cũng không nói, cứ giữ ở trong lòng.
2: Sao vậy?
3: Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi, cậu vẫn ổn chứ?
2: Tôi không sao, tôi đang ở cùng với An Tâm.
3: Ba cậu đột nhiên ngất xỉu, vừa đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu mau đến đây đi.

0: chào cô.
1: Tình hình bây giờ sao rồi?
2: Đang làm phẫu thuật, bác sĩ cũng chưa nói gì.
1: Bà đang khỏe sao tự nhiên lại xỉu chứ?
3: Bà của con khỏe chỗ nào? Bà của con bận rộn như vậy, đã hơn nửa năm không nghỉ phép rồi.
1: Lúc ba bị bệnh ai ở cạnh ba?
4: Là em ở cạnh ba. Ba ở phòng làm việc, một phút trước còn bình thường. Đột nhiên ba nói với em là chóng mặt. Em thấy tình hình không được ổn nên lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Lúc xe cấp cứu tới thì ba đã ngất xỉu rồi.
1: Từ lúc ngất xỉu tới bệnh viện mất khoảng bao lâu?
3: Nhất Sơn, Nhất Sơn.
2: Bây giờ tình hình người bệnh đã ổn định, nhưng mà vẫn cần phải quan sát. Lúc nào cũng nói là ổn định, người còn chưa tỉnh, sao ổn định được chứ? Bây giờ các chỉ số đều ổn định, nếu tỉnh lại cần phải có thời gian.
5: Bác sĩ, bây giờ cả đống giấy tờ đang đợi chủ tịch ký tên. Bác sĩ xem liệu có thể dùng thêm loại thuốc tốt để chủ tịch sớm tỉnh lại hay không.
2: Sức khỏe bệnh nhân quan trọng hay là ký tên quan trọng? Ba anh em chúng tôi đều ở đây. Nhà họ Lăng hết người rồi hay sao? Có chuyện gì cứ tìm chúng tôi là được rồi. Tôi đi nha.
1: Dứt dở rồi.
3: Chuyện công việc cứ để cho ba con tỉnh lại rồi nói sao?
6: Tôi thấy trước khi Lăng Tổng tỉnh lại, tất cả mọi chuyện do Lăng Phương xử lý có vẻ thích hợp hơn. Dù sao cậu ấy cũng là con cả trong nhà.
4: Chuyện này hình như không phù hợp với quy định. Sao lại không phù hợp chứ? Công ty dù sao cũng phải có người quản lý.
6: Phu nhân, sau khi nghe nói chủ tịch đổ bệnh hôn mê, mấy cổ đông chúng tôi đã bàn bạc với nhau và mời luật sư đến đây.
3: Gọi luật sư tới làm gì vậy?
6: Các gì? Đây là văn kiện Lăng tiên sinh ký dùng trong trường hợp khẩn cấp. Còn có di chúc. Bây giờ Lăng tiên sinh hôn mê bất tỉnh, thuộc vào trường hợp khẩn cấp. Dựa theo văn kiện này, tập đoàn Lăng Thế sẽ tạm thời do anh Lăng Việt phụ trách.
5: Lăng Việt tổng, nếu như đây là ý của chủ tịch Lăng, vậy thì làm phiền cậu theo chúng tôi về công ty một chuyến. Còn có rất nhiều việc cần cậu trở về phối hợp.
6: Lăng Việt tổng, nếu như không xử lý kịp thời, tin tức bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến công ty và cổ phiếu.
5: Lăng Việt tổng,
0: đi đi, ở đây có em rồi, anh yên tâm đi.
1: Được, vậy ở đây giao cho mọi người vậy. Ba tin vậy lập tức báo em, em sẽ tới ngay.
0: Giữ gìn sức khỏe.

0: Cô đến tìm tôi có chuyện gì?
1: Muốn nhắc nhở người bạn cũ vài câu.
0: Những điều cô muốn nói tôi đều biết hết, cho nên sau này không cần đến tìm tôi nữa.
1: Nếu vậy chuyện trước đây thì sao?
0: Yên tâm đi, chuyện này đã kìm xuống đáy biển rồi.

lang Weg da. Lang Weg. Lang Weg.

Anh làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy hả? Hả? Gặp ác mộng sao? Em đưa anh ra ngoài đi dạo ha.

0: thương không? Ở bên dưới còn nhiều trò vui hơn nữa, đi xem thử đi. Đi. Ở bên dưới có cá mập.
1: Ơ, làm gì vậy? Khu vực này đang sửa chữa không nhìn thấy hả?
0: Chúng tôi đã mua vé vào cổng rồi.
1: Mua vé vô cổng cũng không được, để tháng sau.

0: Tao đi ha, không được vào đâu.
1: Đi thôi. Đi thôi. Ê, làm gì vậy?
2: Ấm em đi, nhanh lên. Chào đi. Chào mừng đến với thế giới của những đứa trẻ hư. Đi.

0: có biết tại sao hôm nay em đưa anh tới đây hay không? Tranh chấp giữa anh và anh trai của em đã nhắc nhở em. Chúng ta đều là những đứa trẻ từng bị tổn thương. Tuy rằng vết thương sẽ khỏi, nhưng mà vết sẹo thì sẽ không mất đi. Nhưng mà chỉ cần chúng ta không quan tâm tới nỗi sợ, thì ký ức sẽ không bao giờ nuốt chửng được chúng ta, giống như hôm nay. Nếu như chúng ta phớt lờ lời anh bảo vệ, thì anh sẽ có thể tận hưởng những điều này, có đúng không?
1: Anh luôn muốn xóa bỏ những nguy hiểm do hoàn cảnh mang tới. Những nỗi bất an lớn nhất luôn tiềm ẩn ở trong lòng của anh. An tâm à, cảm ơn em. Để anh được đích thân trải nghiệm, hoàn cảnh của con người bắt nguồn từ lựa chọn của người đó. Thứ anh cần không phải hàng rào bao quanh, mà là ra khỏi vòng an toàn.
0: Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Em sẽ luôn luôn luôn luôn ở bên cạnh anh.
1: Vậy thì nhờ hết vào em đó.
0: Điều ước sẽ trở thành hiện thực đó.
1: Thật sự có chuyện này sao?
0: Đúng vậy, là em vừa mới nghĩ ra.

0: Cố tổng, Long tổng đến rồi.
1: Sao hả? Đến tìm tôi tuyên chiến hay là đến tìm tôi để tính sổ đây?
2: Đều không phải. Đến tìm anh hợp tác.
1: Lăng tổng, tại sao đột nhiên lại muốn hợp tác với kẻ thù vậy? Nếu như bởi vì an tâm thì tôi nghĩ không cần đâu. Tôi không muốn chuyện giữa hai chúng ta liên lụy đến cô ấy.
2: Tôi sẽ không làm cô ấy khó xử. Là an tâm khiến cho tôi hiểu được ý nghĩa của việc đón nhận. Phương thức chiến đấu một mình vì lợi ích nhất thời sẽ không lâu dài. Mong rằng anh cũng hiểu được điều này.
1: Đây có còn là một lăng việc sát phạt quyết đoán làm gì không từ thủ đoạn trong suy nghĩ của tôi nữa không?
2: Bởi vì trong lòng đã thông suốt cho nên mới trở nên như vậy.
1: Vậy anh dựa vào đâu mà tự tin là tôi nhất định sẽ hợp tác với anh?
2: Đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh trong lúc này. Còn nữa, tôi tin tưởng vào việc an tâm từng tiếp xúc với anh thân thiết như người nhà. Ý nghĩa của việc phát minh ra cái bắt tay

trong quá khứ là muốn nói với tất cả mọi người là trong tay tôi không có vũ khí. Bây giờ đưa tay ra là muốn bày tỏ không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối phương.

0: Lúc đầu tôi muốn làm 5G+ là do nhìn thấy triển vọng của nó, mà không phải cố ý đối đầu với anh. Chỉ là sau này càng làm thì càng đi sau mục đích ban đầu thôi.
1: Ý của anh là trước đó anh không biết gì hết hả?
0: Lúc đó Lưu Tổng không có nói cho chúng tôi biết. Lúc đầu anh ta hợp tác với anh.
1: Bây giờ anh còn liên lạc với Lưu Tổng hay không?
0: Không liên lạc được nữa. Sau khi cố sĩ xảy ra chuyện, chúng tôi cũng luôn tìm anh ta.

0: Thịnh. Không phải khi chúng ta đã hẹn thì anh xuất hiện trước mặt em đúng giờ hay sao chứ? Giờ đã sắp tới giờ rồi. Anh đang ở đâu vậy?
1: Anh đã đến rồi.
0: Vậy anh ở đâu hả?
1: Em ra hành lang sẽ biết thôi.
0: Ra ngoài hành lang?
1: Ừ.
0: Làm trò gì vậy? Tỏ vẻ thần bí. Anh đâu rồi em không thấy?
1: Em mở ra xem đi.

0: ở đâu vậy?
1: Em quay đầu lại đi.
0: Đây là
2: Hình Nhi. Em còn nhớ cái này không? Đây là món quà đầu tiên mà em tặng cho anh. Tuy rằng anh biết cái này vốn dĩ là em muốn tặng cho anh ba anh, nhưng mà trước giờ anh không nỡ mang lần nào hết.
0: Xin lỗi, thật ra đây là...
2: Em không cần giải thích, anh hiểu hết mà. Nhưng mà có một chuyện có lẽ em vẫn luôn không biết. Thật ra lúc em ra nước ngoài tìm anh ba anh, anh cũng thường xuyên âm thầm đi tìm em. Tuy rằng mỗi lần em đều không quan tâm đến anh, luôn bước ngang qua anh, nhưng mà mỗi lần chỉ cần gặp được em là anh cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đi qua tất cả những thành phố em từng đi, dần dần anh bắt đầu sưu tập những tấm vé máy bay và bưu thiếp. Giật mình nhìn lại, anh đã sưu tập được nhiều vậy rồi.
0: Sao trước đây anh chưa từng nói những chuyện này với em chứ?
2: Thì em cũng chưa từng nói tất cả những chuyện mà em đã làm cho anh ba anh biết đó thôi. Hình Nhi à, chúng ta cùng một kiểu người. Chúng ta đều quá ngu ngốc khi yêu. Bây giờ nói với em điều này chỉ là muốn em biết, khi em âm thầm nhìn anh ba anh thì cũng có một người đang âm thầm bảo vệ em. Em không cần phải yêu cực khổ như vậy. Em cũng xứng đáng được yêu, được trân trọng.
0: Lăng Thịnh.
2: Hình Nhi, trước đây chỉ cần anh ba bước về phía em một bước là em sẽ thay anh ấy bước hết đoạn đường còn lại mà không suy nghĩ. Nhưng mà em có biết gì hay không, chỉ cần em gật đầu một cái, anh cũng có thể vì em tăng tốc chạy điên cuồng mà không hề suy nghĩ gì hết. Cho nên nếu như em đồng ý chấp nhận anh sẽ tăng tốc chạy điên cuồng vì em.

0: cảm ơn anh.
1: Anh yêu em.
2: Phần mũi người bệnh bị bầm tím, xét nghiệm máu, chức năng đông máu, sàng lọc bệnh có tính truyền nhiễm, chức năng gan thận, chất điện giải.
3: Cô an tâm. Hình như không có ấn tượng gì hết.
4: Tôi bảo đảm sẽ không có ai biết hết.
5: Không có lần sau.
1: Thầy Tiêu. Thầy Tiêu.
6: Tôi đã xem báo cáo rồi. Phần đầu rất tốt. Chỉ là phần sau, lúc làm dặn dò sau khi xuất viện, ngoại trừ dùng thuốc cơ bản ra, còn phải cho một số ý kiến cụ thể và hợp lý về mặt tâm lý và trong cuộc sống của người bệnh.
1: Tôi biết rồi thầy Tiêu. Thời gian thực tập này, cảm ơn sự chỉ bảo của thầy dành cho tôi.
6: Tôi hỏi cậu một vấn đề. Tại sao cậu muốn làm bác sĩ?
1: Từ hồi còn nhỏ, tôi đã không có ước mơ xa vời gì hết. Nhưng mà cảm thấy có thể giảm bớt đau đớn, cứu mạng con người là một chuyện rất vĩ đại. Nếu như có thể xem những việc này là sự nghiệp, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi sẽ trở nên có ý nghĩa hơn đó.
7: Lăng Tổng, bây giờ nhóm Jack đã đến sân bay rồi. Trong khoảng 10 phút nữa, tất cả sẽ đến nơi họp ạ.
8: Sự buồn quá đi.
9: Sao vậy?
8: Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi muốn từ chức.
9: Ê, cậu bình tĩnh chút đi. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
8: Tôi thật sự bất ổn lắm. Không cách nào bình tĩnh được.
9: Tiêu Viết Sơn. Alo. Quay đầu lại. Tới nhà Tiêu Viết Sơn.
10: Người anh em, huynh đệ, cậu đến rồi hả? Nhanh, uống với tôi đi. Ngại lạp, tôi đang nằm mơ sao? Trong mơ đẹp thiệt đó, còn có ngại lạp nữa. Hả? Sao cậu lại xuất hiện ở đây chứ?
9: Con biết trọng sắc kinh bạn sao? Xem ra cậu cũng không uống nhiều.
10: Cậu không biết tôi buồn như thế nào đâu. Tôi sẽ không đến bệnh viện nữa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cùng với Ngải Lập du ngoạn tiên cảnh.
9: Tôi ít khi thấy cậu ấy như vậy. Để cho cậu ấy uống trút hết đi.
7: Alo. Lăng Tổng, bên Jack đã đến hết rồi. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải đi đến đó.
9: Bên Jack tôi đi được rồi ha. Cô ở đây với cậu ấy đi.
7: Nhưng mà...
9: Bây giờ cậu ấy cần cô hơn. Hơn nữa gần đây cô cũng vất vả rồi. Coi như bản thân nghỉ phép đi.
10: Lão Khương à, Lão Khương, thầy Khương à, tại sao thầy phải làm những chuyện như vậy chứ, tại sao vậy?
7: Anh là dì Khương Đào sao? Có đáng hay không?
10: Cô không biết ông ấy quan trọng thế nào đối với tôi đâu. Ông ấy là thầy hướng dẫn cả cuộc đời tôi.
7: Nếu như anh đã buồn tới mức như vậy, ông ấy lại là người thân thiết với anh, tại sao anh không nhắc nhở ông ấy? Để ông ấy gánh vác trách nhiệm chứ.
10: Cô có biết ông ấy cứu bao nhiêu người rồi không? Cô có biết ông ấy là hy vọng của bao nhiêu người hay không? Nếu như là tôi đưa ông ấy vào trong nhà giam, vậy tôi nên đối diện với ông ấy như thế nào?
7: Nhưng anh trốn tránh vấn đề như vậy sẽ chỉ khiến cho cô an tâm bị tổn thương thêm thôi. Hơn nữa thì hướng dẫn của anh cũng sẽ rất là đau khổ đó.
10: Người thân thiết nhất không phải đều như vậy sao? Rất khó nói ra được. Rất khó đối diện với nhau. Giống như cô vậy đó. Không phải cô cũng trốn tránh sự theo đuổi của tôi sao? Cô xem, tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?
7: Anh đừng có như vậy nữa. Anh như vậy vốn dĩ không giải quyết được.
10: Nhưng ít nhất thì tôi có thể giảm bớt được nỗi đau. Ngại là cô là một con robot. Trên thế giới này chỉ có Tiêu Nhất Sơn tôi hiểu được cô mà thôi. Cô đơn lẻ loi. Gió lớn thổi qua trái tim
7: tôi. Tiêu Nhất Sơn, nè đừng hát nữa mà.
10: Sẽ không rơi nước mắt gì tôi nữa.
7: Tiêu Nhất Sơn à, đừng hát nữa mà, ngủ đi. Đừng hát nữa, ngủ đi. Hả? Anh buông tôi ra đi.
10: Tôi không buông. Tôi phải ôm chặt lấy cô. Sẽ ôm mãi mãi luôn.
7: Anh buông ra trước.
10: Tôi không buông. Tôi buông ra cô sẽ bay đi mất thì sao? Tôi biết. Có lẽ cô không có thích tôi, nhưng mà cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi thích cô không?
7: Anh buông ra trước đi rồi nói.
10: Tôi không buông trừ khi cô đồng ý.
7: Tôi đồng ý với anh chuyện gì?
10: Đồng ý

0: Lân Tổng nói nhà anh không có đồ ăn, dặn tôi đem bữa sáng đến cho anh.
1: Đều là món tôi thích, cảm ơn nha. Cũng cảm ơn Lân Việt nữa.
0: Anh ăn nhanh lên đi, ăn xong rồi còn đi làm nữa.
1: Đi làm? Tôi không đi đâu. Hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Tôi không làm nữa, không làm nữa đâu.
0: Lân Tổng nói không cho anh nghỉ việc đâu.
1: Dựa vào đâu mà cậu ấy không cho tôi nghỉ việc? Cậu ấy đâu phải cấp trên của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm chứ.
0: Vậy nếu như tôi không muốn anh nghỉ thì sao hả?
1: Cô cũng đâu phải cấp trên của tôi.
0: Vậy tôi là gì của anh?
1: Bạn thân.
0: Đúng rồi, là bạn thân.
1: Cô không biết đâu, trong bệnh viện có người tôi không muốn gặp. Gặp người đó thì trong lòng tôi khó chịu lắm.
0: Tôi biết rồi.
1: Cô biết sao? Sao cô biết được chứ?
0: Hôm qua anh có nói.
1: Hôm qua? Hôm qua cô... cô chăm sóc tôi hả?
0: Không phải thì là ai?
1: Vậy tôi không có nói những chuyện không nên nói đó chứ. Tôi không làm những chuyện không nên làm chứ. Hình như tôi còn mơ thấy tôi ôm cô nữa đó.
0: Đúng vậy, là nằm mơ.
1: Nằm mơ thì tốt. Nằm mơ thì tốt rồi. Ê, hôm nay Tiểu Ngải chích ngừa, chúng ta cùng đi đi.
0: Ừ.
1: Con gái sao lật mặt như bánh tráng vậy? Giận dỗi gì không biết nữa.
2: Rất nhiều chữ không nhìn rõ nữa.
3: Để anh xem giúp em.

0: giờ em mới biết. Bà ấy miễn cưỡng gượng cười như vậy là để không ảnh hưởng tới em. Nếu như bà ấy không gặp được ba em, có phải sẽ không buồn như vậy không? Có phải sẽ sống vui vẻ hơn không?
1: Ít nhất nụ cười trong bức ảnh này là xuất phát từ nội tâm. Cô ấy cũng từng hạnh phúc. Ít nhất hai người sống cùng nhau, từng có những hồi ức với nhau. Sau này anh cố gắng không mang công việc về nhà để ở bên em nhiều hơn.
0: Vậy làm sao được chứ? Anh phải làm việc cho thật tốt. Người ta vẫn thường hay nói, khi đàn ông làm việc nghiêm túc sẽ tỏa ra hào quang, làm người khác rung động mà. Nếu như anh có thể thêm chút ánh sáng dịu dàng, vậy thì càng tốt hơn.
1: Như vậy có được không?
0: Không chỉ đối với em, đối với những người xung quanh cũng cần phải như vậy. Ví dụ Ngải Lạp, ví dụ như Tiêu Nhất Sơn. Ví dụ như
1: Tiêu Nhất Sơn. Tiêu Nhất Sơn thì thôi đi, bản thân cậu ta là máy phát điện rồi.
2: Xin chào, có muốn cùng Tiểu Ngải tận hưởng bữa tối không?
3: Xin lỗi anh đợi một chút nha. Hôm nay không tiện cho lắm, đổi hôm khác đi.
2: Ê, cô xem tôi mang theo bao nhiêu đồ tràn trề thành ý như vậy, cô sẽ không nhẫn tâm nhốt tôi bên ngoài chứ?
3: Hôm nay tôi vẫn còn việc phải làm.

0: Alo Lăng tổng. Dạ được, tôi sẽ sắp xếp ngay.
1: Hết giờ làm rồi, không được làm phiền nhân viên.
2: Cô cùng với tôi giết Sơn sao?
0: À, không phải, xin lỗi Lăng tổng, thật ra là
2: làm phiền hai người nữa.
1: Cô xem căn phòng này nè, đúng là đặc biệt nha. Tại Lăng việc hết đó, làm cô mệt như vậy, không có thời gian dọn phòng luôn. Cô mau về phòng làm việc đi, cứ giao cho tôi. Cô cho tôi nửa tiếng, tôi sẽ trả lại cho cô một thế giới mới. Sao hả? Có phải là đỉnh lắm không? Lần trước khi tôi đến nhà cô thì trống lơ trống lóc, cho nên lần này tôi đã mang nhà của Tiểu Ngải và dụng cụ xả stress theo. Tiện thể thể hiện tài nấu ăn của tôi và mua thêm bộ chén dĩa tặng hết cho cô đó.
0: Tôi không có nấu ăn ở nhà đâu, không cần đến hai bộ chén dĩa.
1: Vậy thì tôi sẽ thường xuyên đến ăn với cô.
0: Anh đừng có động tay động chân. Tôi không có quen những động tác tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.
1: Ê, là người nhà hết rồi, khách sáo cái gì nữa chứ. Ê, cô đừng có như vậy. Cứ vậy nữa thì tôi sẽ bị tàn phế đó. May mà tôi là bác sĩ, có thể tự cứu mình. Ăn đi. Mau ăn thử đi. Sao hả? Có phải là ngon lắm không hả?
0: Tôi chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi.
1: Lần trước cô nói cô không thích quyền anh, vậy cô thích gì và không thích gì? Hả?
0: Tôi thích đi làm, không thích tăng ca.
1: Hả? Đều tại tên gian thương Lăng Việt đó. Người bình thường ai thích tăng ca chứ. Vậy cô không có cuộc sống riêng tư hay là bạn bè gì sao?
0: Tôi không giỏi giao tiếp cho lắm.
1: Vậy còn người nhà của cô đâu?
0: Người nhà tôi ở nơi khác, hơn nữa bây giờ cũng không có họ hàng.

0: không? Có phải chúng ta có thể chính thức ở bên nhau rồi không?
1: Xin lỗi nha, bởi vì chuyện
0: được rồi,
1: này
0: quá... được rồi. Đừng nói mấy câu như là đừng yêu em, không có kết quả gì đâu. Em còn chưa làm sao có thể phủ nhận nó chứ? Không sao, anh đợi được mà. Ăn đi.

0: Anh cứ nói với nhà bên cạnh là vẫn làm theo giá trước đây mà chúng ta đã bàn. Anh vất vả rồi.
1: Không có gì, chuyện tôi nên làm mà.
0: Anh vất vả rồi.
1: Vậy tôi đi trước nha.
0: Dạ, chào tạm biệt. Sau này anh cho bỏ hai bên này đi. Vậy thì vòng làm việc của chúng ta có thể rộng hơn chứ. Em làm gì vậy?
2: Vậy còn không rõ ràng hay sao? Trong đôi mắt long lanh, to tròn lấp lánh của em tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với sự chững chạc của anh.
0: Chú ý cách dùng từ. Là thời anh đang tới, tài hoa nở rộ.
2: Nhìn rất ra dáng người đã trở thành ông chủ nhỏ. Nói chuyện cũng rất bài bản nữa.
0: Đương nhiên rồi. Du Du, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cùng anh làm một chuyện mà anh vẫn luôn muốn làm nhưng mà chưa dám làm. Thật đó. Buổi tối còn phải đi ăn với khách hàng lớn nữa.
2: Hả? Cho em đi chung với anh nha. Để em uống phụ anh. Chứ một mình anh uống sẽ mệt và khó chịu.
0: Không cần. Anh không muốn em phải uống rượu. Em cứ ở nhà đợi đếm tiền đi.
2: Ê, đợi chút đã. Anh cầm thứ này theo đi. Giấm táo đó. Khi nào anh cần thì lấy nó ra. Lấy giả làm thật cũng được mà.
0: Yên tâm đi, anh làm được mà. Nhưng mà anh không muốn đi nữa.
2: Ủa, tại sao vậy?
0: Anh muốn cùng em ngắm sao băng xong mới đi.
2: Sao càng lúc em càng thấy anh đáng yêu à?
0: Thật vậy sao?
3: Nghe chuyên gia giới thiệu, mưa sao băng năm nay sẽ xuất hiện vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18 theo giờ Bắc Kinh. Mọi người sẽ được ngắm cảnh mưa sao băng bay lên hiếm có khoảng 100 ngôi sao băng.
4: Sao băng này không phải là rơi xuống sao? Sao còn có sao băng bay lên nữa vậy? Sao băng bay lên nghĩa là sao chứ?
5: Đúng là rất hiếm gặp.
4: Ngải Lạp, có phải điện thoại làm phiền hay không? Hay là để tôi nghe giúp cô nha. Gọi liên tục từ nãy tới giờ luôn rồi đó.
2: Là Tiêu Nhất Sơn.
4: Anh ấy làm cô giận sao?
2: Chỉ là đang giờ làm việc nên tôi không muốn nghe điện thoại.
4: Bây giờ cũng chưa phải thời gian làm việc, cô nghe được mà.
2: Chủ yếu là do chỉ cần nghe điện thoại thì anh ấy sẽ...
4: Sẽ làm sao?
5: Chỉ cần quấy nghe máy thì cậu ta sẽ nói mãi không ngừng.
2: Con người anh ấy hai người cũng biết rồi. Nói thì nói rất nhiều nhưng mà không vào trọng tâm.
4: Anh ấy thích cô cho nên mới bám dính lấy cô như vậy. Người lần trước anh ấy bám dính như vậy là anh Việt.
5: Vô cùng đồng cảm. Con người cậu ta sợ nhất là một mình cô đơn, vẫn cố chấp như vậy.
4: Ngải Lạc, thật ra cô có thể bỏ ra một chút thời gian để ở bên cạnh anh ấy.
2: Không thể được, tôi không thể phân tâm. Công việc của tôi là đảm bảo sự an toàn cho hai người.
4: Nhưng đây là hạnh phúc của cô mà, cô phải nắm chặt lấy mới đúng. Tôi muốn làm một màn hình nhỏ ở đây. Ở đây thì lát sàn phong cách Nhật. Mọi người có thể cùng nhau nghỉ ngơi ở đây. Anh cũng đo giúp tôi xem kích thước tương đối của sofa luôn nha. Hoặc là màn hình cần kích thước bao nhiêu. Cảm ơn anh nhiều.
1: Được rồi.
4: Ngại là cô thật sự không cần cứ phải đi theo tôi suốt.
2: Lăng tổng đã dặn rồi. Công ty của cô đang xây dựng, sợ cô gặp nguy hiểm.
4: Dạo gần đây anh ấy nhiều việc quá, đầu óc cứ căng thẳng như vậy đó. Hay là cô về ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn đi.
2: Không được đâu, Lăng tổng sẽ la tôi.
4: La cô hả? La cô thì cô đánh anh ấy đi. Cô giỏi giỏi như vậy còn sợ không đánh lại anh ấy sao?
2: Cô đừng nói như vậy. Nếu như không có Lăng tổng sẽ không có tôi của ngày hôm nay đâu.
4: Thật ra trước đây tôi đã thấy giữa hai người có chuyện gì đó, nhưng tôi ngại không.

0: hỏi. Hôm nay cô nói ra đi.
1: Hay lắm.
2: Anh là tuyển thủ giỏi nhất của trò chúng tôi đó. Anh ta tuyệt đối có thể đảm bảo sự an toàn của cậu. Tôi đề xuất cho cậu công tội đấy chứ. Hả?
3: Hay quá.
4: Đánh đi.
3: Đánh đi. Hay
4: lắm. Đánh đi. Đánh đi.
2: Đánh đi.
1: Cô muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Có phải cô cố ý chống đối tôi không? Đừng nói đến lương tháng này. Miếng ăn của cô cũng mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi.
5: Tôi chọn cô ấy làm vệ sĩ.
1: Chuyện này cậu phải nghĩ cho thật kỹ đó. Ở chỗ tôi có rất nhiều người giỏi hơn cô ta.
5: Sau này cô đi theo tôi đi.
1: Số 14, đúng là không ngờ thiệt, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.
5: Tên cô ấy không phải là số 14. Cô ấy là...
6: Ngại Lạp.

0: Nếu như khi đó Lăng Tổng không đưa tôi ra ngoài, từ một nơi chỉ coi tôi như con thú, thì có lẽ là tôi đã chết từ lâu rồi.
1: Thật ra tâm trạng của cô tôi hiểu rất rõ. Có những vết sẹo không có cách nào hoàn toàn biến mất được. Nhưng mà khi trong lòng cô cảm nhận được những điều tốt đẹp thì sẽ càng lo lắng bị mất đi. Vậy nên mới bất giác trốn tránh mà thôi. Giữ khoảng cách, không dám xác nhận cảm xúc của mình với đối phương, thật ra là bởi vì rất trân trọng, đúng không? Ngải Lạp, trước khi tôi gặp được anh Việt thì cũng chưa từng dám mơ có thể được vui vẻ, được hạnh phúc như bây giờ. Thật ra thì đón nhận một người không khó như cô nghĩ. Tôi làm được, cô cũng sẽ làm được. Tôi phải đưa Lăng Tổng đi xã giao. Tôi đang bàn chuyện làm ăn với Lăng Tổng. Tôi đang giúp Lăng Tổng xử lý chuyện công việc. Có phải cô ấy đã thuê người máy để trả lời tin nhắn của anh hay không?
2: Trên mạng cực kỳ tàn nhẫn, ngoài đời thì tàn nhẫn cực kỳ.
1: Thật ra giai đoạn tình cảm của hai người đã đến mức này thì không cần phải thăm dò nhau nữa. Anh chỉ cần cho cô ấy một đáp án chính xác chắc chắn để xóa tan đi sự nghi ngờ và sự lo lắng trong lòng của cô ấy, rồi cho cô ấy cảm giác tình cảm chỉ dành riêng cho cô ấy thôi. Như vậy thì cô ấy sẽ biết rằng cô ấy xứng đáng được yêu.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Tốt lắm, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
0: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
0: Nhìn xung quanh xem. Tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
3: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển, bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Mạo Không Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần, cũng là thời điểm du lịch biển bước vào mùa sôi động nhất trong năm. Với lợi thế sở hữu được bờ biển đẹp, tài nguyên du lịch đa dạng cùng hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch biển khu vực miền Trung Tây Nguyên. Không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch, các địa phương, doanh nghiệp cùng ngành chức năng còn chủ động xây dựng nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển sẽ cùng các vị khách mời phân tích những cơ hội tiềm năng cũng như các giải pháp để ngành du lịch biển của tỉnh bứt phá trong mùa hè năm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.
1: Và xin được kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình Đắk Lắk.
0: Bà Huỳnh Thị Kiều Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin được kính chào quý khán giả đang xem chương trình tọa đàm.
0: Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng tôi. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Mùa hè 2026 đang bắt đầu bằng những tín hiệu đầy sôi động của du lịch biển. Tại nhiều điểm du lịch, lượng khách tăng nhanh ngay từ đầu mùa, không khí nhộn nhịp trở lại mang theo kỳ vọng lớn cho ngành du lịch và dịch vụ. Để sẵn sàng đón du khách, nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan và làm mới các sản phẩm trải nghiệm.
5: Khách sạn Sala Grand cũng sẽ có chương trình buffet để mà phục vụ cho du khách mà để mà trải nghiệm ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
4: Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị về nhân lực, an toàn du lịch và chất lượng phục vụ cũng được các địa phương ven biển chú trọng. Nhiều địa phương đã tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng cứu hộ, kiểm tra an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
6: Phường cũng tổ chức cái giải chạy marathon ở chinh phục đỉnh núi Chóp Chai, cái giải đua thuyền súp trên bãi biển của phường và các cái trò chơi dân gian, đặc biệt là cái tổ chức cái lễ hội cầu ngư và các cái hoạt trò chơi dân gian, và trong đó có cái hoạt động là y hò bá trạo và cái hát bài chòi. Thông qua các cái hoạt động này sẽ thu hút khách du lịch cũng như là kích cầu các hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn của phường Bình Kiến.
4: Một mùa hè sôi động đang đến và cùng với sự chuẩn bị chủ động từ ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương, du lịch biển hè 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự phản ánh không khí chuẩn bị sôi động tại các địa phương, doanh nghiệp và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trước mùa cao điểm hè năm nay. Có thể thấy là từ hạ tầng dịch vụ cho đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, tất cả đang được các ngành địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, để mùa du lịch biển thực sự khởi sắc và tạo được dấu ấn riêng, bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất còn cần những giải pháp đồng bộ về sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ, công tác quảng bá cũng như là liên kết phát triển bền vững giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch. Vâng, thưa ông Lê Phúc Long ạ, ông có thể chia sẻ những cái nhận định của mình về bức tranh du lịch hè không ạ?
1: Đối với ngành du lịch thì tất cả các địa phương, đặc biệt là các địa phương có biển, thì xác định du lịch biển là sẽ là trọng tâm để thúc đẩy, làm động lực cho các cái sản phẩm du lịch khác. Thì ngay từ đầu năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026, trong đó tập trung cho các cái hoạt động kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và các hoạt động phục vụ cho du khách. Thì vậy thì ngay từ đầu năm thì đặc biệt là Tết Nguyên Đán thì sở đã có cái văn bản gửi cho tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch, khu điểm du lịch để chuẩn bị các cái cơ sở vật chất đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho tất cả các cái khu điểm du lịch để đảm bảo phục vụ cho du khách ngay từ đầu năm. Thì bức tranh như chúng ta thấy là trong dịp vừa rồi thì trong các cái dịp như 10/3 ngày chiến thắng giải phóng Buôn Thuột, rồi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Tuy Hòa, thì chúng ta thấy các cái hoạt động du lịch đã thu hút được rất nhiều đông đảo du khách đến với Đắk Lắk chúng ta, đặc biệt là khu vực phía đông của chúng ta. Như vậy bức tranh có thể là năm 2026 một cái khởi đầu có thể là rất rất rất khởi sắc và báo hiệu một tín hiệu rất mừng, rất rất khởi sắc cho ngành du lịch của chúng ta trong cái năm 2026.
0: Vậy thì cái mùa du lịch biển 2026 này thì về doanh thu cũng như là lượng khách thì bên ngành mình sẽ kỳ vọng như thế nào thưa ông?
1: Trong năm 2026 thì tỉnh chúng ta đặt mục tiêu chỉ tiêu ban đầu á, ngay từ đầu năm giao nhiệm vụ là Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu nghị quyết đó là 8 triệu lượt khách và khoảng 16.000 tỷ doanh thu. Ngành văn hóa thao du lịch Đắk Lắk cũng xác định là sẽ tập trung quảng bá xúc tiến cũng như là thu hút khách du lịch trong cái cao điểm vào mùa hè, cái dịp mà hè này. Thì xác định được cái mục tiêu như thế thì trong cái kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của sở tham mưu ủy ban tỉnh cũng đã tập trung các hoạt động mà trải dài từ đầu năm. Ví dụ từ đầu năm chúng ta ngày 1 tháng 1 là chúng ta đã có cái lễ chào cờ, sau đó trải dài các hoạt động kỷ niệm 10/3, kỷ niệm rồi kỷ niệm 51 năm giải phóng Phú Yên, và vừa rồi chúng ta đã thực hiện các cái hoạt động, một cái chuỗi hoạt động trong cái dịp lễ 30/4 một năm. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động như là trong tháng 6 chúng ta có cái lễ cầu ngư, lễ hội cầu ngư. Trong tháng 7 thì sẽ có cái đêm nhạc DJ phục vụ cho du khách. Và tháng 9 thì chúng ta có gắn với cái lễ hội sầu riêng Đắk Lắk từ 15 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9. Nó sẽ trải dài các hoạt động đến tháng 11. Và mong muốn là trong cái dịp hè này chúng ta sẽ thu hút được khoảng hơn 5 triệu lượt khách và với doanh thu khoảng gần 10.000 tỷ đồng.
0: Vâng ạ, với một cái mục tiêu như vậy thì ngành mình sẽ triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để chúng ta có thể kích cầu được cái lượng khách như vậy không?
1: Thì đó là trong ngay từ đầu năm chúng ta đã triển khai các cái hoạt động kích cầu quảng bá xúc tiến, đặc biệt là quảng bá trên cái không gian mạng, như là chúng ta đã ban hành cái bản đồ số về du lịch, rồi hộ chiếu ẩm thực, các cái app, đã ký hợp đồng với các cái đơn vị KOL, KOC và các cái trang truyền thông TikToker. Thì đây là một cái giải pháp để quảng bá truyền thông. Thứ hai nữa là về phát triển sản phẩm du lịch thì ngay từ đầu năm thì ngành cũng

0: triển khai đến các đơn vị là chúng ta đổi mới, du lịch chúng ta phải đổi mới. Thì các đơn vị kinh doanh, khu điểm du lịch cũng như là các cái đơn vị phục vụ như nhà hàng, các khu điểm, các cơ sở lưu trú cũng phải đổi mới cái phong cách, các chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt là các cái sản phẩm mà du lịch trải nghiệm như là văn hóa, bảo tồn văn hóa, truyền thống gắn với du lịch cộng đồng, rồi các cái du lịch làng nghề, du lịch truyền thống đấy, chúng ta có rất nhiều lợi thế hiện nay mà chúng tôi đang làm. Đó là như là chúng tôi tập trung, năm nay chúng tôi sẽ đăng ký, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký cái làng du lịch tốt nhất thế giới đối với làng Lò tại phường Hòa Hiệp. Và hiện nay tôi đang xúc tiến và đăng ký vào dịp 25 tháng 5 này. Thì như vậy thì xác định là lợi thế chúng ta hiện nay là để mà thu hút khách du lịch, níu chân khách du lịch thì chúng ta phải đầu tiên phải từ cái lợi thế đó là văn hóa của 49 dân tộc, rồi gắn với sự đa dạng về văn hóa, rồi bản sắc cũng như là cái không gian chúng ta dừng biển thì chúng ta sẽ có những cái tour tuyến kết nối từ phía Tây đến phía Đông. Mong muốn là khi du khách đến với chúng ta thì sẽ có những cái hoạt động trải nghiệm, rồi thưởng thức cái văn hóa, ẩm thực, đặc biệt chúng ta có ẩm thực rất đa dạng.
1: Vâng ạ. Còn về phía hiệp hội thì sao ạ? Thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, ông đánh giá thị trường du lịch hè năm nay sẽ có tín hiệu như thế nào đây ạ?
2: Có thể nói rằng trong cái thời gian gần đây, nhất là từ đầu năm, chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. Đồng thời chúng ta tổ chức nhiều cái sự kiện nhân cái dịp như là Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi 30 tháng 4 và 1 tháng 5, vân vân. Do đó cho nên là nhiều du khách trong và ngoài nước hết sức là quan tâm đến Phú Yên. Và hiện nay thì các cái khách sạn, các cái nhà hàng họ cũng đã có những cái tour tuyến, họ đã đăng ký, và cái số lượng nhất là các cái khách sạn dọc ven biển này họ đăng ký cũng khá là tốt, trên 50%. Và theo nhận định của chúng tôi thấy rằng là cái năm 2026 là một cái năm là ở cái phía đông này thì du lịch sẽ phát triển với một cái tốc độ là tốt hơn so với các cái năm trước.
1: Còn về mà xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách hiện nay thì ra sao ạ?
2: Có thể nói rằng là cái xu hướng lựa chọn điểm đến từng cái giai đoạn thì nó có những cái khác nhau. Nói chung tức là cái mục đích của đi du lịch đó là tìm những cái điểm mới lạ mà ở các cái địa phương mà mình cư trú là nó không có. Thì hiện nay thì cái nhu cầu mà đi du lịch là một trong những cái yêu cầu hết sức là quan trọng, và đối với mỗi cái người công dân ở trong và ngoài nước. Trước đây thì chủ yếu thì họ để mà tham quan, rồi chụp hình, rồi check in, rồi những cái điểm mà họ chưa đến đấy là chính. Thì hiện nay thì cái yêu cầu của du lịch đó là nó sâu hơn, nó mang cái tính chất là cái trải nghiệm sống chậm. Những cái nơi nào là có cái điều kiện thiên nhiên hoang sơ thì có du khách họ được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là cái du lịch xanh, bảo vệ môi trường.
1: Vâng ạ. Tiếp theo là đối với phường Tuy Hòa của mình thì thưa bà Huỳnh Thị Kiều Diễm ạ, đến cái thời điểm này thì địa phương chúng ta đã chuẩn bị những gì cho mùa du lịch biển năm nay ạ?
3: Đến thời điểm hiện nay thì ủy ban nhân phường cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay. Và với cái mục tiêu là đảm bảo an toàn, văn minh và tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách, thì trước hết thì địa phương tập trung cho chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ở các khu vực ven biển, các tuyến đường chính cũng như là các điểm công cộng, tạo nên một cảnh quan sạch đẹp để phục vụ cho nhân dân và du khách. Song song đó thì chúng tôi phối hợp với các ngành chức năng để xây dựng cái phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là phương án về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên bãi biển, và bố trí lực lượng để mà trực thường xuyên hỗ trợ kịp thời cho du khách trong những cái thời điểm mà cao điểm. Đồng thời địa phương tăng cường về công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh, các cơ sở phục vụ dịch vụ du lịch trong cái việc mà thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo về chất lượng phục vụ các dịch vụ và đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng một hình ảnh thân thiện, văn minh. Ngoài ra thì địa phương cũng đã chủ động xây dựng nhiều cái kế hoạch để tổ chức các cái chương trình, sự kiện, hoạt động để tạo một không khí sôi động để phục vụ cho cái mùa du lịch biển mùa hè năm nay.
1: Vậy thì những cái sản phẩm và những cái hoạt động hay là những cái sự kiện gì để chúng ta có thể thu hút du khách trong cái mùa hè năm nay thưa ông?
3: Ngoài các cái chương trình sự kiện hoạt động mà tỉnh tổ chức trên địa bàn phường thì địa phương cũng đã chủ

0: chủ động xây dựng các kế hoạch, các hoạt động về thể dục thể thao cũng như là văn hóa văn nghệ. Sắp tới đây thì trong cái kế hoạch đã xây dựng rồi á, thì sẽ tổ chức cái giải chạy bộ chinh phục núi Nhạn dự kiến vào tháng 6 tới. Thứ hai nữa là giải đua xe đạp xuất phát từ Tháp Minh Phong dự kiến vào tháng 7. Và tổ chức giải là bóng đá U10 và các cái hoạt động thể thao ví dụ như là bóng chuyền. Và đặc biệt là đang chuẩn bị tổ chức một cái hoạt động, đó là tổ chức cái võ cổ truyền, là giải vô địch khung nhị khúc, để mà giữ gìn và bảo tồn về truyền thống võ cổ truyền. Và các cái hoạt động về thể thao gắn với dân gian, ví dụ như là các môn về đẩy gậy kéo co v.v. Bên cạnh đó thì phường đã xây dựng kế hoạch về văn hóa văn nghệ, hiện nay là đã xây dựng và đang triển khai là hai cái chương trình. Một là hội thi karaoke Tuy Hòa Biệt Hát sẽ tổ chức xuyên suốt trong mùa hè này. Và thứ hai nữa là chương trình âm nhạc đường phố cũng sẽ xuyên suốt trong dịp hè này và tổ chức tại công viên Hồ Sơn, và dự kiến là một tuần từ 2 đến 3 lần để phục vụ cho nhân dân và du khách trong dịp hè này.
1: Nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ của bà.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua thì nhiều điểm du lịch biển tại Đắk Lắk đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực, mở ra kỳ vọng cho một mùa hè sôi động. Tuy nhiên, phía sau sự nhộn nhịp ấy là áp lực rất lớn về hạ tầng và chất lượng phục vụ. Và trước khi tiếp tục trao đổi với các khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau đây nhé.
3: Du lịch biển không chỉ là nghỉ dưỡng mà đang dần trở thành hành trình trải nghiệm, khám phá và tận hưởng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Đắk Lắk đã đầu tư các sản phẩm mới như tour trải nghiệm biển, dịch vụ giải trí, du lịch cộng đồng và các hoạt động về đêm. Cùng với đó, chuyển đổi số trong quảng bá đặt phòng và giới thiệu điểm đến cũng được đẩy mạnh nhằm mang lại sự thuận tiện cho du khách.
4: Khách tham gia các hoạt động tại Cù Lao Mái Nhà hay là Hồ Nơi hiện tại thì là chủ yếu là khách vẫn sẽ được cảm nhận được cái vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển này. Bên cạnh đó thì bên em vẫn chèn vào một vài hoạt động để khách có cảm thấy thú vị hơn, như là lặn ngắm san hô, chèo súp hay là chụp hình súp bằng flycam. Dạ, những cái hoạt động này thì là nhằm gọi là thúc đẩy cũng như là kích cầu đến với khách hàng. Bên cạnh đó thì là tụi em có đề cao được là đưa những cái hải sản mà của một vùng biển nổi bật ở đấy đưa vào menu để khách có thể cảm nhận được rõ cái hương vị biển của vùng mà mình đến tham quan.
3: Bên cạnh nâng cấp dịch vụ, xu hướng du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm cũng đang được nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Từ việc giữ gìn môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng để xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.
5: Đi biển cảm thấy bình yên á chị, với lại nhìn khung cảnh mọi người cảm thấy vui vẻ. Dạ, nên mình cũng cảm thấy vui vẻ theo mọi người. Biển ở đây sạch đẹp, bình yên nữa, mát mẻ.
6: Không gian biển thì quá tuyệt vời. Hầu như là buổi sáng em tắm một vùng biển khác, buổi trưa em tắm một vùng biển khác, buổi chiều hầu như là ngày nào em cũng tắm biển và mỗi một nơi là một cái khác. Bà con rất là thân thiện, rất là thân thiện. Đồ ăn thì rất là ngon và rẻ nữa.
3: Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh đẹp thiên nhiên mà còn ở chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mang lại. Đó cũng là hướng đi mà du lịch biển đang hướng tới trong mùa hè 2026.
2: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là để phát triển du lịch biển thì bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ và các sản phẩm du lịch thì du lịch xanh, du lịch trách nhiệm là những vấn đề đáng lưu tâm để khai thác phát triển du lịch một cách bền vững. Và thưa ông Lê Phúc Long ạ, hiện nay thì du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. Vậy thì ngành du lịch của Đắk Lắk của chúng ta có những cái giải pháp gì để chúng ta nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến ạ?
7: Để mà nâng cao được sức cạnh tranh, đầu tiên chúng ta phải xác định là trải nghiệm cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu du khách thì cái nguồn nhân lực của chúng ta rất quan trọng. Thì hàng năm thì ngành văn hóa thể thao du lịch thì cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng được tỉnh bố trí ngân sách để tập huấn cho các cái lực lượng nguồn nhân lực phục vụ trong các khu điểm du lịch cũng như là các cái cơ sở lưu trú. Thì cái này là cái điều mà ưu tiên để mà ngành triển khai. Chính vậy mà chúng ta đầu tiên chúng ta phải tăng cường cho cái đội ngũ này để phục vụ cho khách. Thứ hai là cái sản phẩm du lịch. như chúng ta biết thì chúng ta thấy là chúng ta với cái tiềm năng, cái tài nguyên du lịch như thế, với sự đa dạng về văn hóa cũng như là cái không gian rừng biển, thì chúng ta phải xây dựng và phát triển cái sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm. Hiện nay sở cũng đã đang phối hợp với các cái đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm. So với các địa phương khác, nếu chúng ta xác định cái sản phẩm mà ví dụ như là check-in hay là nghỉ dưỡng cao cấp, thì chúng ta so với các địa phương bên cạnh thì chúng ta sẽ rất khó để cạnh tranh với các địa phương. Thì chúng ta xác định là chúng ta phải lấy cái lợi thế chúng ta để xây dựng cái sản phẩm đặc trưng, để làm sao mà du khách đến với chúng ta, tìm đến với chúng ta những cái sản phẩm du lịch mới. Đối với các cái dự án du lịch thì ngành cũng tham mưu cho tỉnh, khi mà thẩm định chủ trương đầu tư các dự án du lịch thì cũng ưu tiên cái không gian xanh và cái bảo tồn các cái tài nguyên trên cái dự án này. Ví dụ rừng chúng ta bảo tồn nguyên và chúng ta sẽ sử dụng rất ít chất liệu mà ảnh hưởng đến môi trường. Và đặc biệt các cơ sở lưu trú, các sở kinh doanh du lịch thì chúng tôi cũng khuyến khích là đề nghị các đơn vị là sử dụng cái vật liệu thân thiện với môi trường, để làm sao chúng ta xây dựng cái sản phẩm du lịch, cái thương hiệu du lịch Đắk Lắk là thân thiện mến khách và đặc biệt bền vững, xanh và bền vững trong thời gian tới.
2: Nghĩa là đó là những cái giải pháp để mà chúng ta phát triển du lịch biển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, đúng không ạ? Vậy thì để mà mình nâng cao cái sức cạnh tranh của điểm đến thì mình phải làm gì trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
7: Thì chắc chắn là nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến thì chắc chắn đầu tiên là các cái điểm đến phải thường xuyên thay đổi về các cái sản phẩm của mình để phục vụ du khách. Thứ hai là làm cái chất lượng dịch vụ, như tôi nói đấy, dịch vụ cho ta từ cái nguồn nhân lực được đào tạo thì chúng ta phục vụ cái chất lượng phục vụ của cho du khách thì đến với điểm đến chúng ta. Cái thứ ba nữa là cái thay đổi về các cái chúng ta có rất lợi thế rất lớn về cái ẩm thực, thì chúng ta thu hút, chúng ta phục vụ du khách bằng cái việc chúng ta thay đổi các cái món ăn, các cái ẩm thực của chúng ta để gì hút khách đến chúng ta. Cái thứ tư nữa là cái việc mà rất quan trọng, đó là khi du khách đến với chúng ta thì đầu tiên đó là chúng ta đang Đắk Lắk, chúng ta đang xây dựng cái bộ đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk văn minh thân thiện mến khách ấy, thì chúng ta xây dựng một cái điểm đến là văn minh thân thiện mến khách, luôn luôn là nở nụ cười đối với du khách.
2: Dạ vâng ạ, đó cũng là một cái mục tiêu của ngành chúng ta, đúng không ạ? Vâng ạ, quay trở lại câu chuyện bên bờ biển xinh đẹp của chúng ta. Vâng, thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, vậy thì đâu là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách khi mà khách đến du lịch biển ở Đắk Lắk thưa ông?
8: Có thể nói rằng cái mục tiêu chung nhất của cái du lịch là khi du khách đi, tức là tìm cái mới, cái lạ, cái độc đáo ở cái địa phương đó. Thì đối với là Đắk Lắk thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua là du khách đến là cũng tương đối là đông. Trong đó là có một cái mục tiêu hết sức quan trọng, đó là cái Phú Yên hiện nay họ giữ được những cái nét hoang sơ mà nó vốn có của tự nhiên, mà cái những cái nơi khác ấy thì nó không có. Thí dụ như ở trên Tây Nguyên thì là có những cái cơ sở rừng bạc ngàn, có những cái thác hết sức là hùng vĩ. Rồi ở dưới thì chúng ta có cái bờ biển rất là dài, những bãi biển hết sức là đẹp. Chúng ta có một cái nền văn hóa lâu đời, trong đó chúng ta có hai cái di sản văn hóa được công nhận là cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là cái bài chòi và cái cồng chiêng của Tây Nguyên. Ngoài ra là chúng ta còn có một cái loại hết sức quan trọng, đó là cái ẩm thực. Cái ẩm thực ở khu vực miền biển này chúng ta có một cái sản phẩm, đó là cái cá ngừ đại dương. Và vừa rồi chúng tôi đã tổ chức trình diễn và chế biến cá ngừ đại dương. Rồi thứ hai nữa là sò huyết của Ô Loa. Thứ ba là tôm mồm ở ngoài sông Cầu. Nói tóm lại, tức là có hai cái yếu tố hết sức là quan trọng để mà thu hút khách đến với mình. Đó là một là cái mới, cái lạ của địa phương. Cái thứ hai nữa là cái ẩm thực. Và ngoài ra, một cái chương trình mà chúng tôi thấy rằng hết sức là quan trọng, đó là cái văn hóa, cái bản địa của địa phương. Này, văn hóa này nó thể hiện qua các cái hoạt động, nó mang tính chất là gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường. Thí dụ như các cái làng nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, rồi là cái làng chài, rồi cái làng đánh lưới, rồi cái làng là chế biến các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải làm tốt trong cái thời gian sắp tới.
2: Vậy thì trong thời gian tới, phía bên hiệp hội của mình có những cái hoạt động gì để chúng ta kết nối được doanh nghiệp này, rồi xây dựng các tour tuyến và những sản phẩm mới thưa ông?
8: Một trong những cái mục tiêu của cái Hiệp hội Du lịch ấy, đó là làm

0: thế nào để chúng ta tạo ra được cái mối liên kết giữa các cái nhà làm du lịch, từ các cái công ty lữ hành ở trong nước và ở tại địa phương, rồi là các cái cơ sở lưu trú và các cái điểm đến, rồi là các cái nhà hàng, các cái khách sạn, vân vân. Nó phải tạo thành một cái chuỗi liên kết như vậy thì lúc đó rồi mới phát huy được cái hiệu quả.
1: Nghĩa là chúng ta phát triển những cái sản phẩm du lịch dựa trên những cái chuỗi liên kết với nhau lại, đúng không ạ? Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, đối với địa phương mình thì để xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh và thân thiện thì phường Tuy Hòa đã có những cái giải pháp gì trong cái việc là quản lý dịch vụ du lịch, thưa bà?
2: Để mà xây dựng Tuy Hòa là một điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn thì công tác mà quản lý về dịch vụ du lịch là rất quan trọng và còn phải thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Thì Ủy ban nhân dân phường hiện nay đã thành lập cái đội kiểm tra liên ngành để mà kiểm tra các hộ kinh doanh như là các cái cơ sở ăn uống, lưu trú để mà thực hiện tốt về cái việc mà niêm yết giá cũng như đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ du khách. Địa phương cũng đẩy mạnh về công tác tuyên truyền đối với hộ kinh doanh, với người dân để chúng ta xây dựng được một cái hình ảnh du lịch thân thiện và thực hiện tốt về cái bộ quy tắc ứng xử cũng như là cái quy định về ứng xử mà tỉnh ban hành. Địa phương cũng đã triển khai lại cái đề án 01 của thành phố trước đây, đó là đoạn đường hẻm phố khu dân cư tự quản, để vận động người dân chung tay cùng với chính quyền để đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh du lịch, đảm bảo cho cái việc mà triển khai phát triển du lịch trên địa bàn phường.
1: Vậy thì cái định hướng của mình trong cái thời gian tới để mà phát triển du lịch biển gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường thì sẽ như thế nào ạ?
2: Định hướng trong thời gian tới thì địa phương cũng xác định là định hướng phát triển du lịch biển là gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường theo hướng là bền vững. Thì trong đó thì địa phương cũng đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng để mà triển khai việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cái bảo vệ cảnh quan và hạn chế về việc sử dụng chất thải nhựa. Thì bên cạnh là giữ gìn về sản phẩm và bài tròi thì hiện nay đang thường xuyên, phải nói là thường xuyên tổ chức diễn ra trên địa bàn phường mà gắn với các cái sự kiện mà tỉnh tổ chức thì cũng có lễ hội bài tròi cũng như là lễ hội cầu ngư diễn ra tại
1: Lăng Ông,
2: đúng rồi, phường 6 cũ của thành phố là bây giờ là của phường Tuy Hòa, thì giữ nét truyền thống đó và sẽ gắn với phát triển du lịch, có nghĩa là khi mình phát triển mình gắn trong cái thời điểm đó thì mình sẽ tổ chức cái sự kiện đó gắn với phát huy cái việc đó và người dân thì sẽ cùng nhau để mà thực hiện cái việc mà triển khai của địa phương là sẽ giữ gìn bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Và trong đó thì địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng để mà tăng cường công tác mà kiểm tra quản lý và các cái hoạt động kinh doanh về phục vụ du lịch. Và trong đó sẽ khuyến khích về mô hình du lịch xanh thân thiện với môi trường. Đó thì đó là cái định hướng của địa phương để mình nâng cao chất lượng phục vụ du lịch và phát triển du lịch của địa phương.
1: Vâng ạ, nghĩa là trong cái định hướng của chúng ta thì từ phường cho tới tất cả các cấp các ngành thì đều hướng tới cái việc đó là bảo vệ môi trường và hướng đến du lịch xanh và bền vững, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều như hiện nay thì dọc các cái tỉnh ở miền Trung Tây Nguyên như thế này thì có rất là nhiều địa phương có biển. Vậy thì họ cũng cạnh tranh du lịch rất là mạnh về cái du lịch biển này. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Tiến ạ. Thì Đắk Lắk của chúng ta sẽ cần tạo một cái dấu ấn nào để có thể khác biệt với các địa phương còn lại trong cái việc cạnh tranh du lịch biển như thế này, thưa ông?
0: Cái cạnh tranh du lịch là một trong những vấn đề mà tất cả các cái địa phương đều phải hướng đến. Chắc chắn rằng là Đắk Lắk cũng là một trong những cái địa phương mà phải đặt cái yêu cầu là cái cạnh tranh đối với các cái địa phương khác. Trước hết là cái lợi thế của mình. Mình có cái lợi thế gì thì chúng ta sẽ huy động cái lợi thế đó để mà phục vụ cho du lịch. Thứ hai là cái cảnh quan thiên nhiên và môi trường chúng ta tương đối là tốt, có những cái di tích danh thắng đạt cấp quốc gia, rồi di tích quốc gia đặc biệt, rồi chúng ta có các cái lễ hội mà nó mang cái tầm là quốc gia, rồi là các cái làn điệu dân ca như bài chòi rồi cầm chiêng vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta phải cố gắng. Và tôi cho rằng cái hết sức quan trọng đó là cái thái độ thân thiện, rồi là cái dịch vụ được tổ chức một cách tốt nhất để phục vụ cho du khách.
1: Vậy thì phía bên hiệp hội của chúng ta thì chúng ta có sẽ có những cái định hướng như thế nào để cái việc liên kết

0: du lịch biển và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng khác của Đắk Lắk nó sẽ được hài hòa hơn và thuận lợi hơn ạ?
1: Như tôi đã nói, tức là cái việc liên kết giữa các cái nhà hoạt động du lịch là từ lữ hành cho đến lưu trú, rồi điểm đến, rồi điểm ẩm thực, rồi cái nơi bán hàng lưu niệm, v.v. thì có cái sự liên kết. Thì đối với những cái mà cái đặc sản của địa phương thì còn phải có tổ chức một cách hết sức là bài bản hơn. Và chúng ta nó làm tính chất là nó chuyên nghiệp hơn. Thí dụ trong cái tour tuyến đó thì phải tính đến cái chuyện, tức là cái đi đến là những cái điểm nào, rồi là có cái câu chuyện ở đó là gì. Ngoài cái câu chuyện ở đó, thí dụ như là cái di tích quốc gia gần Đá Đĩa, thì chúng ta có cái câu chuyện của cái Đá Đĩa. Rồi đến với cái tàu không số, chúng ta có cái câu chuyện của cái tàu không số. Đến với cái ẩm thực, thí dụ như cá ngừ đại dương, thì chúng ta có cái câu chuyện về cá ngừ đại dương, từ đánh bắt rồi chế biến rồi thưởng thức và vân vân tất cả các thứ.
0: Dạ vâng ạ. Còn một câu hỏi nhỏ nữa, đó là hiện bây giờ là em sẽ hỏi ba vị khách mời ở đây luôn. Đó là cái thông điệp và cái sự cam kết mà các vị muốn gửi tới du khách gần xa khi mà du khách đến vùng biển Đắk Lắk này là gì ạ? Vâng ạ, em xin hỏi ông Lê Phát Long trước ạ.
2: Thông điệp của du lịch Đắk Lắk là ngành văn hóa thao du lịch cũng đã xây dựng, đó là Đắk Lắk chạm rừng ôm biển, và một cái cam kết đó là Đắk Lắk đến sẽ mê.
0: Vâng ạ, tiếp theo ạ, Hồ Văn Tiến ạ.
1: Cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến du khách đó là đến với Đắk Lắk là đến với một cái vùng đất thân thiện, nghĩa tình. Đến với Đắk Lắk chắc chắn các bạn sẽ được phục vụ là tốt nhất.
0: Vâng ạ, chắc chắn sẽ được phục vụ tốt nhất. Một câu slogan quá ý nghĩa. Vâng ạ, tiếp theo ạ, mời hình để kêu diễn.
3: Thông qua chương trình này, địa phương thì cũng muốn gửi lời là chào mừng và cảm ơn đến các quý du khách đã quan tâm ủng hộ và lựa chọn Tuy Hòa là một điểm đến trong cái hành trình tham quan, nghỉ dưỡng cũng như là trải nghiệm của mình. Và cái thông điệp của phường Tuy Hòa muốn gửi đến đó là đến với Tuy Hòa là một điểm đến đa trải nghiệm. Và rất mong là chúng tôi sẽ là cam kết rằng sẽ xây dựng một cái môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để quý du khách có thể tham quan, trải nghiệm có một cái thoải mái vui tươi nhất khi đến với Tuy Hòa.
0: Rất là cảm ơn những cái thông điệp vô cùng dễ thương và ý nghĩa mà các vị khách mời của chúng ta mang lại đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng rằng là những cái thông điệp này sẽ ngày càng được lan tỏa đến du khách gần xa hơn nữa nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một mùa hè mới đã bắt đầu và cùng với sự chuẩn bị từ ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương thì chúng ta kỳ vọng về một mùa du lịch biển an toàn, văn minh, hấp dẫn đang ngày càng rõ nét, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình nghỉ dưỡng mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về con người, văn hóa và vẻ đẹp của biển Việt Nam nói chung và biển của Đắk Lắk nói riêng. Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Và chương trình tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 hàng năm được chọn là tháng công nhân, dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng công nhân, người lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là thời điểm để các cấp các ngành doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk đã và đang triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa từ chăm lo bữa ăn, hỗ trợ người lao động khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết. Trong chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay, chúng ta cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Mang lợi ích thiết thực cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai, không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mà còn góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2026, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp ngành doanh nghiệp trong việc đồng hành.
2: Phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
1: Thông điệp từ tháng công nhân năm nay không dừng lại ở những khẩu hiệu hành động mà được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình hướng về cơ sở. Từ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ công nhân khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao kỹ năng nghề, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đang trở thành hoạt động thường xuyên.
3: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm vài sinh nhật cho hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần. Thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu trên đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm, là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân, để thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
1: Trong cuồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ năng suất luôn hiện hữu. Vì vậy, những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một bữa liên hoan cuối tháng hay hoạt động gắn kết nội bộ lại trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm, chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc, bữa trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa cơm công đoàn năm nay tăng cả chất lượng lẫn dinh dưỡng. Không chỉ là những món ăn phong phú hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại sẻ chia những câu chuyện công việc, cuộc sống.
4: Ngày thường thì ở công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay em, đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
1: Khác với bữa ăn thường ngày, bữa cơm công đoàn trong tháng công nhân năm nay được nâng cao cả về chất lượng và giá trị dinh dưỡng với mức hỗ trợ 76.000 đồng mỗi suất, trong đó 26.000 đồng từ kinh phí bữa ăn ca hàng ngày của công ty và 50.000 đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Không chỉ là sự cải thiện về bữa ăn, đây còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với người lao động.
5: Em làm ở đây cũng được gần 4 năm rồi. Hiện tại thì mức lương em cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, đủ ăn đủ sống.
6: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này, mà em mong là hàng ngày, hàng tháng sẽ được ăn những cái bữa cơm ăn như thế này, và cũng mong cho bên công ty cũng như bên Liên đoàn Lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
1: Một bữa cơm đủ đầy không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn tiếp thêm động lực giúp người lao động cảm nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên hành trình lao động cống hiến. Tháng công nhân cũng là dịp để những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia kịp thời. Mở đầu chuỗi hoạt động tháng công nhân năm 2026 tại xã Quảng Phú và phường Tân Lập, 200 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng một suất gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay công nhân, người lao động và các gia đình chính sách khó khăn.
4: Rất vui và phấn khởi vì nhận được phần quà này, nó rất động viên tinh thần bởi vì Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
7: Sự là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và Nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cho đến người lao động chúng tôi.
1: Phía sau những dây chuyền sản xuất vẫn còn nhiều công nhân đang gồng gánh áp lực cơm áo, bệnh tật, chi phí sinh hoạt. Vì vậy, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đúng lúc không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để họ tiếp tục vươn lên. Không chỉ chăm lo đời sống, tháng công nhân còn là dịp mở rộng, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Có mặt tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, từ năm 2024, công ty cổ phần giấy Hoàng Hà hiện có khoảng 170 lao động. Dù đang trong giai đoạn chạy thử, doanh nghiệp đã sớm thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 124 đoàn viên.
8: Mỗi tháng thì bên em có tổ chức là chúc mừng sinh nhật của người đoàn viên, công nhân, tất cả mọi người. Đến ngày sinh nhật là bên tổ chức công đoàn là đi chúc mừng. Với thứ hai nữa là bên em vẫn duy trì

0: là động viên tinh thần kịp thời. Ví dụ như là ốm đau, bệnh tật hoặc là có vấn đề gì mà liên quan đến đời sống của con người thì bên em sắp xếp thời gian và luôn luôn chăm lo và động viên một cách kịp thời và sớm nhất để cho người lao động họ có cảm thấy là họ yên tâm và họ cảm thấy vui vẻ.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, khu vực Đông Đắk Lắk đã vận động thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 1.000 đoàn viên mới. Kết quả này cho thấy nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn đang từng bước thay đổi.
2: Thành lập công đoàn cơ sở của công ty phục vụ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên, nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng, là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cái lịch sử phát triển của doanh nghiệp. Nó thể hiện cái sự tầm quan trọng của việc là ban lãnh đạo của công ty cũng như là liên đoàn lao động nói chung quan tâm đến cái đời sống tinh thần và vật chất của các toàn bộ các người lao động và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
3: Những năm qua, công ty duy trì nhiều hoạt động dành cho người lao động. Hiện doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ giữ trẻ cho con công nhân từ 1 đến 6 tuổi và sẽ tiếp tục triển khai thêm các chính sách chăm lo trong thời gian tới.
1: Không chỉ những phần quà hỗ trợ, tháng công nhân năm 2026 còn được các cấp công đoàn triển khai với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của các chương trình chăm lo, từ hoạt động thăm hỏi, đối thoại, tổ chức bữa cơm công đoàn, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn đến phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đã tạo không khí sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tại doanh nghiệp và cộng đồng.
4: Về tháng công nhân thì năm nay là năm đầu tiên của tháng công nhân mà sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh cũng như là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Tháng công nhân là tháng 5 hàng năm là truyền thống. Thì riêng năm nay thì được sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là tổng liên đoàn. Thì năm nay là giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia, và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh, mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng để cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở. Và nội dung thứ hai là hỗ trợ 46 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn nhân dịp tháng công nhân.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, lực lượng công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất, nhiều người lao động vẫn còn đối mặt với áp lực về thu nhập, chi phí sinh hoạt, nhà ở, nuôi dạy con và bảo đảm an sinh. Chính vì vậy, những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong việc xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định, tiến bộ và nhân văn. Từ những bữa cơm công đoàn, những phần quà sẻ chia, mái ấm nghĩa tình đến các chương trình chăm lo, đối thoại, phát triển đoàn viên, tất cả đang góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển, đó cũng chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ khám phá hồ nước ngọt. Tuy nhiên không phải là hồ nước ngọt tự nhiên mà là hồ nước ngọt nhân tạo và chỉ cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột chỉ tầm khoảng 12 km thôi. Và ở đây thì có rất là nhiều những giá trị để quý vị và các bạn cùng tham quan khám phá. Và cái tên của chiếc hồ này có nghĩa là hồ nước không bao giờ cạn, đó chính là hồ E Cao. Khi đến với hồ E Cao này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm mà một lát nữa đây Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta đến trải nghiệm nhé. Và trước tiên thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ khám phá một vòng hồ E Cao.

Hồ Ekao nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 12 km về phía đông nam, là một hồ nước nhân tạo được hình thành từ việc ngăn dòng các con suối như Ekao, Ekanin, Echa để phục vụ thủy lợi cho vùng đất đỏ Ba San Tây Nguyên. Trong tiếng Ede, Ekao mang ý nghĩa hồ nước không bao giờ cạn, một cái tên gợi nên vẻ đầy đặn, mắt lành của vùng nước giữa đại ngàn. Bao quanh hồ là những triền đồi, rừng cây, con đường đất đỏ và sắc hoa theo mùa, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa nên thơ, rất riêng của cao nguyên Đắk Lắk. Không chỉ mang giá trị về cảnh quan và điều hòa nguồn nước, hồ Ekao còn là điểm du lịch sinh thái nổi bật của Buôn Ma Thuột. Khu du lịch quanh hồ được phát triển với nhiều không gian trải nghiệm như khu cắm trại dã ngoại, nhà hàng, khu vui chơi, vườn thực vật, nông trại sinh thái và các điểm check-in ven hồ. Du khách đến đây có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, thưởng thức cà phê giữa không gian lộng gió, tổ chức picnic cuối tuần, khám phá văn hóa Tây Nguyên hoặc đơn giản chỉ là tìm một nơi yên bình để chậm lại giữa nhịp sống vội vã. Đặc biệt, giữa vẻ đẹp thiên nhiên ấy vẫn thấp thoáng hơi thở văn hóa bản địa ED qua kiến trúc, âm nhạc cồng chiêng, nghề dịch thổ cẩm và đời sống của người dân quanh hồ. Chính sự hòa quyện giữa mặt nước, núi rừng và văn hóa bản địa đã khiến hồ Ekao không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi lưu giữ vẻ đẹp rất riêng của Tây Nguyên hôm nay.

0: Giữa tiếng khung dệt vang lên trong những ngôi nhà dài, những người phụ nữ Ê Đê vẫn kiên nhẫn dệt nên từng đường chỉ mang theo màu sắc của núi rừng Tây Nguyên và ký ức của buôn làng. Những tấm thổ cẩm nơi đây không chỉ là trang phục hay vật dụng thường ngày mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa qua từng hoa văn, màu sắc và cách phối họa tiết. Mỗi đường dệt, mỗi sợi chỉ đều thể hiện sự khéo léo, tư duy thẩm mỹ và sức sáng tạo bền bỉ của người phụ nữ Ê Đê. Từ đôi bàn tay tỉ mỉ bên khung cửi, những hoa văn dần hiện lên trên những tấm thổ cẩm như cách người Ê Đê lưu giữ văn hóa và kể câu chuyện của dân tộc mình qua từng đường nét.
1: Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tông Bông thì nói chung là thành lập gần 20 năm, 21 hộ trong buôn cùng tham gia với các cái sản phẩm như là dệt thổ cẩm này, tạc tượng dân gian, ủ rượu cần, rồi có cả văn hóa cồng chiêng, văn hóa ẩm thực. Trước đây là có hợp tác xã dệt thổ cẩm, mục đích là bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc đẹp của dân tộc mình. Còn thứ hai nữa là tạo công ăn việc làm. Chứ sau này khi mà cái phần dệt vải của mình đã ổn định, có đầu ra ổn định rồi, lúc đó là tôi cũng là buôn trưởng, buôn thường trú. Khi mà họp dân là chúng tôi tuyên truyền, mục đích là mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Cho nên là thành lập du lịch cộng đồng để cho du khách gần xa người ta biết đến, là người ta sẽ tìm hiểu từng cái dân tộc là văn hóa nó như thế nào, trang phục rồi đến văn hóa ẩm thực rồi đến văn hóa vân vân vân vân gì đó. Cho nên là mục đích là để mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Còn thứ hai nữa là bên cạnh đó là đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
2: Thì ở trước mặt con đây thì con thấy có rất là nhiều những cái tấm thổ cẩm rất là đẹp nè. Thì ngoài mình ứng dụng trong trang phục thì không biết là đối với người dân của mình thì những cái tấm thổ cẩm như thế này mình còn có thể ứng dụng như thế nào trong đời sống được cô ạ?
1: Trước đây bà con đồng bào Ê Đê dệt những cái tấm thổ cẩm, thứ nhất là mền, còn thứ hai là bộ quần áo nam, rồi bộ nữ và tấm điệu con và túi, chỉ có thế thôi, nó đơn điệu như vậy thôi. Chứ sau này thì nếu mà chúng ta cứ duy trì bằng cái đấy sản phẩm thì sẽ không bán được, chỉ có loanh quanh trong buôn làng mình thôi. Cho nên là khi mà hợp tác xã ra đời, đó là không chỉ dệt những cái tấm truyền thống của mình như hồi xưa, như là mền, mền đắp rồi quần áo nam nữ, nhưng mà bên cạnh đó là sẽ sáng kiến nhiều mẫu mã để cho du khách và người dân người ta có thể thuận lợi tận dụng cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là mình có thể làm một cái túi đeo điện thoại, caravat, khăn chảy bàn. Là bây giờ trong cái thổ cẩm ở đây có thể may những đồ cách tân, ghép vải thun, may các cái váy cưới, rồi các cái dạ hội, bộ trẻ em, ví dụ như là đầm chẳng hạn. Tuy rằng mình làm như thế nhưng mà nguồn gốc của nó là từ cái màu sắc đến cái hoa văn thì vẫn giữ nguyên. Đối với hoa văn Ê Đê nó như thế này, nó không có trong sổ sách. Phụ nữ Ê Đê tận dụng cái khối óc để mà thực hiện trên thổ cẩm của mình. Ví dụ như đang ngồi dệt á, họ nhớ về con bướm chẳng hạn, xong rồi họ tạo ra con bướm ở trên tấm vải đó. Ví dụ như họ nhớ họ thấy cây dương sỉ, hoa nó đẹp đó, hoa dương sỉ đó đẹp, thế thì là thể hiện trong cái tấm thổ cẩm đó, đây là hoa dương sỉ này. Cho nên là không có loại hoa văn như nhau. Hoa văn của đồng bào Ê Đê, cái hoa văn đơn giản nhất là hoa văn năm sợi, là hoa văn hạt mướp. Cái đấy là khi mà người ta nhặt được cái hoa văn đơn giản đó, là người ta hiểu cách nó ra cái hoa văn đó. Sau đó là có thể là tiếp đó là hoa văn 7 sợi, hoa văn 9 sợi, hoa văn 11 sợi. Tại vì đối với hoa văn là nó có lẻ, nó không có chẵn. Chỉ có hoa văn 10 sợi là chẵn thôi.
2: Vậy thì không biết là đối với văn hóa ẩm thực tại khu vực Hồ Ê Cao của chúng ta thì có những món ăn nào gọi là đặc trưng, đặc sản của vùng Hồ Ê Cao của mình vậy cô ạ?
1: Đối với du lịch cộng đồng Buôn Thông Chú là người dân địa phương ở đây mà đã từng sinh sống quanh Hồ Ê Cao, là chúng tôi có các cái món mới như là món hến một nắng, cá một nắng, nhưng mà hến cá đó là từ Hồ Ê Cao hết. Nghe thì...

0: giới thiệu với cháu, đây là hến. Khi mà bà con người ta xuống hồ á, để người ta xúc hến, có hến xong rồi bắt đầu người ta mới đái, cho nồi nước nóng xong rồi mới đái lấy cái ruột. Đây là ruột hến này. Chúng ta ăn tươi mình nấu luôn cũng được, nhưng mà đây để mà làm đặc sản là phải phơi, phơi qua một nắng. Cho nên là khi mà mình ăn hến một nắng là nó sẽ ngon hơn. Sau đó mình còn chế biến, mình cho vào lửa nữa, qua nấu nữa, cho một tí dầu ăn, rồi mình rang qua rang lại. Sau đó mình cho các cái gia vị như là xả này, ớt này, củ nến này.
1: Cô có thể hướng dẫn con chế biến món ăn này được không cô ạ?
0: Dạ, được ạ.

0: đối với hến bột nắng là chúng ta có thể ăn giống như ăn gỏi, gỏi lá của bên Công Tum á, nó hay như thế. Yeah. Đây là chúng ta có lá sung hoặc là lá lục vừng, yeah, thì chúng ta có thể cuốn nó như này này. Đó. Yeah. Rất là nhiều lá, như là lá đinh lăng, lá hồng ngọc canh giới, là nhiều lá. Đó, mình bỏ lá như thế này xong rồi, bắt đầu mình cho hến, yeah, mình cho hến vào. Thế cho hến xong rồi bắt đầu mình cho nước chấm. Yeah. Đó, mình lấy một ít nước chấm trong này. Trong nước chấm này nó có đậu phụng này, rồi nó có cả kiến vàng, có cả lá chanh, ngò gai này. Chúng ta lấy một ít xong rồi chúng ta bỏ vào đây. Đó, để thay vì mình chấm á, mình cuốn thế này. Và mình cuốn một cái gói như thế này xong mình ăn.
1: Và mời quý vị khán giả cùng thưởng thức hến bột nắng của Hội Ai Cao nha.
0: Yeah. Yeah. Mời cả nhà. Vậy cháu nhận xét như thế nào? Nó có cái riêng biệt không? Hay là nó cũng chung chung chung các cái loại hải sản khác?
1: Dạ, yeah. Thường á, khi mà mình ăn hải sản hoặc là thủy sản á, thì mình sẽ hay có cái mùi tanh đúng không cô? Yeah. Nhưng mà khi con thưởng thức cái món hến bột nắng này thì con không có nghe cái mùi tanh đó nữa. Là dường như là nó đã được trung hòa bởi cái vị của củ nén nè, của sả, và đặc biệt là những cái loại lá cây này. Và con tin chắc là khi mà du khách hoặc là quý vị đến với Ai Cao, đến với Buôn Tân Dú, thì chúng ta thưởng thức cái món ăn này thì chắc chắn là một cái nét đặc biệt mà quý vị sẽ không bao giờ quên được. Dạ.
0: Yeah. Cô cảm ơn cháu đã nhận xét. Vậy thì bây giờ cô rất là vui khi mà có cái món đặc sản riêng biệt, rất muốn nhiều du khách đến đây để thưởng thức cái món này và tham quan khu du lịch phường Ai Cao.
1: Và ngày hôm nay thì Hồng Khương đã đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá một vòng hồ Ai Cao. Chúng ta biết được cảnh quan, những giá trị đặc sắc và đặc biệt là những hoạt động mà chúng ta có thể tham quan, khám phá tại hồ Ai Cao cũng như phường Ai Cao. Bên cạnh đó thì chúng ta còn hiểu hơn về những không gian văn hóa của cộng đồng ED ở xung quanh ở phường Ai Cao của chúng ta, đặc biệt là tại Buôn Tân Dú đúng không nào? Và hy vọng rằng khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Tân Dú, đến với những hoạt động du lịch cộng đồng ở đây, thì quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên, về văn hóa của người ED và đặc biệt là về văn hóa của người dân nơi đây quý vị nhé. Dạ, và một lần nữa con cũng xin được cảm ơn cô Hoa Giang Monkrong, là một người phụ nữ của buôn làng, nhưng đã luôn luôn giữ gìn, bảo vệ và đặc biệt là phát huy những giá trị văn hóa của buôn làng mình, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương và đặc biệt là nâng cao hình ảnh và giá trị của buôn làng mình đến với du khách. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những du khách đến đây để khám phá, để trải nghiệm với văn hóa và những giá trị độc đáo của buôn làng mình cô ha. Và một lần nữa cảm ơn cô đã nhận lời tham dự chương trình của chúng con ngày hôm nay. Hy vọng rằng với chương trình khám phá Đắk Lắk kỳ này thì quý vị và các bạn chúng ta đã có thêm những trải nghiệm thú vị tại hồ Ai Cao, và nhớ hãy lưu hồ Ai Cao lại trong list du lịch sắp đến của mình quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những số tiếp theo của chương trình khám phá Đắk Lắk. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Lá chắn vô địch Million phần 1. Chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, thưa cậu chủ. Tốt lắm, bắn.

Dạ, thưa cậu chủ, chúng ta đã thử hơn 200 lần rồi. Ngân sách cho việc này cũng đã. Cứ kiểm tra tình trạng của Million đi đã. Dạ. Năng lượng của Million đã giảm đi 5%. Khả năng phòng thủ của cậu ấy đã mạnh hơn so với lần trước. Không thể tin được năng lượng của cậu ấy đã giảm 5% chỉ vì cú tấn công đó. Chặng đường vẫn còn dài lắm. Chiếc xe chiến đắt giá nhất trên thế giới hiện nay là Million. Ta nhất định tìm mọi cách để sở hữu nó cho bằng được. Chiếc xe đó có khả năng phòng thủ tốt nhất nên cũng khá có ích đó, thưa ngài. Ta rất thích những thứ có ích. Đúng như lời Curie nói, ta rất thích những thứ có ích. Nếu hai người muốn chứng tỏ mình có ích, thì phải cướp được Million về đây cho ta. Còn nếu như hai người làm việc thất bại... Dạ, chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ cướp được nó. Ta sẽ có được tất cả xe chiến xuất sắc cho riêng mình. Nhìn này, trận đấu tiếp theo của Gino là với Shake. Xe chiến của Shake có tên gọi là Million. Thân xe được làm từ titan và phủ kim cương, chịu được chấn động và sức nóng. Vũ khí hiện đại của Blue Wheel không đủ gây tác động gì lớn đến cho nó đâu. Này, cậu đang nói cái gì vậy hả? Với một chiếc xe như vậy, mình dễ dàng đánh bại với một đòn tấn công. Này này này, Gino, cậu đừng quá chắc chắn như vậy chứ. Không thể thắng Million bằng súng sung điện xanh hay đạn súng trường xanh được đâu. Cũng không thể tiếp tục đòn tấn công đòn xanh được. Cậu biết đòn đó tốn rất nhiều năng lượng và mất sức mà. Vậy thì mình nên làm những gì đây? Cậu có thể tìm ra điểm yếu của nó không vậy? Chiếc xe chiến đó nhìn có vẻ cực kỳ đắt giá. Quá đắt luôn đấy. Shake là người thừa kế của tập đoàn Shake, một tập đoàn năng lượng thế giới. Cậu ấy nổi tiếng vì chi rất nhiều tiền trong các trận đấu đấy. Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Không phải chi nhiều tiền là cậu ấy sẽ thắng được. Còn cậu đã không có tiền và không có kỹ năng nữa. Cái gì? Cậu nói như vậy mà nghe được đấy hả? Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện tiêu cực như vậy chứ? Mình không hề tiêu cực. Mình chỉ đang nói chuyện thực tế thôi. Các cậu đừng cãi nhau nữa mà. Có vẻ Blue Wheel đang có tâm trạng tốt đấy. Sao chúng ta không ra công viên luyện tập một chút đi? Được thôi, chúng ta đi nào. Chúng ta đi chứ. Cậu làm ơn bỏ tay ra khỏi người mình được không? Đi thôi, các bạn của mình. Buông mình ra, đau quá.

0: Ném bọn chúng hết đi.
1: Nếu yếu như vậy thì làm sao tôi tập luyện được?
0: Này, không phải cậu quá hà khắc với xe chiến rồi hay sao? Cậu ta là ai? Ông biết không? Đó là Gino, đối thủ tiếp theo trong trận đấu của cậu, thưa cậu chủ. Ném hết đi sao? Cậu đang làm gì với những chiếc xe chiến đang bị thương như vậy chứ? Tôi làm gì với xe chiến của tôi cũng không phải là chuyện của cậu. Cái gì? Cậu nói cái gì chứ? Tôi chỉ muốn giữ lại những thứ tốt nhất bên mình. Đối với xe chiến cũng vậy, chúng cũng chỉ dùng để tiêu khiển, nên chọn tốt nhất, còn lại thì vứt bỏ. Dù có chút kỹ năng, nhưng nếu không quan tâm tới xe chiến thì cũng không bao giờ là người giỏi nhất hết. Làm sao cậu dám? Cậu có biết tôi là ai không? Dạ, thưa cậu chủ, cậu hãy bình tĩnh lại. Sao cậu dám nói vậy? Cậu chủ, chúng ta về thôi. Tôi không quan tâm cậu là ai. Tốt hơn là cậu nên bình tĩnh đi, đừng có gây chuyện ở đây. Cậu chủ à, vui lòng dừng lại đi, buông ra. Mau cút đi. Tìm thấy rồi. Chiếc xe chiến đắt nhất thế giới, Million. Họ đang định làm cái gì vậy? Cái gì? Nhưng hai người là ai vậy hả? Chúng tôi là bộ mặt của Shadow. Bộ mặt của Shadow ẩn mình với bóng tối. Tori và Kuri. Shadow đen tối. Này, các cậu biết họ hả? Hai người này có vẻ khá lập dị. Chúng tôi sẽ lấy chiếc xe chiến đó. Này, Million, mau trốn đi. Nói cho mấy người biết, những cái móc này có cảm biến tử tính, có thể phát hiện ra những chiếc xe chiến. Các người không bao giờ trốn được đâu. Sức mạnh điện từ với những chiếc móc hoạt động nào. Ôi không, Million. Không có tác dụng đâu. Nó không bao giờ thoát ra được, chúng tôi đảm bảo. Được rồi hai người. Hai người làm gì vậy? Mau trả Million của tôi lại đây. Cậu có thể mua ngay chiếc mới được mà. Cứ coi như đây là góc từ thiện đi. Tôi thích đồ từ thiện. Chúng tôi đang gấp lắm. Tạm biệt nhé. Có giỏi thì bắt chúng tôi đi. Dừng lại. Trả Million ngay cho chúng tôi đi. Tôi yêu cầu trả ngay. Cái thằng nhóc sức sượng này. Được thôi, tôi sẽ lấy ngay luôn mấy chiếc xe của các cậu. Cướp mấy chiếc xe đó thôi. Gì vậy? Cái móc hay là tên lửa dẫn đường vậy? Không thể tránh né được. Cùng tấn công đi nào. Súng xung quanh. Bắn. Nhận thêm chút nữa này. Cú đấm hỏa tiễn. Bắn ngang. Sona, cứ để đó cho mình. Ivan, công cụ pháo thép, bắn. Không thể có chuyện đó được. Mấy đứa nhóc sắc sượng này, tôi sẽ bắt hết. Mấy đứa nhóc này, ta sẽ bắt hết đấy. Ivan, ôi không, chúng nó sẽ nuốt chửng hết xe chiến cho mà xem. Bây giờ thì chỉ còn một chiếc thôi. Tôi sẽ bắt được cậu nhóc thôi, Blue Quill.
1: Có ngon thì cứ thử đi. Hai người sẽ thấy tốc độ của Blue Pill. Tăng cường không lực, kích hoạt nào. Blue Pill, tăng tốc về phía trước, tốc độ tối đa đi. Chóng mặt quá. Blue Pill, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Million, không sao chứ? Chuyện này chả là gì đối với Million hết. Million có thể đánh bại được họ mà không cần sự trợ giúp của các cậu đâu. Khoan, cái gì? Nhưng cậu đã cố gắng, nên tôi sẽ trả tiền sửa chữa cho cậu. Không cần đâu, tôi có thiện chí giúp đỡ thôi. Ai cần cậu giúp tôi chứ? Cậu tự nhìn lại mình đi. Million chính là lá chắn vô địch. Nó khác với những mấy đồ rác rưởi của mấy cậu. Cái gì? Rác rưởi sao? Sao lại có loại người như vậy chứ?

0: lầm và buồn mà thốt.
1: Lam hệ tòa bộ kỳ chung lần lima, tê cân nông bọa sàn chi ea chara nộp mà bọa mô đòa và tùy hòa. Cân nông bọa sàn chi ea chara tạc lắc, cậu bên cà xìm tlang vết kè cà xìm tlang, đùm bọa chăm kram lì mbom dắp. Hà ra bọa mô đi kìa ra bọa rùm nâng ea cà xì lầm chara, yêu kà chun hà ra bọa xe tù tòa bàn bộ. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, kẻ em khoa cân nông bọa sàn chi ea chara, khoa cân nông kịch gai kè lùi ngã ra bọa xe tù tòa bàn bộ, gạt lăng kè cậu bên. Nó cả bên cả xem lòng bỏ tụ tươn mà bỏ vết lại nâng kè trách lăn ở tục màu, làm kè lưỡi ngã hạt ra bỏ xe tục tập bản bố, cơ bỏ rùm nâng ea cả xe làm chà ra tạc lạc. Lưỡi xe hạt ra bỏ xe tục tập bản bố, hạt ra cả chắc cả nục rùm nâng làm ea cả ba, một lạc hòng ea cả xe tì thùm sạm và lạc ngọ chà ra tạc lạc, rồi thuần tuệ bỏ đọc lúc của chú, làm bố xe bỏ của chú tục của chú bỏ tuệ ta. Thuần tuệ bỏ lọc lúc rõ ở đục xài bỏ tuệ tốt xa bàn ta. Hãy cho nên nào ea cùm hôn lại đàn bào có sĩ xuân đài. Hãy ra cả nhầm ngã trúc thuần tuệ bỏ đọc lúc của chú rõ ở đục hì mai tu hì ta. Thuần tuệ bỏ lọc lúc ở đục loài tu hì mạp lúc hì ta. Mẹ ta tuy sĩ bố, rạ này rõ lẽ ở đục hì mai tu hì đọc lúc bà ta. Màu ta bằng lúc hì mạng quạch bạ cả trạch tu hì nọ cả cha. Klai bà yu a tùm hạt ra bà rõ kà xìm tùm nèk ngà bà rõ kà nòm rau, mò lè lùm nèk tù bằng hòa mrau, lè đàm đi bà rắc bà vít, kơ kà nùm bà rõ tùm kà rà mèm bài. Mlo ram tiện nô kà bình, đồng chí Nguyễn Thiên Văn kè em khoa kà nùm bà rõ sàn chì ea chàr, mbộm đi tùm bà tụ tùn mò bà vít, làm klai lùi ngà hạt ra bà rõ xe tù tà bàn bà. Bất tỏ năn kết kè tùm kà nâng thả bà rõ tùm, lẹ năn kà nâng bà rõ sàn chì ea tùm xạ phà l kring ea kà xì, mdê kà tàng bà rõ kriệt lăng, lẹ năn tập phà vết và rùm nâng làm ea kà xì. Rồi tòa bà hồi chung là lì mà, đồng chí Nguyễn Thiên Văn kè em khoa kà nâng bà rõ sàn chì ea chàr, nào kà xìm tlăng bà rõ rùm nâng ea kà xì, tì bà rõ kà xì xuân đài, và xuân đài lẹ năn cù lao mái nhà xa ô loan.
0: Tí này bồn mạng bọa mỏ mỡ lấy cái lời hầm thâu mừng cái nâng bọa lộ mà lấy nâng và rành cả chà cái lời loa ngại anh trạm bọa đi cái giờ bọa rồng nâng e cái xí làm chà bọa cái xem dắp in nô và rồng càng hạ tăng làm e cái xí xem cả cái lời rù lùi tùm và rồng nâng làm e cái xí mỏ mỏ e ngào cái lời cho làm cả mừng cái nâng bọa sang chữ e chà gồm chà đặc rắc ở đặt này một loại bọt loại tu hệ ta ea rong kan hạt tăng mò làm pro sai tu nằm pro sai bò cái chu tu bò và rong kan hạt tăng làm ea cái sĩ mừng em pe em mai bò sai tu lâu plu cọ sai mình buồn sang hăng cây trồng còm đi nộp rồng nâng làm ea cái sĩ pe mình buồn sang tìm xạ và tua bừng hoa. Đồng chí Nguyễn Thiên Vang cái anh khoa cái năng bạ sang chị ea cha kịt cai bị mò cây cái xem trăng xịt nick bựa gram lấy cây cho làm cả bị mò hành trạm bạ dọ cốp hằng kinh ẻ cả sĩ biết thằng ăn chào cả tím cái năng thảm bạ lên ăn tím xạ lời ngạ tím hành trạm bạ cây làng tụ tươn làm ăn đình thì các cây tập phà viết kinh rồng nâng ẻ cả sĩ xem cả dọ nâng tím và rồng càn hạt tăng rau màu ẻ ngào trạ cho làm cá tím cái năng thảm bạ dọ thôm về tập phà viết bạ rồng nâng ẻ cả sĩ cái nhằm rùm nịp buồn sang tỏa bằng hoa màu cây cái chập rừng.
1: Rồi tòa bà lọc của chúm là nì mà, rạ kè mẹ rau lại đàn hạ trăm đường ở sập lụp đường rụp tạc lạc, mẹ gọm chinh kè ngã rạ của lạc cạm gọp bếp thơm thao kè mẹ rau, gần thuần tuệ bà tòa bà nằm tuệ bà tòa lụp, hòng bạ bà xa, mau, quang phú, chùa rạ tăng, em trọ lại đàn ẻ tùl.
0: Lời ngã trạm bà rộm gọp bếp, rạ kè mẹ rau lại đàn trạm đường sập lụp đường rụp tạc lạc, lại đàn tươm xa, mẹ rạm đi cái tăng kè hầm thao kè mẹ rau, tà rạy lâm. Kè lời ngã trạm trôn, nó có bình bằng lộm là cử lúc bạc mừng đáng từ mà sắp trôn trạm trôn mừng trung ương mừng chà lên ăn trạm trôn nó có bình bằng đáng bộ từ mà xa cử thôn tuệ bỏ tập lộ em mà tuệ bỏ lộp lộ đi cái tăng cái lời trông sai một cuộc bếp chuột cả chắp làm cái lời hầm thầu bà lạc mà lạ xít từ mà bạc ngạ mừng phùng khoa kịch cài bạc đáng cái năng bạc sang chữ e bố tư tư loài ngạ ảnh trạm đi kìa bạc tùm kra cái lời tìm tìm nếu buồn sang cái lời mạng cái lời đập nàng lăn chàr cái lời mạng đi bạc đáng cái năng bạc sang chữ e bố lê gia nạ cú bếp thăng ăn đề nghị ti cái lời hầm thâu từ mà nọc bì mù ngạ bạc chắc nạch mạ bạc mềm rau từ mì bố lê gia nê lê chăn mọc lời đi kìa tí nọc ngã rạc cổ lạc bị là cả phùng khoa tươm xạ bởi thâu lầm cả lầm cảm đi lên ăn đi cả giả tươm xạ và mò nà nào cả lầm đình ru mừng tươm cả năng thảm bỏ chìm cả lầm rau bố nếch rạc lầm rau lên ăn hạt đạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lạc

0: Thuận mình gấp trắng liền ha.
1: Là giáo viên lâu năm dạy lớp 1 nhưng mà là giáo viên trẻ.
2: Thuận đem tôi là một đi nâng thầu hạt trăm đề cả tăng bọn tầm chất lẹp lụa Việt cả phòng hạt đầy đầm rạm nơi dưới bé hạ. Ê lo cầm một thầm ở tùa xa. Thuận này, lời hạt trăm bọn cầm chìm mò.

El mundo unido a internet. Come on.

0: thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
1: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ nguyên tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Bây giờ như đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá để việc tiêm cho người khác. Thật là dễ dàng.
1: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
0: Inga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
1: Cũng chỉ là những suy đoán.
0: Vậy sao?
2: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samir bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
1: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi, cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm viết. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thời tiết bây giờ nóng nực dễ sợ, dễ bị bệnh, khát nước lia lịa.
1: Ăn trái cây đi chưa?
2: Chơi chị hai. Chị xách trái cây ra em ăn hả?
1: Ừ. Sao?
2: Trời trời cũng nhận. Trời cũng làm cái gì khác lắm nha. Anh nhớ lên. Chị càng ngày càng dễ thương, càng đẹp đẹp ra da căng mà giống như có tình yêu á. Cũng dễ thương vậy hả? Cảm ơn chị nha. Đầu buổi trưa mà có dưa hấu ăn vậy. Ăn là càng đẹp càng dễ thương. Cũng như biết à, một con người mới vậy á. Ăn em cho chung vui.
3: Chồng ơi! Chồng ơi chồng! Chồng ơi! Em yêu chồng quá à. Chồng lại mua quà cho em. Sáng em vừa mới nhận được quà, bây giờ lại nhận được quà của chồng nữa. Sao dạo này chồng hay làm những điều lãng mạn để cho em ngất ngây với tình yêu của chồng vậy?
4: Thôi chuyện nhỏ. Muốn người phụ nữ đẹp á là người chồng phải tặng quà cho người phụ nữ được nhiều, không gì đâu.
3: Chúa nhiều quà quá chồng ơi. Chồng này nữa, nó yêu vợ được rồi, không cần phải màu mè vậy đâu.
4: Tặng gì á?
3: Chúa à.
4: Chuyện nhỏ mà.
3: Trời ơi, có bông đẹp quá chồng ơi. Trời ơi. Trời ơi, món vợ khoái khẩu trong bông. Trời ơi. Trời ơi, còn chu đáo chưa? Trời ơi, những cái quà nhỏ nè. Trời ơi, chồng ơi, sao mà càng nhìn chồng em càng yêu chồng hơn và yêu chồng mãi chồng ơi.
4: Có gì đâu, muốn tạo chuyện bất ngờ đó mà.
3: Trời ơi, con

0: Có cả thêm nữa. Bao lâu rồi em không nhận được thiệp từ chồng? Phải cái thời sinh viên của mình đó chồng ơi, 20 năm rồi đâu cần phải như vậy chồng.
1: Thì có gì đâu, ba cái chuyện nhỏ mà thiệp. Gì?
0: Ủa?
1: Cái gì?
0: Hình như là lộn rồi chồng ơi. Thương tặng em bông. Hả?
2: Qua đây là của tôi mà, quà tặng cho tôi.
1: Bông là chị hả?
3: Sao mà nhiều quà thế này nhỉ?
2: Chồng không tặng quà cho vợ thì chồng ngẩn ngay từ đầu. Buổi sáng vợ đưa hoa vô, chồng nói là quà của chồng. Bây giờ này cũng vậy, chồng nhận gì chứ bây giờ người ta ghi là đẹp cho bông.
1: À, thật ra là ai biết đâu tự nhiên em cầm đó bông em đưa cho anh hỏi anh tặng đúng không, anh thật là lãng mạn này thì anh nhận luôn. Thật ra là bó bông hồi sáng cũng phải của anh tặng cho em nữa. Rồi cái quà này tiên anh đang ngồi ăn trái cây em vô nói cảm ơn anh nó tặng cho em thì bắt anh nhận thì anh nhận thôi chứ anh đâu biết gì đâu.
2: Sao chồng thích chồng quê giờ vậy, lần sau chồng đừng có vậy nữa.
1: Thì miễn
2: vợ
1: sao
2: không thích đâu,
1: miễn sao em vui là được rồi. Ai biết thì tặng chị bông đâu mà chị bông được ai tặng quà đã hay trời, viết thiệp đồ nữa gì chị.
3: Tặng em bông, đã đến lúc anh bấn bông ra khỏi chậu rồi.
1: Bấn bông ra khỏi chậu? Chị là bông đã có chậu mà ai đòi bấn bông ra? Là sao vậy hai?
0: Vậy là sao chị?

0: À, bồng ăn trái cây không?
1: Hôm nay sao ông chú lại tốt với mình thế nhỉ?
0: Nè, nghỉ ngơi, ngồi xuống ăn trái cây đi. Để ăn trái cây, Đây, xoài này ngon lắm đó nha. Đây, một miếng xoài.
1: Cảm ơn.
0: Muối Tây Ninh luôn, muối Tây Ninh luôn. Ngon.
1: Người ta bảo là đĩa quà là đầu câu chuyện, có chuyện gì nói đi.
0: Trời, bồng tình ý quá. Chẳng là chú có chuyện muốn hỏi vậy nè. Bồng á, bồng có thích văn thơ, thơ ca được không bồng?
1: Thơ á?
0: Ừ.
1: Không bao giờ.
0: Không thích hả? Không thích văn gì luôn hả?
2: Là tên túi hả? Bạch Dương hả?
1: Ừ.
2: À sao ta? À, để tôi nhớ coi.
3: Bà có biết cái bài mà em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn. Đó bà biết không? Bài đó là trời ơi, mẹ tôi thích lắm á.
2: Wow.
3: Nên lấy tên Bạch Dương cho nó.
0: Vậy bông ơi, bông có thích cây Bạch Dương không?
1: Cái Bạch Dương là cây gì nhỉ?
0: Ừ, thì cái cây mà bông lấy bông đặt tên cho Bạch Dương á.
1: Cái cây Bạch Dương là cây Bạch Dương. Chứ còn cái tên Bạch Dương là chuyện là như thế này này. Kể cho nghe. Đây là cái thời đó là đang chữa đấy. Thế là tự dưng lại thèm ăn thịt dê. Thế đi sai ông Ân là lúc đấy là 3 giờ sáng. Là ông ấy chạy khắp cái thành phố mới mua được một đĩa thịt dê mang về đấy. Mà mua dê lại mua đúng mấy con dê Bạch. Thế là thấy hay ấy là đặt luôn là Bạch Dương.
0: Ra cái tích của nó là như vậy đúng không?
1: Là con dê Bạch đấy. Đặt thành Bạch Dương.
0: Hay không? Hay, xuất sắc luôn, xuất sắc.
1: Ngon mực ngon cổ à?
0: Đây, củ bông đây.
1: Mình chẳng thích cây Bạch Dương nào hết, chỉ thích cây chổi này thôi.
3: Em mình mốt thôi ta.
0: Ôi, tiền đói bụng quá ta. Tự nhiên thèm thịt dê quá. Phải là dê Bạch nha.

0: Bỏ con gái. Bữa nay có chuyện gì mà con lại họp tiểu gia đình ba với mẹ vậy? Sao con bắt chước ông nội hả? Hỏi ra cái họp, hỏi ra cái họp có gì không? Mà ba nói nè, thí dụ như lỡ như mà con có thấy cái gì đó thì ba nói trước nha. Ba là một người cha trong sáng không có bị gì hết. Có là ai kia thôi.
1: Này, có chuyện gì nói thẳng đi nhé. Đừng có nói cái kiểu nói mánh nói khóe, tôi đi quốc trong bụng ông đây. Con ra, có chuyện gì nói đi con.
2: Con mời ba mẹ ra đây á, là con có chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ nè. Con muốn ba mẹ đổi tên cho con đi.
1: Hả? Đổi tên gì hả con?
0: Mà sao lại từ bữa này là tôi muốn đổi tên là sao con?
2: Con không có thích cái ý nghĩa của nó.
0: Con gái, con biết cái tên của con nó trong sáng nó cỡ nào không? Cái tên của con là cái Bạch Dương bên Nga. Ba nhớ lúc đó thầy dạy văn ba có dạy bài như thế này nè. Em ơi hoa lan mùa tiết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn. Là cái hàng cây Bạch Dương nó suốt con đường của bên Nga. Và đặt cái con là như vậy đó.
2: Chứ không phải á, là lúc mà mẹ đang có con á, xong rồi nửa đêm ba đi mua thịt dê, tại vì mẹ thèm thịt dê hả? Tại sao ba mẹ cười, ba mẹ không nghĩ đến con gái gì hết vậy? Con gái muốn một cái tên nó ý nghĩa, nó đẹp đẽ một tí, hoa, hương gì đó. Tự nhiên cho con điểm miệng thèm dê. Đi gặp bạn bè hỏi con cũng không dám trả lời, vì con quá mất mặt mà.
1: Thôi mà con gái, mẹ biết rồi, tên Bạch Dương cũng hay mà đẹp vậy. Thế là xấu cơ con. Mà tại ông đấy, đợt đó thì muốn đi mua cho đĩa thịt dê thì cũng mua dây bạch. Bây giờ cái này đấy.
0: Chắc là em không thể mang cho anh đi mua hả?
3: Mẹ đổi tên cho con.
1: Sao? Thì cái tên Bạch Dương vẫn là đẹp nhất mà con.
0: Bây giờ cái tên con nó ra thành hình rồi. Con nghĩ tới con dê trắng mình chia cho đau khổ. Con nghĩ tới cái hàng Bạch Dương của ba bên Nga thì tự nhiên nó vui à.
2: Mà

0: Bây giờ nè, mấy người coi quan tâm con giùm cái đi. Lần đầu tiên tôi mới thấy con gái tôi nó yếu đuối kiểu đó đó.
1: Một mình nó là con tôi chắc, không phải con anh ấy.
0: Nhưng mà nó là con gái, cái chuyện tỉ tê với mẹ là con gái chứ không lẽ là lại nói chuyện với anh. Con gái tuổi lớn rồi mà em phải biết quan tâm nó chứ.
1: Thế bây giờ không đi làm nữa, ở nhà quan tâm đến con gái rồi mà treo niêu lên hả?
0: Nói đằng này bắt đằng khác, em quan tâm con em là cái gì sai hả? Em thấy anh cho bảo không? Mọi thứ cái tâm lý nó bước đi cho anh biết hết á.
1: Đừng có nói cái kiểu đấy nữa, anh bỏ ngay, nếu như mà không bỏ đừng có trách tôi đấy.
0: Được. Còn với tôi, với tư cách anh chồng của tôi đề nghị mấy người quan tâm con gái giùm tôi đi nha.
1: Thế hôm nay hẹn mình ra đây có việc gì không?
2: Thì muốn ra hỏi thăm coi bạn bè lâu lâu có sức khỏe làm sao rồi, khỏe không?
1: Bà nhìn tôi coi, khỏe không? Đấy, thấy chưa?
2: Nè, nói thiệt với tôi đi, bà sống ở nhà đó bà cực lắm phải không? Gánh vác đủ thứ, chồng thì không quan tâm tới bà, ông già chồng thì khó tánh, còn chị em bạn dâu thì suốt ngày tị nạnh. Tôi thấy bà sao mà khổ quá. Phải chi hồi xưa người ta chịu ông Tư lá cho rồi, giờ đó bên Mỹ rồi đó.
1: Cái duyên cái số mà.
2: Nhưng mà hôm nay cái chuyện chủ yếu tôi muốn kêu bà ra đây là để cho bà gặp được một người.
1: Ai vậy?
2: Cố nhân.
1: Một cố nhân?
2: Ừ. Đây nè. Tên tên tên tên. Đó, ngạc nhiên chưa?
1: Lá.
3: Bông. Dạo này bông có khỏe không vậy?
1: Lá về hồi nào vậy?
3: Lá về cũng được mấy ngày rồi. Lá tính là đi ra Đà Nẵng á, mua một cái biệt thự nghỉ dưỡng. Rồi nhân tiện Lá mời bông ra đó nghỉ dưỡng cùng với Lá luôn.
1: Để bông về thu xếp gia đình, việc nhà bận lắm Lá.
2: Sướng nè, đi đi. Trời đất ơi, nói cho bà nghe nè, lâu lâu người ta mới về một lần. Thôi kệ, đi với ổng đi. Đi có 5 ngày thôi mà.
3: Bông, dạo này bông có khỏe không vậy? Sao Lá nhìn thấy thần thái của bông không có được tươi vậy? Có chuyện gì buồn lắm phải không?
0: Bông, em giải thích với tôi làm sao về chuyện này.
1: Giải thích việc gì ạ?
0: Lớp trưởng.
3: Hả?
0: Tôi nhớ ngày xưa tôi đi học, tôi trực nhật đàng hoàng, tôi không hề cúp cô giữa ngày. Lúc phó học tập, tất cả bài tập về nhà tôi đều giải, tôi không làm khó hai bạn. Vậy thì tại sao hôm nay hai bạn lại làm khó tôi?
2: Trời ơi, thì mấy người coi lại cái tư cách làm chồng của mấy người đi.
0: Tôi sẽ coi lại cách làm chồng của tôi, nhưng bây giờ tôi nhờ hai người nghe tôi nói. Alo, 500 anh em hả? Đã có ở đúng vị trí của mình hết chưa? Qua 12 giờ đêm nay mới tất cả mới được giải tán, rõ chưa? Hai bạn vui lòng ngồi đây cho đến 12 giờ đêm nhé. Không. Về. Đi về. Cái gì vậy?
3: Không, đâu gì. Tiễn thôi mà. Về đi Bông, nhớ nha, nhớ hẹn nha.
0: Từ ra tới 12 giờ đêm có hai phần cơm hộp, nhớ đợi.
3: Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây?
2: Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, từ từ. Tôi sẽ tìm mọi cách cố gắng giúp đỡ cho ông, được chưa?
3: Bấm cái chậu bông ra khỏi cái bụi mượn gai này mới được.
2: Bấm.
0: Alo, thằng em hả? Có việc tới nhà mày nè. Mà khoan, cho anh hỏi coi, tại làm sao mà mày có cái lịch sử cái tên nhà 500 là sao? Vậy đó hả? Là hồi xưa đi học mày có 500 đồng ăn kẹo thôi mà bây giờ mày có cái tên là 500 anh em vậy đó hả? Nổi tiếng kêu vậy đó hả? Bây giờ có việc tới nhà mày nè. Mày mua hai hộp cơm, hai chai nước suối. Mày đến công viên Cao Đức Lân, phường An Phú. Mày thấy hai người ngồi trên ghế đá, mày đưa đó cho tao. Được gặp mày sau, nha. Rồi, bữa nay mới biết cái tên mày 500 anh em nó kêu cái đó rồi. Hồi nãy anh nhớ lớp phó tập nói tôi gì phải không? Nói tôi hãy coi cách làm chồng của tôi phải không? Được, bây giờ em coi nè, tôi làm chồng nè. Quỳ lại em. Nơi mình có hai một con rồi em. Em đừng có hẹn với người ta như vậy đâu. Người ta coi gia đình mình ra cái gì nữa. Em muốn cái gì? Đóng cửa lại rồi nói với anh. Em đừng có làm việc ba mà hay được, con cái mình hay được thì còn là cái gì nữa. Nha, anh quỳ lại em nha, đừng có gặp ai nữa nha.
1: Nhưng mà em có làm gì đâu. Thì tại vì bà nụ bấy điện em ra đấy rồi ngồi nói chuyện hỏi thăm sức khỏe rồi có biết là ông Lá xuất hiện ở đây đâu. Nhưng mà ông mới là người có tội nhá. Trước mặt bạn bè ông ra đó ông nói xấu tôi rồi ông dọa dẫm rồi. Nói chung là nhiều cái ông mới là người nói có tội.
0: Thôi anh biết tội rồi nhưng mà em làm đàn ông đi em sẽ hiểu. Làm ông họ cái sự gì họ cao lắm. Thôi bây giờ nè bỏ qua hết cho anh. Từ đây sắp tới đừng có gặp đừng nghe là bà nụ nữa nha. Được không? Hay là bất cứ không phải bà nụ nào hết. Có thể là một bà nụ, một bà bông, một bà hoa, một bà bưởi nào đó bất cứ. Đừng có nghe nữa. Mình đã có chồng, có con rồi. Mình sắp làm xui rồi, nha.
1: Nhưng mình cũng có làm cái gì sai đâu. Chỉ nhẽ sống phải có bạn bè chứ.
0: Bạn bè gì? Ngủ với anh á thì bắt lỗi cho anh ngái. Rồi nấu mì thì không nấu cho anh ăn. Rồi mặc đồ đầm đi chợ làm sao nó nghi được. Em rõ chưa? Thôi anh biết rồi, không nói nữa. Nói tới đó thôi.
1: Thì phụ nữ cũng phải hướng nó kia.
0: Thôi biết rồi. Thôi tắm nghỉ thôi, nha. Đừng có làm gì nữa nha. Anh đi tắm đây.
1: Người đâu mà kỳ cục thật đấy chứ. Mặc váy đẹp cũng nghi ngờ. Thế mà chạy nhẽ lúc nào cũng ăn mặc xấu mới hài lòng hay sao nhỉ?
3: Bao nhiêu năm nay ấy, chỉ vì Lá yêu Bông mà Lá vẫn chưa có lấy vợ đó. Kể từ lúc mà Bông làm tan nát trái tim của Lá, Bông lấy chồng, Lá đau khổ quá, Lá mới quyết định là ra nước ngoài sinh sống. Vậy mà bao nhiêu năm Lá vẫn ôm cái mối tình si đó, đau khổ mà nhất quyết không lấy vợ. Bông à, hôm nay Lá đã quyết định rồi, Lá phải nói hết tấm lòng của Lá với Bông mới được. Bông hãy nhìn thẳng vào mắt Lá đi. Bông hãy nói một lời đi. Một lời tự đáy lòng của Bông. Là Bông có muốn nói lại tình xưa với Lá không?
1: Bông cũng đang chờ câu nói này của Lá từ lâu lắm rồi.
3: Vậy hả?
1: Và hôm nay Bông sẽ không phải suy nghĩ nữa.
3: Ủa?

0: Bông không thể quay lại với lá được. Bông không thể quay lại với lá được.
1: Bông không thể quay lại với lá được.
2: Sao vậy Bông? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà Bông vẫn như vậy hả? Trời ơi, cái ông Ân đó, ông có cái gì hay ho, gọi là giỏi giang hơn lá này không? Mà tại sao Bông cứ ôm ơi mà vậy hả? Trời ơi, ông ha, ốm o như con khô con mắm gì đó, vũ phu, râu ria, xấu trai, cái gì cũng tệ hết, cái gì tôi cũng hơn hắn hết trơn á. Mà tại sao Bông không chịu lại sao?
0: Ông Ân nhìn xấu người như thế thôi, nhưng ông ấy rất là lành tính, rất chi là thương Bông.
2: Tôi cũng thương ông vậy.
0: Không, mình hiểu ông Ân mà. Ông Ân yêu Bông nhiều lắm, lá không hiểu được ông ấy đâu. Chính vì vậy mà mình không thể phụ lòng ông Ân được. Lá phải hiểu cho Bông.
3: Giờ yêu.
0: Hả? Sao anh lại ở đây?
4: Xin em hãy lắng nghe tiếng lòng của anh. Em là người vợ số 1. Em là người vợ thủy chung. Giặt trước giặt sau không dính với thịt nào. Giờ yêu của anh, cho anh gửi lời cảm ơn em.
0: Chuyện này là thế nào?
5: Nhận đi.
4: Cảm ơn bạn già.
5: Không có gì.
4: Lớp phổ thông thôi. Lớp phổ học tập
5: đủ bộ rồi đó.
4: À, tuy là chúng ta không học chung nhau nữa, nhưng sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau đáng được nhận con điểm 10.
6: Ôi, giúp cho mình đi. Làm sao để cho mình làm một người chồng mà để vợ mình không có nghĩ tới người khác? Bởi vì mình thương vợ lắm mà.
7: Nè, thì bây giờ á, ông cứ để tôi đi, tôi có cách. Nhưng mà tôi nói cho nghe nè, bữa hổm ông diễn sâu quá, ông chửi nặng tôi lắm đó nha. Bây giờ tôi giận rồi đó.
4: Xin lỗi hai bạn, bởi vì tôi làm trong đoàn phim nên có hơi ảnh hưởng gì diễn xuất, thông cảm nha.
7: Được à?
8: À, thì ra là ba người là đồng tâm hợp lực lại để thử lòng tôi phải không?
2: Bà nghĩ sao mà bao nhiêu năm như vậy mà tôi chờ đợi bà hả? Cho lá chết khô hả? Tôi một vợ ba con rồi, còn cái này là ông Ân á, nhờ tôi thử lòng bà thôi. Vậy á, là gia đình bà rất là hạnh phúc đó, nghe chưa? Ráng mà giữ đó.
8: Còn bây giờ á, hai bạn tôi sẽ bỏ qua. Còn riêng ông Ân lại để bảo.
6: Anh dễ thương quá mà bị kỷ luật luôn hả?
8: Trả tiền nước nghe chưa?
6: Gì?

0: tôi để lại cái này, mai mốt đó ông tặng cho đứa con dâu nào mà xứng đáng nha ông.
1: Bà yên tâm, tôi sẽ thực hiện ước nguyện của bà.
2: Ba cho gọi mấy tụi con ạ. Có việc gì vậy ba?
1: Có chuyện. Ba mời hai con dâu của ba xuống đây là có ý gì? Lúc sinh thời mẹ con á có một cái kỷ vật.
2: Kỷ vật á?
1: Mẹ con bảo rằng là khi tôi qua đời, ông tìm cho tôi đứa con dâu nào xứng đáng trao lại cho nó.
2: Chắc chắn là con rồi ba nhỉ.
3: Nếu mà là kỷ vật thì chắc chắn món quà đó rất giá trị. Mà nếu giá trị thì chị bỏ lên người mẹ là xứng đáng thôi con à.
2: Sao ba? Con là dâu cả, mọi việc trong nhà đều do tay con. Mà lâu nay á là con gọi là bông rất là cũ kỹ trong cái gia đình này. Nếu như được đưa lên người con thì con sẽ tỏa sáng, xinh đẹp. Ba nhỉ?
3: Chị hai, em nói với chị hai rằng không quan trọng là con dâu trước hay con dâu sau. Quan trọng là cái món đồ mà mẹ để lại đó mang lên người ai thì nó mới xứng đáng với cái trang sức mà mẹ để lại chứ.
4: Ông nội ơi, con của con dâu có được không tham gia không nội?
5: Con nữa nội.
2: Đúng rồi.
1: Ba không muốn cái chuyện này rồi tụi con ầm ĩ rồi bất đoàn kết. Công bằng nhất phải tổ chức cuộc thi.
2: Lại thi nữa hả ba?
1: Thì
3: con nói thật với ba rằng là ba đưa ra một cái sáng kiến này vô cùng tuyệt vời. Vì con nghĩ là có thi thì mình nhận cái món quà đó mới thật sự là xứng đáng ba.
1: Cuộc thi có 3 vòng. Vòng thứ nhất là thể lực. Vòng thứ hai là đối thơ và làm thơ.
2: Sức mạnh thì con gái con là vô địch thế giới luôn. Còn về dòng thơ thì đây, con cả một cuốn thư trong này. Úi giời ơi.
3: Nè, chưa biết ai mạnh hơn ai đâu chị hai. Ba nói tiếp đi ba.
1: Dòng thứ ba là tìm hiểu lịch sử văn hóa gia đình mình. Trong nhà này có hai gia đình nhỏ. Đó là gia đình của thằng hai, gia đình của thằng ba. Tách ra mỗi gia đình thành mỗi đội. Đề thi thì ba sẽ công bố sau. Cách thi thì con đã biết rồi. Ha. Cứ việc thi thố, đội nào thắng là gia đình đó thắng sẽ được nhận được kỷ vật của mẹ hay là của bà nội. Nhớ chưa?
2: Cố lên con, cố lên, cố lên.
4: Mẹ ơi, sao con thấy con không thuộc mảng kiến thức nào trong này á?
3: Con gái mẹ yên tâm, có mẹ bên cạnh con, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

0: Nghe đây, hôm nay là cuộc thi thể lực gia đình. Tất cả nghe cho kỹ nè. Đây là vòng thi thể lực, môn thi kéo co.
1: Chắc chắn là nhà mình đánh rồi. Nhà mình bốn người bên kia có 3 người thôi.
0: Đến cái miệng tép lặng tép lỗi à. Nghe cho kỹ nè, vòng thi kéo co này bên gia đình của Nghĩa chỉ có 3 người.
2: Dạ.
0: Gia đình của thằng Ân là 4 người. Cho nên nếu mà để như vậy thi thì không công bằng. Bên đây 3 người, bên đây chọn đi. Loại ra 1 người, còn 3 người thi mới công bằng.
2: Đúng rồi.
1: À, chính xác.
2: Công bằng là phải như vậy ba.
1: Ông gầy quá ông ra đi. Ông bảo nó mập mạp nhiều thịt nó thắng.
3: Không được, con trai Úng nè. Em gái với chị gái, con ra mới công bằng. Được không?
1: Ừ, con ra đi. Chùa đấy.
0: Nghe cho kỹ nữa, lượt lại nè. Chơi phải công bằng, không gian lận. Nếu gian lận sẽ bị loại, mà loại là thua. Để cho công bằng cái vòng thi kéo co này thì người trọng tài đó là ông chú. Xin mời ông chú.
4: Trời, trọng tài mà khởi động kỹ quá vậy, sợ giật bẻ.
0: Nâng dây lên, vào vị trí.
2: Chơi này,
0: bước vô vị trí.
4: Chưa biết mèo nào cắn hiểu nàng nha.
2: Vô, vô, vô.
0: Một, hai, ba. Trật tự. Gia đình Nghĩa qua đây. Nghe tôi tuyên bố nè.
2: Dạ.
0: Mời trọng tài.
5: Và sau đây, đội thắng cuộc của ngày hôm nay là đội bên này.
2: Ủa, tại sao
5: bên này đã thâm lục?
0: Không hiểu hả? Tụi bay chơi ăn gian. Đáng lẽ tụi bay thắng bởi vì phần kéo là tụi bay về mất rồi.
2: Dạ.
0: Nhưng mà cái thằng này nè, thằng cháu nội đích tôn nè, hay quá, nhảy vô kéo phụ. Tôi quy định 3 người, mày nhảy vô 4 người là kia hả? Hả? Giờ vậy, ba sẽ ra câu thơ đề. Đội nào ha? Đội đúng luật, câu cú chặt chẽ, đúng theo cái quy định mà ba đưa ra thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Bây giờ hai đội, đội của Ân và đội của Nghĩa.
2: Dạ.
0: Sáng mời ai là đội chiến thắng đâu, đưa tay lên coi.
1: Dạ. Yeah.
2: Cái tội ăn gian.
0: Nè, đừng có ngủ quên chiến thắng nha. À, sẵn sàng chưa?
2: Dạ. Yeah, trời ơi. Trời ơi.
0: Trật tự nghe ba đưa ra câu thơ đề nè. Cành mai giác vàng, cả bầu trời xanh ngắt. Rồi, con.
5: Cành mai giác vàng, cả bầu trời xanh ngắt.
0: Ờ.
5: Đôi giày xanh chưa giặt, thúi quắc nguyên cả nhà.
0: Trời ơi, thô bỉ, hơn chưa.

0: เออแล้วก็อย่าพ้อเข้ามากันมาแยกอย่างกับคุณจอยฉันงักจ้าอย่าตกบากchẳng biết ngày nào đi.
1: Trời đất ơi, trời ơi,
2: mày trâu tao hả?
3: Ba con không chấp nhận câu này ba.
2: Trời ơi, cháu nội đến tôn của ông nội, đối với con.
3: Cố gắng lên con.
4: Con dở thơ lắm ông nội.
2: Cứ đôi đi.
1: Chú ủng hộ con. Dầu gì con cũng có một giọt máu chăn thơ lai láng của ông nội truyền cho con là đích tôn mà. Tự tin lên con.
0: Chơi con.
1: Ừ.
0: Câu gì nội?
2: Cành mai giác vàng, cả bầu trời xanh ngắt.
0: Cành mai hả?
4: Nói ngược lại thôi đúng không nội?
1: Ừ. Có nói lên
4: gia đình vô văn hóa, cả gia đình ăn hại.
1: Mày chửi nguyên nhà luôn mày.
2: Đừng có ồn ào. Đây là cuộc thi đối thơ. Cuộc thi văn hóa thì cư xử sao cho nó có văn hóa chứ. Nó đối đó là quyền của nó. Như thằng cha nó rủa tao chết hồi nãy không thấy hả?
1: Có con sang à, đôi giày xanh chưa giặt cả một nhà thúi quắc.
2: Dơ, cái đó là dơ, không có văn thơ gì trong đây hết á. Rồi cháu nội của ông nội, con.
5: Cành mai giác vàng cả bầu trời xanh ngắt, cây tăm xỉ răng xỉ sạch cả hàm răng.
6: Trời ơi, gái mẹ mũi hay quá. Cây tăm với cành mai là nó vô luôn rồi đó con.
2: Hay hả? Trời ơi, tôi nghe con cháu tôi nó mang cái gen văn thơ của tôi mà nó đối kiểu này, tôi đậu đủ thứ trên đầu.
1: Hay mà bác.
2: Thấy con, Thư.
7: Chổi trà quét bụi, quét khỏa khoảng sân đầy rác. Vô dùng luôn đó bà. Trời ơi, tuyệt vời, văn câu hay quá.
2: Khỏi có cần chơi cái trò mèo khen mèo dài đuôi. Bây giờ người cuối cùng, Bông.
8: Dạ.
2: Cành mai giác vàng, cả bầu trời xanh ngắt. Con đó đi.
8: Cành hồng tô thắm, vẹn bờ môi đẫm tình.
9: Trời ơi trời.
2: Trời ơi. Trật tự. Không có tranh luận. Cuộc thi nào thì cũng phải có là giám khảo. Bây giờ mời giám khảo có ý kiến. Mời ông chú.
10: Và sau đây là kết quả. Ban giám tài tuyên bố rằng câu của Bông rất là có khí chất. Cá dư vàng đối với lại cá thanh tao nên đội ân là đội thắng cuộc.
2: Này, con đối như vậy mà tụi con còn cãi hả? Rõ ràng ông nội lớn, ông nội nhận xét được cái nào hay, cái nào thanh tao trong văn học chứ. Tâm sẽ răng gì ở đây? Dớ giết gì ở đây? Chổi trà gì ở đây? Một thằng kia, trời ơi, nó còn trù tao chết nữa.
0: À, con không biết anh chưa.
2: Còn đứa cháu nội thì thôi.
1: Tại nãy con chưa hiểu
2: nến. Con không cần nghe giải thích nữa. Kết quả như vậy là đúng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ thi vòng chung kết là tìm hiểu lịch sử gia đình. Còn bây giờ hai đội nghe nè, kết quả hiện giờ hai đội về nhau một điều.

0: ngủ đi em, khuya rồi ngủ đi.
1: Ngủ làm sao được, ngày mai là thi rồi. Ba nói là thi về lịch sử gia đình, mà lịch sử trong gia đình mình thì em chẳng hiểu gì cả, lo lắm.
0: Lo gì mà lo, vì lịch sử gia đình á thì anh với Nghĩa là rành nhất, mà nó nhỏ hơn anh 2 năm thì làm sao nó rành bằng anh được, đúng không? Bằng tháng chắc gì mình đòi lo gì nữa.
1: Nhưng em là con dâu cả trong gia đình này, mà không hiểu gì thì sợ ba trách cho.
0: Thì có anh đây rồi, ba cho phép trả lời hết cả đội, chứ phải riêng em đâu mà em lo.
1: Nhưng anh có biết gì không?
0: Anh biết cái tính ba cắt cớ rồi lắm. Ông hay có cắt cớ hỏi mấy câu lãng không à. Thí dụ có lần đánh cờ bạn ông hay hỏi như nào, ông nói tôi đố mấy ông cái răng đầu tiên tôi rụng là tôi dục ở đâu.
1: Để ở đâu? Hả? Ở trên chuồng chim á? Sao răng ba lại để trong chuồng chim nhỉ?
0: Tại vì á, cái răng trên rụng á thì ba dục dưới sàn, mà cái răng dưới rụng ba dục dưới nóc nhà. Đó, mà cái răng đầu tiên rụng là của ba là răng dưới. Hiểu không? Còn ví dụ như những câu như này, ba rất là kỷ niệm chuyện này. Hồi xưa á, là ba đi không tới bà mụ xanh,

0: ba xanh trên đầu rơm á, dọc đường đi thì nổi xanh ba trên đầu rơm.
1: Thế là cô hy sinh chỗ đoạn nào không?
0: Hy sinh gì?
1: Thì anh bảo là ba bị rơi xuống đường
0: ấy. Không có rơi, tức là nội chuyện bụng là xanh ba ở cái ụ rơm ở bà hàng xóm á, không tới kịp bà mụ. Cho nên cái đó là kỷ niệm của ba dễ nhớ lắm, ba dễ hỏi lắm, hiểu không?
1: Em đâu hỏi là trong người ba là có bị thương binh chỗ nào không á, để em đoán đấy.
0: À, như con hỏi đó hả? Ba có cái sẹo ở cái mông này. Thì ba hỏi cái sẹo ba đâu nhớ.
2: Có cái sẹo ở mông gì?
0: Dễ hả?
1: À, rồi.
0: Nha, ngủ nha.
1: À, cái sẹo ở mông mà răng dưới bị gãy. Ok.
3: Bây giờ em cứ hỏi anh đi, cứ chất vấn anh đi. Bởi vì sao? Bởi vì anh là một cuốn từ điển sống. Bao nhiêu cái nội dung, bao nhiêu cái thông tin, cái tin tức ở trong cái gia phả nhà mình là trong đầu anh hết, trong cái computer này hết. Anh là một cuốn từ điển sống cho cái gia phả nhà mình. Em cứ hỏi anh đi, chất vấn anh đi, em yêu à.
2: Giờ có rất nhiều câu hỏi.
3: Cứ hỏi.
2: Nếu mà chồng đã xác định chồng là cuốn từ điển sống thì chồng đó là cứu tinh của đời vợ. Giờ câu này nha.
3: Lúc này lúc anh tỏa sáng thể hiện tài năng với vợ mình nè.
2: Vậy chồng hồi xưa á, mà ba với mẹ mình á yêu nhau lúc hai người đó bao nhiêu tuổi chồng?
3: Lúc mà ba yêu má. Lúc mà ba yêu má là chưa có đám cưới.
2: Đúng rồi.
3: Là hai người chưa có ở với nhau là
2: mới
3: chưa.
2: Mới bắt đầu đúng rồi, mới quen nhau, bắt đầu quen nhau là bao nhiêu tuổi?
3: Là chưa đám cưới, chưa có ở với nhau, là chưa có đẻ anh ra. Là cuốn từ điển này chưa có xuất bản. Nhé nhé, cô nói dùm được không? Chị nào cuốn từ điển này ra đời xuất bản á thì mình mới mở cuốn đó ra. Chứ hỏi câu đó bị trước quá, bà bỏ câu này đi.
2: Dạ, câu này chồng không biết đúng không?
3: Ừ, hỏi khác.
2: Vậy ở bên phía nhà nội mình á là có bao nhiêu người con? Bên phía nội á.
3: Nè, bắt đầu phò cái nè. Ở phía bên nhà nội á là bên nội là ba với lại má của ba là bên nội, đúng không?
2: Thì đúng rồi, thì phía bên nội,
3: đúng không? Là nó sẽ khác hoàn toàn với lại ba với má của má anh là bên ngoại. Bên nội là nó khác hoàn toàn với lại bên ngoại, hai bên nó khác nhau, em hiểu không? Cái gia phả là bên nội với bên ngoại là hai bên khác nhau nè, hai bên nè. Ta chạy, ta phải, ta trái, ta phải nè.
2: Chồng, vợ đã đủ đau đầu rồi, vợ chỉ hỏi là bên nội tay phải thôi, có bao nhiêu người đếm cho vợ đi, để vợ nốt vô.
3: Nội đúng không?
2: Ừ.
3: Là lúc bên nội á là bao nhiêu người á, là lúc đó là cái thời gian đó là hình như là cái cuốn từ điển này chưa xuất bản luôn em. Chưa đẻ ra luôn, tại lúc đó là bên nội là đó là bên nội là
2: dạ
3: nội,
2: là nội, kết nội. Lại là chồng không biết cái câu này luôn đúng
3: bà,
2: không?
3: Bà, câu này luôn đi. Trời, sao đừng hỏi lúc mà cuốn từ điển này xuất bản rồi thì cái computer nó hoạt động được.
2: Thì bây giờ
3: hỏi cô nè.
2: Câu nào gần nha. Câu nào mà từ cái câu xuất bản từ điển của chồng nha.
3: Nè.
2: Vậy chứ hồi xưa á ba mình á làm nghề gì? Nhanh trả lời nhanh gọn lẹ cho vợ con. Nhanh lên, sốt sắng với con.
3: À, xưa
2: ba mình làm nghề gì? Hồi còn trẻ. Ba mình còn trẻ.
3: Lúc đó anh cũng chưa đẻ ra luôn mà.
2: Chồng.
3: Xem hỏi mấy câu kỳ hả? Hỏi mấy câu mà anh đẻ ra rồi chứ ba hồi nhỏ, hồi đó còn nhỏ xíu, còn chưa biết yêu, chưa tới với má.
2: Thôi
3: hỏi
2: chồng.
3: Mấy câu mà tới má hai người yêu nhau.
2: Thôi đi.
3: Như là hỏi là nhà này nè là có bao nhiêu người đó, anh có bao nhiêu người con, anh có vợ cái gì hay là gì đó. Trời ơi, là anh trả lời vanh vách. Anh hai anh nè, có vợ nè, bao nhiêu đứa con nè.
2: Vợ đủ đâu rồi. Bày đặt nó là cuốn từ điển, chồng cái gì chồng cũng biết, mà bây giờ vợ hỏi cái câu gì chồng cũng không biết là sao. Vậy rồi sao mà vợ thi cử vợ rớt được sao chồng?
3: Hỏi mấy câu mà khi mà cuốn từ điển xuất bản rồi đó. Thí dụ như nè, lúc mà anh đẻ là nè, hỏi nè là con trai út của ba là giới tính nam hay nữ. Anh trả lời liền là nam, là anh nè. Lúc đó cuốn từ điển mới ra đời nè, là anh đó.

0: Các con nhìn ba cầm cái tráp này, các con biết là cái gì không?
1: Dạ là cái hòm.
0: Đúng, con người cũng có kêu là cái hòm. Người cũng kêu là cái rương nữa. Ba thì ba kêu là cái tráp. Cái hòm gia bảo hay là cái tráp gia bảo. Trong đây có chứa báu vật của mẹ con để lại.
2: Cảm ơn nội ạ.
3: Dạ.
0: Con ngồi xuống. Chưa tới lượt con.
2: Con đồ gia bảo của ông à nội.
1: Xướng tên con lên để lấy giải hả nội?
0: Chưa thi mà biết giải hả? Cái tráp này là báu vật của gia đình mình. Trong đó nó có một cái kỷ vật rất là quý giá. Mà mẹ con là cái người trước khi mất, bà ấy bảo rằng ông hãy cố gắng trao lại cái kỷ vật này cho đứa con nào mà nó hiểu được hết tất cả những cái gì đẹp nhất của gia đình mình. Vòng sắp thi là vòng cuối cùng cũng là vòng chung kết. Nếu đội nào chiến thắng thì coi như là đội đó sẽ nhận được cái hộp gia bảo này, trong đó sẽ có báu vật. Rồi, bà để xuống đây. Vòng này thì là hai đội sẽ thi tìm hiểu lịch sử của gia đình. Gia đình mình có cái gì? Tất cả những cái điều mà cái đề thi đưa ra, nếu mà tụi con chịu khó để ý thì tụi con sẽ có được cái đáp án chính xác. Không có cái gì khó hết trơn rồi. Đây là vòng thi cuối cùng. Nếu gia đình nào chiến thắng thì gia đình đó sẽ được nhận món quà này. Mỗi gia đình sẽ được trả lời một lần đối với một câu hỏi.
2: Dạ.
0: Nhớ chưa?
3: Dạ.
0: Ba có ba câu hỏi, nghe cho kỹ nha. Bây giờ ba bắt đầu, ba đưa ra câu hỏi thứ nhất. Câu này nói về cái người mà cả gia đình chúng ta ai cũng yêu quý. Đó là mẹ tụi con, là bà nội của mấy đứa cháu nội này. Khi sinh thời, bà nội còn sống, tức là mẹ của hai con đó, thích ăn món gì nhất?
2: Câu này để ba. Bị ba là...
0: Mời con.
2: Giờ thứ ba, hột vịt thịt kho.
0: Hột vịt thịt kho hả?
2: Dạ. Bởi con nhớ rất rõ, từ khi con sanh ra cho đến khi con lấy vợ là má luôn luôn nấu cho ba ăn món đó.
0: Mẹ nấu cái món thịt kho hột vịt là nấu cho ba ăn, bởi vì ba là người thích ăn món thịt kho hột vịt. Dạ. Chứ không phải là má thích thịt kho hột vịt. Má con thích món gì?
2: Xin phép ba cho con.
0: Không được, con mất quyền rồi. Mỗi đội chỉ được trả lời một lần nữa. Bây giờ coi như là con đã trả lời sai. Bây giờ mời đội của Nghĩa thư đại diện phải không? Rồi, mời con.
4: Biết không em?
3: Chồng an tâm và đã ngâm cứu rất kỹ. Thứ ba, qua sự tìm tòi mày mò của con thì con biết được mẹ thích ăn canh chua.
0: Chính xác.
3: Vợ mà chồng mẹ mà con nhớ.
0: Coi như là bên con đã thua rồi đó nha. Còn hai câu nữa nha. Tiếp tục câu thứ hai, nghe cho kỹ rồi nha. Không, đám dỗ ông cố. Ông cố tất nhiên là ông nội của ba, là ông cố của hai đứa con và là ông sơ của ba đứa cháu nội, thì ba gọi là đám dỗ ông cố.

0: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.
1: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026.
0: Dấu ấn cải cách hành chính sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Giả danh cán bộ đất đai lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Đắk Lắk chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nội dung đề cập trong mục xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 28 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh.
1: Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
0: Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh Đắk Lắk hiện có 151 viên chức, người lao động đang chăm sóc, nuôi dưỡng 350 đối tượng, trong đó có 71 trẻ em. Thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn, ở và sinh hoạt, trung tâm luôn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp, tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhờ môi trường giáo dục ổn định, nhiều em đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, thi năng khiếu và rèn luyện. Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk biểu dương những nỗ lực vượt khó và thành tích học tập ấn tượng của các cháu tại trung tâm, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh tiếp tục chăm sóc các cháu bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm cao nhất, xem các cháu như con em trong gia đình. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ các khó khăn, kiến nghị từ đơn vị để đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập tốt nhất cho các cháu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần nỗ lực của bản thân, các cháu sẽ tự tin vững bước trong tương lai, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Dịp này, đồng chí đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các cháu và trực tiếp đi thăm cơ sở vật chất, khu vực sinh hoạt tại trung tâm. Chiều nay ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp. Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai 4 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô 1.348 căn hộ nhà ở xã hội ở khu vực phía Tây tỉnh. Đến nay, các chủ đầu tư đã hoàn thành cất nóc và đủ điều kiện mở bán 981 căn, đạt khoảng 73% tổng số căn, đã ký hợp đồng mua bán 842 căn. Dự kiến trong tháng 7 năm 2026 sẽ tiếp tục mở bán thêm 139 căn còn lại thuộc nhóm đã đủ điều kiện kinh doanh. Đối với các căn còn lại, các chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện xây dựng để mở bán, bàn giao trong năm 2026. Hiện toàn tỉnh có 4 dự án đã giao nhà đầu tư nhưng chưa khởi công với tổng quy mô 4.266 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực phía Đông có 3 dự án với khoảng 3.466 căn và khu vực phía Tây khoảng 800 căn. Trong năm 2026, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất triển khai 6 dự án với khoảng 3.934 căn. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở, vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn để bảo đảm hoàn thành các

0: dự án nhà ở xã hội ở khu vực phía Tây của tỉnh.
1: Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép, tiếp hỏi thời hạn và trách nhiệm cá nhân. Thứ hai là các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch. Trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục. Trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu vực đô thị hóa nhanh. Chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các sở ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
2: Chiều nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Dược Sư, phường Tân Lập. Thay mặt đoàn, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến đại trưởng Thích Nữ Chúc Tâm, trụ trì chùa Dược Sư, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Đắk Lắk cùng các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an vui hạnh phúc. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa ghi nhận sự đóng góp đồng hành của ni trưởng, các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử nói chung và chùa Dược Sư nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn ni trưởng, các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Izang Grine Kernung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo khu vực 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Chùa Sắc Tứ Khải Đoàn.
0: Tại các nơi đến thăm, đồng chí Izang Grine Kernung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc các tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, thắm tình đạo vị, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động tăng ni Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội. Đồng chí Izang Grine Kernung mong muốn thời gian tới, các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chùa Sắc Tứ Khải Đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tích cực vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
2: Sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Niekadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026. Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hòa Thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, Đại Đức Thích Đạt Ma, Quang Hải, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên, xã Tuy An Nam, Chùa Khánh Sơn, phường Bình Kiến. Tại các cơ sở Phật giáo đến thăm, đồng chí Phúc Bình Niekadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, chức việc, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phúc Bình Niekadam đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật.

0: của nhà nước và quy định của địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ sở Phật giáo, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570.
2: Đoàn đã đến thăm chúc mừng chùa Sắc Tứ Khải Đoan tại phường Buôn Ma Thuột, chùa Hoa Nghiêm tại xã Quảng Phú và chùa Hoàng Mai tại phường Buôn Hồ.
0: Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
1: Chiều nay ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025, đồng thời thảo luận về các nội dung dự thảo định hướng hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030.
2: Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
3: Buổi làm việc đã đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2020-2025. Trong lĩnh vực tư vấn chính sách, trung bình mỗi năm Viện đã tham gia góp ý từ 3 đến 5 chính sách theo đề nghị của địa phương. Giai đoạn 2020-2025, Viện đã chủ trì thực hiện một nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp, triển khai 28 nhiệm vụ điều tra xã hội học phục vụ cải cách hành chính và phối hợp với các địa phương biên soạn xuất bản 35 cuốn lịch sử đảng bộ cấp huyện xã. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được đẩy mạnh khi nhiều cán bộ công chức của tỉnh được tạo điều kiện hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên đã tập trung thảo luận vào dự thảo nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên gia và tiếp tục tư vấn phản biện chính sách phục vụ phát triển kinh tế văn hóa con người Đắk Lắk theo các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những đóng góp mang tính khoa học và thực tiễn của Viện trong thời gian qua. Để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nội dung dự thảo thảo luận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở tiến tới ký kết và triển khai chính thức trong thời gian tới.
1: Chiều nay ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để xem xét nội dung dự thảo đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo dự thảo, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 gồm 21 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động truyền thông quảng bá trước lễ hội và 19 hoạt động chính. Trước lễ hội, các hoạt động quảng bá sẽ được triển khai từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 với các nội dung như cuộc thi sáng tạo nội dung số, chuỗi họp báo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các hoạt động trong lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 4 tháng 4 năm 2027 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. Lễ hội gồm nhiều hoạt động phong phú được triển khai theo từng tuần như lễ khai mạc, tuần lễ cà phê đặc sản Việt Nam, lễ hội đường phố, không gian triển lãm chuyên ngành cà phê, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và ô cốp, hội nghị giao thương quốc tế, roadshow, hành trình cà phê Buôn Ma Thuột từ Đại Ngàn đến Biển Xanh.

0: Hội trại cà phê, lễ hội ánh sáng Buôn Ma Thuột, hội thi nhà nông đua tài, hội voi Buôn Đôn, giải đua thuyền hơi tỉnh Đắk Lắk mở rộng, lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về nội dung, quy mô, hình thức tổ chức, công tác phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm đảm bảo lễ hội được tổ chức bài bản, hiệu quả, tạo dấu ấn và lan tỏa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu phải thay đổi tư duy trong tổ chức lễ hội, không chỉ dừng lại ở quy mô hoành tráng mà phải hướng đến hiệu quả thực chất, tạo giá trị kinh tế và quảng bá lâu dài cho địa phương. Đồng chí cho rằng cần ra soát, điều chỉnh lại các nội dung đề xuất theo hướng nâng tầm lễ hội, tranh thủ các sự kiện quốc gia để mời các tổ chức, đại sứ quán và đối tác quốc tế tham gia. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng ý tưởng, định hình nội dung cụ thể để huy động chuyên gia, doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, hoàn thiện, tránh cách làm thụ động, thiếu sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thủ tục hành chính hoàn tất chỉ trong vài phút, hồ sơ trực tuyến được xử lý thông suốt từ đô thị đến những buôn làng xa xôi. Đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc tại Đắk Lắk sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sự tinh gọn của bộ máy đã tạo ra sức bật lớn trong cách phục vụ nhân dân. Những thay đổi này mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời không ngừng củng cố vị thế của Đắk Lắk trong nỗ lực trở thành cực tăng trưởng năng động khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
0: Chỉ với vài thao tác trên màn hình điện tử, người dân đã hoàn tất thủ tục hành chính, trong khi đội ngũ cán bộ nhanh chóng xử lý dữ liệu qua hệ thống liên thông. Hình ảnh này dần trở nên quen thuộc tại Đắk Lắk sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Việc cắt giảm các tầng nấc trung gian đã giúp bộ máy trở nên tinh gọn và gần dân hơn. Nhờ đẩy mạnh số hóa toàn diện, nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ chính sách phí không đồng cùng quy trình đất đai chuẩn hóa giúp nâng cao hiệu quả quản trị. Ghi nhận từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn trên 97,5%, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
3: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình. Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
4: Cảm giác mình thấy mình phía khỏi lo mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã quyết liệt tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối tại các sở ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường. Việc tinh giản hơn 3.000 biên chế và tăng cường cán bộ về cơ sở đã tạo sự đồng bộ trong vận hành. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Qua đó, cấp tỉnh tập trung hiệu quả cho công tác quản lý vĩ mô, còn cấp xã trở nên chủ động và linh hoạt hơn trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân tốt hơn.
5: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc, đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
6: Chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có ghi nhận.
0: Sau một năm vận hành mô hình mới, bên cạnh những kết quả tích cực, Đắk Lắk vẫn đối mặt với không ít thách thức về khối lượng công việc, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và những bất cập từ quy định pháp luật. Dù vậy, với quyết tâm đổi mới tư duy, khơi thông điểm nghẽn, tỉnh đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo đà bứt phá để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
7: Tỉnh Đắk Lắk thì phải nói đạt được rất là nhiều cái kết quả, trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức doanh nghiệp và người dân.
0: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả cuối cùng, trong giai đoạn tới, Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điều hành. Tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có kỹ năng số và nghiệp vụ, đồng thời siết chặt kỷ cương, phân định rõ chức năng nhằm chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm. Đồng thời chú trọng an sinh xã hội, tăng cường đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị khán giả, vụ hè thu 2026, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy đúng lịch thời vụ để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối vụ.
1: Thời điểm này, không khí lao động nhộn nhịp diễn ra trên khắp các cánh đồng phía đông tỉnh Đắk Lắk. Vừa thu hoạch xong vụ đông xuân, bà con nông dân đã khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp xuống giống vụ hè thu năm 2026 theo đúng khung thời vụ.
8: Nói chung chứ cái vụ hè thu này là vừa rồi là nước non thì nó có khoảng đóng, nhưng mà giờ là giờ nước thì cũng đủ rồi, thì giờ là mình tranh thủ mình xả sớm vụ hè thu, chỉ đó bước vào vụ mưa mình thu hoạch nó khỏi bị bất mưa và nó khỏi bị ngập úng.
9: Từ thời tiết bên đây là nó nắng nóng ấy, cho nên là sáng là mình đi sớm, rồi chiều tối thì mình cày tới 7-8 giờ đêm tối vậy, mình về ra trời nó mát mình cày. Đó vậy mà nó mới đủ cái tốc độ để là giao trả đất lại cho bà con.
1: Dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, đặc biệt phía đông tỉnh Đắk Lắk sẽ thiếu hụt khoảng 10-30% lượng mưa. Cuối vụ, nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường, hợp tác xã khẩn trương lập kế hoạch sản xuất vụ hè thu chi tiết và báo cáo định kỳ. Toàn tỉnh thống nhất khung thời vụ từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, riêng cây lúa, vùng chủ động nước tập trung xả từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 bằng giống chất lượng cao. Vùng thiếu nước phải chờ mưa ổn định, ưu tiên giống ngắn ngày để giảm tác động của thiên tai.
10: Trong cái việc mà thu hoạch vụ đông xuân thì nó cận kề với cái việc mà sản xuất cái lúa vụ hè thu, cho nên hợp tác xã đã phối hợp cùng với công ty nông Đồng Cam là đưa dẫn nước kịp thời để mà phục vụ cho việc cày đất. Hợp tác xã đã hợp đồng với các chủ máy để mà thực hiện cái việc mà cày đất, chuẩn bị cho khâu gieo xạ cho đúng lịch thời vụ đã đưa ra.
1: Vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến gieo cấy 94.000 hecta lúa. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con nông dân chủ động áp dụng các giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày nhằm tăng năng suất và nâng cao giá trị sản lượng. Thưa quý vị, tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
2: Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Erop đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt 138 triệu đồng.
11: Lấy máy tính ra lướt qua vào khu vực này là làm sổ được. Là cho anh yên tâm là khoảng 3 tháng trước Tết là giao được sổ cho anh. Số tiền 45 triệu là lấy 30% trước, qua Tết cũng chưa được giấy tờ.
0: Không chỉ ông Giám, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
12: Hôm thì gặp ở chỗ nhà Tươi ấy, thì anh em rủ nhau bảo làm. Để hỏi Tươi bảo có tin tưởng không, bảo khả năng tin tưởng. Thì nó mở máy móc ra thì cũng thấy là tên tuổi như thế, thửa đất thửa như thế, thế là làm thôi.
0: Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
13: Thời điểm đó thì do em cũng nghỉ việc bên văn phòng đăng ký rồi, thì em cũng có nợ ngoài một chút, xong em nhận tiền để em xử lý nợ nần ở ngoài. Mặc dù là em biết là cái bên trong lãi suất là không cung cấp được sổ cái giai đoạn đó, nhưng mà em vẫn nhận của các hộ dân để em lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân của mình.
0: Hiện nay, công an xã Erok đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
14: Qua cái vụ việc này thì thứ nhất là đối với lại bà con nhân dân xã nhà, nếu mà có cái đối tượng lạ mà đến có đặt vấn đề mà làm các cái bìa đỏ thì ít nhất là phải hỏi qua cái lực lượng an ninh cơ sở là người gần nhất, hoặc là phải trực tiếp lên trên qua nhà trụ sở ủy ban làm, chứ không được nghe các cái đối tượng có các cái hành vi chuẩn bị từ trước để nó lừa bà con nhân dân.
0: Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao tiền hoặc giấy tờ cho người lạ. Mọi hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng nông thôn mới hôm nay, mỗi ngôi nhà kiên cố, vững chãi không chỉ là nơi ở an toàn mà còn là điểm tựa quan trọng giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Với mục tiêu nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực xã hội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm vươn lên trong cuộc sống.
1: Ông Huỳnh Thanh Bình, xã Krông Anna, là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Cả gia đình ba người đều có sức khỏe yếu, cuộc sống gặp không ít khó khăn, phải sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, căn nhà mới của gia đình ông đã hoàn thành khang trang, kiên cố.
15: Rất ư là sung sướng, cũng cảm ơn lãnh đạo nhà nước, các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho một cái căn nhà được ấm cúng, khổ mưa nắng và rất cảm ơn.
1: Nhiều năm qua, gia đình chị Hợi Chen Buôn Giá ở xã Ena cũng phải sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp. Mỗi khi mùa mưa đến, nỗi lo về an toàn nhà ở luôn thường trực. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi chồng chị bị tai nạn lao động, bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gặp nhiều thiếu thốn. Cuối năm 2025, gia đình chị được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát của tỉnh Đắk Lắk để xây dựng căn nhà mới. Ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp gia đình có chỗ ở ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để chị nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo cho các con ăn học.
16: Giúp đỡ một căn nhà nhỏ nhỏ để cho gia đình khó khăn giống như tụi em cũng ráng làm nuôi hai đứa con cho lớn rồi đi học này kia.
1: Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, tiêu chí số 9 quy định không còn nhà tạm, nhà chuột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng phải đạt từ 75% trở lên. Xác định đây là tiêu chí quan trọng gắn trực tiếp với đời sống người dân, những năm qua tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực xã hội thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 10.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận được sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội, qua đó góp phần nâng cao tiêu chí nhà ở dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
17: Thì nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng vui mừng khi mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những cái hộ mà còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
18: Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn cùng chung với chính quyền địa phương, nhất là mặt trận và các đoàn thể để chung tay và hỗ trợ cho các gia đình và trong thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
1: Mỗi mái nhà mới được dựng lên không chỉ đơn thuần là nơi che nắng, che mưa, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ những căn nhà nghĩa tình ấy, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững và nâng cao hạnh phúc cho người dân. Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối mai.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là nội dung của bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 5. Kính thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Anutin Chanvirakul và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan. Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan.
2: Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị và chu đáo của Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu nổi bật của Thái Lan trong phát triển kinh tế xã hội, phục hồi tăng trưởng, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn của Đông Nam Á và là cường quốc du lịch hàng đầu thế giới.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong thúc đẩy khoa học công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi số. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anutin Chanvirakul, Thái Lan sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực. Hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phong phú thực chất. Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng hỗ trợ nhau phát triển, nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam Thái Lan, Thái Lan Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng ngoại giao. Hai bên nhất trí thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết các lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia, sớm tiến tới đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Về kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh các thủ tục cấp phép mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới, mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái Lan tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan đã trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Thái Lan tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Chanvirakul đã chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai bên trao các văn kiện hợp tác, bao gồm kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 5 năm tới, hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thỏa thuận hợp tác về phát triển trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tàu bay giữa Vietjet và văn phòng hành lang kinh tế phía đông thuộc Chính phủ Thái Lan, hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị Công và Đại học Khon Kaen. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan cũng đã thực hiện nghi thức công bố logo 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và chủ trì gặp gỡ báo chí thông tin về những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Tôi và ngài Thủ tướng Thái Lan cũng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện và thực chất. Trên cái nền tảng đó, chúng tôi cũng đã trao đổi sâu rộng, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan. Đây là cầu nối quý báu trong quan hệ hai nước, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu được trong nỗ lực gìn giữ và phát triển tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước chúng ta.
2: Tôi cũng đề xuất với Ngài Tổng Bí Thư Chủ tịch nước đẩy mạnh ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối nền kinh tế địa phương và ba là kết nối chiến lược xanh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng. Ngoài ra thì tôi và Ngài Tổng Bí Thư Chủ tịch nước rất coi trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới, đặc biệt là thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học, nông nghiệp để tiếp tục cùng nhau phát triển, thúc đẩy kinh tế phát triển trong tiểu vùng sông Mekong.
3: Chiều nay tại Hoàng cung Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm chính thức Thái Lan, nhà vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, chia sẻ về kỷ niệm đến thăm Việt Nam trước đây và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới nhà vua và hoàng hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan, tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của nhà vua cùng sự đồng lòng của chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, mong muốn nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng các chuyến thăm Việt Nam của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của nhà vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là thái tử, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội. Cảm ơn nhà vua và chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhà vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sorphon Saram.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề nghị Quốc hội Thái Lan tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được ký kết với nhiều nội dung hợp tác quan trọng về quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang tầm nhìn chiến lược và những thành tựu vừa qua đã góp phần nâng cao vai trò vị thế của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Thái Lan với các nước, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.
5: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anuttin Chanvirakul đã cùng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
6: Phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chanvirakul cho rằng
4: Nhiều năm qua, mỗi diễn đàn doanh nghiệp dù được tổ chức ở Bangkok hay Hà Nội đều thu hút sự quan tâm rất lớn, khẳng định nếu thiếu vai trò của khu vực tư nhân thì quan hệ hợp tác hai nước sẽ khó thành công toàn vẹn. Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế hai nước bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn là cạnh tranh và chuỗi cung ứng cũng được tích hợp chặt chẽ. Tin tưởng hai bên sẽ cùng hợp tác để sẵn sàng cho nền kinh tế của tương lai, tập trung vào kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển. Nếu chính phủ hai nước mở đường thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ cùng nâng vị thế của nhau.
1: Nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau, chúng ta có một không gian phát triển trên 1.100 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, sức bật tăng trưởng mạnh, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới FTA rộng khắp. Thái Lan có chiều sâu về công nghiệp, có hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành, có năng lực nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Một bên sức bật tăng trưởng mạnh, một bên là giàu kinh nghiệm và chiều sâu. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những thành tựu hợp tác giữa hai nước mới chỉ là nền tảng ban đầu và vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác. Đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba định hướng lớn cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam-Thái Lan trong không gian ASEAN, thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác kinh tế đi sâu vào đời sống người dân qua du lịch, dịch vụ và tài chính số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài là một phần thành công của mình, đồng thời trân trọng sự hiện diện lâu dài, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.
1: Hai nước đã hướng tới mục tiêu 25 tỷ đô la và phấn đấu đạt 50 tỷ đô la trong 5 năm tới. Tôi thấy khi mà ngài Thủ tướng Thái Lan đề cập vấn đề này thì tất cả diễn đàn của chúng ta, những doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam đều rất phấn khích, đều vỗ tay hưởng ứng, đồng tình về cái mức của phấn đấu này. Và cái con đường lên đến 50 tỷ đô la cũng không phải là xa vời. Hợp tác hai

0: nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh và bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.
1: Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố khai trương đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phuket, Thái Lan của Vietnam Airlines với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ đầu tháng 7 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Chavirakul cũng đã chứng kiến Vietjet công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 7378 thế hệ mới cho Vietjet Thái Lan, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam-Thái Lan. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến tập đoàn Sun Group và Central Patana hợp tác phát triển các dự án trung tâm thương mại và tổ hợp chức năng phức hợp cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc mang tính biểu tượng, quy mô lớn, góp phần định hình diện mạo hiện đại cho các trung tâm thành phố lớn. Nhân dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, du lịch, dịch vụ tài chính và các giải pháp công nghệ đã được trao giữa các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, hàng không và các đối tác Thái Lan nhằm đưa kim ngạch thương mại tăng nhanh như nhấn mạnh của lãnh đạo hai nước.
2: Cũng trong chiều nay, tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan như SCC, Gulf, Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan có năng lực, kinh nghiệm, cam kết dài hạn và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là về hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh, công nghệ và phát triển bền vững. Hiện trao đổi hàng hóa và đầu tư hai chiều vẫn chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, nhất là liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thực sự rõ nét. Mong muốn các doanh nghiệp lớn của Thái Lan sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế bổ trợ giữa hai nước. Đó là kết nối sản xuất, liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, kết nối hạ tầng để phối hợp tốt hơn logistics và kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Qua đó giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp cụ thể hóa từng dự án, không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà phải có phương án cụ thể và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp nhà đầu tư Thái Lan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để sớm hoàn thiện hồ sơ, xử lý sớm nếu có các vấn đề phát sinh.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam Sạ Nàn Ang Ngụ Bôn Cun, đề nghị hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, nhất là các hội của người Thái gốc Việt và Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan, nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, doanh nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể dục thể thao, nhất là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những đóng góp của ông trên cả ba cương vị là Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Chủ tịch Tập đoàn Sơ Thái đã đầu tư vào Việt Nam 20 năm qua. Trong chuyến thăm làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam coi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của đất nước trong tương lai, tin tưởng hai bên có thể tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin để thiết lập cơ sở nghiên cứu và ứng dụng chung tiêu biểu như ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trong y tế, chăm sóc sức khỏe. Đoàn cũng đã khảo sát một số mô hình quản lý, chính sách nổi bật của Thái Lan đang áp dụng tại Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan.
2: Trong chuyến thăm, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly đã cùng phu nhân Thủ tướng Thanannon Chanvidakul thăm chùa Phật Ngọc trong khuôn viên cung điện Hoàng gia Thái Lan. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn

0: đoàn kết cộng đồng. Thăm bảo tàng dệt may, Hoàng hậu Sirikit, phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên mở rộng hợp tác giữa các nhà thiết kế, doanh nghiệp thời trang, bảo tàng và trung tâm sáng tạo của hai nước, thúc đẩy quảng bá các sản phẩm dệt may truyền thống, nghiên cứu tổ chức các tuần lễ thời trang, triển lãm lụa và sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam và Thái Lan.
1: Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian qua, đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội đồng Nhân dân theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, khắc phục tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng Nhân dân phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, tập trung ban hành cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân một số địa phương đã chia sẻ về những cách làm sáng tạo như đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các chức năng luật định, kinh nghiệm ban hành chính sách để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã đổi mới toàn diện, thực chất và hiệu quả. Hoạt động đã bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân và sát dân. Chủ động trách nhiệm cao trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới là một nhân tố quyết định, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn và tạo động lực phát triển mới, bảo đảm tăng trưởng hai con số.
3: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố để làm sao từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ là các cái địa phương phải đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm cho nó thành công trong cái thời gian tới.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tăng cường tái giám sát, theo dõi về thực hiện kết luận sau giám sát, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu, cán bộ tham mưu giúp việc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, phục vụ nhân dân, bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả hơn, phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Lưu ý, tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
4: Qua chặng đường 65 năm, hoạt động của Hội đồng Dân tộc ngày càng toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những chủ trương lớn của đất nước. Nổi bật là chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là dấu ấn đậm nét, mở ra cơ hội phát triển mới cho nhiều vùng chiến lược của đất nước. Biểu dương những kết quả đạt được và đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chính sách, xây dựng chính sách thiết thực, tạo sinh kế bền vững, nâng cao dân trí và khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào. Đồng thời đổi mới hoạt động giám sát, xây dựng phương thức thực hiện chính sách theo hướng phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan, Hội đồng dân tộc sẽ là cơ quan nòng cốt trong đề xuất, kiến tạo và dẫn dắt chính sách dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Hội đồng dân tộc.
1: Chiều nay làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra giám sát 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 5 văn bản hoàn thiện thể chế và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 14. Đánh giá cao việc triển khai 22 đoàn kiểm tra giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, góp phần đắc lực giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành kiểm tra Đảng phải quyết liệt thực hiện hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết đại hội 14, chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Chủ động tham mưu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy định về kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tập trung giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, tăng cường thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với tổ chức đảng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát hiệu quả.
0: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương kết quả địa phương này đạt được, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các lĩnh vực lợi thế như năng lượng, kinh tế biển để tăng trưởng hai con số. Về chuyển đổi số, đồng chí Lê Minh Chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm đầu tư hạ tầng số đồng bộ gắn kết với các dự án đầu tư khác để tạo ra động lực mới cho kinh tế phát triển.
1: Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 31 ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục rà soát những vướng mắc trong phân cấp phân quyền, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Trong những ngày vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức tại Moscow.
4: Phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao nước chủ nhà khi chọn những thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi làm chủ đề hội nghị lần này, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước đó, tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga, với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokosev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về tri thức, công nghệ và dữ liệu, nghiên cứu khoa học cơ bản đang trở thành nền tảng quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia. Nhưng mặt khác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng không thể mạnh về công nghệ mà lại yếu đi về thể chế và văn hóa con người.
1: Vâng, như thế có thể hiểu là nên bên cạnh khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ thì khoa học xã hội và nhân văn cũng đặc biệt quan trọng. Khoa học xã hội và nhân văn giúp định hình bản sắc phát triển, xây dựng hệ giá trị của một quốc gia. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao để khoa học xã hội và nhân văn có thể phát triển song hành với khoa học tự nhiên.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cần nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò chiến lược. Bởi lẽ, một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình. Do đó, mục tiêu đến năm 2045 cần xây dựng nền khoa học xã hội và nhân văn đủ năng lực cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo các chuyên gia, đây là một yêu cầu đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong xây dựng thể chế, văn hóa, con người và năng lực quản trị quốc gia.
3: Văn hóa ở đây không chỉ là như Nghị quyết Trung ương nói là nền tảng tinh thần của dân tộc, nó còn chuyển thành là hệ điều tiết cho sự phát triển của toàn bộ kinh tế xã hội của đất nước chúng ta. Làm thế nào để giúp cho thế hệ trẻ phát huy được cái bản sắc đấy trên cái cơ sở học tập, trao đổi và sự hỗ trợ của nhà nước, của khối doanh nghiệp cũng như là hợp tác với nước ngoài.
2: Hiện nay, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam vẫn chủ yếu tiếp thu và vận dụng các lý thuyết, mô hình nghiên cứu từ nước ngoài, trong khi khả năng tự xây dựng những học thuyết hay cách tiếp cận mang dấu ấn riêng của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn tới là phải chuyển từ vị thế, học hỏi và áp dụng sang chủ động tạo ra tri thức mới. Không chỉ nghiên cứu thực tiễn Việt Nam để phục vụ trong nước, lĩnh vực này còn cần từng bước xây dựng những lý luận, mô hình phát triển và kinh nghiệm quản trị mang bản sắc Việt Nam, có giá trị tham khảo đối với quốc tế. Để làm được điều này, các chuyên gia cho rằng cần phải xây dựng một thế hệ nhà khoa học trẻ hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm lý, luật pháp và mô hình phát triển.
4: Cái yêu cầu rất cao của cái thời đại mới này đấy, nó đòi hỏi chúng ta đấy là phải mạnh dạn đấy, là giao quyền cho những cái nhà khoa học trẻ có đủ khả năng để thúc đẩy cái nền khoa học xã hội nhân văn đấy tiến lên ngang tầm với đấy, cái nền khoa học tiên tiến của các cái cường quốc, và có hiểu một cách đích thực, một cách căn cơ và cách bài bản như vậy đấy, thì chúng ta mới có cái kế hoạch để mà bảo tồn nó, lưu giữ nó và phát huy cái lợi thế của nó, cái giá trị của nó trong các cái chiến lược phát triển mới của đất nước.
2: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề lớn của đất nước hiện nay không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề xã hội và quản trị, như già hóa dân số, biến đổi cấu trúc lao động, đô thị hóa, bảo vệ bản sắc văn hóa, củng cố niềm tin xã hội hay xây dựng hệ giá trị con người. Khi đó, khoa học xã hội và nhân văn không chỉ giải thích đời sống xã hội mà còn góp phần định hình con đường phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện riêng của Việt Nam.
0: Bước vào cao điểm nắng nóng, bài toán tiết kiệm điện trong sản xuất lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi với doanh nghiệp thì điện không chỉ để vận hành máy móc mà còn trực tiếp cấu thành giá vốn của sản phẩm.
1: Vâng, làm thế nào để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên? Kết luận 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã yêu cầu là phải triệt để phòng chống lãng phí và phải khai thác hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và năng lượng. Do đó, tiết kiệm điện trong sản xuất đang là một trong những hoạt động quan trọng và cũng đang được triển khai tích cực.
5: Tại nhà máy FDI này, diện tích mái khổng lồ gần 24.000 m² đã được phủ kín bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, giúp doanh nghiệp tự chủ được gần 9% nhu cầu điện toàn nhà máy. Việc kiên trì phát triển nhà máy xanh không chỉ mang lại hiệu quả năng lượng mà còn giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
6: Khuôn viên nhà máy cũng lắp đặt hệ thống giám sát điện năng toàn diện và chúng tôi cũng thúc đẩy thói quen tiết kiệm điện trong công việc hàng ngày của nhân viên. Nhờ đó, ghi nhận tổng mức tiêu thụ năng lượng giảm gần 24%.
5: Còn với nhà sản xuất thiết bị gia dụng này, dù thời tiết bên ngoài nắng nóng gay gắt 40 độ C như những ngày qua, nhưng nhờ hệ thống làm mát bằng nguyên lý áp suất âm kết hợp màng lọc nước cấp khí tươi, nhiệt độ bên trong nhà xưởng đã hạ được từ 3 đến 10 độ C. Hệ thống này vừa tối ưu hóa vận hành, vừa tiết kiệm năng lượng tiêu thụ so với việc dùng quạt công nghiệp hay điều hòa thông thường.
7: Chi phí đầu tư thì nó tiết kiệm khoảng 50% so với những vị trí làm quạt cục bộ. Giá trị đem lại tiết kiệm điện ở một cái phân xưởng như phân xưởng lắp ráp diện tích khoảng 500m2 như thế này thì sẽ tiết kiệm khoảng 60% lượng điện làm mát.
5: Năm nay, Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7. Mức tiết kiệm yêu cầu là tối thiểu 10%. Đây là một bài toán đòi hỏi sự đồng lòng từ cơ quan quản lý đến từng cơ sở sản xuất.
8: Bộ Công Thương thì cũng đã giao cho các cơ quan, các đơn vị làm việc cũng như là yêu cầu các địa phương cũng làm việc với các cái nhà sản xuất, các cơ sở kinh doanh để làm sao mà có thể là điều chỉnh lại cái thời gian sản xuất, kinh doanh cũng như là sử dụng điện, chuyển dịch sang cái câu chuyện là giảm bớt cái phụ tải trong cái giờ cao điểm.

0: Bản và Philippines thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã được Nhật Hoàng Naruhito tiếp đón trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản. Tại tiệc chiêu đãi ở Hoàng cung Tokyo, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi, cùng xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thành một trong những mối quan hệ đối tác năng động và có tầm nhìn nhất khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên lòng tin và hợp tác sâu rộng. Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc hội đàm tại Tokyo vào tối nay. Hai bên dự kiến nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng khoáng sản, năng lượng và an ninh khu vực.
1: Bộ Công an Trung Quốc cho biết là hơn 880 đối tượng phạm tội kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét mang tên là Săn Cáo. Cụ thể, theo cơ quan chức năng Trung Quốc, chiến dịch được triển khai từ năm 2025 đến hết tháng 4 năm nay. Trong số các đối tượng bị bắt, có 38 người nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Cơ quan chức năng cũng đã triệt phá hơn 100 mạng lưới ngân hàng ngầm hoạt động liên tỉnh liên quan tới việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua các công ty đăng ký ở nước ngoài và hệ thống ngân hàng ngầm. Theo Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng cảnh sát nước này đã xử lý khoảng 128.000 vụ án phạm tội kinh tế trên toàn quốc, thu hồi thiệt hại kinh tế tương đương với hơn 5 tỷ đô la Mỹ.
0: Liên Hợp Quốc và Cơ quan Khí tượng Anh cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Theo báo cáo mới công bố hôm nay, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng kỷ lục mới trước năm 2031, vượt qua mức của năm 2024. Các nhà khoa học cũng dự báo có 91% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ít nhất một năm, giai đoạn 2026 đến 2030. Hiện tượng El Nino được dự báo quay trở lại cuối năm nay và có thể kéo dài sang năm sau, tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn. Báo cáo đồng thời cảnh báo Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.
1: Thưa quý vị, giữa mênh mông rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, có những con người lặng lẽ chọn sống giữa sông nước, ngày ngày giữ màu xanh cho thành phố. Và đặc biệt hơn, trong công việc vốn tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông ấy, lại có những người phụ nữ âm thầm bám rừng, vượt qua cô đơn, muỗi mòng và sóng gió để canh giữ từng tán nước, từng nhịp thở của thiên nhiên.
0: Vâng, và câu chuyện tiếp theo của bản tin thời sự tối nay sẽ đưa quý vị gặp gỡ những người phụ nữ như thế, những người đàn bà đã chọn gắn cuộc đời mình với rừng bằng tình yêu, sự bền bỉ và niềm tin giản dị. Giữ rừng là giữ lấy sự sống cho mai sau.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tôi có chồng về đây lúc năm 2010 và giữ rừng với chồng là năm nay là được 15 năm rồi.
3: Tôi giữ rừng là tính ra là 35 năm.
2: Xuống rừng theo chồng là cũng được là 13 năm.
4: Giữa rừng phòng hộ đặc dụng thành phố Hồ Chí Minh, những người phụ nữ vẫn ngày ngày lặng lẽ bám rừng, giữ màu xanh bằng sự bền bỉ và tình yêu với từng con nước tấp rừng.
3: Tại rừng rồi mình cũng đạp lên cái nhánh tràn nước khô, nhiều khi nó văng lên mình đâu có biết được, văng lên trúng mặt hay là trúng vô người mình thì chảy máu chạy mấy kia nọ, là thường xuyên.
4: Không chỉ đối diện hiểm nguy, cuộc sống giữa rừng còn là chuỗi ngày thiếu thốn điện, nước ngọt và xa gia đình. Với phụ nữ, thực sự là nỗ lực, hy sinh.
5: Mùa khô tới thì không có đủ nước, mình phải chạy về chữ mấy cái thùng đó như này làm chữ ưu tiên cho mình ăn uống sinh hoạt thôi. Còn giặt đồ đó là dùng nước mặn.
6: Con cái mình gửi trển, rồi với ông bà nội đi học. Nếu mà ở đây thì đó, cái con chữ nó không có, mình không đầy đủ, hay tuổi.
7: Đối với các cái lao động giữa rừng, trong đó có lao động nữ, tôi nghĩ rằng đó là một sự nỗ lực là hết mình của họ, không ngừng nghỉ trong suốt cái thời gian mà thực hiện cái nhiệm vụ bảo rừng.
4: Lặng lẽ hy sinh mỗi ngày, tình yêu rừng và niềm tin về tương lai xanh là động lực để những người phụ nữ vượt qua mọi gian nan, gắn bó với rừng.

0: Triệu Vy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Xử lý thanh niên tự độ chế xe đạp điện. Mòn mỏi chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bí đỏ trúng mùa nhưng niềm vui chưa trọn. Biến đất trống thành vườn cà phê gây quỹ hội.
1: Công an xã Chua Đăng phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành xử phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 120 kg thịt heo đông lạnh bẩn của hộ kinh doanh TTH tại buôn Co Hờ Né. Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh này và phát hiện số thịt heo trên đang được sơ chế để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, phần lớn số thịt heo đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Số thịt heo này đã được tiêu hủy toàn bộ dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn triệt để thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường.
0: Lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn xã Madarak vừa phối hợp với công an xã tiến hành xử lý nghiêm một trường hợp thanh niên tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe đạp điện trái quy định pháp luật. Trước đó, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Madarak phát hiện anh Trần P, sinh năm 2004, trú tại xã Madarak, sở hữu một chiếc xe đạp điện có dấu hiệu thay đổi đặc tính kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Qua làm việc cùng cơ quan chức năng, anh P thừa nhận đã tự mua IC độ trên mạng xã hội, lắp thêm bình ắc quy nhằm kích công suất giúp xe chạy với tốc độ cao. Đồng thời, thanh niên này còn hạ giảm sóc trước để tạo cảm giác đầm khi phóng nhanh, lạng lách trên đường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, giáo dục nghiêm khắc và yêu cầu anh P ký cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng cũng buộc người vi phạm phải tháo dỡ toàn bộ linh kiện độ chế, khôi phục lại nguyên bản của phương tiện theo đúng quy định.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm việc với chủ phương tiện và tài xế ô tô đầu kéo vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ cảnh báo tàu đến đã bật sáng. Vào 6 giờ 41 phút ngày 27 tháng 5 tại đường ngang km 1190 500 tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H03856 kéo rơ móc 35RM01112 do tài xế NHT, sinh năm 1976, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk điều khiển đã vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ cảnh báo tàu đến đã bật sáng. Theo Nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người điều khiển ô tô vượt đường ngang khi có tín hiệu cảnh báo sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và có thể bị tước giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi 24 giờ cùng DRT, có lẽ nhiều khán giả cũng nhận thấy thời gian gần đây liên tiếp các vụ vi phạm vượt đường ngang khi có tín hiệu. Có những vụ việc thoát nạn trong gang tấc, không ít tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Nguy hiểm như vậy, mức xử phạt theo Nghị định 81 cũng không hề nhẹ. Nhưng vì sao vi phạm vẫn cứ xảy ra? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này vào 24 giờ cùng DRT tối mai. Quý vị nhớ đón xem nhé!
2: Tại thôn 2, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, ngôi nhà gia đình bà Trương Thị Tin và ông Lê Đình Nhi đã sinh sống ổn định suốt hơn 35 năm, không xảy ra tranh chấp, nhiều lần hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu nhưng mãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa rõ nguyên nhân.
3: Năm lần hoàn thiện hồ sơ và chờ để trả kết quả. Nhưng mà trong năm lần đó thì cũng báo cáo là rất là nhiều lần lên xuống để mà bổ sung đầy đủ thủ tục, nhưng mà chờ mãi biết năm lần cũng chả thấy trả kết quả, cho nên từ đó thì gia đình tôi là cũng rất bức xúc.
2: Theo ông Nhi, bà Tin, từ năm 1989, gia đình đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lắc Cũ cho phép xây dựng nhà ở và sử dụng trên diện tích 300m2. Sau đó, gia đình tiếp tục khai hoang thêm 515m2. Đến năm 2002, gia đình đã có tên trong danh sách được cấp quyền sử dụng đất cùng nhiều hộ dân khác theo quyết định 608.

0: tám của Ủy ban Nhân dân huyện Lắc với diện tích đất 815 m². Tuy nhiên đến nay gia đình vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Mong muốn nhất của gia đình là làm sao gia đình mình cũng như mọi gia đình khác ở trên lĩnh vực của xã Liên Sơn Lắc là được cấp đất theo như quy định của pháp luật để cho đảm bảo các quyền lợi cho gia đình.
0: Trước mong mỏi của người dân và những thắc mắc chưa có câu trả lời, phóng viên 24 giờ cùng DRT đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc. Tuy nhiên, địa phương chưa sắp xếp được lịch làm việc cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này sau khi làm việc với chính quyền địa phương.
2: Mỗi mùa sen nở, những đầm sen lại mang đến vẻ đẹp yên bình cho các vùng quê. Không chỉ để thưởng ngoạn, cây sen còn được người dân tận dụng để chế biến thành nhiều món ăn và thức uống dân dã mang hương vị quê nhà.
3: Thì nói chung thì cái tim của sen này nó cay có vị đắng, đấy là đặc thù của sen rồi. Thì trên đây là cũng có cái sau khi mình uống cái vị đắng đó là mình cảm giác sau cái lưỡi của mình á, đánh cánh chắp chắp là nó chỉ có vị ngọt của sau nữa.
2: Cây sen gần như không bỏ đi phần nào. Vào mùa sen nở, nhiều nhà hàng và quán ăn địa phương cũng tranh thủ đưa các món ngon từ sen vào thực đơn để phục vụ thực khách. Những hương vị thanh mát đặc trưng trở thành điểm nhấn thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm mỗi dịp hè về.
4: Thông thường thì hết mùa sen rồi mình sẽ trữ một ít để phục vụ những món như xôi hạt sen nè, sen xào, rồi ngồi nga sen, cháo nữa, mình có nấu cháo hạt sen, cháo bồ câu hạt sen nữa.
2: Hương sen dịu nhẹ len lỏi trong từng món ăn quê, từ chén trà tim sen thanh mát đến địa gọi ngó sen giòn ngon, bùi thơm hạt sen trong những món mặn ngọt dân dã. Không chỉ mang đậm hương vị đồng quê, ẩm thực từ sen còn chất chứa sự khéo léo và tình cảm của người dân quê gửi gắm trong từng món ăn. Để rồi mỗi dịp hè về, hương sen ấy lại trở thành nét nhớ thương níu chân du khách gần xa.
0: Với chủ đề Hương vị chay gắn kết cộng đồng, hội thi ẩm thực do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã thu hút 20 đội đến từ phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận tham gia sáng nay. Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội thi đã trở nên sôi nổi khi các đội tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và trang trí các món ăn chay. Không chỉ chú trọng hương vị, nhiều đội thi còn đầu tư công phu về hình thức trình bày, mang đến những mâm cơm chay hài hòa, gần gũi với thiên nhiên và tốt cho sức khỏe.
5: Chúng tôi đến với hội thi ngày hôm nay mang đến một tinh thần giao lưu học hỏi. Qua những cái buổi thi như thế này thì chúng tôi có thêm nhiều kiến thức về ẩm thực chay. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ chúng ta hãy hướng cái thiện và cái tâm để làm sao mà xây dựng cuộc sống của tỉnh Đắk Lắk ngày càng xanh, sạch, đẹp.
0: Không chỉ là sân chơi để chị em phụ nữ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hội thi còn góp phần lan tỏa lối sống xanh hướng đến những giá trị tích cực trong đời sống gia đình và cộng đồng.
6: Chúng tôi tổ chức một cái sân chơi cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong gia đình và hướng về thiên nhiên. Và đồng thời cũng là một cái sân chơi để thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của chị em.
0: Khép lại hội thi, điều đọng lại không chỉ là những phần thưởng, những món ăn ngon, đẹp mắt, mà còn là tinh thần gắn kết cộng đồng, sẻ chia và lan tỏa lối sống tích cực từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày.
7: Hiện nay, xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuối vụ thu hoạch bí đỏ. Giá bí đã tăng vọt lên 4.000 đồng một kg. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm của nông dân đã thu hoạch vào giữa vụ và đã bán trước đó với giá chỉ dao động từ 1.200 đến 1.500 đồng một kg. Giá tăng vào cuối vụ nhưng nhiều hộ dân hầu như không có lãi, thậm chí thua lỗ.
8: Bí năm nay thì dân thì làm nhiều, chuyên về làm về bí, nhưng mà bí rất là rẻ. Đầu mùa thì có 1.000, 1.200. Giờ hết mùa rồi thì có chích một tí giá lên thôi. Mong làm sao mà cơ quan chức năng và cái đầu ra cho nó được thuận lợi cho dân đỡ bớt khổ.
9: Dân ở đấy thì chủ yếu mua khổ là làm, chủ yếu làm về cái bí. Đầu mua là tôi bán rất là lẻ, chỉ có giá là có 1.500 một ký, 1.500 đồng một ký. Có người thì bán còn thấp hơn nữa, được 1.400.
7: Vụ này, xã Chư Giang có khoảng 40 hecta bí đỏ, năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn một hecta. Dù năng suất khá, song đầu ra chưa ổn định, khiến người dân gặp

0: nhiều khó khăn.
1: Đối với những cái cách thực hiện này của địa phương ấy, thì thứ nhất là cũng rất là mong muốn là tìm kiếm những cái doanh nghiệp, những cái kênh nào đó để quảng bá cái sản phẩm, đồng thời là có những cái biện pháp liên kết với các hợp tác xã để nhằm tạo cái đầu ra và ổn định cho bà con.
0: Theo người dân địa phương, bí đỏ là cây trồng truyền thống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên được nhiều hộ dân lựa chọn canh tác. Tuy nhiên, để cây bí đỏ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, bà con mong muốn có thêm sự kết nối tiêu thụ và đầu ra bền vững hơn. Những ngày này, biển Đắk Lắk liên tiếp trúng mùa cá ven bờ, biển hào phóng cho nhiều tôm cá, cũng là lúc nhịp mưu sinh của chị em phụ nữ làng biển trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Từ tinh mơ đến giữa trưa nắng gắt, những đôi quang gánh nặng trĩu cá tươi vẫn miệt mài ngược xuôi khắp các con đường ven biển, mang theo câu chuyện mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng chan chứa nghị lực của phụ nữ làng chài. Mặt trời đứng bóng, cái nóng bỏng rát từ bờ cát ven biển vẫn không làm chùn bước những người phụ nữ gánh cá ở xã Ô Loan. Từng giỏ cá tươi vừa được ghe thuyền đưa vào bờ nhanh chóng được chị em phân loại, gánh lên điểm tập kết. Với nhiều phụ nữ nơi đây, nghề gánh cá đã gắn bó suốt từ thời còn trẻ cho đến nay. Công việc vất vả, thu nhập nương theo mùa cá. Cứ biển được mùa là chị em lại có thêm niềm vui.
2: Cái bữa nay cũng biết tâm nghe có bữa mấy bữa giờ học cái theo dạy là kiếm được dài tâm hổm giờ kế tám mấy người chắc người được kiếm cút ăn còn em mà gánh chắc vô mà lại chắc cũng 7-8 trăm nghìn mà coi lại cũng đủ tiêu với ngày đỡ
3: dạ phải nó cá thường à, nó cũng được mà đây nó lâu nó cá cho đâu phải ngày nào cũng cá gì đâu dạ đúng rồi cá kế mình gánh kiếm đồng nào còn cá là thôi.
0: Nhiều phụ nữ chọn gắn bó với nghề gánh cá bởi như một cái duyên với biển. Ghe cập bến lúc nào, chị em có mặt lúc ấy. Dù nắng gắt hay những buổi chợ kéo dài đến tận trưa, đôi quang gánh vẫn cần mẫn theo chân họ qua từng con đường làng biển.
4: Là 5 tâm, 3 tâm, ít lại là 2 tâm, 1 tâm, tâm rưỡi cũng có hết đủ, cỡ. Bây giờ các chồng các con mình cũng ráng làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả, những đôi quang gánh nặng trĩu cá tươi vẫn oằn mình trên vai người phụ nữ làng chài. Đó là gánh cá oằn vai theo con nước, gánh cả nhọc nhằn mưu sinh, sự tần tảo và tình yêu biển cả đã nuôi lớn bao thế hệ cư dân miền biển. Thưa quý vị và các bạn, từ một khu đất trống bỏ hoang nhiều năm, các cựu chiến binh ở thôn Giang Phong, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau cải tạo trồng cà phê để gây quỹ hội. Không chỉ tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động hội, mô hình còn giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
5: Chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong, xã Tam Giang hiện có 15 hội viên. Năm 2020, chi hội thống nhất nhận chăm sóc gần 2.500 m² đất tập thể và trồng 270 cây cà phê. Các hội viên cùng góp công chăm sóc, thay phiên làm cỏ, bón phân, tưới nước. Sau 5 năm, vườn cà phê phát triển ổn định và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể cho chi hội. Riêng năm 2024, chi hội thu hoạch được 3,5 tấn cà phê tươi, doanh thu hơn 73 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, nguồn quỹ tiếp tục được bổ sung để hỗ trợ hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế.
6: Ngồi là tăng trợ là như thế nào? Để là thôn là có một số đất rộng mà không làm được, cho nên là chi họp chi hội lại để là xin ý kiến của toàn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh gây quỹ cho bằng được. Sau này ví dụ là hội viên á nó tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên.
5: Từ nguồn quỹ tích lũy được, chi hội ưu tiên cho các hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi hoặc lãi thấp để đầu tư sản xuất ổn định cuộc sống.
7: Từ quỹ của hội cựu chiến binh, bản thân tôi được chi hội cho vay 12 triệu một năm trên năm. Nói chung nguồn quỹ của chi hội cũng chia đều cho anh em vay, ai có kinh tế khó khăn thì vay, ai mà khá giả thì họ không vay thì bên chi hội sẽ triển khai cho những người khác vay với lãi suất là 0,8% trên năm để về phát triển kinh tế gia đình.
5: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình vườn cà phê gây quỹ của chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong còn góp phần gắn kết tình đồng đội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ mảnh đất trống ngày nào, hôm nay đã hình thành nên một vườn cà phê nghĩa tình, nơi những cựu chiến binh tiếp tục cùng nhau vun đắp cuộc sống mới.
0: Đến đây, 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 23 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn, xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn. Đáng chú ý, thông tư lần này đưa nhiều nội dung liên quan tới kinh tế tuần hoàn và hạ tầng môi trường vào cấu phần phát triển nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích phát triển các mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng phụ phẩm, nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, hỗ trợ hạ tầng xử lý chất thải rắn, nước thải và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở khu vực nông thôn. Ở lĩnh vực hạ tầng sản xuất, thông tư định hướng phát triển đồng bộ hệ thống logistics nông sản theo hướng liên kết vùng, ưu tiên đầu tư kho lạnh, trung tâm sơ chế, sấy, đóng gói, trung tâm cung ứng, thu mua nông sản tại các vùng sản xuất tập trung nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Thông tư cũng nhấn mạnh yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu trong phát triển nông thôn, các nội dung như kiểm soát mặn ngọt, tích trữ nước, cảnh báo thiên tai, thủy lợi thông minh, bố trí dân cư vùng sạt lở. Vùng thiên tai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Việc bố trí ổn định dân cư sẽ được triển khai tại các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu vực di cư tự do và vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu theo kế hoạch được phê duyệt. Các hình thức bố trí gồm xây dựng điểm dân cư tập trung, bố trí xen ghép vào khu dân cư hiện có hoặc ổn định tại chỗ đối với nơi không còn quỹ đất tái định cư. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý cũng được triển khai nhằm giúp người dân
1: phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Đối với thôn tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán. Thôn tổ dân phố ở địa bàn biên giới hải đảo hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng di dân tái định cư, thôn tổ dân phố nằm biệt lập trên các đảo Cù Lao, Cồn trên sông thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây vải thiều được đưa vào sản xuất tại Đắk Lắk đã hơn 20 năm. Sau 5 năm, diện tích vải đã tăng hơn 2 lần so với năm 2021. Sản lượng đạt trên 21.000 tấn. Phần lớn diện tích vải tập trung ở các xã như Econop, Ekeli, Phú Xuân, Madarak, Ena và Buôn Hồ với 15 mã vùng xuất khẩu, diện tích trên 195 ha. Để cây vải mang lại giá trị kinh tế cao, xã Phú Xuân đang hướng tới xây dựng quả vải là sản phẩm OCOP của địa phương trong thời gian tới.
1: Gia đình anh Phạm Văn Bằng ở thôn Giang Thành, xã Phú Xuân có 6 sào đất sản xuất. Anh Bằng cho biết trước đây toàn bộ diện tích đất của gia đình đều được trồng cà phê. Những năm giá cà phê xuống thấp, phân bón tăng cao thì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2012, sau nhiều lần tham quan cây vải thiều trồng ở Đắk Lắk mang lại hiệu quả, gia đình anh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng cà phê sang trồng vải thiều. Năm 2025, gia đình anh thu được hơn 10 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi trên 100 triệu đồng. Năm nay, sản lượng tuy thấp hơn năm trước khoảng 20%, nhưng giá bán lại cao hơn gấp 2 đến 2,5 lần, nên thu nhập mang lại cũng khá hơn.
2: Ngày biết đến cây vải thì tôi thấy là thu nhập của nó cũng tương đối ổn định. Những năm đầu thì giá hành nó cũng ổn định, nhưng mà chỉ vòng khoảng vài năm trở lại đây thì bắt đầu cái diện tích nó tăng lên rồi.

0: thành ra là cái thị trường nó cũng nhiều biến động ấy, cho nên là càng về sau thì bắt đầu cái giá cả thì nó cũng không còn được như trước nữa. Đầu vụ thì bắt đầu là họ cũng mua cao, nhưng mà càng về cuối vụ thì lại càng giảm dần.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thanh niên E Đá có gần 60 hectare vải thiều trồng từ năm 2012. Năm 2025, hợp tác xã thu được hơn 1.000 tấn quả. Ông Phan Hồng Thao, giám đốc hợp tác xã cho biết, năm nay sản lượng vải trong vùng giảm từ 20 đến 25% và thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn do giai đoạn cây vải ra hoa đậu quả bị thiếu nước tưới nên ra hoa không đều, tỷ lệ quả đậu cũng thấp hơn. Với hợp tác xã, nhờ chủ động được nguồn nước tưới và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn phát triển của cây nên năng suất không bị giảm mà còn tăng hơn năm trước. Hợp tác xã đã được cấp 7 mã vùng trồng với sản lượng 1.200 tấn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Năm 2026, sản phẩm quả vải của hợp tác xã đang được xét công nhận là sản phẩm OCOP sẽ tạo thuận lợi để sản phẩm tiêu thụ trong nước được thuận lợi hơn.
2: Cái mong muốn của bản thân tôi cũng như các thành viên hợp tác xã thì cũng muốn trở thành cái vải của xã Phú Xuân chúng ta là thành một cái mặt hàng hàng hóa bán ra thị trường. Mà muốn có cái đấy thì bây giờ buộc phải có mã vùng trồng hoặc là sẽ thành lập cái sản phẩm OCOP theo những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước ấy. Thì đấy thì lúc đó mình quản lý được, mình sẽ lên sâu chuỗi được các cái hộ nông hộ lại. Rồi mình sản xuất tập trung, rồi có một cái quy trình nó bài bản hơn. Rồi từ trên đó mình có một cái sản lượng nhất định, rồi mình mới liên kết với các cái doanh nghiệp xuất khẩu được. Chứ còn hiện tại bây giờ nó cũng đang manh mún này, cũng rất là khó.
1: Tận dụng lợi thế này, xã Phú Xuân đã quan tâm phát triển quả vải là sản phẩm OCOP. Ủy ban nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền, hỗ trợ các hộ sản xuất, tổ hợp tác xã, trồng vải, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng OCOP. Qua đó đã góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
3: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh cũng như đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thì chúng tôi đang tập trung xây dựng cái nghị quyết để tập trung phát triển các cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Phú Xuân, trong đó có cái diện tích vải trên địa bàn xã. Thì đây là một cái sản phẩm đặc trưng của xã Phú Xuân. Thì trong thời gian tới là chúng tôi đang có văn bản chỉ đạo các hợp tác xã rà soát lại sản phẩm và đăng ký để cho xã hỗ trợ lập các cái thủ tục để công nhận cái sản phẩm OCOP, từ đó để nâng cao cái chất lượng của sản phẩm cũng như là đưa ra cái thị trường tiêu thụ sản phẩm ra ngoài nước.
1: Trong thời gian tới, xã Phú Xuân tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững. Đối với chương trình OCOP, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và các chủ thể phát triển sản phẩm đặc trưng của xã theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc gắn với chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo đã được hỗ trợ làm nhà ở. Nhờ có chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhiều hộ đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
5: Gia đình bà Hờ Ré Eban ở Buôn Tun A là hộ nghèo. Cách đây 20 năm, chồng bà qua đời do bệnh hiểm nghèo, gia đình không có đất sản xuất, cũng không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà gỗ bố mẹ bà dựng cho từ khi ra ở riêng đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình mỗi khi trời mưa. Năm 2026, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, gia đình bà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Cùng với tiền ủng hộ của anh em dòng họ gia đình bà đã xây dựng được căn nhà mới khang trang. Đây là cơ sở để bà yên tâm ổn định phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
6: Dạ, bây giờ thì người ta làm nhà, nhà nước cho làm bây giờ là chị, nhưng mà em vui có nhà ở bây giờ cảm ơn tất cả người ta làm nhà cho em. Bữa trước thì không có nhà ở, chỉ có nhà sàn thôi, người ta đâu có hỗ trợ cho em đâu. Bây giờ người ta hỗ trợ rồi em được vui lắm, có nhà ở.
5: Năm 2026, gia đình anh Ise Hờ Mốc ở Buôn Tun B được hỗ trợ 80 triệu đồng, nhưng vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh không có tiền phụ thêm. Trong khi đó, gia đình hai bên nội ngoại cũng khó khăn, nhưng nhờ tận dụng được một phần vật liệu từ nhà

0: cũ và toàn bộ ngày công từ phụ hồ, xây và thợ sắt đều do anh em tự làm lấy. Chính vì thế, giá thành hạ mà căn nhà vẫn rộng rãi khang trang.
1: Thì có anh em hay là nhà nước hỗ trợ cho em thì làm nhà được nhà xây thế này, em cũng mừng rồi. Còn anh em trong gia đình nữa là giúp đỡ nữa, em cũng mừng rồi.
0: Là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Đặc biệt là hộ nghèo là người dân tộc thiểu số phải sống trong những ngôi nhà gỗ, nhà tạm đã xuống cấp nên nhu cầu hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn còn nhiều. Để triển khai hỗ trợ nhà ở cho người dân theo chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn buôn rà soát phân loại các đối tượng. Từng thôn buôn tổ chức họp lấy ý kiến đề xuất của người dân một cách công khai minh bạch. Trên cơ sở đó, xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế từng hộ nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước giải ngân đúng đối tượng theo quy định. Theo thống kê của chính quyền địa phương, năm 2025, xã Even có 283 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình 1719, chương trình 102 của Bộ Công an và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, đã có 3 hộ được hỗ trợ tiền xây mới với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
2: Ủy ban nhân dân xã xác định để mà hoàn thành cái mục tiêu về đích vào năm 2030 thì cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn, là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Và từ khi mà được thành lập mà đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay á, thì năm 2025 thì xã được thụ hưởng cái chương trình mục tiêu quốc gia 1719 thì được đầu tư 3 đoạn giao thông ngắn, mỗi đoạn 700 triệu là được 2.1 tỷ, cộng với một cái chương trình của vốn sự đầu tư là 5.760 tỷ và chúng tôi đã hoàn thành trong năm 2025. Ngoài ra thì chương trình nông thôn mới cũng hỗ trợ một cái đoạn đường 500 triệu. Như vậy thì tổng cái mức đầu tư của năm 2025 là trên 8 tỷ đồng. Trong năm 2026 thì các cái nguồn vốn đã được phân bổ từ tỉnh thì Ủy ban nhân xã đã trình hội đồng dân và phân bổ nguồn vốn này khoảng 12 tỷ. Và hiện nay thì các cái chủ đầu tư, các cái đơn vị tư vấn đang hoàn thành cái hồ sơ và chúng tôi dự kiến là trong tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
0: Với sự vào cuộc bằng tinh thần trách nhiệm cao, những hỗ trợ kịp thời từ chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại hy vọng và động lực cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với việc hỗ trợ về nhà ở thông qua tập huấn, việc triển khai các mô hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đang góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: bộ phim bí danh.
1: Tập 31, chúng ta không cần những anh hùng.
2: Máy trả lời tự động đang hoạt động. Xin mời nói sao tín hiệu.
3: Natasha, tớ là Lia đây. Nghe này, tớ đã gặp rắc rối. Tớ có thể đến chỗ cậu ở qua đêm chứ?

0: Xin chào, ở đâu đó ổn chứ?
1: Tôi đã nghĩ đến việc viết báo cáo. Tôi muốn thay cái ghế khác thoải mái hơn. Nếu không, lưng của tôi sẽ bị đau mất. Cô có nghĩ rằng họ sẽ đồng ý không?
0: Tôi hứa sẽ tặng nó như một món quà sinh nhật cho anh. Nghe đây, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Về Zurich, anh biết anh ta lâu chưa? Anh ấy là loại người nào vậy hả?
1: Thật ra anh ấy là một trong những người giỏi nhất trong lực lượng đặc biệt của chúng tôi.
0: Dạ, tính cách thế nào?
1: Rất ok, tính tình vui vẻ, hòa đồng, độc thân và không bao giờ nặng lời. Nói một cách chính xác là phụ nữ thích kiểu đàn ông này. Anh ấy đã gọi cho cô à?
0: Tưởng tượng được không? Anh ấy mời tôi đi nhà hàng đấy.
1: Rồi sao? Cô sẽ đi chứ?
0: Ngay sau khi tôi thu thập đủ các điểm tích cực cái đã. Mới chỉ có một điểm thôi.
1: Hiểu rồi. Russell đang đi đến quán bar. Rất có thể sẽ ở đó trong vài giờ tiếp theo. Tiếp tục theo dõi chứ. Nguy hiểm quá, sếp vào. Sếp đang vào.
0: Ai đã đưa nó đến đây?
1: Cô ý ư? Đây là trợ lý mới của tôi, tên là Clava. Clava, xin chào.
0: Đây là cái gì?
1: Cô đã thấy cặp mắt kính của cô ấy dịu dàng như thế nào chưa? Nhìn này.
0: Start.
1: Sao vậy?
0: Đây là cái gì?
1: Nếu là chuyện về Clava thì chúng tôi đã chia tay nhau rồi.
0: Sagin, khi anh cảm thấy buồn chán trong một nhiệm vụ, tôi cho phép anh đến chỗ Veronica và vui chơi ở đó. Tôi không nghĩ rằng anh đã bắt đầu lấy trộm bằng chứng.
1: Thực tế đang có một cô gái mất tích, và trong lúc chúng tôi đang ngồi ở đây giả vờ làm việc thì bọn cướp vẫn đang truy tìm cô ấy.
0: Đưa chiếc điện thoại cho tôi. Nó phải được giao cho Kazan sếp.
1: Cái gã mặc đồ màu đỏ,
0: chính xác là màu trái đào.
1: Tôi đã quên mất anh ta rồi. Masa, anh ấy tốt, biết cách thu phục nhân tâm đúng không?
0: Đưa đây, tôi nói rồi.
1: Alo. Anh cần phải đến đây. Chúng ta có một vụ giết người.
0: Anh đang làm gì ở đây?
1: Tôi đã yêu cầu anh đến một mình. Bây giờ hai người ở đây tranh cãi đi, còn tôi sẽ vào phòng ngủ. Cô ấy đã chết, chắc chắn là như vậy rồi. Có phải đây là Natasha? Anh còn nhớ cô ấy không? Đây là bạn của Lia, họ đã cùng nhau làm việc trên đường phố.
0: Natasha, tớ là Lia đây. Nghe đây, tớ đã gặp rắc rối. Tớ có thể đến chỗ cậu qua đêm không?
1: Lia vẫn còn sống. Đúng vậy. Ít nhất thì cô ấy còn sống cách đây 40 phút.
0: Sagi, ra đây tôi nhờ xíu. Anh có muốn nói với tôi điều gì không?
1: Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại bí mật trong căn hộ của Lia. Nó chỉ có 3 số điện thoại liên hệ. Một là của Russell. Trước đây anh ta đã tuyển dụng Lia vào, và sau đó họ trở thành người yêu của nhau. Thứ hai là của cô ấy. Mọi thứ đơn giản như vậy.
0: Và người thứ ba?
1: Sao các bạn lại có mặt ở đây?
0: Đây là một câu chuyện hoàn toàn dớ dẫn.
1: Chính tôi là người đã phát hiện ra thi thể. Tôi là Krasov, đồng nghiệp cũ của anh. Đây là Natasha, bạn của Lia sao? Anh đang nói gì vậy? Nghiêm túc chứ?
0: Chúng tôi biết rồi.
1: Vậy thì các anh đang làm gì ở đây? Có lẽ cũng giống như bạn đang tìm Lia. Mắt quỷ bị rách, có vết bầm tím trên cổ. Quỷ chắc chắn đã bị bóp cổ. Đúng vậy. Và trước đó chúng đã tra tấn cô ấy như một con vật. Nhìn đây, có một cái gì đó ghê gớm hơn ở đây. Acid hoặc thứ gì đó tương tự. Cô gái đã chống cự. Rõ ràng là như vậy. Có lẽ cạo phần dưới móng tay sẽ biết một cái gì đó rõ hơn. Không được chạm vào thi thể. Cô gái, tôi có thể hỏi thứ gì không?
0: Sagin, lùi lại đi.
1: Được rồi, Seneca. Người của tôi sẽ đưa thi thể về nhà xác của chúng tôi. Có lẽ sẽ tìm thấy một cái gì đó.

0: Anh không muốn trả lời sao? Cô đã hỏi ai là người số 3. Anh cũng đã ngủ với cô ấy, phải không?
1: Sagin.
0: Cái gì? Cô ngại động chạm sao? Còn tôi thì không.
1: Xin lỗi vì đồng nghiệp của tôi. Anh ấy không được bình thường cho lắm.
0: Vâng, đầu tôi đang quay vòng. Anh lấy nó từ đâu? Tôi đã lấy nó trong căn hộ của Lia. Cô ấy đã bỏ quên trong túi. Vui lòng giữ lấy. Điện thoại này có thể chứa thông tin quan trọng. Các cô nên nói sớm với tôi.
1: Sagin, anh đã lừa tôi.
0: Không, tôi đã cứu cô. Đừng hẹn hò với lại người nói dối như vậy.
1: Vậy hồi sao không nói ra điều gì đó không phải là nói dối mà là một sự thận trọng cơ bản sao?
0: Zora, cô có nghiêm túc trong việc hẹn hò với anh ta?
1: Sau khi anh ta mắng tôi như một đứa bé.
0: Từ giờ hãy gọi tôi là Zora.
1: Sagin, để tôi yên đi.
0: Xin được không? Ivan, hãy bịt tay lại nè. Chú Zora bây giờ sẽ chửi thề đấy. Anh có biết không? Tôi đã ngủ với người phụ nữ này. Vì vậy tôi đã bị lây nhiễm bệnh từ cô ấy. Nếu nó lộ ra, tôi cũng không thể để lộ chuyện này ra được. Anh hiểu chứ? Zorik, Zorik, cô ta thật là kinh tởm. Tất nhiên đừng nói cho ai biết ngoại trừ mẹ anh. Cái gì? Không có gì, không có gì. Con có thể thả tay ra rồi. Dạ. Uống cái gì đây? Lại 50 độ nha. Triển thôi. Có người nhờ chuyển cho anh cái này. Cô ấy đâu rồi?
1: Igu.
0: Lia.
1: Anh ở đây một mình chứ? Chúng ta có thể nói chuyện không?
0: Tất nhiên. Chỉ là không ở đây. Đi nào.
1: Ừ.
0: Tôi đang tìm kiếm em. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
1: Giúp em với. Bây giờ em hoàn toàn bối rối.
0: Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Không có gì phải sợ.
1: Em muốn lên đường.
0: Em có biết thời điểm giao hàng mới không? Tôi biết em đang làm gì. Tôi đã được nói. Đó là lý do tại sao tôi tìm em.
1: Anh sẽ giúp em chứ?
0: Được rồi. Tôi muốn giúp em. Nhưng vì em phải nói cho tôi tất cả mọi thứ. Tất cả những gì mình biết.
1: Nó không phải là vì việc giao hàng. Em biết tại sao đến giờ Asobot vẫn chưa bị bắt. Là vì Gassashev đã tiết lộ mọi thông tin về các hoạt động cho ông ta. Em có một đoạn ghi âm của trò chuyện của họ trên USB và quyết định để trú ẩn ở chỗ Natasha.
0: Đã đến nhà cô ấy chưa?
1: Chưa. Hình như cô ấy có chuyện gì thì phải. Cái gì? Anh biết điều gì đó phải không? Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
0: Cô ta đã bị giết.
1: Chúa ơi.
0: Yên nào, bình tĩnh lại nào, yên nào.
1: Ôi chúa ơi, cô ấy còn có một cậu con trai nhỏ và một người mẹ bị bệnh.
0: Yên nào, yên nào, yên nào. Em có USB không? Nghe này, tôi biết những người tốt. Họ sẽ giải quyết vấn đề này và Gazasev sẽ bị bỏ tù.
1: Cái gì? Sau đó sẽ là cái gì? Aramos sẽ biết em phản bội ông ta.
0: Yên nào, bình tĩnh lại.
1: Dù sao thì chúng cũng sẽ giết em, Igor.
0: Bình tĩnh nào. Tôi sẽ giúp. Được rồi, được rồi. Nhưng trước mắt em cần bình tĩnh và nghỉ ngơi một lúc. Ngồi đây nghỉ ngơi rồi đi tắm, được chứ? Hôm nay em đã ăn gì chưa? Tốt, đi tắm rồi, tôi mang đồ ăn tới. Sẽ nhanh thôi, được chứ? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi nào. Dạ, em sao vậy?
1: Cảm ơn anh, Igor đã chết.

chúng ta cần phải gặp nhau. Lia không biết gì về vụ giao hàng. Anh có chắc không? Chắc mà. Có gì đảm bảo rằng cô ấy không sao chép thêm một bản khác? Tôi đã hỏi rồi. Hỏi ư? Có tin tưởng cô ta được không? Cô ta hôm qua phải ngủ trên đường phố và tâm lý đang hoảng loạn. Cô ấy rõ ràng không có thời gian để copy thêm một bản khác. Được rồi, đi thôi. Đi nào.

0: Veronica đang đi tìm anh. Tad đã mua góc nói với cô ấy rằng anh đang ở trong nhà xác. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng anh ở đây chỉ vì công việc thôi.
1: Tôi cần xác bạn của Lia. Tôi phải khám nghiệm nó.
0: Anh có nghe tôi nói gì không?
1: Không. Cô nói gì vậy?
0: Mang cái búp bê này đi đi.
1: Cô nên lấy Ken thay vì Clava. Anh ấy sẽ làm cho cô thấy thú vị. Cơ silicon trung thực, không dính bận điện thoại. Nghiêm túc mà nói thì tôi đã làm hỏng chuyện của cô với Kazasev. Tôi đã muốn hỏi cô chuyện này từ lâu rồi. Tại sao tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai?
0: Đây là điều mà một người thích ngủ trong nhà xác thay vì trên giường của bạn gái hỏi tôi sao?
1: Chúng tôi vẫn ngủ riêng.
0: Thật sao?
1: Thật mà. Tôi rất vui vì có thể làm cô ngạc nhiên.
0: Anh chắc chắn bị điên rồi, Sagin. Cô ấy xinh đẹp và quan tâm đến anh. Anh có biết anh đã tìm cô ấy bao lâu? Và bây giờ lại không ngủ chung với cô ấy.
1: Cô có muốn tôi ngủ với cô ấy không?
0: Tôi muốn anh gần qua đêm trong nhà xác.
1: Tại sao? Ở đây rất mát và yên tĩnh.
0: Bởi vì nếu anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Veronica thì tôi cũng sẽ có cơ hội thu xếp cuộc sống cá nhân của mình.
1: Hóa ra tất cả là vì tôi.
0: Mọi chuyện đều từ anh mà ra cả Sagi.

0: Anh đi lâu vậy?
1: Cửa hàng gần đó đã đóng cửa nên tôi phải đến chỗ xa hơn.
0: Anh sẽ ở lại với em chứ?
1: Hiện tại tôi có rất nhiều việc. Để sau đi.

0: Xe buýt khởi hành lúc 12 giờ 20 phút. Họ sẽ gặp em ở đó và giúp em làm các giấy tờ của em đi. Đừng lo lắng nhiều, mọi thứ rồi sẽ ổn. Cái quái gì vậy? Này, anh đang làm gì vậy?
1: Không. Không.
0: Giờ đã, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau. Tôi đã đưa cho anh ta USB rồi. Gọi cho Kazanset đi. Kazanset là loại người nào mà anh không biết
1: không.
0: Sao?
1: Cái gì? Anh đã đưa cho anh ta cái USB rồi sao?
0: Xin lỗi, Lia. Nhưng đó là điều cần thiết.
1: Không. Đồ vô lại.
0: Thả quẩy ra.

0: Nghe máy đi đồ khốn. Tôi không tha cho anh đâu. Cho một chai whisky. Có chuyện gì xảy ra sao? Whisky. Tôi đã thỏa thuận rồi mà. Tôi đã đưa cho anh cái USB. Anh đã hứa sẽ để cô ấy đi. Đừng nóng giận nữa, Igorek. Nó là cần thiết. Tôi sẽ tìm thấy anh. Và anh sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền. Cuộc nói chuyện của chúng ta trên xe đã được ghi lại. Cứ làm đi rồi anh sẽ thấy hậu quả. Hiểu rồi chứ? Rót thêm đi. Sagin, tôi cần gặp anh. Nếu chiếc USB này được đưa ra tòa thì tất nhiên vụ án sẽ được xét xử, nhưng cô ấy cũng sẽ không thoát tội. Tôi đã cố gắng bảo vệ cô ấy. Ngu ngốc nhưng cao thượng. Nghe này, tôi đúng là một kẻ không ra gì, nhưng cô ấy không đáng bị như vậy. Anh hy vọng điều gì chứ? Mà tại sao chúng không bắt cóc cô ấy ngay trên đường? Vết đỏ trên mặt là sao vậy? Anh có bị dị ứng với thứ gì không? Chất tẩy rửa. Tôi đã ly dị vợ vì chuyện này. Nó luôn sưng tấy sau mỗi lần rửa mặt. Áo anh sạch đấy chứ? Ồ không.
1: Đúng lúc thật. Anh có thể giải thích kết quả phân tích này không?
0: Không, tôi không thể, tôi thề đó.
1: Với ai?
0: Dạ, có thuốc trừ sâu, formaldehyde, chất oxy hóa nitrat, muối amoni trong vết thương.
1: Vết thương của ai vậy, Sagit?
0: Thành phần như vậy thường được sử dụng trong nhà vệ sinh di động. Tại sao một đội đặc nhiệm lại có liên quan đến chất này nhỉ? Có thể dùng trong việc vận chuyển ma túy. Tôi ghét kiểu nhà vệ sinh này. Lúc đi vào chất này làm biến mất tất cả các mùi còn lại. Có thể là như vậy. Hãy nhớ rằng trong khi chúng ta phục kích, một số lô hàng đã được vận chuyển tới nhà kho của công ty Abramov.
1: Đúng vậy. Sagin, cuối cùng anh có thể giải thích được không?
0: Rashov tìm thấy Lia và đưa chiếc USB cho Kazantsev. Hắn ta quá ra là một kẻ vô lại.
1: Cái gì?
0: Tôi nghĩ rằng mình đã đánh đắm con thuyền hy vọng của cô về gã đàn ông này.
1: Lia đang ở đâu?
0: Tôi không biết. Thuộc hạ của Abramov đã đưa cô ấy đi đâu đó. Rashov là một tên ngốc. Anh ta tin vào lời hứa của Kazantsev rằng chúng sẽ tha cô ấy. Đây là tài sản tư nhân. Các anh không được tự tiện. Xin chào. Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
1: Tôi đến từ cuộc điều tra đặc biệt.
0: Tôi cũng vậy. Làm cho cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn. Ở đây có phòng nào cần xử lý không nhỉ? Tôi không biết anh cần gì. Tuy nhiên tất cả các phòng vệ sinh đều hoạt động tốt. Thông cống là việc tốt, đừng lo lắng gì.

0: Chờ đã, Rorik vô lại ư? Nghiêm túc đi chứ. Chứ dựa vào những lời của Krasov ư? Và vì một cô gái điếm nào đó, xin Chúa tha thứ cho tôi, nhưng những người đó có thể cùng một phe và muốn vu khống cho anh ta.
1: Vấn đề nằm ở Natasha đó, Les. Kazantsev đã đến căn hộ của cô ấy rất đúng lúc.
0: Đây là những gì tôi muốn nói về chuyện này.
1: Sergeyevich, tôi có thể vào trong được không?
0: Vào đi, Bichugina. Và tôi đã nói hết với ngài tất cả mọi thứ. Tôi đã liên hệ với một số mối quan hệ của mình. Thi thể nạn nhân sẽ được chuyển đến nhà xác của chúng ta trong thời gian ngắn nhất. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì sự nghiệp của nhiều người sẽ chấm dứt. Nhưng trước tiên là tội lỗi của Kazantsev phải được chứng minh. Nếu không thì chỉ có một người bị bay ghế. Đó là tôi. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã sai. Cô ấy không bị tra tấn. Các vết trên cơ thể không phải do axit mà là do một thứ gì đó giống như hydrogen peroxide.
1: Mục đích để khử trùng cơ thể sao?
0: Thủ phạm không muốn để lại bằng chứng.
1: Đừng nói là chúng ta đã thành công.
0: Đưa cho tôi cái viết.

0: Nhìn nè, trông giống cái gì vậy?
1: Chơi vậy cá.
0: Đúng vậy Michugina, chuẩn xác. Thời gian làm việc với tôi đã làm cô tiến bộ lên nhiều. Các cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tất cả các cô sẽ bị sa thải. Đó là...
1: Được thôi, chúng ta làm được rồi. Anh cần tìm Ria và người của Asamoah. Không thể tìm thấy cô ấy nên anh đã tự mình hành động. Và anh đã tìm đến người bạn thân nhất của Ria để khai thác thông tin. Nhưng cô ấy không nói bất cứ điều gì. Vì thế anh đã giết cô ấy.
0: Hoàn toàn vô nghĩa. Cô không có bất kỳ bằng chứng nào.
1: Anh ấy muốn nói rằng anh đã nhầm.
0: Tất nhiên là anh đã xử lý thi thể cô ấy cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vân tay hay bất cứ dấu vết nào khác. Chỉ có một điều: tố cáo kẻ giết người. Đó chính là căn bệnh ichthyosis. Ai mang bệnh này da sẽ bị nổi dậy. Từ cái tên này làm sao tôi khẳng định được anh là hung thủ? Anh có thể tự biết rồi mà. Vì các mô dãy da chết đã đi vào vết lép mà trước đó đã được điều trị.
1: Vui lòng đưa tay cho tôi xem. Mạnh mẽ lên.

0: Lia được duyệt chuyển cho một chiếc xe tải cùng với ma túy. Sau khi chuyển hàng thành công, cô ta sẽ bị dìm xuống hồ cùng với toa nhà vệ sinh.
1: Đưa chiếc xe vào danh sách truy nã.

0: Những điều không muốn có diễn ra lặp lại với chúng ta. Nghe này, trong 32 năm làm việc trong nghề, tôi đã thấy rất nhiều. Tôi đã mất đi những người thân thương hơn cả mẹ tôi. Người thì ở tù, người thì bị giết. Và anh biết tôi đã nhận ra điều gì không? Đừng phán xét một ai cả, vì những điều đó là vô nghĩa. Anh hiểu không? Tôi không hiểu. Điều đó có nghĩa là... Cho đến nay Chúa vẫn còn nhân từ. Người Trung Quốc đã nói rằng thật tốt khi trở thành một vị thánh ngồi trên núi Thái Sơn. Nói cho tôi biết anh đang muốn gì. Ma túy đã được tìm thấy, Lia của anh cũng đã được thả. Hãy đến an ủi cô ấy. Cô ấy không còn tin tưởng tôi nữa. Ôi các cô gái trẻ, vì thế đừng mạo hiểm sự nghiệp của bạn vì họ. Igor, anh bây giờ không còn sợ rủi ro. Sự nghiệp của anh đã kết thúc từ lâu. Nào, nâng ly vì sức khỏe. Nghe này, cậu nhóc kia không có được một người phụ nữ bình thường sao? Có chứ. Chỉ có điều cậu ta chưa biết nên làm gì với nó.
1: Sagi, đủ rồi đó. Nghe máy đi. Tôi biết anh có thể nghe thấy tôi nói. Và tôi biết anh đang ở đâu. Tôi đã gọi đồ ăn vì tôi không thể để anh chết đói trong nhà xác được. Một hành động thật là ngu ngốc.
0: Và em đã lo lắng rằng khi anh không nói rõ về công việc của mình. Đây là chỗ làm việc của anh.
1: Anh nghĩ điều này gây sốc cho em sao? Đừng quên em là một bác sĩ. Nên xác chết rất quen thuộc với em.
0: Những kẻ điên cũng nói vậy. Lạnh lắm phải không?
1: Một chút.
0: Còn anh đã quen với nó rồi. Xem nào.
1: Anh cũng quên điều đó rồi sao?

0: không ổn chứ.
1: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một cái điên nào đó đã theo tôi từ trạm xe buýt. Tôi nghĩ bây giờ ta đang ở trong thang máy.
0: Cô có thuê căn hộ ở đây không? Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ.
1: Tôi mới thuê gần đây thôi.
0: Được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy gọi, chúng tôi luôn có mặt ở nhà.

0: in gas. Cha, nạn nhân là Inga Street, làm dược sĩ.
1: Livinus đã cảm thấy bối rối. Có rất nhiều loại thuốc quý hiếm được kiểm soát đặc biệt. Đôi khi làm việc như chúng, anh phải hết sức cẩn thận, kiểm tra mọi thứ.
2: Tuần này có vẻ sẽ rất mệt đây. Có bao nhiêu loại thuốc vậy?
1: Không dưới 1,000. Cô đã gọi cho Sagin chưa?
2: Tưởng cô sẽ đi cùng với anh ấy chứ. Được rồi, được rồi.

0: Tôi nghe. Sagitt, tại sao giờ này mà anh vẫn còn ngủ? Anh có bị gì không biết? Cả nước đang bắt đầu cày rồi. Nước nào vậy? Tóm lại là chúng tôi đang có chuyện thú vị ở đây. Đây thực sự là một thiên đường cho một nhà khoa học trẻ tuổi như anh. Vâng, anh sẽ thích nó cho bà xem.
1: Anh ta đã nói gì vậy hả?
0: Ai? À, Sagitt hả? Sẽ đến ngay thôi.
1: Ừ.
0: Mà sao vậy?
1: Không có gì.
0: Sagitt đã làm chuyện gì à?
1: Cậu không có việc gì để làm sao? Lét, sao thi thể vẫn chưa được đưa đi hả? Không gọi được cho họ ư?
0: Tôi đã gọi cách đây nửa giờ rồi, họ đã đến cửa.
1: Chậm chạp quá. Sao cậu lại đứng yên như vậy? Đi chụp ảnh tiếp đi.

0: Bây giờ
1: muốn thuyết phục anh ở lại à?
2: Không, anh đi ra ngoài đi. Nếu không anh sẽ phải nấu bữa sáng.
1: Em định làm gì?
2: Em sẽ xem các thông tin tuyển dụng rồi gặp ai đó.
1: Với ai vậy?
2: Em quên mất bây giờ anh đang làm ở trong phòng điều tra. Đồng nghiệp đều là cảnh sát. Có lẽ chúng ta nên uống một chút rượu vang. Em hứa sẽ không lái xe.
1: Em có trở lại không?
2: Không. Em là người quyến rũ như gã trong nhà xác và biến mất cùng với chiếc áo sơ mi của họ.
1: Đưa họ anh khăn tắm được chứ?

0: Привет.
1: Xin chào.
0: Ồ,
1: tôi đã bỏ lỡ điều gì đó sao? Chào anh. Nào, nào, nào, để tôi. Đừng kéo lại. Chà, cô ta chết vì ngạt thở. Chúng đã tiêm cho cô ấy một thứ gì đó làm tê liệt cơ quan hô hấp của cô ấy. Ngay tại đây. Phòng này sao được bảo quản cẩn thận vậy? Là kho chứa dược liệu quý à? Kinh doanh dược và mỹ phẩm. Rõ rồi.
2: Cái này được tìm thấy trong thùng rác. Anh khỏe chứ?
1: Rất ổn.

0: Dạ, may mắn rồi đây. Đây là botulinum, một chất độc hữu cơ được dùng trong thuốc giảm đau thần kinh mạnh nhất.
1: Anh nói điều gì bay bắn vậy?
0: Cô đã bao giờ nghe nói về việc có người bị giết vì nó chưa? Cô ấy có thể là người đầu tiên đấy. Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy nó hoạt động như thế nào.
1: Một chất độc như vậy là dễ dàng để trong lọ. Trên nhãn ghi là Botox.
0: Đây là chất cô đặt để sản xuất Botox. Lưu lượng trong hai lọ thuốc này tiêm được cho 30 người già Bắc. Còn cô ấy đã bị chích vào cổ họng với một liều lượng lớn. Kết quả là làm tê liệt các cơ hô hấp. Tôi đã phỏng vấn cư dân quanh đây. Phản hồi về nạn nhân là rất tích cực. Cô ấy sống hiền lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cô ấy không có người bạn gái nào và cũng không có bạn trai. Hôm qua cô ấy đi làm sớm để kịp đến salon tóc. Tôi không hiểu, thành thật mà nói, việc này có đáng đến salon tóc hay không. Tôi có thể tự làm điều này bằng dao cạo trong vòng 5 phút.
1: Les,
0: nhìn này.
1: Có gì vậy?
0: Những chấm nhỏ này, thấy không? Có hai vết đốm xám nằm đối xứng ở hai cánh mũi.
1: Điều này có nghĩa là gì?
0: Tôi không biết. Opa, tôi đã tìm ra kẻ giết người. Đâu nè? Đây. À, đây rồi. Có người ở đó.
1: Trên đầu anh ta có gì kìa?
0: Hoặc người đàn ông là người ngoài hành tinh nên có một cái đầu phát sáng. Hoặc anh ta đặt diốt hồng ngoại trên mũ của mình. Và camera không thể nào ghi rõ hình được. Chúng ta đã sử dụng cái này trong các hoạt động đặc biệt.
1: Có cần các kiến thức kỹ thuật nào đó về để làm việc này không?
0: À, cần chứ. Tôi sẽ tìm kiếm trên internet làm thế nào để làm mù camera.
1: Les, xác định xem có bao nhiêu lọ độc tố botulinum đã bị lấy mất. Nếu chỉ có hai lọ, anh cần gọi cho Litvinov để ông ấy bình tĩnh trở lại. Mang cái xác đi đi. Anh ta đâu rồi nhỉ? Có tràn dịch dưới da, ở vùng hốc dưới ô mắt. Nhưng mà những khối máu tụ như thế này này, thực tế không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
0: Chúng vẫn còn tươi mới sao?
1: Sagin, làm sao anh có thể nhìn thấy chúng? Rất khó để đánh giá, nhưng tôi nghĩ là còn tươi.
0: Với ngoại hình đẹp như vậy mà lại chưa có bạn trai, cô không thấy có điều gì lạ? Có lẽ cô ấy một trong số đó. Chà, một cô gái chỉ yêu con gái, kiểu là như vậy.
1: Có lẽ anh ấy chỉ yêu công việc của mình và dành quá nhiều thời gian cho đó, nên cô ấy không có thời gian dành cho cuộc sống cá nhân của mình.
0: Dạ, dạ. Vì vậy trái tim cô ấy đã bị đóng băng. Ồ, nhìn này. Đêm qua có nhiều cuộc gọi từ cùng một số, Inga không bắt máy, nên người gọi đã gửi tin nhắn SMS cho cô ấy.
1: Nội dung là gì vậy? Nghe máy đi đồ ngốc. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
0: Trông không giống như một tin nhắn tán tỉnh đúng không?
1: Còn có thể xác định ai đã gửi nó không?
0: Người quen của chúng ta
1: là Veronica Lazina. Có thể chương trình bị lỗi thì sao?
0: Chúng ta sẽ làm gì đây?
1: Có thể điện thoại của cô ấy đã được lưu vào bộ nhớ khi chúng ta kiểm tra không?
0: Cô nghi ngờ khả năng chuyên môn của tôi à?
1: Không hề, nhưng phải có lời giải thích cho điều này chứ. Cậu gọi cho ai vậy?
0: Còn ai ngoài Sagin nữa?
1: Alo, tôi nghe.
0: Chào cô Mila, tôi gọi từ các công ty bảo hiểm an sinh. Điều khoản bảo hiểm của cô đã sẵn sàng và có thể đăng ký nó.
1: Hôm nay tôi không có thời gian. Tôi có thể gọi lại vào buổi tối hay buổi sáng mai được không?
0: Tôi tình cờ đang ở gần nhà cô. Vì vậy nếu muốn, tôi có thể cho cô quá vàng ngay bây giờ.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi đang đi làm móng tay. Và sau đó còn nhiều việc cần phải làm.
0: Vậy hẹn cô vào lúc khác. Chúc một ngày tốt lành.
1: Tạm biệt. Uống trà hay cà phê đây? Không, cảm ơn cô. Veronica, cô có biết cô gái này không?

Tôi nghĩ là biết, đây là Inga. Chúng tôi từng làm việc với nhau trong một thời gian trước đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đó đã đột nhập vào phòng thí nghiệm nơi cô ấy làm việc và giết chết cô ta bằng một mũi tiêm thuốc độc. Chúa ơi, nguyên nhân là gì vậy? Cô quay quấy bao lâu rồi? Có lẽ khoảng nửa năm rồi. Chúng tôi đã làm việc với nhau. Cô ấy là một dược sĩ và công ty Farm Insurdizin của tôi để đặt mua một số loại thuốc từ kho của họ. Kostia hiện đang ở đâu? Bây giờ anh ấy đang bận. Chúng tôi đã kiểm tra các cuộc gọi của Inga trong 24 giờ qua. Và đây là những gì chúng tôi nhìn thấy. Đây có phải là số của cô không? Tôi không hiểu. Và chính cô là người đã gửi tin nhắn này. Cô đang nghi ngờ tôi sao? Kostia đang ở đâu? Cô đã đe dọa Inga. Tôi có thể biết tại sao không? Nghe này, đây chỉ là những vấn đề cá nhân riêng của chúng tôi và nó không liên quan gì đến chuyện này. Kostia, đó là vấn đề cá nhân cho đến khi cô ấy bị giết.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Tốt lắm, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
4: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
4: Nhìn xung quanh xem.
0: Tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
3: Xong rồi, cục trưởng. Mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển. Bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà, chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Mạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị, từ khai thác tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ số đến đầu tư đổi mới sản xuất, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đang từng bước tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm địa phương trên thị trường. Cùng với đó, khi các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ cùng sự chủ động đổi mới từ người dân và doanh nghiệp, kinh tế nông thôn sẽ có thêm động lực phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giàu bản sắc địa phương. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện khai thác hiệu quả tiềm năng của các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của địa phương thời gian qua đã góp phần phát triển giá trị, nâng tầm sản phẩm bản địa, từ đó tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.
1: Những năm gần đây, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn Hải, xã Sơn Hòa đã đầu tư chế biến nhiều sản phẩm từ các nguồn nguyên liệu địa phương như tôm dẻo sấy thảo dược, muối tôm sông Ba, chà bông tôm, tôm khô. Với mong muốn nâng cao giá trị sản phẩm, cơ sở từng bước đầu tư máy móc, thiết bị vào quy trình sản xuất, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Thực tế ghi nhận các sản phẩm từng bước được người tiêu dùng đón nhận và năng lượng tiêu thụ sau khi đạt được các chứng nhận như OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
2: Thật ra đối với một cái đơn vị sản xuất thì những cái tiêu chí, tiêu chuẩn mà đạt theo những cái yêu cầu của thị trường đó là về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì cái đó là cái mà đương nhiên Hải không nghĩ cái đó là bắt buộc hay là tốn thời gian đâu. Bởi vì khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái chứng nhận, mình là đơn vị còn nhỏ cho nên những cái chứng nhận cao hơn thì có thể là mình chưa làm tới. Nhưng mà những cái cơ bản thì mình đã làm. Thì trong đó là cái an toàn vệ sinh thực phẩm là bên cơ sở mình đã đạt được. Thì hy vọng cái vấn đề mình trong quá trình mình sản xuất mình minh bạch mọi cái mình làm thì sẽ giữ chân được khách hàng. Còn về chất lượng thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng.
1: Còn tại doanh nghiệp này, qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm công phu, đã chiết xuất thành công các tinh chất từ xương rồng tươi để sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm organic. Xương rồng khá phổ biến ở các làng biển có nhiều hoạt chất quý, nhưng lâu nay ít được biết đến. Các phương pháp mà công ty cổ phần Organic Nobel Việt Nam đang áp dụng không chỉ bảo toàn được các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất có trong lá xương rồng, tạo ra những sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và dược tính cao cho ngành thực phẩm và mỹ phẩm mà còn rất thân thiện với môi trường.
3: Do đặc điểm của cây xương rồng thì các cái hoạt chất ví dụ như là polyphenol, flavonoid là ở trong cái thành phần của xương rồng chúng ta chiết ra, thực tế công ty đã chiết được thì đi kiểm định thì thấy cái hàm lượng của nó rất là cao so với các cái dịch chiết khác, và chính vì điều đó là chúng ta sử dụng vào là những cái hoạt chất đó nó đưa vào trong sản phẩm cao và nó giúp cái khả năng chống oxy hóa, phục hồi da, rồi phục hồi tóc, dưỡng ẩm vân vân, thì rất là tốt cho người sử dụng. Thì hiện nay là tất cả các cái dòng mỹ phẩm mà sử dụng trên thị trường thì người dân của chúng ta hiện nay họ cũng thiên về thiên nhiên nhiều, và cái xu hướng đó là cái xu hướng của cả thế giới đang đi vào các cái dòng thiên nhiên, và họ sẽ cần những cái sản phẩm như của công ty.
1: Tài nguyên bản địa là tài nguyên vốn có tại chỗ, có nguồn gốc địa phương. Thời gian qua, tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Dù là sản phẩm thực phẩm hay lĩnh vực nào khác, những cơ sở kinh doanh đều có sự đầu tư bài bản hướng đến những chứng nhận có uy tín để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền đi xa hơn.
4: Việt Nam mình rất là ưu ái cho các sản phẩm nông đặc sản địa phương, mà mình thì có rất nhiều đặc sản ngon, cũng như là ở mỗi địa phương đều có những cái đặc mang tính bản sắc riêng ấy. Thì khi mà mọi người lên kể câu chuyện cũng như bán các sản phẩm được mọi người ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt là các sản phẩm địa phương của Việt Nam thì cũng rất là chất lượng nữa. Thì cái đề xuất của em thì nói chung thì là các doanh nghiệp nên coi trọng cái việc làm thương mại điện tử và coi đây là một bộ phận và có nhân sự để phục vụ cho cái công việc đấy để có thể hiệu quả tốt hơn.
1: Dù vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với nhiều chủ thể sản xuất chính là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do thiếu hụt nguyên liệu cục bộ hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều. Thực trạng này đòi hỏi một chiến lược quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu bài bản để đảm bảo nguồn cung và mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng nền tảng mạng và công nghệ số vào phát triển sản phẩm nông thôn đang là xu hướng được mọi người sử dụng. Từ những sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP đến các mặt hàng nông sản truyền thống, công nghệ số đang mở ra cơ hội lớn giúp người dân nông thôn thay đổi phương thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.
1: Trước đây, nhiều sản phẩm nông thôn dù có chất lượng tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái quy mô nhỏ lẻ, thiếu thông tin và chưa xây dựng được thương hiệu khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng đã được rút ngắn.
5: Hiện tại mình bán trên các sàn thương mại điện tử, chủ yếu là trên Facebook cá nhân cho cái sản phẩm của

0: mình. Và khi mà mọi người biết đến được à quy trình sản xuất như thế nào rồi nguyên liệu ra sao, mình chia sẻ hết, mọi người có thể nắm được minh bạch thông tin. Thì khi mọi người nắm được minh bạch thông tin, mọi người nắm được hết quy trình như vậy thì mọi người có sự tin tưởng về sản phẩm và mọi người mua thử. Và khi mà thử sản phẩm rồi thì thấy nó cũng lợi ích và thấy nó hiệu quả thì mọi người tiếp tục ủng hộ, và vì thế nên cái thương hiệu của mình nó ngày càng phát triển hơn.
1: Hiện nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân đã có thể quảng bá sản phẩm qua các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube hay các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Những video ngắn giới thiệu quy trình sản xuất sạch, livestream bán hàng hay các câu chuyện gắn với vùng quê, văn hóa bản địa đã giúp nhiều sản phẩm nông thôn thu hút người tiêu dùng. Công nghệ số còn giúp người dân nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh thông qua việc tiếp cận thông tin nhanh chóng. Nông dân có thể học kỹ thuật canh tác mới, cập nhật giá cả thị trường, xu hướng tiêu dùng hay cách xây dựng thương hiệu thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm nông thôn đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, cũng như hướng đến thị trường mong muốn.
2: Xuất phát từ gia đình thôi, nhu cầu của gia đình trước đã. Sau đó thì mình mới có dư, rồi sau đó mình chia sẻ cho mọi người. Xong rồi người ta cũng, em cũng quay về cái cuộc sống hàng ngày của em này kia, xong người ta hỏi, người ta sẽ hỏi đến mình có những cái sản phẩm như thế nào đó. Đó, những lúc mà em đi hái cà phê về rồi em phơi này kia là em cũng ấy lên, xong người ta bảo là thế có để bán không, thì nhà em cũng có rồi chia sẻ cho mọi người biết.
1: Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy giúp nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chú trọng thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, xây dựng website, fanpage để quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, cần có sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng số hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường là những giải pháp cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
3: Tổ chức các cái lớp tập huấn, trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng cho các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã để từng bước nâng cao cái năng lực quảng bá sản phẩm cũng như là cái kỹ năng đưa hàng hóa sản phẩm của mình đến với các cái hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước.
1: Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng mạng xã hội ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ, thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến hoặc chưa quen với phương thức kinh doanh số. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sản phẩm nông thôn. Có thể thấy, trong thời đại số, mạng Internet đang là công cụ kết nối thông tin, mở ra cơ hội lớn để sản phẩm nông thôn nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Khi người dân biết tận dụng công nghệ số một cách hiệu quả, những sản vật quê hương sẽ có thêm cơ hội vươn xa, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng đặt ra rõ nét, các cơ sở công nghiệp nông thôn đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất để thích ứng với thị trường. Tại Đắk Lắk, chương trình khuyến công thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển hơn nữa.
1: Đến nay, Đắk Lắk đã thực hiện 142 đề án khuyến công, 7 đề án khuyến công quốc gia và 135 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Qua các kỳ bình chọn, có 110 sản phẩm trên một bộ sản phẩm được công nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 35 sản phẩm cấp khu vực và 14 sản phẩm cấp quốc gia. Nội dung nổi bật nhất của chương trình là hỗ trợ tiếp nhận công nghệ mới và xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn. Riêng lĩnh vực này đã có 68 đề án được triển khai, tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn chuyển mình theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.
5: Sau cái các cái chương trình hỗ trợ khuyến công của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thì để hỗ trợ cho bà con sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì sẽ rất là tự tin vào các sản phẩm. Những cái sản phẩm mà trước khi có những cái chương trình hỗ trợ thì thật ra cái chi phí nó rất là cao.

0: và đỡ đơn được những sản phẩm mà tốt nhất cho người tiêu dùng ấy, thì nó cũng còn rất là hạn chế. Thì sau khi có chương trình của Sở Công Thương hỗ trợ cho bà con sản xuất thì đem những thiết bị máy móc hiện đại hơn.
1: Thực tế cho thấy, dù Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề và chương trình OCOP, nhưng số lượng cơ sở tiếp cận và tham gia vẫn còn khá hạn chế. Một số chính sách chưa có hướng dẫn cụ thể, cơ chế hỗ trợ còn thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong quá trình bố trí kinh phí và triển khai giải ngân. Tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ lẻ, theo hình thức hộ gia đình và chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong khi đó, điều kiện để được thụ hưởng chính sách khuyến công bắt buộc phải có giấy đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, nhiều cơ sở dù có nhu cầu đầu tư, đổi mới sản xuất nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ chính sách.
2: Trung tâm cũng đã thực hiện tuyên truyền phổ biến các cái chính sách khuyến công sâu rộng đến các cán bộ công chức của các xã phường và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để nắm được các cái chính sách khuyến công. Về đối với vấn đề ở trung tâm thì ban giám đốc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng tham mưu triển khai thực hiện các cái đề án khuyến công sát với tình hình thực tế để mang lại cái hiệu quả cao trong cái công tác khuyến công của tỉnh.
1: Thời gian tới, các sở ngành tăng cường chuyển giao và ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Có thể thấy, trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, các chính sách hỗ trợ sản xuất đang từng bước tạo động lực để cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới và thích ứng với yêu cầu của thị trường. Việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hay mở rộng kênh tiêu thụ đã góp phần giúp nhiều cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh. Khi những khó khăn về vốn, công nghệ và đầu ra dần được tháo gỡ, khu vực công nghiệp nông thôn sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
3: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 10

0: 23 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
1: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đang xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng. Trong đó, thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao.
0: 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự nộp thuế người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
1: Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Sầu riêng theo hướng bền vững, từ canh tác hữu cơ giảm phát thải đến áp dụng truy xuất nguồn gốc, các mô hình sản xuất mới đang góp phần nâng cao chất, cũng là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong phát triển hợp tác xã và kinh tế nông thôn giai đoạn mới. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình

0: hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn
1: vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như các cấp.
0: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hợp tác xã, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, để luật hợp tác xã 2023 thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước ngầm đang đặt ra những
0: dự báo

0: đầu tư theo hình thức hợp tác công tư nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng ngành nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển xanh, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Hội Nước và Môi trường Việt Nam được xác định giữ vai trò cầu nối quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển xanh, tín chỉ carbon và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu,
1: và với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dịch vụ đến quản trị và sản xuất.
2: Điều này ra trường thì mình sẽ có phần tự tin cũng như là sẵn sàng tiếp cận công việc của mình một cách tốt nhất và cũng là hoàn chỉnh nhất ạ.
1: Bên cạnh đó, tham gia ngày hội việc làm còn mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa. Đó là cơ hội trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, lắng nghe yêu cầu tuyển dụng, tìm hiểu môi trường làm việc và đặc biệt là được trao đổi, phỏng vấn thử hoặc nộp hồ sơ ngay tại chỗ. Qua quá trình đó, nhiều sinh viên nhận ra rằng kiến thức chuyên môn trên giảng đường mới chỉ là nền tảng ban đầu, trong khi thị trường lao động lại đòi hỏi thêm rất nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng với áp lực công việc và kỹ năng sử dụng công nghệ.
3: Cảm thấy rất là vui và tuyệt vời tại vì hôm nay bản thân em sẽ được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp để có cơ hội tìm kiếm việc làm và từ đó sẽ phát triển bản thân nhiều hơn. So với tưởng tượng của em thì bộ không khí này có vẻ như thoải mái hơn thực tế ạ.
1: Không ít sinh viên sau khi tham gia ngày hội đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về nghề nghiệp tương lai. Nếu trước đây việc lựa chọn ngành học đôi khi còn mang tính cảm tính hoặc theo xu hướng, thì sau khi được tiếp xúc với doanh nghiệp, các bạn bắt đầu nhìn nhận lại con đường nghề nghiệp của mình một cách thực tế hơn. Từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập, chủ động hơn trong việc học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm và tìm kiếm cơ hội thực tập sớm. Một số sinh viên cũng đã có cơ hội được doanh nghiệp lựa chọn vào các vị trí thực tập.
4: Chương trình Ngày hội việc làm của Trường Đại học Tây Nguyên là một trong những các cái hoạt động trọng tâm trong năm học của nhà trường. Chương trình thì thường là sẽ được thiết kế để hướng tới các sinh viên năm cuối để gia tăng các cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên.
5: Trong số những cái doanh nghiệp ở đây có cơ hội để mà trao đổi với lại sinh viên của trường mình á, thì cái nhìn của em ha, thì các bạn có một cái nguồn thông tin cũng như kiến thức rất là tốt, các bạn có một cái định hướng rất là rõ ràng. Kỹ năng thì mặc dù là
1: lập nghiệp. Từ thực tế đó cho thấy việc kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, tỉnh đoàn, hội thanh niên tỉnh thông qua các ngày hội việc làm là một giải pháp mang tính tổng thể, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về việc làm cho sinh.
6: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
7: Xử lý thanh niên tự độ chế xe đạp điện, mòn mỏi chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bí đỏ trúng mùa nhưng niềm vui chưa trọn, biến đất trống thành vườn cà phê gây quỹ hội.
8: Công an xã Chu Đăng phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành xử phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 120 kg thịt heo đông lạnh bẩn của hộ kinh doanh TTH tại buôn Co Hờ Né. Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh này và phát hiện số thịt heo trên đang được sơ chế để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, phần lớn số thịt heo đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Số thịt heo này đã được tiêu hủy toàn bộ dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn triệt để thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường.
9: Lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn xã Madarak vừa phối hợp với công an xã tiến hành xử lý nghiêm một trường hợp thanh niên tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe đạp điện trái quy định pháp luật. Trước đó, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Madarak phát hiện anh Trần P, sinh năm 2004, trú tại xã Madarak, sở hữu một chiếc xe đạp điện có dấu hiệu thay đổi đặc tính kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Qua làm việc cùng cơ quan chức năng, anh P thừa nhận đã tự mua IC độ trên mạng xã hội, lắp thêm bình ắc quy nhằm kích công suất giúp xe chạy với tốc độ cao. Đồng thời, thanh niên này còn hạ giảm sóc trước để tạo cảm giác đầm khi phóng nhanh, lạng lách trên đường. tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, giáo dục nghiêm khắc và yêu cầu anh P ký cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng cũng buộc người vi phạm phải tháo dỡ toàn bộ linh kiện độ chế, khôi

0: phục lại nguyên bản của phương tiện theo đúng quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm việc với chủ phương tiện và tài xế ô tô đầu kéo vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ cảnh báo tàu đến đã bật sáng. Vào 6 giờ 41 phút ngày 27 tháng 5 tại đường ngang km 1190 500 tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H03856 kéo tài xế NHT sinh năm 1976, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk điều khiển đã vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ cảnh báo tàu đến đã bật sáng. Theo Nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người điều khiển ô tô vượt đường ngang khi có tín hiệu cảnh báo sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và có thể bị tước giấy phép lái xe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi 24 giờ cùng DRT, có lẽ nhiều khán giả cũng nhận thấy thời gian gần đây liên tiếp các vụ vi phạm vượt đường ngang khi có tín hiệu. Có những vụ việc thoát nạn trong gang tấc, không ít tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Nguy hiểm như vậy, mức xử phạt theo Nghị định 81 cũng không hề nhẹ. Nhưng vì sao vi phạm vẫn cứ xảy ra? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này vào 24 giờ cùng DRT tối mai. Quý vị nhớ đón xem nhé!
2: Tại thôn 2, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, ngôi nhà gia đình bà Trương Thị Tin và ông Lê Đình Nhi đã sinh sống ổn định suốt hơn 35 năm, không xảy ra tranh chấp. Nhiều lần hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu nhưng mãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa rõ nguyên nhân.
3: 5 lần hoàn thiện hồ sơ và chờ để trả kết quả. Nhưng mà trong 5 lần đó thì cũng báo cáo là rất là nhiều lần lên xuống để mà bổ sung đầy đủ thủ tục. Nhưng mà chờ mãi biết 5 lần cũng chả thấy trả kết quả. Cho nên từ đó thì gia đình tôi là cũng rất bức xúc.
2: Theo ông Nhi, bà Tin, từ năm 1989, gia đình đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lắc Cũ cho phép xây dựng nhà ở và sử dụng trên diện tích 300m2. Sau đó, gia đình tiếp tục khai hoang thêm 515m2. Đến năm 2002, gia đình đã có tên trong danh sách được cấp quyền sử dụng đất cùng nhiều hộ dân khác theo quyết định 608 của Ủy ban Nhân dân huyện Lắc với diện tích đất 815m2. Tuy nhiên đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4: Mong muốn nhất của gia đình là làm sao gia đình mình cũng như mọi gia đình khác ở trên lĩnh vực của xã Liên Sơn Lắc là được cấp đất theo như quy định của pháp luật để cho đảm bảo các quyền lợi cho gia đình.
2: Trước mong mỏi của người dân và những thắc mắc chưa có câu trả lời, phóng viên 24 giờ cùng DRT đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc. Tuy nhiên, địa phương chưa sắp xếp được lịch làm việc cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này sau khi làm việc với chính quyền địa phương.
5: Mỗi mùa sen nở, những đầm sen lại mang đến vẻ đẹp yên bình cho các vùng quê. Không chỉ để thưởng ngoạn, cây sen còn được người dân tận dụng để chế biến thành nhiều món ăn và thức uống dân dã mang hương vị quê nhà.
6: Thì nói chung thì cái tim của sen này nó cái có vị đắng, đấy là đặc thù của sen rồi. Thì trong đây là cũng có cái sau khi mình uống cái vị đắng đó là mình cảm giác sau cái lưỡi của mình á, đánh cánh chấp là nó thì có vị ngọt của sau nữa.
5: Cây sen gần như không bỏ đi phần nào. Vào mùa sen nở, nhiều nhà hàng và quán ăn địa phương cũng tranh thủ đưa các món ngon từ sen vào thực đơn để phục vụ thực khách. Những hương vị thanh mát đặc trưng trở thành điểm nhấn thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm mỗi dịp hè về.
7: Thông thường thì hết mùa sen rồi mình sẽ trữ một ít để phục vụ những món như xôi hạt sen nè, sen xào, rồi ngồi nga sen, cháo nữa, mình có nấu cháo hạt sen, cháo bồ câu hạt sen nữa.
5: Hương sen dịu nhẹ len lỏi trong từng món ăn quê, từ chén trà tim sen thanh mát đến địa gọi ngó sen giòn ngon, bùi thơm hạt sen trong những món mặn ngọt dân dã. Không chỉ mang đậm hương vị đồng quê, ẩm thực từ sen còn chất chứa sự khéo léo và tình cảm của người dân quê gửi gắm trong từng món ăn. Để rồi mỗi dịp hè về, hương sen ấy lại trở thành nét nhớ thương níu chân du khách gần xa.
2: Với chủ đề Hương vị chay gắn kết cộng đồng, hội thi ẩm thực do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã thu hút 20 đội đến từ phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận

0: tham gia sáng nay. Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội thi đã trở nên sôi nổi khi các đội tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và trang trí các món ăn chay. Không chỉ chú trọng hương vị, nhiều đội thi còn đầu tư công phu về hình thức trình bày, mang đến những mâm cơm chay hài hòa, gần gũi với thiên nhiên và tốt cho sức khỏe.
1: Chúng tôi đến với hội thi ngày hôm nay mang đến một tinh thần giao lưu học hỏi. Qua những cái buổi thi như thế này thì chúng tôi có thêm nhiều kiến thức về ẩm thực chay. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ chúng ta hãy hướng cái thiện và cái tâm để làm sao mà xây dựng cuộc sống của tỉnh Đắk Lắk ngày càng xanh, sạch, đẹp.
0: Không chỉ là sân chơi để chị em phụ nữ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hội thi còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, hướng đến những giá trị tích cực trong đời sống gia đình và cộng đồng.
2: Chúng tôi tổ chức một cái sân chơi cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong gia đình và hướng về thiên nhiên. Và đồng thời cũng là một cái sân chơi để thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của chị em.
0: Khép lại hội thi, điều đọng lại không chỉ là những phần thưởng, những món ăn ngon, đẹp mắt, mà còn là tinh thần gắn kết cộng đồng, sẻ chia và lan tỏa lối sống tích cực từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày.
3: Hiện nay, xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuối vụ thu hoạch bí đỏ. Giá bí đã tăng vọt lên 4.000 đồng một kg. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm của nông dân đã thu hoạch vào giữa vụ và đã bán trước đó với giá chỉ dao động từ 1.200 đến 1.500 đồng một kg. Giá tăng vào cuối vụ nhưng nhiều hộ dân hầu như không có lãi, thậm chí thua lỗ.
4: Bí năm nay thì dân thì làm nhiều, chuyên về làm về bí, nhưng mà bí rất là rẻ. Đầu mùa thì có 1.000-1.200. Giờ hết mùa rồi thì có chích một tí giá lên thôi. Mong làm sao mà cơ quan chức năng và cái đầu ra cho nó được thuận lợi cho dân đỡ bớt khổ.
5: Dân ở đấy thì chủ yếu mua khổ là làm, chủ yếu làm về cái bí. Đầu mua là tôi bán rất là lẹ, chỉ có giá được có 1.500 một ký, 1.500 đồng một ký. Có người thì bán còn thấp hơn nữa, được 1.400.
3: Vụ này, xã Chư Giang có khoảng 40 hecta bí đỏ, năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn một hecta. Dù năng suất khá, song đầu ra chưa ổn định, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.
6: Đối với những cái cách thực hiện này của địa phương ấy, thì thứ nhất là cũng rất là mong muốn là tìm kiếm những cái doanh nghiệp, những cái kênh nào đó để quảng bá cái sản phẩm, đồng thời là có những cái biện pháp liên kết với các hợp tác xã để nhằm tạo cái đầu ra và ổn định cho bà con.
3: Theo người dân địa phương, bí đỏ là cây trồng truyền thống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên được nhiều hộ dân lựa chọn canh tác. Tuy nhiên, để cây bí đỏ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, bà con mong muốn có thêm sự kết nối tiêu thụ và đầu ra bền vững hơn.
0: Những ngày này, biển Đắk Lắk liên tiếp trúng mùa cá ven bờ. Biển hào phóng cho nhiều tôm cá cũng là lúc nhịp mưu sinh của chị em phụ nữ làng biển trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Từ tinh mơ đến giữa trưa nắng gắt, những đôi quang gánh nặng trĩu cá tươi vẫn miệt mài ngược xuôi khắp các con đường ven biển, mang theo câu chuyện mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng chan chứa nghị lực của phụ nữ làng trài. Mặt trời đứng bóng, cái nóng bỏng rát từ bờ cát ven biển vẫn không làm chùn bước những người phụ nữ gánh cá ở xã Ô Loan. Từng giỏ cá tươi vừa được ghe thuyền đưa vào bờ nhanh chóng được chị em phân loại, gánh lên điểm tập kết. Với nhiều phụ nữ nơi đây, nghề gánh cá đã gắn bó suốt từ thời còn trẻ cho đến nay. Công việc vất vả, thu nhập nương theo mùa cá. Cứ biển được mùa là chị em lại có thêm niềm vui.
7: Cái bữa nay cũng biết tâm nghe có bữa mấy bữa giờ khắc cái theo vậy là kiếm được dài tâm hổm vô kế có mấy người chắc người được kiếm cút ăn còn em mà gánh chắc vô lại chắc cũng 7-8 trăm nghe mà coi lại cũng đủ tiêu bên ngày đỡ
8: vậy phải nó cá thường à, nó cũng được mà đây nó lâu nó cá cho đâu phải ngày nào cũng cá gì đâu vậy đúng đâu cá kế mình gánh kiếm đồng nào còn cá là thôi.
0: Nhiều phụ nữ chọn gắn bó với nghề gánh cá bởi như một cái duyên với biển. Ghe cập bến lúc nào, chị em có mặt lúc ấy. Dù nắng gắt hay những buổi chợ kéo dài đến tận trưa, đôi quang gánh vẫn cần mẫn theo chân họ qua từng con đường làng biển.
9: Là 500, 300, ít lại là 200, 100, 150 cũng có hết đủ, cỡ. Bây giờ các chồng các con mình cũng ghét làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả, những đôi quang gánh nặng trĩu cá tươi vẫn oằn mình trên vai người phụ nữ làng chài. Đó là gánh cá oằn vai theo con nước, gánh cả nhọc nhằn mưu sinh, sự tần tảo và tình yêu biển cả đã nuôi lớn bao thế hệ cư dân miền biển. Thưa quý vị và các bạn, từ một khu đất trống bỏ hoang nhiều năm, các cựu chiến binh ở thôn Giang Phong, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau cải tạo trồng cà phê để gây quỹ hội. Không chỉ tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động hội, mô hình còn giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
3: Chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong, xã Tam Giang hiện có 15 hội viên. Năm 2020, chi hội thống nhất nhận chăm sóc gần 2.500 mét bắp công chăm sóc, thay phiên làm cỏ, bón phân, tưới nước. Sau 5 năm, vườn cà phê phát triển ổn định và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể cho chi hội. Riêng năm 2024, chi hội thu hoạch được 3,5 tấn cà phê tươi, doanh thu hơn 73 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, nguồn quỹ tiếp tục được bổ sung để hỗ trợ hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế.
10: Ngồi là tăng trưởng là như thế nào mà không làm được. Cho nên là chị họp chi hội lại để là xin ý kiến của toàn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh là tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên.
3: Từ nguồn quỹ tích lũy được, chi hội ưu tiên cho các hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi hoặc lãi thấp để đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.
11: Từ quỹ của hội cựu chiến binh, bản thân tôi được chi hội cho vay 12 triệu một năm trên năm. Nói tới khó khăn thì vay, ai mà khá giả thì họ không vay thì bên chi hội sẽ triển khai cho những người khác vay với lãi suất là 0,8% trên năm để về phát triển kinh tế gia đình.
3: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình vườn cà phê gây quỹ của chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong còn góp phần gắn kết tình đồng đội. Hôm nay đã hình thành nên một vườn cà phê nghĩa tình, nơi những cựu chiến binh tiếp tục cùng nhau vun đắp cuộc sống mới.
0: Và hẹn gặp lại.

0: Văn phòng lấp lánh.
1: Tập 16.
2: Chắc là nhân viên ô. Thời gian qua có quá nhiều bất mãn.
3: Bộ phận kinh doanh của mấy người.
4: Dạ.
3: Quản lý nhân viên kiểu gì vậy?
5: Đừng xin nghỉ việc.
6: Căn hộ lần đầu tiên sống như vậy phải không?
7: Nè, từ từ quen rồi sẽ không sao đâu.
6: Đúng đó. Đúng là cuộc sống không của cải đẹp thiệt. Chưa tới một tiếng đã chuyển nhà xong rồi.
2: Con đã tự chứng minh con không có năng lực rồi đó con trai.
4: Chứ không phải ngay từ đầu ba đã không có ý định để phần cho con à?
6: Còn gì chuyện quan trọng hơn sống chết của mình chứ. Đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện đi mà nha. Tôi sẽ đưa cho con một phần tiền lương của tôi.
8: Cũng phải biết tên bệnh là gì, rồi còn bao nhiêu thời gian, chính xác vấn đề nằm ở đâu chứ.
7: Trời ơi, trường của tôi. Trời ơi, trưởng phòng à, trường của tôi kìa. Sau khi tốt nghiệp bao nhiêu năm trời mới có dịp quay lại khu này.
9: Nhìn mặt thôi cũng biết là anh chàng này lúc đi học không lo học hành gì hết mà chỉ lo hiện hồ thôi đó. Ôi trời ơi,
4: em càng ngày càng xinh thật đó.
7: Anh cũng đẹp trai hơn xưa nhiều.
4: Này không, không có đâu.
7: Lúc còn đi học anh ấy rất là nổi tiếng trong trường. Đến bây giờ vẫn ngầu như xưa.

0: Đứng phòng anh ăn đi. Nhưng mà trưa nay chỉ ăn sandwich như vậy cũng được luôn đó hả?
1: Tôi thích ăn loại bánh này mà.
0: Thiệt vậy sao? Xin chào mừng anh đến với trường của chúng tôi ạ.
1: Nhưng mà học kỳ mới rồi mà sao nhà trường lại yên tĩnh vậy chứ? Uống rượu trong khuôn viên trường rồi cùng nói chuyện ầm ĩ, không phải như vậy mới đúng sao?
0: Mọi người thì không có thời gian làm việc đó. Để có thành tích tốt thì phải học thêm ở khoa, rồi chuẩn bị tìm việc làm thêm nữa. Khi nghỉ hè thì chuẩn bị cho kỳ thi công chức, không còn tinh thần.
1: So với người đi làm thì sinh viên còn bận hơn ha.
0: Tôi còn tưởng là vào đại học sẽ là cánh cửa bước vào thế giới mới, nhưng mà vừa mới nhập học thôi đã phải lo kiếm việc làm sau này. Gia đình mà khá giả một chút thì quan tâm điểm số chuyên môn nên bận rộn lắm. Còn gia đình bình thường thì phải lo làm thêm nên bận nữa. Đúng là một địa ngục mới được mở ra. Nhưng mà dù sao thì thời gian đó đúng là hạnh phúc nhất với tôi.
1: Cô nói là địa ngục mới mà.
0: Thì dù sao khi đó tôi cũng còn có hy vọng.

0: cái này nướng lên ngon thiệt ha.
1: Chúc ngài ăn ngon miệng.
0: À, cảm ơn. Giám đốc à, bánh gạo nướng này ăn ngon lắm đó, ăn thử đi ha.
2: Đúng là tiếc bánh gạo quá, tiếc bánh gạo thật.
0: Thôi sao cứ ăn bánh gạo thì anh lại như vậy, đúng thật là.
2: Anh nên lo lắng chút đi. Nếu hồi nay để được tung ra thị trường tốt đẹp, từ giờ sao không đổi trưởng phòng tiếp thị một cách dễ dàng. Thông thường sau khi cuộc săn chấm dứt, chó săn sẽ quay về để canh nhà mà.
0: Lời của anh đúng là khó hiểu. Nhưng mà tôi hiểu những gì anh muốn nói. Anh không cần phải lo lắng, tôi đã chuẩn bị xong hết.
2: Anh có tự tin với số phiếu về sản phẩm chính trên blog không?
0: Anh Dân, cứ tin tưởng vào cho tôi.
2: Trưởng ban Châu cũng phải chuẩn bị đi chứ.
3: Dạ.
2: Đẩy mạnh số lượng sản phẩm tiêu thụ lần này từ nhiều phía, để doanh số tăng cao lên. Chúng ta phải có thành tích tốt thì mới có thể đẩy nhóm trưởng Hồ xuống chứ.
3: Dạ, tôi biết rồi, tổng giám đốc.
0: À phải, nghe nói chồng cô là thiết kế bên OS.
3: Dạ.
0: Đúng rồi, ở đó có mấy cái tòa nhà đang đưa vào hoàn thiện đó. Mang sản phẩm của mình qua đó trưng bày, đẩy mạnh doanh số. Cô làm được mà đúng không? Trời, đơn giản mà. Ok chứ?
3: Công ty xây dựng OS có một số căn hộ đã được đặt hàng. Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tốt, giá cả rất là cạnh tranh. Tiện thể đợt này anh lấy ít sản phẩm của bên tôi đi. Anh đã gửi ai dòng cho tôi rồi. Còn lại anh được tự do toàn làm theo ý của anh rồi còn gì nữa. Lần này hãy giúp tôi thăng chức đi. Dù sao đi nữa tôi vẫn muốn nhận sự bồi thường này.
4: Dạ chào tiền bối. Chỉ lần này nữa thôi. Tiền bối à, xin hãy giúp tôi hẹn gặp cô ấy nha. Tôi đã dùng cái ngày thứ bảy quý như máu để mà đi gặp mặt đó thì phải thành công chứ.
5: Gặp mặt vào thứ bảy hả? Vậy thì không phải là anh ta.
4: Cô ấy đúng gu của em á, cứ vậy chắc là tôi không ngủ được mất. Tiền bối à, khi mà tôi còn bé thì có uống nhầm cái thuốc bắc, cho nên là trông lớn hơn tuổi, nhưng mà nhìn kỹ thì tôi còn trẻ. Đi đâu á người ta cũng nói nhìn tôi như 25 tuổi vậy.
5: Đúng là bạn của trưởng phòng chó điên.
4: Dạ chờ một chút nha tiền bối. Chờ một chút nha tiền bối. Xin lỗi nha, bên đó có giấy không vậy hả? Ở phòng bên này giấy vệ sinh hết mất rồi, có thể cho tôi hỏi được không? Nếu không thì giấy ướt cũng được nữa. Tiền bối à? Dạ. Lòng trung thành thế kỷ của khóa 3 của chúng ta chỉ có vậy thôi sao?
5: Khóa 3? Cái gì vậy? Cậu ta là hậu bối trường cấp 3 của mình sao?
4: Tiền bối chờ một lát nha. Này cậu gì ơi, bây giờ tôi đi vệ sinh xong rồi, xin cho tôi một ít giấy vệ sinh đi. Không phải đâu tiền bối, bây giờ tôi đang đi vệ sinh. Dạ tiền bối. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Thả ra đi.
6: Cái cậu này, tôi nói cậu đó, đã cho một tờ thì tôi phải làm sao đây hả? Cái cậu này bị dính rồi, thiệt tình.
0: Có ai không? Có ai không?

0: Alo, là anh đây. Xin chờ một lát. Anh xin lỗi. Ôi, trời, bỗng nhiên sao lại gọi điện? Thở hổn hển cái gì chứ? Đâu phải anh đang ở ngoài đường, anh đang làm việc. Sao? Có chuyện gì vậy? Trời ơi. Trời, không phải đâu. Thật ra thì...
1: Ai vậy? Có phải là giám đốc không?
0: Anh không cố tình giữ lại đâu. Tiền đó là quỹ dự phòng mà. Trời ơi. Xin lỗi cái gì? Sao? Đôi giày thể thao trong tủ giày. Vợ ơi, cái đó thật sự không được đâu.
1: Thì ra là vợ của trưởng phòng.
0: Không được đâu vợ ơi. Trời ơi, chắc là mình điên mất thôi. Mình phải đổi chỗ đánh gôn mà. Tức chết đi được. Bảy suốt ngày không làm gì, chỉ ở nhà chơi trò phá án. Đúng là điên thiệt mà. Alo, tôi nghe. Vâng, tôi đã gọi điện thoại. Không có chuyện gì hết. Tôi cần vài nhân viên làm thêm. Công việc đơn giản thôi, chỉ là lên mạng rồi nhấn vào cái nút thích của sản phẩm là được.
1: Cái gì vậy?
0: Vâng, khoảng bao nhiêu người hả? Tôi cũng không rõ nữa. Khoảng 200-300 gì đó. Nói chung là cỡ đó thôi. Vâng. Vậy à? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi lại ngay. Vâng. Này Giống Chế à, trợ lý Ly, Giống Chế à.

0: có điều tra được gì về trưởng phòng chó điên không?
1: Tôi đã tìm hiểu ra được người mà trưởng phòng sợ nhất là ai rồi.
0: Ai? Tổng giám đốc hả?
1: Không, trên nữa.
0: Giám đốc
1: điều hành. Vợ của mấy.
0: Sợ vợ. Không còn gì nữa.
1: Còn một thứ nữa. Chờ một chút. Ở trên này có manh mối.

0: Giang chơi Country Club 10 giờ thứ bảy. Yes.
1: Vậy là còn trưởng phòng sót
0: hoặc là trợ lý hả?
2: Cái này được nè. Đội chúng ta chọn cái ảnh này để bỏ phiếu trên blog nha.
1: Dạ trợ lý.
2: Anh cứ tải lên trước đi, vì ngày mai là ngày bắt đầu bỏ phiếu rồi.
1: Trợ lý ha.
2: Gì vậy?
1: Cô đã làm gì vào hôm thứ bảy vậy?
2: Sao anh lại hỏi vậy?
1: Chỉ là tò mò ngày nghỉ cô làm gì thôi.
2: Sao anh lại tò mò thứ bảy tôi làm cái gì chứ? Tôi tới văn phòng để làm việc đó, sao hả?
1: Vậy là cô hả?
2: Hả?
1: Gina, nếu thật đổi vị trí cho nhau mà suy nghĩ thì cũng không thể nói thật được, phải không?
2: Dù có thay đổi vị trí cho nhau đi nữa thì vẫn rất buồn.
1: Tất nhiên ở lập trường của cô thì tâm trạng có thể không tốt, vì giống như là bị gạt vậy.
2: Anh đang nói cái gì vậy hả?

0: Alo, tôi là Đô Kỳ Tích.
1: À nè, cậu để quên một đôi giày thể thao ở trong tủ giày đó.
0: Dạ vậy hả?
1: Bạn gái cậu không nói với cậu à?
0: Hả? Bạn gái nào chứ?
2: Thì bạn gái cậu đến tìm cậu. Cô ấy nói là sẽ mang đến cho cậu, nhưng lại bỏ nó rồi đi luôn.
0: Vậy tức là... không phải là trợ lý ha? Vậy thì...
3: tôi cũng không chắc chắn, nên lúc nãy có xuống tầng 1 để hỏi chú bảo vệ. Đúng vậy, tối thứ 7 anh ấy có tới văn phòng.

0: Cảm ơn trưởng phòng rất nhiều vì đã đưa tôi về nha.
1: Vào nhà nghỉ ngơi đi.
0: Dạ.
1: Cô Ngô Quân à?
0: Dạ.
1: Tôi hỏi cái này một chút. Cô bị đau ở đâu vậy? Rốt cuộc là bị nặng đến mức nào vậy? Thật sự là không còn nhiều thời gian sao?
0: Sao anh biết được chuyện này vậy?
1: Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
0: Thì đúng là như vậy thật.
1: Không lẽ nào lại vậy? Thật vậy sao?
0: Dạ. Tôi xin lỗi anh.
1: Tôi không cần nghe lời xin lỗi của cô đâu. Sao cô lại để yên như vậy? Cô không sợ sao? Bị bệnh thì phải đến bệnh viện ngay chứ. Sao có thể giữ hết trong lòng rồi đi làm bình thường như vậy được chứ?
0: Chuyện này...
1: đúng là người không có kế hoạch gì hết. Đi bệnh viện ngay đi.
0: Tôi không thích đâu.
1: Bộ cô bị điên sao? Bị bệnh thì phải đi bệnh viện trước chứ. Sao cô còn đi làm nữa chứ hả?
0: Bởi vì tôi rất thích công việc này. Trưởng phòng cũng biết tôi đã vào công ty này bằng cách nào mà. Nếu có ai hỏi giấc mơ của tôi là cái gì, trong 8 năm qua giấc mơ của tôi chính là tìm việc làm.
1: Cái này cũng gọi là biện minh sao? Tính mạng đang như vậy mà còn...
0: biết rồi thì để làm gì chứ. Kiểu gì tôi cũng chết thì kiểm tra để làm cái gì? Tôi không có chỗ nào để đi hết. Cứ ngồi ở trong phòng rồi suốt ngày khóc lóc chờ chết hay sao hả?
1: Cô không có hy vọng. Nếu chịu điều trị thì cũng có thể khỏi bệnh được mà.
0: Vậy khỏi xong rồi thì sao?
1: Sao? Khỏi rồi thì...
0: Bây giờ tôi đang sống thật tốt hết sức mình rồi.
1: Đây là sống hết sức mình sao?
0: Phải. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Chịu đựng thêm một chút nữa rồi sẽ tốt hơn. Tôi đã sống như vậy mà không thay đổi được điều gì cả. Nhưng mà giờ đây, tôi đang sống thật chăm chỉ, sống thật hạnh phúc mỗi ngày mà. Giống như mọi người sáng đi làm, chiều tan làm, đợi ngày lương về, có thêm đồng nghiệp đứng về phía tôi. Đây là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi rồi. Tôi cầu xin anh đừng có phá hủy nó.
1: Chỉ với lý do như vậy mà cô chịu ngồi yên chờ chết hả? Đúng là cạn lời mà. Được rồi, vậy thì công ty tội gì mà phải nhận người như cô vào làm việc chứ? Nếu cô làm việc rồi lăn ra xỉu,
0: tôi sẽ tự đi ra bằng chân mình.
1: Ý tôi là...
0: anh hãy để tôi làm hết tuần này đi. Tôi thật sự ghét cái cảnh bị đuổi việc lắm.

0: Quả nhiên là không có năng lực. Tôi cứ tưởng bộ sưu tập lần này sẽ được họ thiết kế độc đáo hơn chứ.
1: Vấn đề đâu chỉ đơn giản vậy thôi. Giám đốc Han sẽ ra tay hỗ trợ phía họ. Họ sẽ bất chấp mọi giá để giành chiến thắng. Chúng ta cũng nên cẩn thận hơn nếu muốn giành chiến thắng.
0: Tôi nghĩ còn cần thêm phần mô tả chi tiết trên trang web để cho chúng ta có thể xác định cụ thể hơn về sản phẩm đó.
1: Cậu đừng có nghĩ bộ phận bên đó sẽ chơi đẹp cho chúng ta nha. Chỉ cần mọi việc đi sai hướng thì nó sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của cậu đó.

0: Đây chính là trang web chính thức của công ty. Người dùng sẽ lựa chọn nút thích giữa hai sản phẩm, số liệu sẽ được lưu trữ lại và tăng lên. Dựa vào kết quả tổng số lượt yêu thích, sáng ngày mai chúng ta sẽ quyết định được mẫu thiết kế nào sẽ là sản phẩm chính được bán trực tuyến và ngoài tuyến.
1: Chúng tôi có được bình chọn hay không?
0: Nhân viên không cần phải bình chọn đâu. Kiểu gì họ cũng chọn sản phẩm của bên kia bình chọn gì nữa. Nhưng mà cô Ưng Hô In có thấy cái giường này quen không? Đã nằm ngủ trước khi nó được tung ra thị trường, chắc cô biết rõ lắm.
2: Tôi vẫn nhớ mà. Tôi là người biết rõ nó nhất. Tôi hy vọng trong lần này nó có thể mang đến thành công.

0: À, đừng vào ngoài, chúng ta đang thu phiếu kìa.
1: Sắp đảo ngược lại rồi.
0: Dạ.
1: À không, Dông Chê à, lần này mà thua thì chúng ta sẽ xong đời thiệt đó.
0: Ôi, sao lại nói mấy câu nghe xui xẻo quá vậy?
1: Tôi không nói là xui xẻo đâu mà là thật. Cái quảng cáo của công ty lớn lần trước mà chúng ta bị cho chấm dứt hợp đồng đó, cháu của giám đốc Hành, đại diện của tập đoàn K, đang ngấm ngầm đổ lỗi cho tôi, rằng tôi không chặn lại được. Không chỉ có như vậy, kênh Home Shopping cũng như vậy. Còn ai nữa chứ, nhân viên mới Ultimate, cái cậu hỗn láo đó đâm sau lưng tôi rồi viết đơn xin nghỉ việc. Bây giờ thì tôi á, có biết chúng ta thua trưởng phòng show bao nhiêu hay không hả?
2: Không phải chúng ta, chỉ có mình anh thôi sao?
1: Nè, lần này bộ phận của chúng ta phải cho họ thấy sự lợi hại.
0: Dạ.
1: Ồ,
3: tôi đi rồi, về ngay.
1: À, cô nói hôm nay cô đi đúng chứ? Nói với chồng của cô rằng hôm khác tôi sẽ mời ăn cơm sau. Ai, giải quyết được chuyện lớn như vậy, nhân tiện thì ký hợp đồng luôn.
3: Dạ, tôi đã hẹn gặp riêng rồi.
1: À, rồi cô đi đi ha. Nè, coi đi, không cần nói gì nữa. Tôi nói kiểu gì cũng lật ngược tình thế mà. Lần này chỉ cần được chọn và đưa ra cửa hàng luôn thì chúng ta nắm chắc phần thắng. Cậu xem đi, thời của chúng ta tới rồi đó.
0: Dạ, tôi sẽ làm điều đó hoàn chỉnh trong một lần.

0: Cô tìm ai vậy?
1: Trưởng ban Chô Sốc Cơn. Tôi từ công ty xây dựng OS, đại diện của trưởng phòng Im đây.
0: Nếu như trưởng phòng Im vì đi công tác nên không thể đến thì cô chỉ cần gọi điện là được thôi mà.
2: À, xin chào cô, tôi là Lý Dung Che ạ.
0: Cảm ơn anh.
1: Nếu đã ly hôn rồi, không phải cô chỉ nên liên lạc về vấn đề của con cái thôi hay sao?
0: Tôi không phải liên lạc với chồng cũ, mà tôi tìm vị trưởng phòng Im của công ty xây dựng OS.
1: Tuần sau tôi sẽ kết hôn với ba của A Dông. Ngoài trừ vấn đề liên quan đến A Dông, những vấn đề khác tôi mong rằng cô hãy liên lạc thông qua tôi.
0: Chắc cô cũng biết tôi và trưởng phòng Im gặp gỡ và kết hôn là do học cùng khóa chứ.
1: Tôi đã được nghe kể.
0: Tôi không nghĩ là không thể nhờ kiểu này với người đồng nghiệp cũ mà tôi đã nhượng bộ rất nhiều đó. Nhân tiện chúc mừng đám cưới. Nhưng mà đây là công việc, xin cô đừng để tình cảm cá nhân xen vào chứ.
3: Ê, tình lớn đây. Không đùa đâu, không đùa được đâu.
1: Cái gì mà không phải chuyện đùa đâu? Chuyện gì hả?
3: Đây.
1: Cái gì?
3: Chuyện lớn lắm. Nè, tôi á, khi còn bé thì tôi thấy mấy cái mama ở trong cung thì thấy thật đáng sợ nha. Nhưng bây giờ thấy phụ nữ thì nay đáng sợ thật. Trưởng ban Chô, nghe nói đã ly hôn rồi đó. Cô không biết đúng không?
4: Hôm nay mẹ của con bận rồi. Ba của con cũng bận hả?
5: Con không có ba, con chỉ gặp ba vào dịp Giáng sinh thôi.
4: Ba của con đi đâu?
5: Con chỉ sống với một mình mẹ mà thôi.
6: À đâu mà?
5: Mẹ ơi.
6: À, cậu Cang Hô à?
4: Dạ thưa quản lý.
6: Mong cậu sẽ không nói

0: chuyện hôm nay với mọi người.
1: Tất nhiên rồi, chị không cần lo đâu.
0: Xin lỗi nha.
1: Không sao đâu mà. Tạm biệt nha Đông.
2: Nè, cái cô mà bây giờ ở trong phòng họp là người sẽ kết hôn với chồng cũ của trưởng ban show đó. Nè, Trang, cho tôi cốc nước đá đi.
3: Dạ, thưa trợ lý.
4: Gì vậy? Không phải người đó là nhân viên tới từ công ty xây dựng OS sao?
2: Ừ.
4: Nghe nói trưởng ban cũng là hẹn hò công sở với chồng rồi mới kết hôn mà.
2: Vậy sao?
4: Thì nghe nói chồng cô ấy nghiện công việc nên sinh con ra. Thì có mỗi cô ấy vừa chăm con vừa đi làm, vô cùng vất vả luôn đó. Vậy mà lại ly hôn.
2: Nè, thật là độc ác quá. Sao lại giấu chuyện này hả?
4: Giấu gì mà giấu hả? Vậy hãy đi một vòng quanh khu rồi nói tôi đã ly hôn.
2: Thật lòng mà nói, phụ nữ rất giỏi che giấu chuyện một cách xảo quyệt, ngàn đàn ông đâu có vậy.
4: Xảo quyệt? Nực cười. Vậy đám đàn ông không có những suy nghĩ bậy bạ đâu ha.
2: Nói chung là nó bị cho một vố.
4: Ly hôn có tội sao? Có gì đâu mà bảo là giấu chứ. Nói chung là anh nhiều chuyện quá.
2: Có ai nói gì đâu. Trời ơi à, nè cô cũng ly hôn rồi à? Sao giống như đụng chạm bị xù lông lên vậy?
4: Còn anh đang giấu cái gì á thì nói ra luôn đi. Đụng chạm một lần luôn ha.
2: Không cần đâu. Nè, trong công ty này tôi sợ nhất là cô đó ha. Cô có biết gì cô mà tôi đã phải suy nghĩ việc viết thư xin cái gì hết mấy lần rồi không?
0: Sao? Có chuyện gì hả? Cô không cảm thấy mất mặt khi phải nhờ giả chồng cũ như chuyện này hay sao? Cô làm vậy không đúng đâu.
5: Ký xong rồi mới đi chứ. Tôi nói là ký tên vào hợp đồng rồi hãy đi. Đây là chuyện đã được thỏa thuận, là việc kinh doanh của bộ phận mua hàng của bên xây dựng OS và bộ phận kinh doanh của bên Hậu Lai. Đã hứa rồi thì phải làm cho trót đi chứ.

0: Ôi trời ơi, tôi đúng thật sự là không thể hiểu nổi. Vậy thì ý cậu nói là không biết cả tên bệnh và chưa nhận chẩn đoán của bác sĩ sao?
1: Cũng gần giống như vậy.
0: Gần giống như vậy sao? Bây giờ đang nói chuyện của người khác sao?
1: Hồ Anh cứng đầu không chịu đi khám bệnh nên mới thành ra như vậy.
0: Chỉ vì một câu nói của bác sĩ phòng cấp cứu mà nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, chuyện này là bình thường sao hả?
1: Hình như cũng bắt đầu bị đau rồi. Sao những vất vả mà cô ấy đã trải qua không bị bệnh mới lạ đó.
0: Anh chịu trách nhiệm khuyên nhủ cô Ưng Hư Quân đi. Tôi gọi anh Đô Ki Tiết cũng là vì chuyện đó.

0: giờ sáng ngày mai sẽ kết thúc được bình chọn. Hãy báo cáo tình hình trước khi tan làm ngày hôm nay, mọi người biết rồi chứ.
1: Cái này mà bị lật ngược thì phải chụp ảnh lại nữa, lại bao nhiêu là việc.
2: Như vậy thua là cái chắc rồi.
3: Ôi trời ơi, nhìn vào màn hình làm cái gì chứ? Nè, không có biến động gì sao?
0: Dạ, thật không thể tưởng tượng nổi chỉ sau một đêm mà tỷ số đã lật ngược như vậy rồi. Hả? Chuyện gì vậy nè? Sao vậy ta?
3: Chuyện gì vậy? Sao cái này lại tăng lên?
0: Tôi không biết.
3: Nè, sao lại như vậy chứ? Nè, trưởng nhóm hô, chuyện này là sao?
2: Tôi cũng không biết nữa.
3: Cái gì chứ? Có phải đội tiếp thị bên cậu đã làm cái gì đó rồi đúng không?
2: Hả? Ông nói cái gì kỳ lạ vậy?
3: Bộ không kỳ lạ hay sao? Sao chỉ có bên tiếp thị có số lượt yêu thích tăng lên vậy? Cái này đúng là quá kỳ lạ. Kỳ lạ quá mà. Có gì đó rất là kỳ lạ, không thể như vậy được.
2: Tôi không hiểu được là ông đang nói cái gì đó.
3: Làm vậy hả? Ok. Giống chơi à?
0: Dạ.
3: Điều tra chuyện này đi.
0: Chúng ta lấy danh sách blogger nha.
3: Được hả?
0: Tất nhiên rồi. Ai là người nhấn bình chọn đều có thể kiểm tra được mà.
3: Ok, hãy lấy tất cả danh sách những người nhắn tin bình chọn tiếp thị báo cáo.
0: Tôi sẽ lọc ra hết.
3: Kỳ lạ thiệt. Rồi.
2: Trưởng phòng kêu tôi hãy thuyết phục cô.
1: Thì ra nấy nghe máy cho nên biết chuyện rồi.
2: Xin lỗi nha Hồ Anh.
1: Trưởng phòng nói đúng đó. Tôi đã ích kỷ khi giấu giếm tất cả mọi người vì tôi thích công việc này. Tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm.
2: Ý của trưởng phòng không phải là như vậy. Tôi thấy là anh ấy đang rất là lo lắng cho cô luôn đó.
1: Tôi sẽ thu xếp mà. Anh đừng lo lắng cho tôi. Tôi nghe bác sĩ.
3: Cảm ơn cô.
4: Mời anh dùng.
2: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
3: Chưa gì đã gọi đồ rồi.
2: Đã nói là sẽ mời rồi mà.
3: Dù có vậy thì cũng nên chờ nấy tới rồi mới gọi.
2: Cứ uống đi.
3: À trời, anh à, uống ít thôi. Coi chừng lại giống lần trước đó. Sao lần này lại gọi cả chúng ta ra nữa?
2: Chắc là do thân với Hồ Anh á, muốn mời các nhân viên cùng đợt vào làm uống một bữa.
3: Lần trước có lần anh ấy tới văn phòng tìm cô Hồ Quân rồi.
2: Là bác sĩ phải không?
3: Nhìn không cách anh mấy tuổi đâu.
2: Có cần thiết phải khịa anh vậy không?
3: Dạ.
2: Với lại trông tôi trẻ hơn.
3: Có hả?
2: Trẻ hơn.
3: Em không thấy vậy.
2: Có đó.
1: Xin chào.
3: Xin chào.
1: Bác sĩ à.
0: Để mọi người chờ lâu rồi. Tôi là Sohin.
2: Rất vui được gặp anh. Tôi là Dokitik.
3: Anh có khỏe không? Tôi là Chang Kang Hu.
1: Rất vui được gặp anh. Tôi là Ưng Hô Ưng à.
0: Mọi người ngồi đi. Chúng ta cùng ngồi.
1: Dạ. Tôi nghe nói là bác sĩ sắp đóng cửa bệnh viện đó hả?
0: Mọi chuyện đã thành như vậy. Tôi đi qua đây rồi nhớ đến cô Hồ Uân. Đúng lúc nghe nói mọi người đang ở đây cho nên tôi muốn tới gặp mặt.
2: Cảm ơn anh nhiều.
0: Trước khi bệnh viện đóng cửa thì có chỗ nào không thoải mái thì ghé qua kiểm tra nha. Nhìn sắc mặt của cậu Kỳ Tiết có vẻ sức khỏe không tốt lắm.
2: Tôi thỉnh thoảng hay quá chén nên hơi đau bụng.
0: Nó không tốt như thế nào?
2: Có cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy.
0: Cậu bị bao lâu rồi?
2: Hình như sau khi vào công ty thì cứ như vậy hoài.
0: Hãy đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra một lần đi. Phải khám thì mới chẩn đoán chính xác được.
2: Dạ, cảm ơn ạ.
3: Cậu cũng hỏi đi.
0: Sao vậy? Cô Hu Un cũng đau ở đâu ạ?
1: Dạ không có.
0: Có người quen là bác sĩ thì phải tận dụng chứ. Mọi người nếu có vấn đề gì về sức khỏe thì cứ nói. Tôi quen nhiều bác sĩ trường đại học Hàn Quốc lắm đó.
3: Bệnh viện trường đại học Hàn Quốc.
5: Bệnh nhân này đã muốn tự tử. May mắn thay là bệnh nhân đã trở về tình trạng ổn định bình thường rồi. Nhưng có chút vấn đề anh.
0: Ồ, gì vậy?
5: Thật hả? Bệnh nhân đó tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Nhưng mà kết quả xét nghiệm thì...
0: Nhưng mà bệnh nhân này đã cố tự tử đêm qua để mà muốn chết vậy mà. Là bị ung thư hả? Bệnh nhân đó bị nặng như vậy rồi kia mà.
5: Dạ. Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Nhưng mà nhìn vào hình chụp cắt lớp không?

0: bị khá nặng. Vậy không có triệu chứng gì luôn à? Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi.
1: Bị ung thư? Mình bị bệnh ung thư rồi.
0: Hay đây là nguyên nhân mà khiến cho bệnh nhân đó muốn tìm cách tự tử không? Chắc phải đợi bệnh nhân đó tỉnh dậy thì mới biết được mà. Đáng thương ghê, còn trẻ tuổi như vậy. Chừng này thì không biết là bệnh nhân có sống nổi 6 tháng nữa không.

0: Tôi từng làm việc ở đó mà. Có gọi thêm đồ không?
1: À có.
2: Dừng.
0: Ở bên này.
2: Vậy là sao?
0: À, tôi muốn gọi món.
3: À, trời ơi, tôi quả thật không biết là trưởng phòng xô chính là loại người như vậy. Ha, đúng là không ngờ đó.
4: Chuyện gì vậy?
3: À, thì
4: cái này sao?
3: Danh sách những blogger đã bình chọn cho sản phẩm của đội tiếp thị đang nằm hết ở đây, anh coi đi.
4: Ý tôi hỏi là sao lại in danh sách này ra?
3: À, đợt bình chọn này với số phiếu bình chọn là 830900, số phiếu của bên tiếp thị nhiều hơn. Vấn đề ở chỗ, trong 30 phút cuối, có đến 300 người cùng bình chọn. Nói chính xác hơn là tập trung vào sản phẩm của bên tiếp thị mà ấn bình chọn. Nói tóm lại một câu là có ai đó cố tình giở trò. Phải xem kết quả điều tra này thì mới biết thật sự là không công bằng. Nè trưởng phòng xô, sao cậu không nói câu nào?
4: Trưởng phòng xô, cái này là thật hả?
5: Dạ, điều là sự thật hả?
3: Gì vậy?
4: Đây là gì đây? Cả hai đều y như nhau.
5: Dạ có vẻ là như vậy. Chúng tôi cùng dùng một nhà cung cấp.
3: Cậu nói vậy là sao? Cùng nhà
5: ông
3: cung cấp.
5: Ông không liên lạc cho bên nhà cung cấp trên mạng để bình chọn sao? Tôi gọi điện cho bên nhà cung cấp.
3: Cậu đang nói cái gì vậy chứ?
4: Các cậu không báo cáo sự việc đàng hoàng đi. Mấy cậu đang nói cái gì vậy?
5: Nói tóm lại thì là trưởng phòng bắt gì muốn chiến thắng trong đợt bình chọn sản phẩm này nên đã sử dụng nhà cung cấp đặc biệt để bình chọn giùm. Chúng tôi cũng đã thuê đúng nhà cung cấp đó và đã chiến thắng đó. Sao hả? Để cho cuộc bình chọn được công bằng và khách quan hả? Vì phải làm vậy mới công bằng. Không phải vậy sao trưởng phòng bắt?
4: Cậu, cái này là sự thật hả?
3: À, giám đốc, chuyện này ạ.
4: Đúng là bây giờ làm chuyện gì cũng làm được. Đúng là
5: trưởng phòng bắt mà cứ làm việc theo kiểu này thì tôi không thể ngồi yên được đâu. Đúng vậy, không công nhận là sử dụng nhà cung cấp đặc biệt thì tôi cũng không để yên chuyện này đâu. Nếu muốn làm lớn chuyện ở đây thì tôi cũng có thể gây lớn chuyện lên đó. Tôi xin phép ra ngoài trước.
3: Ai trời, cái cậu này đề cập đến nhà cung cấp.

0: Trưởng phòng là người bắt máy đúng không ạ? Anh biết là Hô Quân không khỏe đúng chứ?
1: Nhưng mà sao?
0: Nếu anh không bắt cô ấy nghỉ việc ngay mà hãy chờ tới khi cô ấy muốn nghỉ, tôi sẽ nói cho anh biết một sự thật có thể giúp được cho anh.
1: Bây giờ cậu đang ra điều kiện với tôi hả?
0: Bây giờ anh muốn nghỉ sao thì cũng được.
1: Vậy thì cậu có gì cho tôi đi?
0: Tôi sẽ cho anh biết trưởng phòng Bắc dùng cách gì để chiến thắng trong cuộc bình chọn lần này.
2: À vâng, tôi đã gọi điện thoại. À không, không có chuyện gì hết. Tôi cần vài nhân viên làm thêm. Công việc đơn giản thôi, chỉ là lên mạng rồi nhấn vào cái nút thích của sản phẩm là được.
0: Cái gì vậy?
2: À vâng, khoảng bao nhiêu người hả? Tôi cũng không rõ nữa. Khoảng 200-300 gì đó. Nói chung là cỡ đó thôi. À vâng. Vậy à, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại ngay. À, dân. Này Dung Trế à, trợ lý đi. Trợ lý đi, Dung Trế à.
0: Tôi đã nghe hết nội dung cuộc điện thoại.
1: Ưng Chan Du, làm việc nhóm tốt đó chứ.

0: sáng sớm mai sẽ bắt đầu lên lịch phẫu thuật.
1: Nếu phẫu thuật thì em còn có thể sống thêm được bao lâu nữa?
0: Anh không muốn để em lo đâu.
2: Cái thằng nhóc này.
3: Cái gì vậy? Hai đứa làm cái chuyện gì vậy hả? Làm ơn riêng tư chút đi ha.
2: Trợ lý Ly.
3: Trời ơi, thiệt tình ở công ty.
2: Trợ lý Ly.
0: Đối với cha tôi thì con trai ăn ngon miệng không, ngủ ngon không, mọi việc bình thường là ông ấy thấy đủ rồi. Ông ấy cũng cho rằng con trai có quyền lực hay không không quan trọng, chỉ cần con cái thấy vui vẻ. Nên với tôi thì cũng như vậy.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh. Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk biểu dương những nỗ lực vượt khó và thành tích học tập ấn tượng của các cháu tại trung tâm, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh tiếp tục chăm sóc các cháu bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm cao nhất, xem các cháu như con em trong gia đình. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ các khó khăn, kiến nghị từ đơn vị để đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập tốt nhất cho các cháu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần nỗ lực của bản thân, các cháu sẽ tự tin vững bước trong tương lai, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Dịp này, đồng chí đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các cháu và trực tiếp đi thăm cơ sở vật chất, khu vực sinh hoạt tại trung tâm.
1: Chiều nay ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
2: Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở, vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 theo chỉ tiêu chính phủ giao và yêu cầu phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để tạo điều kiện cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, quan tâm đầu tư nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và chung cư cho thuê. Các địa phương cần rà soát lại, tạo quỹ đất sạch để xây dựng chung cư cho thuê, ban hành danh mục khu đất làm nhà ở xã hội, quan tâm các dự án nhà ở xã hội ở khu vực phía Tây của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các sở ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
1: Chiều nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Dược Sư, phường Tân Lập.
0: Thay mặt đoàn, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến đại trưởng Thích Nữ Chúc Tâm, trụ trì chùa Dược Sư, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Đắk Lắk cùng các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của ni trưởng, các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử nói chung và chùa Dược Sư nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn ni trưởng, các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Yang Grinekernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và chùa Sắc Tứ Khải Đoàn.
2: Tại các nơi đến thăm, đồng chí Yang Grinekernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc các tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, thắm tình đạo vị, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động tăng ni Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội. Đồng chí Isang Rine Ekeneng mong muốn thời gian tới, các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tích cực vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Ni Ê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2026. Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hòa Thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, Đại Đức Thích Đạt Ma, Quang Hải, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên, xã Tuy An Nam, Chùa Khánh Sơn, phường Bình Kiến. Tại các cơ sở Phật giáo đến thăm, đồng chí Phúc Bình Ni Ê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, chức việc, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phúc Bình Ni Ê Cờ Đâm đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ sở Phật giáo, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570. Đoàn đã đến thăm chúc mừng chùa Sắc Tứ Khải Đoan tại phường Buôn Ma Thuột, chùa Hoa Nghiêm tại xã Quảng Phú và chùa Hoàng Mai tại phường Buôn Hồ.
1: Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
0: Chiều nay ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025, đồng thời thảo luận về các nội dung dự thảo định hướng hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030.
2: Buổi làm việc đã đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2020-2025. Trong lĩnh vực tư vấn chính sách, trung bình mỗi năm Viện đã tham gia góp ý từ 3 đến 5 chính sách theo đề nghị của địa phương. Giai đoạn 2020-2025, Viện đã chủ trì thực hiện một nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp, triển khai 28 nhiệm vụ điều tra xã hội học phục vụ cải cách hành chính và phối hợp với các địa phương biên soạn xuất bản 35 cuốn lịch sử đảng bộ cấp huyện xã. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được đẩy mạnh khi nhiều cán bộ công chức của tỉnh được tạo điều kiện hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên đã tập trung thảo luận vào dự thảo nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên gia và tiếp tục tư vấn phản biện chính sách phục vụ phát triển kinh tế văn hóa con người Đắk Lắk theo các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những đóng góp mang tính khoa học và thực tiễn của viện trong thời gian qua. Để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nội dung dự thảo thảo luận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở tiến tới ký kết và triển khai chính thức trong thời gian tới.
1: Chiều nay ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để xem xét nội dung dự thảo đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo dự thảo, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 gồm 21 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động truyền thông quảng bá trước lễ hội và 19 hoạt động chính. Trước lễ hội, các hoạt động quảng bá sẽ được triển khai từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 với các nội dung như cuộc thi sáng tạo nội dung số, chuỗi họp báo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các hoạt động trong lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 4 tháng 4 năm 2027 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. Lễ hội gồm nhiều hoạt động phong phú được triển khai theo từng tuần như lễ khai mạc tuần lễ cà phê đặc sản Việt Nam, lễ hội đường phố, không gian triển lãm chuyên ngành cà phê, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP, hội nghị giao thương quốc tế, roadshow, hành trình cà phê Buôn Ma Thuột từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, hội trại cà phê, lễ hội ánh sáng Buôn Ma Thuột, hội thi nhà nông đua tài, hội voi Buôn Đôn, giải đua thuyền hơi tỉnh Đắk Lắk mở rộng, lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về nội dung, quy mô, hình thức tổ chức, công tác phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm đảm bảo lễ hội được tổ chức bài bản, hiệu quả, tạo dấu ấn và lan tỏa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải thay đổi tư duy trong tổ chức lễ hội, không chỉ dừng lại ở quy mô hoành tráng mà phải hướng đến hiệu quả thực chất, tạo giá trị kinh tế và quảng bá lâu dài cho địa phương. Đồng chí cho rằng cần ra soát, điều chỉnh lại các nội dung đề xuất theo hướng nâng tầm lễ hội, tranh thủ các sự kiện quốc gia để mời các tổ chức, đại sứ quán và đối tác quốc tế tham gia. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng ý tưởng, định hình nội dung cụ thể để huy động chuyên gia, doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, hoàn thiện, tránh cách làm thụ động, thiếu sáng tạo.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5, không khí tại câu lạc bộ Bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự khởi tranh của giải Bia Carom Ba Băng tranh cúp Tap Sky 2026. Đây là một trong những sân chơi phong trào có quy mô và chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người hâm mộ bộ môn Carom Ba Băng. Giải đấu năm nay quy tụ 80 cơ thủ xuất sắc đến từ nhiều câu lạc bộ và địa phương khác nhau. Với thể thức thi đấu loại trực tiếp đầy kịch tính, các cơ thủ phải phô diễn những đường cơ cân não, chiến thuật đỉnh cao và bản lĩnh kiên cường qua từng lượt trận để chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá. Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên 26 và ngày 27 tháng 5, giải đã chứng kiến hàng loạt trận đấu bùng nổ với những series điểm số ấn tượng, mang lại bầu không khí vô cùng nghẹt thở cho khán giả theo dõi trực tiếp lẫn trực tuyến. Bên cạnh những màn so tài nảy lửa này, sức hút của giải còn tăng lên gấp bội nhờ sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt, cơ thủ Trần Quyết Chiến, ngôi sao số 1 của Bia Carom Ba Băng Việt Nam, người đang sở hữu hàng loạt danh hiệu thế giới danh giá. Đến với giải đấu, Trần Quyết Chiến không chỉ mang đến bầu không khí chuyên nghiệp đỉnh cao mà còn dành nhiều thời gian để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ người hâm mộ và trình diễn những đường cờ thương hiệu. Hôm nay ngày 28 tháng 5, giải đấu đang bước vào những giai đoạn quyết định cuối cùng. Cái trận bán kết và chung kết xếp hạng sẽ được diễn ra để tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Trận chung kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 là màn so tài đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu quan trọng này, cả hai đội bóng đều không có được lực lượng mạnh nhất. Bất chấp việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải, Hà Nội 1 vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. Trong 45 phút đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dội xa ngang của Trần Thị Thu Xuân. Trong khi đó, Hà Nội 1 có chuyến nuối tiếc với những cơ hội mà Bùi Thị Thương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng. Bước sang hiệp 2, Hà Nội 1 tiếp tục duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bàn thắng đã không đến. Sau 90 phút thi đấu chính thức bước phân thắng bài, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp thành phố Hồ Chí Minh tạo nên sự khác biệt. Đội bóng thành phố mang tên Bác thắng đối thủ 3-0 sau loạt sút luân lưu và giành chức vô địch giải đấu. 14 giờ hôm nay ngày 28 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ban tổ chức xếp đội tuyển U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan cũng sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại. Quy trình bốc thăm sẽ xếp các đội chủ nhà vào một nhóm riêng để phân chia đều vào 8 bảng đấu. Do sở hữu vị trí trong nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định nhận vị trí số 2 tại bảng đấu của mình. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để trao vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Theo lịch, vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Ban huấn luyện sẽ xây dựng lực lượng chủ lực cho U20 Việt Nam từ các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ngoại hạng Anh đã lập cú đúp ở đấu trường châu Âu khi Aston Villa vô địch cúp C2 và Crystal Palace vô địch cúp C3, cũng như tiếp tục hướng tới việc thâu tóm cả 3 danh hiệu cao quý trong bối cảnh Arsenal sắp đấu chung kết cúp C1 châu Âu với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Sau khi Aston Villa thắng Brentford 3-0 để vô địch cúp C2 châu Âu, Crystal Palace tiếp tục mang về vinh quang cho ngoại hạng Anh khi hạ Rayo Vallecano 1-0 ở chung kết cúp C3 châu Âu mùa 2025-2026. Tiền đạo Shin Philippe Mateta là người hùng giúp Crystal Palace giành danh hiệu khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của Rayo Vallecano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace giành danh hiệu ở cấp độ châu lục. Ngoài ra, đội chủ sân Selhurst Park cũng đoạt vé dự cúp C2 châu Âu mùa 2026-2027. Đồng thời, ngoại hạng Anh sẽ có 9 đội tham dự cúp châu Âu mùa tới. Tại giải quần vợt, Pháp mở rộng tay vợt Alexander Zverev không hề gặp khó khăn
trước đối thủ Machat tại vòng đấu thứ hai. Chạm trán Thomas Machat, Alexander Zverev sớm thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi bẻ game cầm giao bóng mở màn của đối thủ. Dù rất nỗ lực, Machat không thể sửa sai và đành chấp nhận thất bại 4-6. Bước sang set 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Machat. Tay vợt người Cộng hòa set để Zverev liên tiếp đoạt hai break point và dựng 3-0. Lợi thế này được hạt giống số 2 duy trì tới hết set đấu, qua đó thắng số 2. Bước sang set 3, Machat càng đánh càng hụt hơi, trong khi Zverev không cho thấy dấu hiệu giảm hưng phấn. Cũng như set đấu trước, tay vợt người Đức đoạt hai break point để thắng số 2. Trận đấu khép lại sau 107 phút với tỷ số 3-0 nghi và cho tay vợt Zverev. Tiến vào vòng 3, anh sẽ chạm trán với tay vợt Quintin Harry. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phòng lấp lánh. Tập 17.
1: Cảm ơn. Thả ra đi.
2: Cái cậu này, tôi nói cậu đó, đó. Cho một tờ thì tôi phải làm sao đây hả? Cái cậu này bị dính rồi, thiệt tình.
3: Trời ơi, tôi đúng thực sự là không thể hiểu nổi. Vậy thì ý cậu nói là không biết cả tên bệnh và chưa nhận chẩn đoán của bác sĩ sao?
4: Cũng gần giống như vậy.
3: Gần giống như vậy sao? Bây giờ đang nói chuyện của người khác sao?
4: Hồ Anh cứng đầu không chịu đi khám bệnh nên mới thành ra như vậy.
3: Chỉ vì một câu nói của bác sĩ phòng cấp cứu mà nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, chuyện này là bình thường sao hả?
4: Hình như cũng bắt đầu bị đau rồi.
5: Vậy tôi xin phép ra ngoài.
1: Vụ việc lần này cậu đừng nhúng tay vào nữa.
5: Dạ.
1: Ở bộ phận kinh doanh không trở thành người hỗ trợ, tôi có thể mưu đồ được thứ vụ lớn không hả? Tôi cũng sợ lắm chứ. Người của chủ tịch So đang chờ người của chúng ta sai sót để nhúng tay vào, cậu không biết sao? Chân tay của tôi thì phải di chuyển theo ý của tôi chứ.
5: Sao giám đốc lại nói như vậy? Tôi và giám đốc không phải cùng một thuyền hay sao chứ? Chỉ luôn đi theo Kim mà. Kim mà đi một mình thì làm sao mà được?
1: Vì vậy cho nên tôi định đổi chỉ. Trưởng phòng Ô ở bộ phận mua hàng sẽ thành người hỗ trợ mới. Thời gian này cậu hãy làm tốt các việc đã được giao đi.
5: Giám đốc à, ông định cứ như vậy mà loại bỏ tôi luôn hả?
1: Hãy nghĩ đây là dịp để hối lỗi. Trưởng phòng So đang chạy thục mạng như vậy, quan hệ của tôi với cậu vẫn như xưa thì sẽ biết cậu là người phe phái của chúng ta còn gì.
5: Không, người như cậu ấy thì biết cái gì chứ, làm sao mà bán được.
1: Cậu đừng có xem thường. Cậu ta còn cao tay hơn cậu một bậc đó.
5: Sao đây? Vậy là xem thường tôi à? Nè, tôi cũng cao hơn ông một bậc đó. Nghĩ rằng tôi sẽ chết một mình hay sao?
1: Không ra ngoài đi còn làm gì vậy?
5: Dạ. Vậy là muốn đấu một trận với tôi à? Ok, thử đấu tới cuối cùng có sao?
6: Cả ba cùng về nhà thật tốt biết mấy. Những lúc tan làm một mình thấy hơi đơn độc á.
4: Hàn Quốc, bệnh viện đại học Hàn Quốc, bệnh viện đại học Hàn Quốc. Ê, không lẽ bệnh viện đại học Hàn Quốc mà mình biết?
5: Bây giờ anh biết rồi hả?
4: Bây giờ em mới biết, trời, đúng là nổi danh.
6: Nhưng mà bác sĩ có vẻ là người tốt mà. Cái bệnh viện đó không phải chỉ có vài ba bác sĩ thôi. Cũng không thể biết chúng ta, nhưng nếu như biết thì cũng không phải là người giả vờ không biết đâu. Tôi nghĩ vậy đó.
5: Cũng đúng, anh ấy không phải là người như vậy.
6: Ừ.
4: Vậy là cô quyết định rồi đó hả?

giống như đang mơ vậy. Giống như là Lọ Lem phải chờ đến 12 giờ để được đi xe buýt đỏ vậy. Bây giờ mình cũng phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

0: Dạ xin chào mọi người. Buổi sáng tốt lành ạ.
1: Cái gì mà buổi sáng tốt lành chứ? Ở đâu ra nhân viên hợp đồng lại là người đi làm muộn nhất vậy?
0: Đúng vậy. Hãy nghĩ đến những cái chưa làm được khi ly biệt thôi nào. Mình đã quên một lát sự chân thành của người đó. Tôi không phải đi muộn đâu trợ lý.
1: Cô đúng là hoàn toàn rơi vào chuyện chiến thắng à. Vốn dĩ em út của văn phòng thời gian đi làm không phải là 9 giờ đâu. Dù có muộn cũng là trước giờ làm 10 phút. Không biết à.
0: Hãy giữ hình ảnh cuối cùng thật đẹp. Nhìn ngày hôm nay thôi. Tôi chân thành xin lỗi anh, thưa trợ lý.
1: Ngồi xuống đi, nhân viên hợp đồng. Mỗi người đưa 300.000 won
2: phải
1: nha.
2: Phải 500.000 won chứ. Nghe nói bị thương nhiều lắm mà.
1: Trợ lý Kim là người yêu thích chơi thể thao nhất trong mấy người chúng ta. Cậu nhân viên hợp đồng đó biết chơi thể thao, gọi cô ấy ra rồi cùng nhau đi thì bị tai nạn giao thông đó.
2: Sao mà ngày nghỉ lại gọi nhân viên hợp đồng đi ra vậy?
1: Trợ lý gọi mà không ra, có gì lạ đâu.
2: Trợ lý à? Chờ chút, vậy rồi sao hả? Cái cậu nhân viên hợp đồng đó giờ sao rồi?
1: Cái gì mà sao rồi? Theo chuẩn đoán phải nằm viện 8 tuần nữa. Vậy thì không phải 2 tháng sao? Hợp đồng 6 tháng đi làm được 3 tháng rồi nằm viện 2 tháng, còn lại có 1 tháng thôi. Vậy thì phải nghỉ việc thôi chứ còn gì?
2: Nói chung, dù có ra viện đi nữa thì cũng không thể làm việc đàng hoàng được mà. Tiền nằm viện tính sao hả?
1: Vì vậy cho nên phải tự xin nghỉ đi chứ.
2: Đội đã có một nhân viên chính thức nhập viện, rồi một nhân viên hợp đồng nghỉ thì sẽ bị thiếu người đó.
1: Thì đó, nói chung là tận dụng hết cỡ thời gian nghỉ phép để chữa bệnh, để không để lại di chứng gì cho sau này. Cùng là đồng nghiệp với nhau cho nên mọi người quyết định quyên góp tiền chữa bệnh
0: cả hai người cùng bị thương mà sao? Lại mỗi trợ lý Kim được nằm viện hồi phục, còn nhân viên hợp đồng thì bị đuổi.
1: Cô lại sao nữa vậy?
0: Không phải như vậy hả? Con người thì giống nhau chứ. Vì có cấp bậc cho nên mạng sống cô có cấp bậc luôn hay sao? Một người thì bị đau nên được khuyên góp tiền lo lắng liệu sau này có để lại di chứng gì hay không. Một người thì không còn giá trị sử dụng nên bị đuổi việc là sao hả? Đuổi việc hả? Làm gì lại có cái tình huống bất công như vậy hả? Hả?
2: Vì cô ấy mà tôi thấy sợ đi làm luôn rồi.
1: Tình huống bất công hả? Nè, có ai nói là cô nghĩ việc hả? Sao lại vì chuyện của hai người khác mà sùng sồn nữa vậy?
0: Không phải vì của người khác mà là vì của tôi cho nên vậy đó. Nếu như tôi bị ốm thì cũng sẽ nói về tôi giống như vậy đúng không? Nói đi. Có ai vì muốn bị đau ốm rồi bị ốm đâu hả? Thật là nghĩ là được chứ gì. Bây giờ tôi sẽ nghỉ việc ngay. Tôi nói là tôi sẽ nghỉ việc đó.
1: Cô ấy bị sao vậy?

0: 28 năm cuộc đời. Đây là ngày mà mình thấy thú vị nhất.
1: Tại sao lại bất công như vậy với tôi chứ?
0: Không còn ngày mai nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, là lời nguyện cuối cùng trong chuỗi những ngày oan ức của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên trong đời mình được nhận quà.
2: Chúng tôi luôn để mọi thứ tự nhiên nhất, từ những điều nhỏ nhặt không phân biệt cấp bậc, luôn duy trì sự dân chủ hết mức có thể.
0: Những người đó họ chỉ đang nói dối mà thôi. Lần đầu tiên tôi biết tôi cũng là người muốn nói gì thì nói đó. Gặp được những người có thể cùng tôi cùng khóc cùng cười. Đây là nhà của anh thiệt luôn đó hả? Nhìn đẹp quá hả?
3: Tập trung ngắm qua đi. Có rất nhiều loài hoa đó.
0: Đúng là một mùa xuân căng tràn sức sống. Hoa đẹp quá. Thực sự như một món quà. Mỗi ngày như một kỳ tích.

0: cuối cùng cũng phải đến bệnh viện rồi.
1: Đã cho kiểm tra tất cả những thứ cần kiểm tra rồi, chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi.
0: Dạ. Thực ra thì do tôi sợ quá cho nên mới không đến bệnh viện khám. Tiền viện phí rồi gia đình, những thứ đó đều là viện cớ, chỉ là do tôi sợ quá không dám đến.
1: Ôi, đây không phải là việc gì sợ mà trốn tránh được.
0: Tôi muốn tránh cho đến lúc có thể tránh được. Nếu mà không biết khi nào mình chết thì có thể làm được nhiều thứ hơn. Còn nếu như biết khi nào mình chết, chắc có lẽ không thể làm được gì mất thôi.
1: Vì vậy nên là sợ nên không làm gì để chịu thua sao?
0: Thì trưởng phòng đã nói với tôi như vậy. Đã làm hết mình giống như mình sắp chết chưa?
1: Ý tôi là
0: nếu như buộc phải chết đi, đó là chuyện phải trải qua trong đời, thì cũng không có gì phải sợ. Nếu không có gì phải sợ thì có thể thoải mái đó ra.
2: Tôi thật sự rất muốn làm việc ở văn phòng thế này mà. Tôi muốn làm việc ở đây, cho nên tôi muốn đến đây uống lần cuối cùng có được chưa?
0: Việc đầu tiên thì em rất muốn chứng minh cho cả thế giới thấy hàng trăm lần.
2: Tôi có thể làm việc trong đội kinh doanh được không? Tôi cầu xin chị luôn đó. Tôi thật sự muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi có thể làm tốt công việc vì tôi đã làm thêm nhiều tại các cửa hàng lắm rồi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ mà.
3: Mọi người đều có thể làm việc chăm chỉ trong công ty này. Muốn một người có thể làm tốt công việc.
2: Dạ.
4: Mà lên đi.
2: Mình tỉnh lại đi chị. Đừng có như vậy nữa mà. Xin lỗi chị khách hàng thân mến, tôi yêu chị rất nhiều. Xin hãy nói chuyện
3: gọi
2: với tôi đi.
3: Gọi anh trợ lý tôi rồi ra đây.
2: Chị đừng có như vậy nữa. Đây nè,

0: trưởng phòng dẻo. Anh không nghĩ là mình quá khắc nghiệt hay sao? Tôi cũng biết tôi là nhân viên tạm thời thôi.
1: Ồ, lại còn uống rượu nữa. Sao cô dám đến văn phòng sau khi uống rượu được chứ?
0: Tôi xin lỗi hả?
1: Ờ, nhưng mà sao cô lại có thể ở đây vào giờ này khi chỉ là nhân viên tạm thời mới chứ?
0: Nhân viên mới với nhân viên hành chính được phép, vậy mà nhân viên tạm thời thì không được hả?
1: Tôi không muốn nghe đâu. Ra ngoài.
0: Tôi không phải là quả bơm hẹn giờ, vì tôi là nhân viên hợp đồng. Mà vì tôi không biết việc mà, bởi vì làm gì có ai hướng dẫn cho tôi làm việc đâu. Nhân viên nào cũng nhiệt tình hướng dẫn cho anh Jamie từng bước một, và anh ấy là nhân viên chính thức, không ai thèm chỉ cho chúng tôi bất cứ điều gì, vì ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ ra đi sau vài tháng. Tôi xin lỗi chị ạ. Nhưng mà tôi cũng có thể làm tốt việc của mình nếu có người dạy cho tôi biết việc. Những nhân viên hợp đồng khác cũng cần được hướng dẫn mà. Thực sự là tôi rất muốn chứng minh rằng là tôi có thể làm tốt việc của mình. Nếu như anh có thể tin tưởng tôi thì tôi sẽ nhận phần tiếp thị trực tuyến cho ạ.
1: Cô biết việc giới thiệu sản phẩm mới cực kỳ quan trọng đúng không?
0: Dạ, tôi có thể làm tốt việc này.
1: Vậy mới nói làm việc tôi giao là được rồi. Không có năng lực thì đừng có lên mặt làm cái gì. Hai người nhân viên mới thì cứ phụ giúp tôi khi nào cần là được rồi.
0: Sao anh lại biết tôi thiếu năng lực khi mà anh chưa thèm giao cho tôi làm cái gì chứ hả?
2: Như thời gian trôi qua em mới biết được, không phải một ai khác mà chính bản thân em. Chính bản thân em phải tự mình nhìn thấy điều đó. Em phải tự mình chứng minh mình là một con người không đến nỗi nào.
3: Em đã cố gắng rất nhiều.
2: Em không muốn chết đâu trưởng phòng. Em muốn sống tiếp. Còn rất nhiều thứ em chưa làm được.
4: Cô In Ho In, cô có kết quả kiểm tra rồi. Còn cách nào khác đâu? Giờ có tới cũng không làm gì được. Có tôi ở đây rồi, thu xếp xong xuôi rồi tới.

0: Cuối cùng thì người ở bên cạnh ba cũng chỉ có mình con thôi. Ba hãy giao mọi việc cho con. Con biết là ba không hề muốn.
1: Chắc là cô đang bị đau rất nhiều. Bây giờ phần tiêu hóa cũng không được. Có lúc đau quặn lên rồi tự nhiên hết. Nó đau lên cơn rồi hết, có phải không?
2: Đúng, đúng rồi.
3: Có phải bệnh rất nặng có đúng vậy hay không?
2: Em không muốn nghe nữa. Em không muốn nghe nữa đâu.
1: Cơn đau vùng bụng chắc chắn sẽ khó chịu. Sao mà có thể chịu đựng được chứ?
3: Vậy là bệnh rất nặng hay sao bác sĩ?
1: Với những bệnh nhân sỏi gan không bị đau thì không cần chữa trị. Còn bệnh nhân này đau rất nhiều nên cần phải dự phòng. Nếu như có biến chứng xảy ra.
3: Nói như vậy là phải phẫu thuật sao?
1: Phẫu thuật nội soi thì cũng đơn giản thôi. Không cần phải lo lắng nhiều.
3: Cảm ơn bác sĩ.

0: Sáng sớm mai sẽ bắt đầu lên lịch phẫu thuật.
1: Nếu phẫu thuật thì em còn có thể sống thêm được bao lâu nữa?
0: Anh không muốn để em lo đâu. Em có cục đá ở trong gan.
1: Là ở gan hay sao? Trong gan có cục đá? Là ung thư gan hả?
0: Chỉ là bị sỏi gan thôi. Bác sĩ nói không chết mà là sống rất lâu. Thảo nào mà cứ phải ầm ĩ lên, cũng không phải là dạng vừa đâu.
1: Chỉ là sỏi gan thôi hả? Vậy có phải em đã tới số? Cũng không phải mắc bệnh chết người.
0: Xảy ra chuyện này thì cũng phải nên xấu hổ đi chứ. Từ đầu tới viện kiểm tra sớm thì đơn giản hơn rồi. Ơi thiệt à.
1: Em cảm ơn anh rất nhiều trưởng phòng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em hứa là sẽ sống thật chăm chỉ. Em thật sự sau này, à không, từ bây giờ trở đi em sẽ sống thật chăm chỉ. Em sẽ không làm trưởng phòng phải lo lắng gì em nữa. Có đúng là em sẽ không chết không?
0: Bác sĩ bảo là không chết đâu.
1: Trời ơi, em không chết.
0: Mùa xuân thì tình hình gió cát và bụi mịn rất tồi tệ. Liên hệ với bên chỗ máy lọc khí bắt đầu chương trình được rồi. Mùa chuyển nhà rồi đến mùa sắm đồ gia dụng cũng tới rồi đó. Chút nữa tôi sẽ quay về ngay. Có gì trợ lý Ha cứ lên danh sách các nhà cung cấp trước đi ha. Về tới nơi chúng ta sẽ vào họp liền. Xin chào.
2: Xin chào.
0: Tình hình của chủ tịch không thấy khả quan sao?
2: Nhưng không tốt cho lắm. Ông ấy có thể chịu đựng đến bao lâu thì không ai biết được. Do ông ấy có bệnh sẵn trong người, do quá chú ý nhiều vô việc của công ty mà trở nặng.
0: Anh cũng đã vất vả nhiều rồi.
2: Đương nhiên là con trai thì tôi phải cố gắng. Bởi vì bố của tôi đột ngột ngã bệnh, cho nên nhiều người thấy thoải mái đúng không?
0: Chủ tịch sẽ không để mất tín nhiệm và rời đi như thế này đâu mà.
2: Vị trí người đứng đầu là gì đó? Ông ấy luôn đánh giá người xung quanh. Người đó có thích hợp không? Có chí hướng và đáng tin cậy không? Ngay cả với con cái cũng vậy.
0: Vậy có ba là chủ tịch thì mối quan hệ cũng không dễ dàng hơn đúng vậy không?
2: Vậy quan hệ giữa cha con trưởng phòng so thế nào?
0: Ông ấy gọi cũng chỉ hỏi chuyện con ăn cơm chưa, có gì mới hay không. Chỉ có vậy mà thôi.
2: Cũng không khác gì ha.
0: Nhưng mà với nhà chúng tôi, chừng đó là vừa đủ hai từ nhà giàu rồi. Đối với cha tôi thì con trai ăn ngon miệng không, ngủ ngon không, mọi việc bình thường là ông ấy thấy đủ rồi. Ông ấy cũng cho rằng con trai có quyền lực hay không không quan trọng, chỉ cần con cái thấy vui vẻ. Nên với tôi thì cũng như vậy.
3: Trở thành một người có quyền lực như tôi thì sẽ tốt hơn chứ. Trưởng phòng cảm thấy là trở thành người có quyền lực như tôi thì bất tiện, hay là không có quyền lực thì sẽ bất tiện hơn đi?
0: Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng thật lòng mong chủ tịch sớm khỏe trở lại.
2: Nhưng
4: nè anh à, rốt cuộc là sao rồi?
5: Kỳ tích, đúng thật là kỳ tích mà. Hô anh à, chính nghĩa chiến thắng, cuộc đời thật đáng sống mà. Hô anh à, sống chăm chỉ và nhận thiệt nhiều phúc nghe.
1: Nè, bộ anh khóc đó hả? Đúng là kỳ tích và đúng là có phúc thiệt luôn đó. Nhưng mà sao mà tôi cảm thấy kỳ quá à? Tôi cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Cho nên tôi sẽ sống thật tốt.
5: Vậy được rồi, chút nữa tan làm tôi tới nha.
4: Chút nữa mình cũng tới nữa.
5: Ổn rồi.
4: Anh là thật chứ, giờ mọi chuyện đã ổn thiệt rồi hả?
5: Cái thằng nhóc này.
6: Cái gì vậy? Hai đứa làm cái chuyện gì vậy hả? Làm ơn riêng tư chút đi ha.
5: Trợ lý Ly.
6: Trời ơi, thiệt tình ở công ty.
5: Trợ lý Ly,
6: sự việc bất ngờ cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta thì đáng ăn mừng. Vì chủ tịch gặp chuyện không hay rồi.
7: Cuối cùng thì mặt trời cũng chiếu sáng cuộc đời của tôi.
8: Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ai sẽ trung thực và đưa ra những ý kiến rất có giá trị cho tôi nghe.
9: Hình dân, nhưng mà tại sao anh lại chọn tôi vậy?
8: Tôi chắc rằng các giám đốc điều hành

0: cười không khép được miệng vậy? Người già giống như đèn cạn dầu, có vậy thì cũng phải nên thể hiện tiếc thương một chút chứ.
1: Nhưng thì giám đốc cũng bảo em là chuyện này đáng ăn mừng rồi còn gì.
0: Đừng có vội, cũng phải để ông ta biến mất trước khi chuyện chúng ta bị bại lộ. Nếu như chuyện này mà bị phát hiện ra thì tôi, cậu, kể cả cô á, tất cả đều tiêu đời á.
2: Đời nào mà tôi tiêu đời chứ? Chỉ có mình ông thôi.
3: Nhưng mà theo tôi được biết, hình như bên phó giám đốc đang tích cực tuyển dụng. Vậy có khi nào trưởng phòng so cũng là phe bọn họ không?
1: So In China.
0: Cái này thì cũng khó mà biết được. Trường hợp này cho thấy cách cậu ta thể hiện như thể là có người đang chống lưng phía sau vậy.
4: Cậu đã nghe chuyện của chủ tịch chưa?
5: Dạ, cháu đã gặp viện trưởng sư ở trong viện đó.
4: Có việc gì ở viện hả?
5: Là Ưng Hu Quân bị đau. Cô ấy bị đau nhiều phải vào viện, nên cần được thăm khám và nghỉ ngơi vài ngày. Nếu cô ấy hồi phục hẳn rồi hãy đi làm.
4: Dạ, vậy chắc con bé stress nhiều quá rồi.
5: Có lẽ là như vậy.
4: À, sắp tới ngày kỷ niệm thành lập công ty, cậu phải giành danh hiệu nhân viên ưu tú đó nghe. Nếu như cậu đạt danh hiệu thì sẽ thúc đẩy tinh thần cho cả đội. Nó còn là động lực mà nhân viên nào cũng muốn có đó nha.
5: Tất nhiên rồi, vì đội chúng ta rất xứng đáng mà.
4: Dạ.
1: Xứng đáng cái gì chứ? Đúng là tức chết mà. Có cái gì hay ho đâu hả? Mà nè, chỉ ra mắt sản phẩm thôi ha, thì có cái gì mà hay ho? Muốn giành được công lao thì phải làm cái gì đó cho xứng một chút chứ. Cứ ra tới biển bắt được cá mang về thì sẽ được tung hô. Là vậy à? Phải bán được chứ. Hả? Nếu chúng ta mà không bán được thì cá cũng sẽ làm mắm hết thôi. Đúng là dớ dẫn hết sức.
3: Thực ra là sản phẩm ra mắt thành công, mà kế hoạch của trưởng phòng so cũng rất tốt.
1: Nè trưởng ban Chu, giờ cô làm người phán xét sao? Ai nhờ cô? Ở đâu ra mà thò đũa vào mâm của người ta như vậy chứ? Nè trưởng ban Chu, cô nghĩ tôi là đang ghét trưởng ban Sơ vô cùng chứ gì? À đúng rồi đó, tôi ghét hắn vô cùng. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Cô thử nghĩ mà xem, cái danh hiệu nhân viên ưu tú được ký vào ngày kỷ niệm thành lập công ty thì cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Hả? Không đâu, nó giúp cô thăng cấp, tăng lương, bao nhiêu ưu đãi đó. Mà cô lại bảo tôi nhường cho hắn như vậy à? Tôi đâu có điên.
3: Đương nhiên là không phải rồi.
1: Nhất định không chịu. Không được, không thể. Cứ chờ mà xem đi. Kỳ này ai sống ai chết thì cứ làm một dáng là biết ngay.
3: Vậy là ý gì hả sếp?
1: Tôi không ăn được thì đừng hòng ai ăn được.
4: À, coi chừng CCTV.
6: Đằng kia, CCTV. Đằng kia kìa.
4: Đi sát vô nhanh lên.

0: vậy?
1: Anh à, có phải mình lộ liễu quá rồi không? Mọi người đều nhìn mình đó.
0: Nè, vậy thì chuyện trốn viện phí cứ vậy mà tự thú ở đây hay sao? Nép vô nhanh lên. Xuất phát.
1: Phải làm tới mức này hả?
2: Suy nghĩ của em đã thông suốt hết rồi. May mắn không phải bệnh hiểm nghèo, nhưng mà em vẫn lo lắng lắm. Bởi vì đây là bệnh viện mà mình lại phải trốn viện phí đó.
0: Vậy thì tháng lương tới mình sẽ để dành rồi mới trả viện phí đi nha. Vì tháng này dọn nhà đã hết tiền rồi.
1: Chuyện viện phí cậu đừng có lo. Khi nhận được lương á, mình sẽ để riêng một khoản cho cậu mà.
2: Cảm ơn. Thật sự là mình rất lo lắng. Mình đang tính có nên gọi cho mẹ mình hay không nữa.
0: Cô nói là bác gái sợ bệnh viện mà, để bác lên Seoul cũng vất vả lắm đó. Nhưng cũng thật may còn gì nữa. Mọi chuyện bắt đầu ở đây rồi cũng kết thúc ở đây.

0: Có phải con đã làm gì sai hay không vậy ông trời? Có phải con muốn khổ nên phải chịu khổ hay không hả? Con đâu có muốn không có việc làm đâu. Không phải cứ cầu nguyện trăm lần thì ông trời sẽ nghe con nói hay sao hả? Tại sao?
1: Sao cứ phải là 100 chọi 1? Vậy 99 người còn lại phải sao?
2: Mẹ thích nên con mới làm mà. Con đã làm tất cả những điều mẹ muốn rồi. Mẹ làm sao thì mẹ mới vừa lòng đây hả?
3: Sao bọn mình lại giống như trong truyện cổ tích kinh dị vậy?
4: Có chuyện cổ tích nào mà kinh dị đâu.
2: Lúc mẹ anh nói rồi, anh nói chính nghĩa sẽ chiến thắng, chỉ cần chăm chỉ sẽ nhận được phúc mà. Chuyện cổ tích cũng như vậy đó.
4: Thì nói vậy cũng đúng mà. Chính nghĩa có trong truyện cổ tích đó. Truyện cổ tích cũng có chính nghĩa, người chăm chỉ thì sẽ nhận được báo đáp mà.
3: Sao lại phải bi quan như vậy chứ? Chúng ta rồi sẽ nhận được báo đáp mà. Tất cả đã có việc làm rồi, từ bây giờ trở đi chăm chỉ hơn nữa sẽ nhận báo đáp nhiều hơn.
2: Nhưng mà kỳ lạ thiệt, hôm đó trong phòng bác sĩ nói chuyện, vậy rốt cuộc là nói với ai? Không phải ba chúng ta thì...
4: Trong phòng cấp cứu cũng còn người khác mà.
2: Chắc là vậy.
0: Thôi đừng khóc nữa.
4: Cô thật sự ổn chứ?
3: Ừ, em ổn rồi mà. Sáng mai em mổ xong rồi ít nữa là em được ra viện thôi. Đừng có lo lắng nữa mà về đi, vì sáng mai còn phải đi làm sớm.
2: Tan ca mình tới.
3: À không mà, không cần tới.
2: Không sao mà, mình rảnh mà.
3: Không có cần đâu.
2: Nè, không cần ngại đâu.
4: Cô đang chờ ai?
3: Không có. Có chờ ai đâu.
4: Huân à, mấy lời nói lúc nãy thật không hay, nhưng ra viện thì phải đi làm thật chăm chỉ đó nha.
3: Sao?
4: Việc bị dồn lại nhiều lắm rồi.
2: Nhà anh à,
4: không còn ngày để sống cũng buồn, mà còn nhiều ngày để sống cũng phiền. Nhưng mà được sống thì tuyệt vời, phải không?
2: Cũng không cần lo lắng quá đâu.
3: Ừ. Đi đi.
2: Ngày mai mình tới.
3: Đừng có tới nha.
2: Chắc chắn mà.
5: Cô Hôn.
3: Bác sĩ.
5: Cô Hôn đang nhịn ăn uống sao?
3: Dạ.
5: Vậy tôi uống nha. Nếu bị sỏi gan, vậy có cắt túi mật luôn không?
3: Túi mật? Bà túi mật là gì vậy?
5: Chỗ người ta phẫu thuật ngày mai.
3: Ờ.

0: Vậy thì có nghĩa ngày mai em không có túi mật nữa hay sao?
1: Chắc vậy. À, có chuyện này. Dù sao thì em đã nhập viện và điều trị bệnh. Tại sao có tôi ở đây, sao em không nói gì đi?
0: Dạ, tại lúc đó gấp gáp quá cho nên em chưa kịp nói với anh nữa. Mà hơn nữa, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi.
1: Thực ra tôi cũng muốn được em nhờ giả mà.
0: Em đã nhờ rất rất nhiều rồi. Thì là vậy đó.
1: À, lúc nãy tôi có gặp trưởng phòng sơ. Quá ra vì Hồ Uân mà anh ấy tới đây. Vậy mà chẳng nói gì cả, chỉ bảo là có người quen nhập viện cho nên mới tới thôi.
0: À, cũng không phải chỉ tới thăm em đâu. Anh ấy bảo là có người quen gì đó của anh ấy nhập viện cho nên sẵn tiện ghé qua chỗ em luôn.
1: Ừ, ra là vậy. Anh cứ tưởng trưởng phòng sơ tới thăm Hồ Uân đi. À, sao đây, chỉ uống một mình thấy có lỗi quá.
0: Cho em uống một ngụm thôi.
1: Không được đâu.
0: Phải nhịn đến một ngụm cũng không được hả?
1: Đương nhiên.
0: Vậy thôi một giọt thôi.
1: Một giọt cũng không được.
0: Em chỉ xem vị của nó thế nào thôi mà.
1: Mua uống vậy luôn đó hả?
0: Không sao đâu.

0: Hồ Quân, có phải là cô đang tìm tôi không? Không thấy em trong phòng bệnh.
1: Bởi vì em vừa mới gặp một người quen. Ở một mình em thấy cũng sợ, cho nên em cứ mong ai đó chuyển vào, nhưng mà không có ai hết trơn.
0: Ở một mình không tốt hơn hay sao? Giống phòng VIP một người.
1: Có gì mà tốt đâu, ở bệnh viện một mình sợ muốn chết.
0: Có cần ở lại không?
1: À không, em không có ý như vậy đâu.
0: Về nhà thì cũng đâu có việc gì để làm, ngồi đây thêm chút nữa cũng đâu có sao.

0: trưởng phòng Shaw.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Quản lý Lee phòng giám sát à, có chuyện gì sao?
3: Có mấy việc tôi cần kiểm tra với trưởng phòng Shaw. Chắc anh phải đi theo tôi.
1: Phòng giám sát có việc tìm tôi hay sao hả?
2: Trả giùm anh đi. Chút về trong phòng anh trả lại cho ha.
4: Nữa sao?
2: Gì mà nữa?
4: Dân
2: à, cái này của tôi hả? Bỏ vô đây ha. Lấy mấy cái này của tôi thôi. Còn lại của các cậu ha.
1: Alo, sư Uchin ghê đi.
5: Chúng tôi là phòng giám sát. Trưởng phòng Sơ từ hôm nay sẽ tạm thời cách chức điều tra. Chúng tôi thông báo để anh tạm thời không cần tới công ty.
1: Anh đang nói gì vậy chứ?

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, buổi chiều và tối 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 9, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 36, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 20, 10 giờ lao động và công đoàn, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 43, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 23, 13 giờ 05 truyền hình thanh niên, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhặt được tổng tài tập 23, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 10, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảng và cuộc sống, 20 giờ 15 phim truyện Nga bí danh tập 32, 21 giờ khoa học và đời sống, 21 giờ 15 chương trình khoa giáo ứng dụng công nghệ mô phỏng, 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 18, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 19, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ thuế

và tìm hiểu pháp luật thuế. 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. Buổi chiều và tối, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 9, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 36, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 20, 10 giờ lao động và công đoàn, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 43, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 23, 13 giờ 05 truyền hình thanh niên, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 23, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 10, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảng và cuộc sống, 20 giờ 15 phim truyện Nga bí danh tập 32, 21 giờ khoa học và đời sống, 21 giờ 15 chương trình khoa giáo ứng dụng công nghệ mô phỏng, 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 18, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 19, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: mừng phùng khoa kịch cài bộ đáng cân đồng bộ sang chữ e bộ tư tư loài ngã ảnh trạng đi kỳ gia bộ tùm kra kỳ tìm tìm nữ buồn sang kỳ em càng kỳ đập nàng lần chà kỳ em càng đi bộ đáng cân đồng bộ sang chữ e bộ lê gia nạ cú bếp thăng ăn đi nghỉ ti kỳ hầm thâu tùm nọc bì mù ngã bộ chắc nạch mạ bộ mềm rau tùm bộ lê gia nê lê chăn mọc lê đi kỳ gia tin nọc ngã ra cổ lạc bị là cả phùng khoa tâm xạ bởi thâu lầm cả lầm cảm đi lên ăn đi kẻ giả tâm xạ và mò nà nào cả lầm đình ru mừng tâm cả năng thảm bởi chìm cả lầm rau bố nếch ra cả lầm rau lên ăn hạt đạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lạc
1: rồi đọc lọc của chúc là lý mà thuần tuệ và đọc lọc năm lựa đoàn cả hành là tết xa tập ăn sập ăn binh chủng đặc công gọm trình kẻ cỡ bên hầm thao gia hạt trăm trụn đi krat là đàn điệp rạc lan cờ phòng con ả trúc cửa xa thuần tuệ và đọc lọc năm tên nô cả bên lứa đoàn cả hành là tết xa tập ăn sập ăn hầm thao lắc lại gia hạt trăm trụn đi krat cờ lọc lọc tập ăn đồng chí là nàn tòa đồng chí mòm điệp rạc lan cờ ta xa thuần tuệ và đọc lọc năm thượng tá Nhữ Văn Chính khoa lăng bọa đáng, lứa đoàn cả hành bọa đách xa tòa bàn xa bàn, binh chúng đặc công, bộm nê kè cả tương ép chất làm kè mạ bọa mừng tùm đồng chí, mạ hạ trầm trùn đi grát, mòm đi bạc lan cỡ này.
2: Rồi đọc lúc năm là nìm mà tì xã suối trai, cơ nông bọa sang chị ạ xã mộng chính lắc lại cả bên bìm tụm bộ bộ râm hồng đoàn phiên, hạ đề ra tam thuần tài bà đọc lúc năm.
1: Nay chinh cửa bia khoa sam đình mượn lại chăng bằng phòng đoàn viên hạt đại ra tam lần ăn bếp thăm tòa tùm hạt đạp rõ ngã tụ tươn làm quay mà bỏ tụ tươn phòng hạt đại ra tam mà lại lưu kèm của bà sắp dò tuôm hòng bỏ mã mcom kra bỏ con nọ nạch mà bỏ mềm rộm rô kìa bia điểm nạc khôn hạc rù thả kẻ dụy nà lần ăn hạt đạp rõ rằm càng quay ngã sọ chát làm buồn sang đồm cơ năng thả bỏ dò tuôm vật lại tùm quay múc quay chàng mang mò tùm hạt đạp rõ rụ dò cuộc khoa xã suối trai bộm đi bỏ làm ngã bằng phong đại ra tam lệ đàn làm lăng lo hạt đạp bỏ ngã phun sẽ si rùm si đạp bỏ mã lệ đàn bảy chân prắc trút cha làm liềm rau cày mạ bỏ đi cây giả bỏ tùm cà qua phong cày bia con nạc ru thả cày nô cả bên làm lăng cày cây cà tơn à sập lũ nằm vết thòng bỏ mã bê mọc lại lấy chắc bia hạt đại ra tam mọc lại đi cây giả cuồng thuôm rùm quốc cầm đi buồn sang xã suối trai đi cây giả cây chập rừng
2: bề trung rồi hết đại lắc tà đặt lùng rồng lăn rồi sầm lăn năm cả nông bọ sang chi e sa e cân nách gọm chinh là hạt đã bọ bìm tụm bồm ta bọ râm hồng nan yêu hạt đại lắc nọc phun cờ cài khắp giang
0: cài bìm tụm bộ bọ râm nè mòm gọm chinh chăn cầm để dội bẹ làm xã cái nhầm rùm cốp đi nằng thâu đi cái tang cài loài ngạ mừng giáp cái nằng thảm bọ sang ra lên ăn cỗ sang bẹ rù cài chặt cài lại ti cờ cài đi cái giặc lùm thôm mừng phùng đê tì trạm bọa nuôi bị la mị mà đe lên ăn để rèm ra mòm đỉnh mỡ blu ram hằng tâm nề kẹt cả nào là cả lu ta bọa tụ tưn tì trạm bọa phe lấy em mà bạc ram kết kèm prak grab bạc ra mọi nổ yom em mà lạc prak tòa blu chôm nề nập nhai mra mò ru kẹt lang tì grab lan tòa blu bùa tê vài chân lên ăn em mà nùng nâng grab nùng nâng mọi nổ yom sai lạc prak mòm phè lẽ cả để rèm ra cài tiệp để lan.
2: Lúc cầm chìng bọ thả cái chuyện thình chả, bầm cầm chìng cài bên phun ở tụ rèm cài thao dàn để phẳng prong thuần để bờ tuột luôn năm.
1: Cả nhầm chàng mọi dập ở tụ rèm lùi xì cài chàng rèm bằng phong hạt đại lắc làm cuồng chả. Lúc cầm chìng bọ thả cái chuyện thình chả, cầm chìng lắc lại rồi hạt đại rèm tụ ở tụ rèm cài cả tổ cài cả đà rúp rèm bún rèm organ piano rèm bê chăm rèm MC. Đồng mơ tụ rèm này, hình ngàm cộng chinh nục lập bùl chạc ác, lợn rùm đi kìa giả nâng thao cả phòng hạ đê.
2: Ứng thiếu quân sang lệ đận bình cấp, đồng rơi cả nàng chi thuần rèm, tai sang rạ cơ xa chư bùi, mỡ y này bột lào hào hàm ạp nhai, cơ doa mò trường phòng hạ đê điết, bằng sang rạ rùm tổ hạ đê điết chư bùi, xa chư bùi rê chương, lùng rèm tì nục rèm rau, hay lò cờ một tụ xa.
0: Lâm cư nào sơn lòng rèm tụ xa tì sang rạ cư xa chữ bùi xa chữ bùi phùng đề rèm sang rạ rồm tổ đề đết chữ bùi mò phùng nèm tổ à tạp nào sơn lang tì tướm tụ rèm bê mưng hằng và sang rạm râu
3: Breha de hana tane le jak la do jak ai la kha de hrem duk tu moya la ge ha de le ge chi la ti yo po lap lu hen hong hrem khi breha de hana sa trung kap mot ne ha de ge sa le ge de ka lang kwen hong tung kap mrau ne lang ka mo trung do hrem mo nai mo lang ka sa ha de ge hrem le sa ngin tuk khon
0: គឺណែសង្រៈពីមដិងអេបចត់ដេះរាំទឹមតាភូនយោទុំបែមុតរាំទុសាសំសេសីកកុកណៃណិចមដិងមើកលែរាំជីពីមឹងហឹងពោះរ៉ាលេនអានភ្លុះរាំហឹងភុងណាំតោបិងកាប់ចាំងភុងដេះសងមិនលំសង្រៈអន្តុរាំរោ
4: Phong
1: Đàm Tô là một địa năng thô hạt trăm đề cà tăng bòm tôm chất lẹp lụa Việt cả phong hạt đề rằm rạm nơi dưới bé hạ lo cả một thầy mà tùa xa. Thôn này, lời hạt trập rõ cả nông gọm chiên mò mạ tùa đề cầm đuối. Bè ta phong Đàm Tô tụ xa, ạt cử đàm tô nồm hên về ạ rù phong hạt đế, bạp gây chập ai tia một thầy mà tùa xa.
0: Bram công trình cái này nào sơn long rèm tụ xa xa này ở mọi chỗ khả năng bèm trú cái này mà ạc nhai cả phùng để rèm sang rạ rồm tổ để điệt đuổi chó bẹ ta lọ rù phùng để màu cái này sang cái này thâu lâu cả một rèm tụ xa
2: ôm điếc bên sang lại đến bình gấp cái đẹp lại đến định là khôn hạc rù thật cái hệ dụy nà bầm công trình tù mì bùl cả tổng bùn hì bùl tổng trình chà bậc nhàm cả nại bà chìa cặp bia lùa đại đà trình bỏ ngại dùng phản ti lam jar tak lak nok ma pa plo ta pan yuna eng te he dip pit haram sanan pram kam jing tu mi pul kre pya kuna kru thar kre yuna jing hada la rum to rem jue pya nek tong jing en nang ka do ndum pro nga dum yuna ka po ha de lak ki nok nai
1: chang kre pya la dan dim dar kuna kru thar kre yuna ton toi po to plo to bon ve sa krum nang jar tak lak m kam jing le pul thar kre hang to plo to chum ne mo thuk kum mom nih tuan khoa lại đàn vật thả đầy lắc mừng nuôi khoam tuôn tùa rèm tôn trình cha cả tọ cửa tuê mừng ăn rùm quập niệm nà rắc lại hầm ta trúc hầm được buồn sang là đàn tuê nguê đùm khôn lạc cụ thả rắc lại giặc xem mừng dưới nại đê làm cha ra tạc lắc
5: bà cha hắn mang tới tí á là nà phong cư lăng cao nè bởi nhờ tôi tuôn ai rè dạ bèo cũng đi lưu ố tọa lại phèn đê dưới kia đê rè bởi nhờ lạc châu vì cái tiếp để giả bèo.
1: Tì tùm bọt lụ buôn làm chà ra tạc lắc, tùm mì bọt tùng trình chà ra cơ tộm hùn, mò lùm đếm tuôn khoa là đàn phô hạ đầy lắc một thực cơm. Clem a kê tì năn lá, bự mò lù phô hạ đầy lắc rèm tùng trình, rèm cơ tộ, rèm cơ tuê, lê khôn hạ cừu dùi nà bô.
6: Tại mà thôn hôm nay, để phùng tì bốn kỳ thành nhất, vì như màu clay tấp là hình clay tỏ rèm, dọt làm, dọ hư. Lại thì nhiều rèm cơ tó, rèm mùi, rèm tôn chinh, nào nào.
1: Với tổng năng, đối với bộ tôn chinh chả cơ tó mùi, làm tùm bộ lục buồn, khám cộng chinh kẻ cơ tó mùi, lại đàn nào bị luôn hằng tùm nộp căn. Tôm ta cơ tó mùi, mò lục lẻ thật kẻ dựa nà, ở mọi dọc nông bạc lèm ạc nhẹ đuổi ố. Bè ta lòng đi ai tiêm đưa buồn sang, ngã chắc bỏ kẻ bếp, khôn nạc cừu thật kẻ đơm.
7: Chẳng lo mang mươi cơ hết đây mà mày phát nạp đi chỉnh chẳng nhiều hơn tớ rồi rồi gọi nạc đi gà rồi mừng đưa mình lấy dùm thì lấy dùm là chỉnh rồi vừa biết chi lê rồi lùi lê chỉnh sẽ lặng sẽ ai mang anh chỉnh hạt này lọ bìm đi chẳng hạt đây hề lạc muôn tay nhật thọ bố
1: lấy dùm phà này đi mừng tôi mới bộ tổng chỉnh chả cả tổ bùn tì tùm bọ lụ bùn ở mọi dọc có nông kẹp có nông kẹp thật kẹp đưa dội nạp đuổi ố bè ta lắm điện liền là cái chấp lại hơi cùng cuốc bìm đi ai tia cả phòng hạt đầy lạc kỳ nục này đồ kẹp lẹ đầm tìm là có nông kẹp thật kẹp dội nà đục nà nào lắm tùm cửa lì nục
2: hạt trăm đông rục lại đệ này mừng hạ kèm rau lại đàn hạt trăm đông ở sập lụp đông rục tạc lắc chứ giết tập này lại chắc cầm thiệu buôn sang lại đàn bình cấp trên đỉnh lặng lẽ bọn hạt tầm tuôn làm hạt trăm đông rục bề tay.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Xã Chua Đăng phát huy tiềm năng lợi thế sau sáp nhập. Chính quyền địa phương hai cấp khẳng định hiệu quả từ thực tiễn vận hành. Nhiều nước EU kêu gọi bảo vệ ngành công nghiệp nặng trước chi phí carbon. Mỹ đối mặt áp lực quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, tại trường trung học cơ sở Etun, xã Etun, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỷ nguyên số. Chú trọng trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm, huy động và ưu tiên các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 95 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Ngày 28 tháng 5, tại khu du lịch cộng đồng Cô Tam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Hơn 200 học viên là công chức viên chức Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, các xã phường, đại diện trưởng thôn buôn, người có uy tín, được nghiên cứu trao đổi những kiến thức thực tiễn về xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân trong việc lan tỏa ý thức bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương. Thông qua lớp học giúp các học viên tiếp cận những chủ trương, chính sách, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
0: Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, Tổ kiểm tra số 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các điểm thi.
1: Tổ kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động nghiêm túc của các trường trong công tác xây dựng kế hoạch, bảo đảm an ninh, an toàn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phổ biến quy chế thi đến cán bộ giáo viên và học sinh. Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, dự trù các tình huống, đảm bảo điều kiện và tạo tâm lý thoải mái cho học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tỉnh Đắk Lắk có 35.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng, 1.500 phòng thi chính thức. Ngành giáo dục huy động hơn 5.000 cán bộ giáo viên, nhân viên làm các công tác liên quan đến kỳ thi.
0: Tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho mạng lưới truyền thông về thiết kế sản phẩm truyền thông số.
2: Đây là hoạt động thuộc dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về truyền thông số, kỹ năng viết tin bài, xây dựng nội dung truyền cảm hứng trên mạng xã hội, sản xuất video ngắn phục vụ truyền thông trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ viết nội dung, tạo hình ảnh và sản xuất sản phẩm truyền thông phục vụ hoạt động hội. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, nâng cao hiệu quả truyền thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương, khu vực phía đông tỉnh, ngành đường sắt đã thành lập tổ liên ngành kiểm tra xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.
1: qua rà soát toàn tỉnh hiện còn 44 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào đóng, xóa bỏ và thu hẹp được 24 lối đi tự mở tại các xã phường như Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Nam, Bình Kiến và Phú Yên. Ngoài ra, hai vị trí khác được cắm biển cảnh báo và địa phương cam kết đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi hoàn thành rào đóng, phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, duy trì hiện trạng, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Trong thời gian chờ xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp ngành đường sắt và địa phương, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ứng dụng camera giám sát, đồng thời triển khai các biện pháp cảnh báo, gác chắn tạm thời nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn chạy tàu.
0: Thưa quý vị, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các ngành chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại danh lam thắng cảnh quốc gia Hòn Yến, xã Ô Loan, đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã tham gia hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường biển, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái biển.
2: Từng chai nhựa, túi ni lông và rác thải sinh hoạt được các lực lượng tích cực thu gom khỏi khu vực bờ biển. Sau thời gian ngắn ra quân, nhiều bao rác đã được tập kết để xử lý. Việc làm nhỏ nhưng khi được nhiều người cùng thực hiện và duy trì thường xuyên sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường biển xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của học sinh góp phần hình thành ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học đường.
3: Ngày Chủ nhật, các bạn ở trường em với lại các bạn phổ thông về cơ sở thì dọn dẹp và mang cộng đồng sạch sẽ đến mọi người, góp phần mọi người một ít thì nơi đó sạch sẽ hơn.
2: Từ hoạt động tham gia dọn vệ sinh môi trường, các em học sinh còn trực tiếp lan tỏa thông điệp giữ gìn môi trường biển đến bạn bè và người thân. Thông qua hoạt động thực tiễn, ý thức hạn chế rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh tiếp tục được nâng lên trong cộng đồng.
4: Con cảm thấy là rất là phấn khởi và vui vẻ. Con mong là những việc làm nhỏ ít của tụi con có thể mang tới những niềm tốt như là Hòn Yến xanh và sạch hơn và mọi người biết đến nhiều hơn.
2: Cùng với hoạt động thu gom rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tích cực tuyên truyền vận động người dân và du khách nâng cao ý thức hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, không xả rác ra môi trường biển.
5: Con mong muốn là Hòn Yến mình sạch hơn, xanh hơn, không còn rác và được nhiều người biết đến. Cảm giác của con thì rất là vui vẻ, phấn chấn và cũng như là muốn làm những cái việc mà để có thể là truyền tải đến mọi người về thông điệp bảo vệ môi trường.
2: Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực được duy trì thường xuyên, ý thức bảo vệ môi trường đang từng bước được lan tỏa trong cộng đồng, không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan Hòn Yến xanh sạch đẹp mà còn hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển.
0: Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, xã Chu Đăng đang từng bước khai thác lợi thế sẵn có để mở rộng không gian phát triển hướng đến xây dựng xã nông thôn hiện đại, năng động và phát triển bền vững. Xã Chu Đăng có diện tích tự nhiên hơn 10.500 ha, dân số gần 29.000 người với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Lợi thế đất đai cùng khí hậu giúp địa phương hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn với cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Đến nay, toàn xã đã đăng ký 19 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích hơn 425 ha, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
6: Bây giờ tất cả các làm cái gì á, nó phải có chỉ dẫn địa lý, nó phải có mã vùng trồng để khi mua bán người ta vào người ta biết được mình chăm sóc nó sao có đúng là theo cái quy trình, kể như bây giờ là người ta tiêu thụ bây giờ chất lượng cao lắm, cho nên là mình làm ăn chập dịch là không có được, cho nên là từ cái chỗ đó đi là chúng tôi phải nói là rất là phấn khởi và bây giờ là chúng tôi đăng ký mã vùng trồng hết rồi.
7: Hiện nay là gia đình có làm tiêu vì cà phê, vì có cả sầu riêng. Nhưng nói chung cũng chủ trồng mấy năm trước đây là cà phê vì tiêu thôi. Còn sầu riêng thì cũng giờ mới bắt đầu phát triển. Thì nói chung so với trước đấy thì hiện giờ là thấy kinh tế vì là cả cái cây trồng cũng ổn định.
0: Không chỉ phát triển nông nghiệp, Chu Đăng còn có lợi thế lớn về giao thông kết nối vùng.
1: quốc lộ 14 tuyến đường tránh phía trong Buôn Ma Thuột cùng các tuyến cao tốc đang hình thành đã mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Đặc biệt, dự án khu công nghiệp Phú Xuân với quy mô hơn 313 ha đang được triển khai trên địa bàn xã được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.
8: Đối với công nghiệp của khu công nghiệp Phú Xuân thì xã xác định đây là cái không chỉ là cái động lực phát triển chung của tỉnh, đấy mà là một trong những cái động lực rất quan trọng của địa phương trong cái việc đó là phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo cái an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân của địa phương sau này. À, đến nay thì đã bàn giao mặt bằng, tiến hành các cái bước thủ tục cần thiết cho thuê đất theo thẩm quyền để nhà đầu tư đã khởi công và triển khai thi công cái công trình này.
1: Việc sắp nhập các đơn vị hành chính không chỉ hướng tới tinh giản bộ máy mà còn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, khai thác tiềm năng từng vùng để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với tinh thần quyết tâm, đổi mới và khát vọng vươn lên, xã Chu Đăng đang từng bước phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả nguồn lực để phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau gần một năm triển khai đang từng bước khẳng định hiệu quả trong đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản trị nhà nước ở địa phương. Việc tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và tăng tính chủ động cho cơ sở không chỉ nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành mà còn đặt ra những yêu cầu mới về năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ cùng khả năng thích ứng của bộ máy hành chính trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Tại xã Xuân Lãnh, xác định ổn định bộ máy là nhiệm vụ then chốt nên ngay sau khi hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số đã giúp cán bộ xã tiếp cận văn bản chỉ đạo từ cấp trên một cách nhanh chóng, thuận lợi.
9: Cán bộ công chức và cái định hướng của trung tâm hành chính công là hoạt động rất có hiệu quả, giải quyết được nhiều thủ tục và trên cơ sở đánh giá của hàng tháng hàng quý thì hiện nay thì đứng top 30, đó là một đánh giá một cái hiệu quả để mà phục vụ cho bà con.
2: Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong phương thức quản trị ở cơ sở khi cấp xã phường được giao nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền lớn hơn trước. Tại phường Bình Kiến, thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt khẩn trương nhất. Phường đã chủ động rà soát hiện trạng, trực tiếp đối thoại, tuyên truyền vận động từng hộ dân để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh từ cơ sở. Nhờ giao quyền chủ động, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận bàn giao sớm mặt bằng phục vụ dự án. Đến nay, phường đã bàn giao được hơn 1.529 m trên tổng số 2.270 m, đạt tỷ lệ hơn 67%.
10: Hàng ngày thì chúng tôi dành khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ vào buổi đầu giờ buổi sáng để chúng tôi giao ban, để phân công công việc cho nó rõ người rõ việc. Hiện nay chúng tôi huy động tất cả mọi lực lượng anh em từ các khu các cái bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như bộ phận quản lý trật tự đô thị để tập trung nhân lực cho cái giải phóng mặt bằng.
2: Thực tiễn triển khai nhiều nhiệm vụ thời gian qua đã khẳng định vai trò then chốt của chính quyền cơ sở trong mô hình mới. Các xã phường không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà đang hướng đến một trung tâm điều hành tại cơ sở. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm bớt các tầng nấc trung gian, đồng thời nâng cao tính chủ động linh hoạt của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nóng phát sinh từ thực tiễn.
11: Gần một năm thực hiện chương trình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì được qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, cũng mong muốn tỉnh cũng như trung ương sẽ có những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã.
12: Với một cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường xã là sẽ là đơn vị cuối cùng rồi, là tiếp cận gần với người dân nhất. Và khi mà chúng ta thực hiện được cái việc mà chúng ta giải quyết những cái yêu cầu cấp bách của người dân thì người dân càng ngày càng tin tưởng vào cái chế độ, vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo ra một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, gần dân, sát dân, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để Đắk Lắk tiếp tục bứt phá vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi tăng cường bảo vệ các ngành công nghiệp nặng trước áp lực chi phí carbon ngày càng gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao và tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục bất ổn.
1: Trong bức thư gửi Ủy ban châu Âu EC, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Ba Lan, Romania, Hy Lạp và Slovakia đề nghị EU cấp thêm hạn ngạch phát thải miễn phí cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trong khuôn khổ hệ thống giao dịch phát thải khí nhà kính của EU. Các nước này cho rằng những doanh nghiệp công nghiệp nặng đang triển khai quá trình chuyển đổi xanh cần được hỗ trợ nhiều hơn nhằm duy trì năng lực cạnh tranh, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp vốn chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng năng lượng. Ngoài ra, các nước trên cũng phản đối đề xuất cắt giảm 50% hạn ngạch miễn phí đối với lĩnh vực nhiệt và nhiên liệu những ngành được xem là nền tảng của công nghiệp nặng, khi cho rằng việc điều chỉnh này có thể khiến chi phí carbon thực tế tăng mạnh trong khi doanh nghiệp đang chịu áp lực cạnh tranh toàn cầu và giá năng lượng leo thang.
0: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực và tác động đối với năng lực quân sự của Mỹ, trong bối cảnh các bên phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình.
2: Theo báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, các chiến dịch ở Trung Đông đã khiến nhiều kho dự trữ quốc phòng quan trọng bị cạn kiệt, qua đó bộc lộ điểm yếu trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước nguy cơ xảy ra xung đột tại khu vực Thái Bình Dương. Các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để khôi phục kho dự trữ các hệ thống vũ khí chủ chốt đã được sử dụng với cường độ cao trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống phòng không Patriot và THAAD. Báo cáo cảnh báo mặc dù lượng dự trữ hiện nay vẫn đủ để duy trì chiến dịch tại Iran, song khả năng dân đe của Mỹ ở các khu vực khác đang suy giảm. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã giáng đòn nặng nề vào Tehran. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa cảng biển và siết hoạt động xuất khẩu dầu đã bóp nghẹt nguồn sống kinh tế của Iran.
0: Một vụ rò rỉ hóa chất đã xảy ra tại khu vực thuộc căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Stuttgart, Đức, thuộc bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức. Giới chức địa phương đã nhanh chóng khuyến cáo người dân tại khu vực này nên ở yên trong nhà và không ra ngoài.
1: Vụ việc xảy ra tại tòa nhà 3165 thuộc khu nhà ở Banzer. Các công nhân phát hiện rò rỉ chlorine dạng lỏng vào khoảng giữa trưa và lập tức báo cho lực lượng cứu hỏa. Đội cứu hỏa địa phương cùng phối hợp với lực lượng cứu hỏa của căn cứ quân sự đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Căn cứ quân sự đã phát cảnh báo khẩn cấp tới cộng đồng, yêu cầu cư dân ở trong nhà đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, trong khi những người khác được khuyến cáo tránh xa nơi xảy ra sự cố. Hiện tình trạng khẩn cấp và khuyến cáo hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ sau khi căn cứ xác nhận kiểm soát thành công vụ rò rỉ hóa chất. Các nhân viên cứu hỏa của căn cứ cùng các chuyên gia bảo vệ môi trường vẫn đang có mặt tại hiện trường để xử lý những vật liệu đã được thu gom.
0: Cơ quan quan sát Pháp về ma túy và xu hướng gây nghiện cho biết, nước này đang ghi nhận những kết quả nổi bật trong cuộc chiến chống thuốc lá, khi tỷ lệ người hút thuốc hàng ngày tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều năm triển khai mạnh tay các chính sách y tế công cộng.
2: Lượng thuốc lá bán hợp pháp tại mạng lưới các cửa hàng thuốc lá được cấp phép giảm 8,2% trong năm 2025 so với năm trước, xuống còn khoảng 3.165 tấn. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh số thuốc lá tại Pháp giảm mạnh sau mức giảm khoảng 12% trong năm 2024. Báo cáo cũng cho thấy chưa tới 20% người trưởng thành từ 18 đến 75 tuổi tại Pháp hút thuốc hàng ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2000. Kết quả tích cực này thể hiện đặc biệt rõ ở giới trẻ Pháp. Nếu như năm 2010 khoảng 35% học sinh trung học tại nước này hút thuốc hàng ngày, thì hiện nay tỷ lệ đó chỉ còn khoảng 5,6%. Thành công nói trên phản ánh hiệu quả của chiến lược chống thuốc lá được Pháp triển khai bền bỉ trong nhiều năm qua. Chính phủ Pháp liên tục tăng thuế thuốc lá, mở rộng khu vực cấm hút thuốc, siết chặt quảng cáo và tăng cường các chiến dịch truyền thông về tác hại của thuốc lá.
0: Các nghiên cứu gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi World Cup, khi các cầu thủ và người hâm mộ phải đối mặt với rủi ro nắng nóng ngày càng cao trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Theo tổ chức chuyên nghiên cứu về khí hậu, gần như tất cả các sân vận động đăng cai World Cup 2026 hiện đều có số ngày nắng nóng cực đoan trong giai đoạn giải đấu tháng 6, tháng 7, nhiều hơn so với kỳ World Cup Bắc Mỹ đầu tiên năm 1970. Hiện tình trạng nắng nóng cực đoan phổ biến nhất tại các sân ở Miami, Mỹ, Mexico City, Mexico, Houston, Mỹ và Guadalajara, Mexico. Tại 10 thành phố từng đăng cai World Cup trước đây, số ngày nắng nóng cực đoan đã tăng gấp 3 lần so với các kỳ trước. Nắng nóng cực đoan có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu. Trong khi đó, khách du lịch từ các vùng khí hậu mát hơn có thể đối mặt với rủi ro cao hơn. World Cup 2026 dự kiến phá kỷ lục với hơn 5 triệu khán giả tại 16 sân vận động ở Canada, Mexico và Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Ban tổ chức đang điều chỉnh bằng cách tăng các trận đấu buổi tối tại những thành phố nóng và bắt buộc nghỉ uống nước trong tất cả 104 trận. Tuy nhiên, phần lớn sân là ngoài trời nên vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng hè. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Lá chắn vô địch Million phần 1. Chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, thưa cậu chủ. Tốt lắm. Bắn.

Dạ, thưa cậu chủ, chúng ta đã thử hơn 200 lần rồi. Ngân sách cho việc này cũng đã. Cứ kiểm tra tình trạng của Million đi đã. Dạ. Năng lượng của Million đã giảm đi 5%. Khả năng phòng thủ của cậu ấy đã mạnh hơn so với lần trước. Không thể tin được năng lượng của cậu ấy đã giảm 5% chỉ vì cú tấn công đó. Chặng đường vẫn còn dài lắm. Chiếc xe chiến đắt giá nhất trên thế giới hiện nay là Million. Ta nhất định tìm mọi cách để sở hữu nó cho bằng được. Chiếc xe đó có khả năng phòng thủ tốt nhất nên cũng khá có ích đó, thưa ngài. Ta rất thích những thứ có ích. Đúng như lời Curie nói, ta rất thích những thứ có ích. Nếu hai người muốn chứng tỏ mình có ích, thì phải cướp được Million về đây cho ta. Còn nếu như hai người làm việc thất bại, dạ, chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ cướp được nó. Ta sẽ có được tất cả xe chiến xuất sắc cho riêng mình. Nhìn này, trận đấu tiếp theo của Gino là với Shake. Xe chiến của Shake có tên gọi là Million. Thân xe được làm từ titan và phủ kim cương, chịu được chấn động và sức nóng. Vũ khí hiện đại của Blue Wheel không đủ gây tác động gì lớn đến cho nó đâu. Này, cậu đang nói cái gì vậy hả? Với một chiếc xe như vậy, mình dễ dàng đánh bại với một đòn tấn công. Này này này, Gino, cậu đừng quá chắc chắn như vậy chứ. Không thể thắng Million bằng súng sung điện xanh hay đạn súng trường xanh được đâu. Cũng không thể tiếp tục đòn tấn công đòn xanh được. Cậu biết đòn đó tốn rất nhiều năng lượng và mất sức mà. Vậy thì mình nên làm những gì đây? Cậu có thể tìm ra điểm yếu của nó không vậy? Chiếc xe chiến đó nhìn có vẻ cực kỳ đắt giá. Quá đắt luôn đấy. Shake là người thừa kế của tập đoàn Shake, một tập đoàn năng lượng thế giới. Cậu ấy nổi tiếng vì chi rất nhiều tiền trong các trận đấu đấy. Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Không phải chi nhiều tiền là cậu ấy sẽ thắng được. Còn cậu đã không có tiền và không có kỹ năng nữa. Cái gì? Cậu nói như vậy mà nghe được đấy hả? Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện tiêu cực như vậy chứ? Mình không hề tiêu cực. Mình chỉ đang nói chuyện thực tế thôi. Các cậu đừng cãi nhau nữa mà. Có vẻ Blue Wheel đang có tâm trạng tốt đấy.

Nếu yếu như vậy thì làm sao tôi tập luyện được? Này, không phải cậu quá hà khắc với xe chiến rồi hay sao? Cậu ta là ai? Ông biết không? Đó là Gino, đối thủ tiếp theo trong trận đấu của cậu, thưa cậu chủ. Ném hết đi sao? Cậu đang làm gì với những chiếc xe chiến đang bị thương như vậy chứ? Tôi làm gì với xe chiến của tôi cũng không phải là chuyện của cậu. Cái gì? Cậu nói cái gì chứ? Tôi chỉ muốn giữ lại những thứ tốt nhất bên mình. Đối với xe chiến cũng vậy, chúng cũng chỉ dùng để tiêu khiển, nên chọn tốt nhất, còn lại thì vứt bỏ. Dù có chút kỹ năng, nhưng nếu không quan tâm tới xe chiến thì cũng không bao giờ là người giỏi nhất hết. Làm sao cậu dám? Cậu có biết tôi là ai không? Dạ, thưa cậu chủ, cậu hãy bình tĩnh lại. Sao cậu dám nói vậy? Cậu chủ, chúng ta về thôi. Tôi không quan tâm cậu là ai. Tốt hơn là cậu nên bình tĩnh đi, đừng có gây chuyện ở đây. Cậu chủ à, vui lòng dừng lại đi, buông ra. Mau cút đi. Tìm thấy rồi. Chiếc xe chiến đắt nhất thế giới, Million. Họ đang định làm cái gì vậy? Cái gì? Nhưng hai người là ai vậy hả? Chúng tôi là bộ mặt của Shadow. Bộ mặt của Shadow ẩn mình với bóng tối. Tori và Kuri. Shadow đen tối. Này, các cậu biết họ hả? Hai người này có vẻ khá lập dị. Chúng tôi sẽ lấy chiếc xe chiến đó. Này Million, mau trốn đi. Nói cho mấy người biết, những cái móc này có cảm biến tử tính, có thể phát hiện ra những chiếc xe chiến. Các người không bao giờ trốn được đâu. Sức mạnh điện từ và những chiếc móc hoạt động nào. Ôi không, Million. Không có tác dụng đâu. Nó không bao giờ thoát ra được, chúng tôi đảm bảo. Được rồi hai người. Hai người làm gì vậy? Mau trả Million của tôi lại đây. Cậu có thể mua ngay chiếc mới được mà. Cứ coi như đây là góc từ thiện đi. Tôi thích đồ từ thiện. Chúng tôi đang gấp lắm. Tạm biệt nhé. Có giỏi thì bắt chúng tôi đi. Dừng lại. Trả Million ngay cho chúng tôi đi. Tôi yêu cầu trả ngay. Cái thằng nhóc sức sượng này. Được thôi, tôi sẽ lấy ngay luôn mấy chiếc xe của các cậu. Cướp mấy chiếc xe đó thôi. Gì vậy? Cái móc hay là tên lửa dẫn đường vậy? Không thể tránh né được. Cùng tấn công đi nào. Súng xung quanh. Bắn. Nhận thêm chút nữa này. Cú đấm hỏa tiễn. Bắn ngang. Sona, cứ để đó cho mình. Ivan, công cụ pháo thép, bắn. Không thể có chuyện đó được. Mấy đứa nhóc sức sượng này, tôi sẽ bắt hết. Mấy đứa nhóc này, ta sẽ bắt hết đấy. Ivan, ôi không, chúng nó sẽ nuốt chửng hết xe chiến cho mà xem. Bây giờ thì chỉ còn một chiếc thôi. Tôi sẽ bắt được cậu nhóc thôi, Blue Bill. Có ngon thì cứ thử

đi. Hai người sẽ thấy tốc độ của Blue Pill. Tăng cường không lực, kích hoạt nào. Blue Pill, tăng tốc về phía trước. Tốc độ tối đa đi. Chóng mặt quá. Blue Pill, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

0: Million, không sao chứ? Chuyện này chả là gì đối với Million hết. Million có thể đánh bại được họ mà không cần sự trợ giúp của các cậu đâu.
1: Khoan,
0: cái gì? Nhưng cậu đã cố gắng, nên tôi sẽ trả tiền sửa chữa cho cậu. Không cần đâu, tôi có thiện chí giúp đỡ thôi. Ai cần cậu giúp tôi chứ? Cậu tự nhìn lại mình đi. Million chính là lá chắn vô địch. Nó khác với những mấy đồ rác rưởi của mấy cậu. Cái gì? Rác rưởi sao? Sao lại có loại người như vậy chứ?

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Huế Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 36.
1: Nếu vậy cô có biết em cô cũng đến đăng hòa rồi không?
2: Miêu Lộ tới đây sao?
3: Đúng vậy, cô ấy đến cùng Trình Lôi, vừa mới đến đây không lâu.
2: Chuyện này thật sự tôi không biết gì hết.

0: Nhưng mà dù sao hạng mục kỹ thuật này năm đó do một tay ba tôi làm nên, cho nên Miêu Lộ muốn tham gia họp báo chắc mọi người cũng có thể hiểu được. Còn về phía Trình Lôi, khi đó tham gia toàn bộ quá trình của hạng mục này, cho nên trong danh sách của công ty không có tên anh ta, khó trách trong lòng anh ta có chút khó chịu. Nên chuyện hai người họ cùng nhau tới thực ra cũng bình thường.
1: Không sao đâu, thật ra cũng có thể hiểu. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, chúng ta cũng có thiết kế các loại bảo vệ, cô có thể yên tâm.
0: Bảo vệ? Chắc mọi người không nghi ngờ em tôi có vấn đề đó chứ. Nó không thể nào.
1: Chúng tôi không có ý đó.
0: Là một số lạ.
1: Không sao đâu, nên làm gì chúng ta đã tập rất nhiều lần rồi, đừng căng thẳng.
0: Xin chào.
2: Bây giờ có tiện nói chuyện không, cô Miêu?
0: Ai vậy? Anh là ai?
2: Cô đã từng hợp tác với bạn của tôi, bây giờ tôi tiếp nhận công việc của cậu ta. Cô gái, tôi biết tiếng Anh của cô rất giỏi, có đúng không?
0: Tôi đã không còn quan hệ gì với các người hiểu không? Ba tôi cũng đã trả giá cho sai lầm năm đó của mình rồi còn gì. Đừng có tìm tôi nữa, tôi sẽ không giúp cho các người nữa đâu.
2: Đối với sai lầm đó của ba cô thì hình như cái giá ông ấy phải trả quá nhỏ rồi. Cô có nghe rõ không?
0: Anh có ý gì?
2: Làm thêm một chuyện nữa, hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
0: Anh đừng có nằm mơ nữa.
2: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à. Suy nghĩ kỹ lời của tôi nói đi. Tôi sẽ đợi điện thoại của cô. Tạm biệt.
3: Miêu Phi, cô không cần lo. Đối phương đang cố tỏ ra vẻ thôi. Bây giờ ba cô chính là nhân chứng, chúng tôi phải bảo vệ. Không ai biết ông ấy ở đâu đâu. Ông ấy rất an toàn, cô phải tin chúng tôi. Hôm nay cô mệt lắm rồi, tôi đưa cô về nghỉ ngơi ha.
1: Miêu Phi, nếu như đối phương còn gọi đến, cô cứ làm theo lời hắn, hợp tác với hắn trước. Chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô.
0: Hiểu rồi,
3: đi thôi.
4: Lần trước lúc Miêu Phi hợp tác với chúng ta để dụ dỗ Kiều Tây Xuyên ra, Kiều Tây Xuyên không hề xuất hiện. Như vậy có nghĩa là sự hợp tác này đã bị lộ. Vậy tại sao bây giờ đối phương còn liên lạc với cô ấy nữa? Đúng là hết đường nên tìm đại rồi.
1: Hết đường nên tìm đại thì chắc không phải đâu. Nhưng mà có hai khả năng khác. Thứ nhất, đối phương khôi phục lại liên lạc với Miêu Phi chỉ là mượn danh nghĩa. Khả năng khác nữa là đối phương có thể đi chiến thuật ngược tư duy. Họ nghĩ chúng ta sẽ không theo dõi Miêu Phi nữa, cho nên mới thử xem.
5: Nếu như đối phương thật sự dương đông kích tây
1: thì bây giờ đáng lo rồi. Họ sẽ ra tay với giáo sư Trâu.

0: tôi đến xem tình hình của mọi người.
1: Đội trưởng cứ yên tâm, tất cả đã vào vị trí.
0: Để tôi giới thiệu, đây là Mã Thượng, đây là Hách Tử Hiên. Họ đều nhận chức ở tổng bộ và cũng là đồng nghiệp ở tổ chuyên án của chúng ta.
2: Xin chào hành khách, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trả luôn tiền gọi xe lần trước đi. Tôi là Lão Lục.
3: Xin chào Lão Lục, tôi là Mã Thượng, rất hân hạnh.
2: Dương Tả, giới thiệu đi.
1: Xin chào, tôi là Dương Tả.
2: Xin chào,
1: chào anh.

0: Hai người biết thân phận của họ như vậy là được rồi. Tuyệt đối không tiết lộ thân phận của thành viên tổ chuyên án với người ngoài.
1: Hiểu rồi.
0: Hách Tử Hiên, sau này làm phiền cậu đồng bộ video camera cho Dương Tả. Cậu ấy phụ trách vấn đề an toàn của giáo sư Trâu.
2: Ok.

0: Phía dưới không có hành động gì sao?
1: Không có. Thời gian gần đây hắn không có tiếp xúc với bất kỳ ai, nhưng có gọi điện vài lần. Người này vô cùng xảo quyệt, hắn dùng điện thoại vệ tinh. Hơn nữa, thời gian gọi điện thoại vô cùng ngắn, chúng tôi không lấy được tín hiệu, cho nên không thể tiến hành nghe lén được.
0: Thực ra cũng không quan trọng. Cho dù hắn làm gì, chúng ta chỉ cần quan sát hắn là được.
2: Mọi người có từng giết người chưa?
0: Sao cô lại hỏi như vậy?
2: Tôi cảm thấy anh chưa từng giết người.
1: Miêu Phi, tôi biết bây giờ cô đang có áp lực rất lớn, nhưng cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng tôi đều đang ở bên cạnh cô.
2: Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm hại bất kỳ ai, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với lương tâm của mình. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với tôi chứ? Rốt cuộc là bọn họ có vấn đề gì chứ? Tại sao lại phải đi làm hại người khác?
1: Người xấu thì lúc nào cũng có, nhưng mà khi gặp người xấu, chúng ta không thể sợ họ.
0: Thật ra tôi cảm thấy cái này vẫn phải bắt đầu từ thời Dượng và Khỉ. Vì lợi ích của mình mà đi tổn thương người khác. À không đúng, là hại con khỉ khác. Tôi nói cô biết, tính xâm lược và muốn chiếm hữu này thật ra vốn dĩ ở trong cơ thể chúng ta luôn luôn tồn tại. Dù sao thì đi giành lợi ích người khác đã có nhẹ nhàng hơn tự mình tạo ra nhiều. Cô nghĩ xem, con người văn minh không phải là vậy sao? Vì để tăng cao tính cướp đoạt hoặc là năng lực chống lại cướp đoạt, cho nên mới có quần thể gia tộc, có thị tộc, có bộ lạc. Bắt đầu từ khi đó đến xã hội pháp chế bây giờ, mọi người bắt đầu nghiêm trị hành vi tước đoạt của người khác. Điều đó đã vượt qua mấy chục thế kỷ rồi. Hơn nữa trong đó tình trạng giống như cô có rất nhiều.
2: Cho nên anh mới nói là chuyện xảy ra đối với tôi đều là bình thường sao?
0: Dĩ nhiên không phải. Cô xem, mọi người đều đem phạm tội và bóng tối liên kết lại với nhau. Thật ra ngược lại, tôi thấy bóng tối là vô tội, bởi vì tất cả hành vi phạm tội đều là do biểu hiện chưa tiến hóa hết.
2: Là ý gì vậy?
0: Xã hội bây giờ, thật ra mọi người dần dần đã đạt thành một nhận thức chung. Nếu mà vẫn giống như trước đây tước đoạt lẫn nhau, thì giá trị trên thế giới này sẽ không được tăng lên, con người cũng sẽ không có tiến bộ. Cho nên mọi người đều có khuynh hướng cùng nhau sáng tạo ra nhiều sức mạnh hơn.
2: Tôi hiểu rồi.
1: Được đó Mã Thượng, trước đây tâm trạng của em không tốt, anh an ủi em sao không lưu loát như vậy vậy ha.
0: Con người đều đang tiến bộ mà.